0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אמר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
1: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
0: איום הרחפני מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את עיקרי התחקיר.
2: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המחת ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, הרחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
0: הזעקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק, ומדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים. על רקע הירי הבלתי פוסק ליישובי הצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. כתבנו בצפון גיא ורון.
3: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
0: רעידת אדמה בעוצמה 3.5 הורגשה אמש באזור הכינרת, כך אישר המכון הגיאולוגי. מדובר ברעידה קטנה ואין נפגעים או נזק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול בוקית בייסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אומרים שלום ובוקר טוב לזוהר גלר, חקלאי מגדש אין חרוד איחוד, שלום לך. אתה יודע, חשבתי, אנחנו הולכים הרי לדבר על אפונה, ותוך כדי שככה חשבתי על השיחה איתך, החלטתי שהכותרת זה אפונה וגלר.
2: יפה.
1: יפה.
2: זה שיחת אבא, אני אשתמש.
1: טוב, אל תספר את זה למבוגרים, בבקשה.
2: אני אשתמש בזה להביך את הבנות שלי.
1: אני יכול משוחחים בעקבות קציר האפונה, נכון? ככה זה נקרא? איסוף האפונה?
2: איסוף, אסיף, בהחלט, כן, זה...
1: אסיף. עכשיו, אני לא ידעתי בכלל איך עושים את זה, ומסתבר שעושים את זה בעזרת קומביין מיוחד. תכף תסביר לי אם הקומביין הזה עובד בעוד יבולים, אבל זה קומביין שבטוסיק שלו יש מחל גדול, ותכף תסביר לנו מה קורה שם. אז קודם כל, קצת על האפונה בין חרוד, כמה זמן מגדלים את האפונה, מתי זורעים, כמה זמן זה גדל?
2: האפונה הזו היא, שוב, בסוף, לקראת החורף, זה מקבל, במקרה הטוב, זה יכול אפילו לגדול בעל, במקרה של חורף טוב, אבל בשנים האחרונות זה באמת לא החורפים שאנחנו רואים.
1: גם לא החורף האחרון? זאת אומרת שאנחנו דווקא די נרטבנו?
2: כן, גם בחורף הזה אני הוספתי עוד... עוד איזה 30 קוב ובהנבטה קצת, ומה שנקרא לתת עוד פוש אחרון כדי להיות בטוח שהשדה מגיע לקומביין ולא מתייבש לפני.
1: וכמה זמן זה גדל? אתה אומר אם בתחילת החורף זרעתם, אנחנו מדברים על משהו כמו 3 חודשים?
2: כן, זה יחסית, זה גידול יחסית זמין. בגלל זה מנסים לעשות אותו, אפשר, יש אופציה לעשות אותו בדו גידול ולתת אחריו עוד גידול באותה עונה, זה נותן ערכים לקרקע, לאפונה, חנקן, עניינים, כל הזה, זה מאפשר לך בעצם עונה כפולה על אותו שדה. אפשר להתווכח על היעילות של זה, כי בסוף יוצא... זה משאיר מעט מאוד טולרנס לטעות.
1: אוקיי, אבל מי שלוקח את הסיכונים זה אתם החקלאים, וזה משהו שאתם יודעים לחיות עם זה. היום אנחנו הגענו לאסיף של זה, וכמו שכבר תיארתי, יש מכונות שאוספות את זה.
2: נכון. זה באמת מדובר בקומביינים... אם אתה שואל את הדעה האישית שלי, זה אחד הקומביינים היותר מסורבלים שעושים עבודה לא כל כך טובה בהפרדה. מספיק ללכת לראות את האמבטיות בקטיף, לעומת למשל קטיפים אחרים, כמו למשל קטיף של תירס שהוא כמעט סטרילי. תירס, אתה כותף המון מהיבול, לאחוזים, לא נשאר כלום בשטח כמעט, ו... עושים את זה, אין שם קווצ'ים, אין שם כלום. האיסוף של האפונה מאוד מסורבל, זה כלי שעובד מאוד קשה ונסתם לפעמים.
1: הוא נועד לזה או שעשו לו הסבה?
2: כן, כן, זה מין מכונת כביסה ענקית כזאת שמערבלת את כל הרסק הזה ומפרידה בין האפונים לזה. עכשיו יש גם עניין של גודל אפונה, שזה בעצם מה שאתה מכוון לו בכסף, עם הגודל A זה קטן, גודל D זה גדול, אתה מנסה לפגוע בין B ל-C כדי לקבל את הערכים היותר גבוהים, אבל אם השדה מספיק שהוא מתעכב ביומיים...
1: אני במקולת רואה מוצרים יקרים של אפונה קטנה ומוצרים יקרים של אפונה גדולה.
2: נכון, זה החישוב, זה החישוב. בעצם אפונה קטנה אני צריך יותר בשביל למלא מה שנקרא שקית, או שזה יהיה... בקיצור, הטונאז' יורד ביחס לגודל האפונה, ועל די אני מקבל כאילו הכי פחות. כמעט כסף בעל.

0: ממה שנשאר בשטח, אז מן הסתם עושים, כובשים את זה, בלות, זה מספור מצוין.
1: עכשיו, אני ראיתי הרבה מאוד מכונות כאלה בשדה. שדה לא גדול, כן? לא, לא קטן, שדה, הרבה מאוד מכונות שעובדות בו זמני. זה בגלל מזג האוויר, או שכך עובדים עם אפונה?
0: גם מזג אוויר, גם עניין של יכול להיות שיש להם לחץ במפעל על סחורה להיום, יכול להיות ש...
1: זה משהו טרי שכבר היום יגיע למפעל?
0: כן, למיון זה יגיע מהשדה, זה עולה על מסעיות וישר מגיע למפעל למיון. אין לזה, זה לא, אני לא מקרר את זה ולא כלום. ישר למיון וישר להריזה, כאילו, בכפור או בשאר האופציות שהמפעל מחליט.
1: יפה, אז אנחנו קצת למדים על אפונה, ירק חורפי, אם הצלחתי להבין נכון. אגב, אפשר גם לגדל את זה בחממות, נכון? אתם...
0: זה היה יותר בוטיק, אנחנו מתעסקים במה שיקרה, כמו שאתה מבין, באפונת המסה, בקפוא, בתעשייתי. יש לזה גם הרבה בעיות, למשל, של בעלי חיים, של חרקים ושל...
1: אתה יודע את מי שמתי לב שאוהבים את השדות שלכם לאחרונה?
0: מי?
1: האגורים.
0: כן.
1: אני כמעט בכל בוקר רואה להקה אדירה שממש, אני לא יודע, הם ישנים בעמידה, אני לא יודע, לא חקר, לא צפר עד כדי כך, אבל כל בוקר אני רואה את הלהקה עומדת באחד השדות ומתרוממת את תעופת הבוקר שלה, כנראה גם לנשנש אפונה.
0: יכול להיות, אנחנו לא שמים, הנזק שלהם הוא יחסית מזערי, מה שמפריע לנו למשל זה שבלולים. השבלולים, חוץ מזה שהם מחרסמים את האפונה, מאוד קשה למיין אותם החוצה על הפס. וכל פעם
1: אתה אומר, אתה אומר רואה... במפעל של האפונה, כן. מקבלים גם כל, שבלולים.
0: כל משהו בגודל של אפונה, קשה למיין אותו החוצה, כי הוא בגודל של אפונה. אז, כאילו, אתה יודע, אנשים מתגעזעים מזה שמגיע שבלול לתוך הירקות הקפואים, אבל זה באמת, הם עושים... עשינו יום של ישיבה ממש מרוכזת בין המפעל, החקלאי, לבית אריזה, והם באמת מנסים מכל וכל להוציא כל פירור הכי קטן, אבל באמת שזה קשה. מערכות המיון, יש להם גבול לכמה...
1: טוב, את הצרכן, את הצרכן זה פחות מעניין, הוא קונה ושילם את מיטב כספו על מוצר, הוא קנה אפונה, לא אפונה שבלולית.
0: נכון.
1: אבל בבית משפחת גלר, כשיבוא השבלול באפונה, אתה תדע להרגיע אותם ולהגיד להם, חברים, ככה זה בטבע.
0: מצחיק אותי שהבנות שלי לא אוהבות אפונה, הן רק אוהבות אפונה בשטח, בשדה.
1: טוב,
0: שקל לפצח ולחרסם בשטח.
1: טוב, זה דווקא אני יכול להבין מאיפה זה מגיע. טוב, הייתי רוצה קצת, אתה יודע, אנשים לא יודעים שאתה אוהד נלהב של ריאל מדריד, אבל זה לא שייך לחקלאות. מילה או שניים על הגול של ארדה גולר, יצא לך לראות את הגול של גולר?
0: לא, תרם.
1: עוד לא יצא לך לראות.
0: אני עדיין בשלושר של ולוורדה. אני עדיין עוד לא החלמתי
1: מהשלושר של ולוורדה. נגיד שאתה יודע, אחרי שאמרתי שאתה אוהד נלהב, אנשים אומרים, מה, איך הוא לא ראה? חבר'ה, הבן אדם גם עושה מילואים במלחמה הזו. הוא לא רק חקלאי, אין לו הרבה מאוד שעות לצפות בטלפון. תראה את זה ותחזור אליי ותגיד לי מה אתה חושב. אחד הגולים היפים שראיתי, אתה יודע, כזה שאתה זוכר להרבה מאוד שנים. טוב, זוהר, שמור על עצמך, תודה רבה, וכשאתם אוכלים אפונה, אז תדעו איפה זה גדל, זה בסוף בסוף, יש מי שמגדל את זה, מי שאוסף את זה, מי שממיין את זה. זה לא מגיע ככה סתם בסקית. תודה רבה לך, זוהר.
0: תודה לכם.
1: להתראות.
2: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
8: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
9: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
13: אנחנו רוצים לעבור עכשיו לנגב המערבי, למושב נתיב העשרה, שם מגדלים פטל ופירות יער נוספים, כן? בנגב המערבי, עוטף עזה אם תרצו, מגדלים פירות יער. שלום למור ביידר, חקלאית.
14: שלום, מה נשמע?
13: בסדר גמור, אני קצת לא הצלחתי להאמין למה שאני מקריא, אני חייב לומר. פירות יער בנגב המערבי, בנגב?
14: כן, כן, ואפילו היום אנחנו כבר ממש לא המשק היחיד שעושה את זה, זה לגמרי תחום צומח בשנים האחרונות, שיותר ויותר חקלאים נכנסים אליו, וזה תחום מדהים מכל הבחינות.
13: קודם כל צריך לומר כי הביקוש בישראל פירות יער ובכלל אוכמניות, פטל וכל הדברים האלה, הוא ביקוש מאוד מאוד גדול. ואני, לפחות כצרכן אוכמניות מאוד מאוד גדול, יכול לומר לך שיש תקופות שלמות שבהן אני צורך תוצרת של פירו, תוצרת של דרום אפריקה, אין על המדפים תוצרת ישראלית, ובעצם פה החקלאים הישראלים מבינים שיש אפשרות לגדול.
14: זה נכון ולא נכון מה שאתה אומר, ספציפית בתחום של האוכמניות, למרות שדווקא זה פחות התחום שלנו, כי אנחנו יותר בפטל, האדום והשחור. פשוט מאוד העונה בארץ היא יחסית קצרה, היא משהו כמו 3-4 חודשים לרוב מגדלי האוכמניות, ואז באמת במרכאות אין ברירה וצריך לייבא אוכמניות מחוץ לארץ. הבעיה האמיתית היא שגם בתקופה שיש אוכמניות ישראליות מייבאים מחול אוכמניות, ואז באמת המחירים הם יחסית נמוכים כל השנה של אוכמניות, וזה אחת הצרות שיש לחקלאים.
13: את יודעת, אני דווקא, שוב, בתור צרכן אוכמניות גדול, באמת גדול, שכמעט בכל בוקר אוכל אוכמניות, אני יכול לומר לך שהיבול לא מוריד מחירים. אולי הוא קצת מוריד את המחיר של האוכמניה הישראלית, אבל היבואנים יכולים להוריד את המחיר הרבה יותר, הם פשוט נהנים מהמחיר הגבוה של האוכמניה, והם מרוויחים פשוט כפול מהחקלאי הישראלי.
14: כן, טוב, זה הבעיה באופן כללי של חקלאות.
13: אני אומר, כל עוד יש תוצרת ישראלית, אל תייבאו, זה נכון, אבל כשאתם מייבאים, אז אתם לא צריכים להרוויח עלינו 300%. גם 150% זה גם טוב.
14: טוב, you're preaching to the choir.
13: כן, כן, חזירות זה מילה שמכירים אותה היטב כאן בארץ. ספרי לי קצת על עצמך, מור. קודם כל, את יודעת, אנחנו עוד תכף נגיע לשבעה באוקטובר, אבל ספרי לי קצת דור שלישי, נכון? כחקלאית.
14: כן, בעצם הסיפור שלנו זה שאנחנו, נתיב העשרה זה מושב שהוקם כמושב חקלאי, אחרי שהיה את הפינוי של חבל ימית בחולות סיני ב-82, שהיה את הסכם השלום עם מצרים, ובעצם גרעין של 70 משפחות הגיע פה לנתיב העשרה, וכולם עסקו בחקלאות, ביניהם גם סבא וסבתא שלי, ולימים אבא שלי נכנס כבן ממשיך, הוא נפטר לפני כמה שנים, ובעצם אני ודוד שלי ערן, החלטנו שאנחנו נכנסים יחד עם סבא כדי לעזור לו בעצם.
13: תסבירי לי את היום שבו אתם מחליטים, כי זה לא שגרתי, אני לא שמעתי אף פעם על דוד ואחיינית שממשיכים משק.
14: נכון. זה היה באמת צו השעה. אבא שלי נפטר מדום לב ככה בבוקר בעיר אחד, והמשק פעיל. אז דבר ראשון, נקראנו לדגל, באמת מתוך המון אהבה למשפחה, ורצון לייצב את הסירה הטובה.
13: וגם הרגשתם, אני מעריך שזה
14: יחד עם סבא.
13: מעין, נכון, צוואה שצריך להמשיך.
14: כן, ממש, אבל התאהבנו, ממש גילינו עולם שהוא פלא הבריאה, והחלטנו שאנחנו נשארים, החלטנו באמת שאנחנו ממשיכים את הדבר המופלא הזה שנקרא חקלאות, ובמיוחד את הפטל, שהיו כמה שורות שאבא שלי שתה לפני שהוא נפטר, ולכן אנחנו קוראים לעצמנו הפטל של אופר, לזכרו של אבא שלי אופר. ומה שאנחנו עושים היום, אני ככה עושה fast forward, גם יש לנו שטחים יחסית גדולים, יחסית לישראל, של פטל אדום, שזה הגידול המסחרי שלנו, ובנוסף לזה, בעצם אנחנו החלטנו שאנחנו גם רוצים לפתוח את שערי המשק ולגרום לאנשים לבוא ולהתחבר לחקלאות, בין אם זה בלקנות את התוצרת שלנו, ובין אם זה לקטוף אותה בעצמם, ובין אם זה סתם לבוא ולשבת ולשתות קפה בתוך חממת הפטל, ולספוג את האווירה הזו, ולמשום טבע ולגעת באדמה.
13: שאגב, הרבה מאוד מהממשיכים, מהדור הצעיר של החקלאים, הבינו שזה לא מספיק לגדל ולהיות מומחה בלגדל תוצרת, צריך לדעת גם לשווק אותה, צריך לדעת גם להסתכל על קצת על אופקים אחרים.
14: נכון, למשל תיירות. צריך לדעת לנהל עסק בצורה יצירתית, אין מה לעשות.
13: לחלוטין.
14: זה תחום שהוא, כמו שדיברנו מתחילת השיחה, בכלל תחום של לוחמניות, אבל בסופו של דבר חקלאות זה תחום באמת מאוד מאוד קשה, עם כל כך הרבה משתנים ומזג אוויר ומחלות ומזיקים, ויש כל כך כל כך הרבה דברים שיכולים, אתה יודע, אתה מתכנן תוכניות ולאלוהים יש תוכניות משל עצמו, מה שנקרא.
13: לחלוטין, ואגב, אתה יודע, אף חקלאי, זה סוג של מהמרים, אתם לא באמת יודעים מה שורת הרווח אם תהיה כזו.
14: בדיוק.
13: וזה מאוד מאוד קשה לדעת, האם אני משקיע עכשיו באיזה, לא יודע מה, מרסס חדש או דברים כאלו, כי את לא יודעת באמת את שורת הרווחים. אבל אני עוד לפני שנדבר על היום, אני רוצה שתלכי איתי אחורה, לאיך מגיע פטל הנגב. אותי לימדו שהוא צריך מקום קריר, מנות קור.
14: זהו, אז באמת נכון לגבי הרבה מאוד סוגים של פירות יער, ספציפית הפטל האדום, ובמיוחד הזנים שאנחנו מגדלים כאן, זה זנים שהם טיפוח איטלקי. זאת אומרת, זה זנים שמלכתחילה מגיעים אלינו ממדינות יחסית יותר חמות, לא כמו אוקראינה או רוסיה או קנדה, אני לא יודעת.
13: ים תיכוני, פטל ים תיכוני.
14: כן, והוא מסתדר, זאת אומרת, הוא לא, בעיקרון פירות יער הם צריכים חורף מאוד מאוד קר כדי לתת את הפירות שלהם בקיץ. הם צריכים כמות מסוימת של מנות קור לקבל בחורף, וספציפית עם הפטל זה לא ככה. הוא מסתדר גם עם חורף שהוא לא קר, ו באיזשהו מקום זה גם היתרון שלנו כאן, מכיוון שהוא לא נכנס
13: למרות שמזג האוויר, ככה שמתי לב כבר שני חורפים, נשים רגע את החורף הזוועתי שכל המדינה רשמה שיאים של בצורת, אבל החורף האחרון, אצלכם בנגב המערבי, כמויות אדירות, את יודעת, אני תמיד מסתכל על המפה הסינופטית, על מקם הגשם, אצלכם אזורים אדומים, צהובים, היו ממש מבול ירד אצלכם.
14: נכון, אבל אנחנו לא מתעסקים בגשם, גשם זה פחות מעניין אותנו, אנחנו מגדלים הכל הכל בחממות, ככה שהכל גם ככה מכוסה במהלך החורף בניילונים.
13: אז איך את מנצלת את הקור?
14: מה שמשנה זה הטמפרטורות.
13: יש פתחים לכניסת הקור?
14: אנחנו לא צריכים שייכנס קור. לא זקוקים לו.
13: מה, את מקררת את זה מלאכותית?
14: אנחנו לא מקררים בכלל, אתה מדבר בקיץ, בקיץ אנחנו שמים רשתות צל, ואנחנו מנסים להברר כמה שיותר, ומוציאים את הניילונים, אבל בסופו של דבר אין ספק שהקיץ זה דווקא התקופה שהיא יותר מאתגרת לפטל כן. שלנו, וזה בעצם מה שגרם לנו כבר בשנה הראשונה שנכנסנו לעסק, לראות שיש לנו באמת המון המון פטל שאנחנו מגיעים לקטוף אותו בקיץ והוא כבר יותר מדי בשל ואדום, וזה עוד עניין של לחשוב יצירתי בניהול עסק של משק חקלאי, שהתחלנו לייצר מוצרים מהפטל שלנו. חוץ מהפטל בצורתו הפריה, יש לנו היום, אחרי באמת תקופה ארוכה של פיתוחים, יש לנו ליקר פטל משגע מהפטל שלנו, שאני קוראת לו מיץ פטל למבוגרים, 18% אלכוהול, שבעצם אנחנו ממצים את הפטל שלנו לכדי ליקר אלכוהולי. יש לנו שוקולד עם פטל, שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם שוקולטייר, שלוקח את כל הפטל שלנו ומשלב אותו בשוקולד ויוצא מוצר, שאנשים רק חוזרים לקנות שוב ושוב, כי הוא באמת מדהים. יש לנו קונפיטורות, ויש לנו רטבים, ויש לנו סבון עם שמן זרעי פטל, סבון טבעי. וזה בעצם, אני קוראת לזה חקלאות 2.0.
13: זה מדהים,
14: כאילו זה באמת לקחת את החומר גלם, ולשחק איתו מכל הכיוונים, ולתת לו את הכבוד שמגיע לו, כי באמת פירות יער זה המלכים של הפירות.
13: את יודעת, רציתי להגיד, החיים שלכם טוטים, אבל החיים שלכם פטל במקרה הזה. גם טוטים, נכון? גם טוטים.
14: גם טוטים יש לנו, גם טוטים יש לנו לגמרי. כן.
13: וכמובן, שוב, הכל הכל לזכרו של אבא עופר, שהקים הכל, נכון? או
14: לקח
13: את זה, לקח את זה צעד אחד קדימה.
14: כן.
13: שבעה באוקטובר?
14: בשבעה באוקטובר היה לנו כאן, מן הסתם, התפנינו. היה לנו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. בהקשר של החקלאות...
13: לא, אבל בשבת אתם שם? אתם...
14: כן, כן. היינו בבתים והכל. הייתה שבת זוועתית. אני לא חושבת שיש מה להרחיב בתחום הזה. באמת, שבת נוראית.
13: נוראית, כן.
14: ואנחנו נאלצנו מן הסתם להתפנות. אבל משק חקלאי זה יצור חי ונושם. זה לא חדר שאתה מחבא בו את האור ואז... מדליק תקופה לאחר מכן.
13: כלומר, בין כל הדאגות והשאלות שאת שואלת את עצמך בשבעה באוקטובר, יש גם את החממות.
14: ברור. וזה פה אני חייבת לספר על ערן, על דוד שלי, שהוא באמת כבר יום אחרי, בשמונה באוקטובר, כבר הניע את האוטו ונסע בחזרה לנתיב העשרה. ממש לא עניין אותו שום דבר, לבוא לראות מה קורה עם הגידולים, כמובן גם להוציא את העובדים התאילנדים שלנו מכאן, לחלץ אותם שבשביעי באוקטובר לא הצלחנו לפנות, וממש היה מגיע כל יום בליווי כיתת כוננות, וממש לרגעים, לפרקים קצרים, לראות מה קורה, לראות מה קורה עם ההשקיות, עם הגידולים עצמם. לצערנו, הרוב לא שרד, מכיוון שגם הייתה הפסקת חשמל ארוכה, אז הגידולים לא קיבלו מים, וזו הייתה תקופה חמה. בסופו של דבר היינו צריכים לשקם את הכל מההתחלה. אבל זה כן קרה, וכן הגענו לפה, וכן נעזרנו בהמון המון המון מתנדבים מדהימים, שבאו וסייעו לנו, ונתנו ככה מעצמם. ובאמת...
13: והיום את יכולה להגיד שחזרתם לעצמכם אפילו...
14: היום חזרנו, ואפילו יותר מהשישה באוקטובר.
13: איזה כיף. איזה כיף.
14: ממש מרגש.
13: איפה המטעים שלכם נמצאים? ככה אם אני פחות או יותר מכיר את האזור של נתיב העשרה?
14: אנחנו נמצאים בחממות של נתיב העשרה. אפשר למצוא אותנו בווייז, אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, הפטל של עופר מגיעים ישר עד אלינו. ואנחנו מקבלים גם קבוצות וארגונים לחוויות חקלאיות, וגם את הקהל הרחב שמגיע לקטיף עצמי, זוגות, ילדים, משפחות, יש לנו עגלת קפה כיפית במקום. אז ממש הפכנו את זה לחוויה הוליסטית שקושרת את האנשים לטבע ולאדמה.
13: ובעצם מקבלים פה, נכון, כמה דורות. ינקלי עדיין מדבר ומספר על הקמת העסק?
14: הוא בטח. הוא כל יום מגיע. הוא עכשיו, התפקיד שלו זה להיות התואם קפה הראשי. והוא הגיע אותה על פחורת בעגלת קפה. והוא מגיע והוא איתנו לגמרי, אבל ערן ואני מובילים את העשייה העכשווית.
13: תשמעי, זה מדהים, באמת. פעם ראשונה שאני שומע על דוד ממשיך ובת. דוד ובת, או דוד ואחיינית.
14: כן.
13: אבל זה מדהים, ואת יודעת, אני רואה את התמונות באינסטגרם, ובאמת עושה רושם שאתם נהנים ממה שאתם עושים. זאת אומרת, הרבה מאוד חיוכים, ושוב, אזור שעבר... דברים קשים בשנים האחרונות, החיוך מגיע מהאדמה.
14: זה ממש ממש ככה. אנחנו מאוד גאים ושיש לנו את הזכות בעצם לעשות את העבודה כל כך, באמת מדהימה הזו, זה ציונות הלכה למעשה.
13: ציונות ובשבילך זה גם הנצחה, ואני יודעת, אני...
14: ממש. יצא לי... המון ערכים שאני מאמינה בהם באותו מקום.
13: לחלוטין, את יודעת, הרבה מאוד אנשים מהשבעה באוקטובר, עוסקים בהנצחה של היקירים שלהם, של הנרצחים והנופלים, ואת יודעת, פה בעצם את מנציחה את אביך בדבר שהוא באמת הכין לך. הדבר הכי, הכי כיף ובצורה הכי יפה שיש. אני בטוח שזה כיף. על כל קבוצה שמגיעה, קצת שומעת על, על אופר ועל הפטל של אופר.
14: ממש ככה.
13: ואני למדתי שאפשר לגדל פטל גם בנגב המערבי.
14: חד משמעית.
13: איזה יופי. אני רוצה להודות לך מור ולאחל לך חג שבועות שמח.
14: תודה רבה, ירין, גם לך ולכל המאזינים.
13: ותלכו, כמובן, כל מי שמאזין לנו בצפון, הדרום יפהפה, גם בקיץ, תלכו, תפרגנו לאנשים האלה שזקוקים לכם. הפטל של אופר, חפשו בגוגל, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום, ותצאו משם עם נספקים. תודה רבה.
14: אמן ואמן. ארץ זבת, חלב דבש ופטל.
13: ופטל. החיים שלנו פטל. תודה רבה.
14: תודה רבה, ירין.
13: להתראות.
12: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
15: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
16: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
15: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
16: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מה ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
19: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
20: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
21: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
22: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לעבור אל אביחי סימנר, הוא ממחברת סימנר, דור שלישי ממושב עין ורד, שלום לך.
2: שלום
1: וברכה. אתה יודע, עוד לפני שנתחיל, אני נוהג עם דבוראים לשאול אותם אם לחנות אותם דבוראי או קברן, כדי שאף אחד לא יעלב. איך לחנות אותך?
2: קברן יהיה מעולה.
1: קברן, אז זה אומר שאתה, למרות שאתה דור שלישי, אתה קברן ותיק. מהוותיקים.
2: אבא שלי היה ותיק, אני יודע, 15 שנה זה נחשב ותיק.
1: זה נחשב אדם שמספיק להבין את ההבדל בין קברן לבין דבוראי.
2: כן, בדיוק.
1: היום באמת המגדלים הצעירים ככה מבקשים להגדיר אותם כדבוראים, אבל אתה יודע, אנחנו בסך הכל עוסקים בענייני כברות, לא בענייני קבורה. אביחי, ספר לי קצת על עצמך, עין ורד.
2: עין ורד, כן, מושב עין ורד במרכז. המראה של הכברות שלנו הוא בשרון בעמק חפר, והרבה ברמת הגולן, אזור צפון הכנרת, אזור המשושים.
1: שזה חתיכת נסיעה עבורכם.
2: נכון, אנחנו, אין הרבה מגדלי דבורים בארץ שעושים, מה שנקרא שהמחברת שלהם פרוסה על פני שטחים כאלה רחוקים, כולם מעדיפים על יד הבית, לנסוע כמה שפחות פקקים, הכל יותר קל.
1: אבל אתם עושים את זה כי אין ברירה, או כי יש משהו בגולן ובסובב כנרת?
2: קודם כל, בגלל שיש משהו בגולן בסובב כנרת, ומאוחר יותר זה גם מצטרף לאין ברירה, כי אתה יודע, אנחנו בסוף מדינה מדברית, והעונות פה הן קצרות, אז אנחנו מתאמצים יותר, מוכנים, מה שנקרא, להשקיע את השעות האלה ואת המאמץ הזה, וכשנגמרת העונה באזור שלנו, באזור של הדרים בעיקר, אז אנחנו כמו מגדלי בקר, נודדים אחרי הפריחה, והפריחה ברמת הגולן היא טיפה יותר מאוחרת, לפחות במקומות הגבוהים. וככה אנחנו בעצם מניידים את הכברות שלנו בין אזורי פריחה שונים.
1: ומבחינת פרוצדורה, זה שיתוף פעולה עם חקלאים באזור ששומרים לכם על הכברות, או שאתם סומכים על סמוך?
2: קודם כל סומכים על סמוך. יש שיתוף פעולה, אנחנו עוזרים אחד לשני, קולגות תמיד עוזרים, אבל פחות בעבודה השוטפת והשמירה. עד לפני שנתיים היה לנו פרויקט של שמירה עם השומר החדש בצפון, וקצת אנחנו שמרנו, וקצת השומר החדש שמר, ואנחנו מימנו את מה שהמדינה אמורה לעשות, אבל היום זה כבר לא קיים הפרויקט הזה, וסמוך על סמוך.
1: אז באמת אתם ככה עושים את הנסיעות פעם או שמשתדלים כשהכברות פה מוצבות בגולן, כמו שאמרנו בעונה מאוחרת, הם משתדלים לבקר שם יום יום?
2: כן, זו עבודה מאוד מאוד מאוד עונתית, כל הנושא של הכברות, הגידול של הדבורים בכלל, זה איזשהו ריקוד עדין כזה, יחד עם הטבע לפי עונות השנה, טוב להם ולא טוב להם, וענייני תזונה וענייני מרעה, ואיפה יותר יעיל ואיפה יותר בטוח, וכו' וכו' וכו', ואיפה מתייבש ואיפה לא. אז אנחנו כל הזמן חיים את הטבע, כל הזמן מחפשים איפה פורח, איפה ירוק, איפה יש אווירות שאפשר לעבור, כי לפעמים הכל טוב, אבל הכל מלא בוץ. אז אנחנו כמובן בקשר עם קיבוצים ועם חקלאים בכלל, כי יודע, הרבה מאוד מהמקומות הם סגורים עם שערים, ובקיצור,
1: אני לא חושב על זה, אתה יודע, אני חושב על זה שיש אנשים שאוהבים להתעלל בכברות, אוהבים להתעלל בחקלאים, בקברנים, אתה יודע, או להשחית, או לגנוב, זה דברים שקורים לצערנו הרב, וכשאתה נמצא בעין ורד, זמן התגובה שלך הוא איתי.
2: זמן התגובה שלי מאוד איתי, גם קראו לנו, חווינו את החוויות האלה. מנסים להשתמש בטכנולוגיה, מנסים לשמור, ולשמחתנו רוב האנשים לא רוצים להתעסק עם הדבורים, כי הדבורים גם שומרות על עצמם, אבל המעט בעלי מקצוע שכן מתעסקים איתם, אז אנחנו סובלים מהם. יש גם הצלחות פה ושם וכל מיני סיכולים, אבל בוא נגיד, כל שנה יש מתח מחדש, איזה הפתעה תהיה. מבחינת בני אדם אני מתכוון, עזוב את הטבע.
1: כן, כן, לא, זה ברור. אגב, החורף האחרון היה חורף נכון, טוב יחסית, כי אנחנו זוכרים הרבה מאוד גשמים שהגיעו ככה כל כמה שבועות, ולא נתנו לפרחים להציב, זאת אומרת, הפריחה הייתה מאוד מאוד ארוכה.
2: נכון, הפריחה בגולן יותר טובה מהפריחות, נגיד, בכמה שנים האחרונות, ואנחנו עוד לא סיימנו שם, זאת אומרת, מבחינתנו הקיץ זה חלק גדול מהעונה בגולן, ואנחנו נדע מה מצבנו איזשהו בסביבות החגים.
1: איזה יופי, נאחל בהצלחה, תכף נדבר גם על התוצרת. הזכרתי דור שלישי, אתה הזכרת את אביך שהיה מומחה גדול, בעצם גדלת ונולדת לתוך זה, נכון? כי גם סבא עסק בזה.
2: סבא לא עסק ישירות בדבוראות, הוא עסק בענפי החקלאות האחרים, הסובבים. הגיע ממשפחה גם שניהלה חקלאות שנים רבות, ומי שיזם את הענף הזה, זה היה אבא שלי שהיה איש הייטק, עבד ב-IBM בשנות ה-50 וה-60, והחליט שדווקא חקלאות ודווקא דבוראות זה מה שמעניין אותו.
1: זה התחיל מהובי? זה התחיל מהובי או שבשינה ממש את המקצוע?
2: התחיל מבחירה של מקצוע. בהתחלה זה, אתה יודע, במקביל עושים עד שאתה כבר לא יכול יותר, אבל בהתחלה התחיל, את כל המחברת התחיל מ-17 כברות, הגיע עד 1,400 כברות, והיום המחברת היא 2,000 כברות, וכל זה היה במקום לעבוד בהייטק.
1: יפה. אז אבא, ניתן לו את הכבוד, נכון? שמו?
2: כן, שמו בנצי.
1: בנצי זימנר, זכרו לברכה, שבאמת עזב את ההייטק, יכל ככה אולי לעבוד בנוחות, עם משכורת גבוהה, החליט לעבוד קשה, כי הוא אהב את הטבע.
2: אהב את הטבע, ויש המון עניין במקצוע הזה. הדבורה זה חיה מאוד מעניינת, המשפחה של הדבורים זה חיה, זה עולם מרתק, והרבה אנשים נשבים בתוך הקסם.
1: לא, זה אחד החרקים היותר מעניינים ומסקרנים שיש, גם כי הוא עובד בלהקה, יש תקשורת אחת עם השנייה, וגם באמת, חרק מאוד מאוד, היא חכמה הדבורה.
2: היא מאוד. חכמה, ויש לה ניסיון חיים של מיליוני שנה, והיא מאוד טובה בעבודה שלה, אנחנו מרותקים לזה.
1: עכשיו אתם גם מוכרים דבש, כמובן, גם עוזרים להאבקה עבור חקלאים, לגידולים כמו אבוקדו, אבטיחים, מה שנקרא שירותי האבקה. אתה מתעסק עם מלכות גם?
2: כן, אנחנו גם מגדלים מלכות בעיקר לעצמנו, אבל מדי פעם גם אנשים מבקשים. מחברת בגודל הזה היא צריכה לדעת להיות סוסטיינבילית ולגדל לעצמה את המשפחות החדשות במקום משפחות שעם הזמן נחלשות או נכחדות, היא צריכה לגדל לעצמה מלכות, כי מלכה זה משהו שמחליפים כל כמה שנים, אז כדי שהפעילות תהיה סוסטיינבילית ולא צריך לקנות כל הזמן דברים, אתה חייב לדעת לגדל בעצמך.
1: וזה משהו שנכון, אוהבים לעשות הקברנים, לזהות את המלכה, לשחרר אותה לליל הכלולות שלה, והיא חוזרת ומקימה כן.
2: בדיוק, ליל הכלולות שלה הוא נעשה ביום, המלכה יוצאת יום אחד בחייה להזדווג עם משהו כמו 16 זכרים, ובסוף אותו יום יש לה מספיק זרע שמספיק לה לשלוש שנות פעילות, היא לא צריכה לצאת יותר.
1: זה דבר מדהים, וזה פשוט, ושוב, את זה ידוע לאנושות כבר הרבה מאוד זמן, ועדיין קשה מאוד להסביר את הגוף של הדבורה, את התעופה שלה, ובכלל את העבודה שלה. פשוט נכון. דבר מדהים. אתם נכון. גם משקיעים, נכון, בלקדם חקלאות טכנולוגית. חקלאות מדייקת.
2: כן, כן.
1: ספר לי על זה.
2: אני אספר לך על זה. ככה, העולם של הדבוראות, נקרא לזה המודרנית לרגע, זה אומר, ה-150 שנה האחרונות, יש מה שאנחנו מכירים מהקופסאות המרובעות האלה שהדבורים נמצאות בהם, זה טכנולוגיה שנקרא לזה הומצאה על ידי בחור שקוראים לו לנגסטרוף, וזה כבר 150 שנה, כמו תקן כזה שמקובל בכל העולם, ציוד מישראל מתאים באוסטרליה, ציוד מאוסטרליה מתאים בניו זילנד, מניו זילנד מתאים בארצות הברית וכן הלאה, יש סטנדרט כזה. אבל מה, אנחנו כבר, מה שנקרא, בשנות ה-2000 כבר לא רוצים לעבוד כמו לפני 150 שנה, שהכל ידני. לאט לאט נכנס מיכון, ברוב העולם נכנס מיכון שבעצם חוסך כוח פיזי, כמו מנופים וכל מיני דברים כאלה של להרים את המשקלים האלה של הכברות. אבל בשנים האחרונות, ובייחוד בארץ, יש לא מעט סטארט-אפים שמתעסקים עם להביא את המידע מהכברות, שפזורות בשטח, וכמו שנתתי דוגמה קודם, במקרה שלנו, שעתיים ושלוש נסיעה מהבית, או בארצות הברית גם לפעמים 3 ימים מהבית, הכברות נמצאות, מתעסקים להביא את המידע אל הכברן, כדי שיוכל לקבל החלטות מהבית. יש כמה סטארט-אפים כאלה, הגדולים ביותר הם דווקא ישראליים, ואחד מהם, חברה שנקראת בי-וואי, שמפתחת כברת רובוטית, עושה את הפיתוח שלה עם המשפחות של הדבורים שלנו. המטרה שלהם זה בעצם לייתר איזשהו רובוט שהוא זה שבודק את הכברות מדי יום, וחוסך לנו את הזמן, את הקילומטרים, את הסולר ואת העובדים שצריך בשביל לעבוד במחברת. הוא לא הולך להחליף אותנו לגמרי, הוא הולך לעשות איזה 80-90% מהעבודה. בוא נגיד, החברה הזאת היא כבר עובדת כמה שנים, ועדיין הפיתוח לא הסתיים, כי האתגר לחבר בין טכנולוגיה לחקלאות הוא מאוד גדול. מה שאנחנו עוד עושים, זה בגלל שאנחנו למשל נמצאים בעין ורד, והכברות שלנו ברמת הגולן, אנחנו עכשיו מפתחים גם פתרונות שיגידו לנו מתי העונה שמה מתחילה, כדי שלא נבוא מוקדם מדי ולא נבוא סתם, מתי הולכת להסתיים, כדי שנדע להתארגן, לקחת הכברות לפני שהשטח מתייבש. בעצם אנחנו עכשיו מפתחים סוג של, נקרא לזה, מודיעין לחקלאות, שהוא טוב לא רק לדבוראים, אלא לעוד כמה ענפים שמשתמשים בשדות מרוחקים, והכוונה שלנו זה להביא מידע לקבלת החלטות, כדי להיות כמה שיותר מדויקים על היום, על השעה, ולהגיב ביעילות לשינויים של הטבע, והטבע, כמו שאנחנו יודעים, משתנה עם העונות.
1: משתנה לנו, כן.
2: משתנה עם התחממות כדור הארץ, והאתגר הזה הוא גדול, בייחוד במדינה כמו שלנו, שבאמת לפעמים עונה פתאום נעשית קצרה, פתאום עונה נעשית שבועיים, ואם הגבת יומיים אחרי, או יומיים לפני, או כל מיני זה, זה כמעט 15% מהתפוקה שלך נעלמה. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים, ומפה בא החקלאות המדייקת.
1: וזה כמובן משהו שהחקלאים היום חייבים, נכון? להשתמש בטכנולוגיה, להסתכל רגע על דברים אחרים חוץ מהחקלאות המסורתית, כי קשה להיות חקלאי בישראל.
2: קשה להיות חקלאי בישראל, חייבים להיות כמה שיותר יעילים, זה גם עניין של עלויות ייצור, וגם עניין של תפוקות, ובייחוד אצלנו בארץ עם כל הקשיים שלנו, וכמו שאמרתי קודם, עוד מדינה מדברית שצריכים, בקיצור, אתה לוקח את כל הסלט הזה ומכניס, אתה צריך לדייק על היום, לא אגיד על השעה, אבל בוא נגיד אתה צריך לדייק על היום, כי לכל אובדן כזה יש משמעות, ואם אתה לא מודד אז אתה אפילו לא יודע שאתה לא יעיל. אז אנחנו מתחילים ממדידה, ממשיכים להמלצות, ממשיכים לתגובות, ואנחנו מנסים להיות כמה שיותר יעילים, כדי לעשות את הריקוד הצמוד הזה עם הטבע, בצורה שכל הצעדים שלנו יתאימו.
1: ואגב, אתה יודע, אם בעבר היו משקים בהצפות, ואז הגיעה הטפטפת הישראלית, פיתוח מטורף של צינורות השקיה עם חורים קטנים, שיודעים לבסט את ההשקיה ולא לבזבז מים, זה אז פעם היה ההייטק שבאמת ישראל התגעתה בו, היום אנחנו במקומות אחרים, הכל ממוחשב, הכל AI, הכל עם נתונים ועם טבלאות.
2: בדיוק, וגם פה, כדי לא לפגר, אז גם לפה, אנחנו הולכים, אוספים דאטה מסנסורים שיש לנו בשטח, אוספים דאטה מלוויינים שמתאימים למידע החזותי שאנחנו צריכים, מפעילים על זה בדיוק את אותו AI בשביל לדעת להמליץ לחקלאים כל מיני המלצות. יש חברות כאלה שכבר עובדות בתחום ההשקעה, בתחום הדישון, ואנחנו לקחנו את זה הלאה לתחום של הדבש, לתחום של הפריחה, לתחום של, של, של, של הצימוח, ולכל התחומים שמעניינים חקלאים.
1: ואגב, אתה יודע, אולי גם בעזרת הטכנולוגיה שלכם, אפשר גם באמת לראות שעונות השנה משתנות, כשהחורף מתחיל קצת מאוחר, הקיץ מגיע לשיא שלו טיפה יותר מאוחר, החצבים שפורחים ומסמנים את הסתיו הרבה הרבה לפני שהסתיו מתחיל באופן רשמי, הכל משתנה לנגד עינינו, והנה, אפשר גם כמובן להוכיח את זה.
2: הנה, בדיוק, והאחים שלנו שמגדלים נשירים, שצריכים מנות קור, שאתה בטח מראיין אותם מפעם לפעם, הם, לפעמים יש לנו חורפים חמים, בקושי יש להם את המנות קור שדובדבן למשל צריך, ואתה מסתכל על הגרפים של המנות קור לאורך השנים, ואתה רואה שלפעמים יש הבדלים של חודש בין שנה לשנה, ליום שבו לעץ יש מספיק מנות קור בשביל להניב דובדבן. ההבדל הזה של החודש הוא לא נגמר בדובדבן, הוא ממשיך לעוד ענפי חקלאות בין השאר, לעולם הדבוראות, ואם אני לא יודע כמה שיותר מראש, כן, בדרך כלל זה רק כמה ימים, אבל אני רוצה לדעת כמה שיותר מראש, שהחודש הזה לא מתפספס לי, שלא לא הגעתי בזמן לפריחה, או לא הוצאתי בזמן את הכברות. אז אנחנו רואים את זה בכל הענפים של החקלאות, אתה בודק, אתה מדייק, אתה מתייעל, ואתה
1: וגם זה, אתה יודע, תמיד החקלאים אומרים וחוזרים על משפט של אנחנו כמו מהמרים. אנחנו מגדלים, משקיעים, אבל אנחנו לא יודעים כמה נרוויח, אנחנו לא יודעים איך העונה תיראה. אתה אומר, עם טכנולוגיה ועם קצת אמצעים, אפשר גם לדייק ואפילו אולי לנחש יותר טוב את העתיד.
2: חלק מהפרמטרים, יש המון פרמטרים שמשפיעים, אני לא יודע לחזות נפילה בדולר, לצערי, אני מאוד הייתי שמח אם כן, הייתי משקיע פיננסי במקום זה, אבל יש המון פרמטרים שמשקיעים על החקלאות, איזה מחיר הם יקבלו בחול, כמה, איזה מזיקים יהיה להם, אבל אנחנו מנסים את המקומות שאנחנו כן יכולים, נקרא לזה רגע, לכבוש את ה... להשתלט על הנתון ולדעת מהו, להקטין קצת יותר את, את האי-וודאות ולהשתמש ביותר פרמטרים שהם, שהם ידועים.
1: שיחה מרתקת, אביחי סימנר, מעין ורד. אני מודה לך מאוד על הדברים, ושוב, אנחנו נאמר ונחזור ונאמר, רק תוצרת ישראלית, רק תוצרת הארץ. תודה רבה לך.
2: אין כמו דבש שקרה לי. יום נפלא שיהיה.
0: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד ישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: הלו? בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
16: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
17: אין משהו טוב, כן.
16: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
17: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
16: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
20: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
19: כללית, איתכם בכל מצב.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
23: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
24: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
25: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה לוחם צה"ל נוסף. על רקע העלייה באיום הרחפני בלבנון, תחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, מעלה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את פרטי התחקיר.
0: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המחת ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועי למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
25: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
1: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
25: בתוך כך הבוקר הופעלה אזעקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
2: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בחפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
25: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל העונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
25: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, בעד כאן מחדשות 12.

0: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
1: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר טוב, מה קורה?
4: מה נשמע?
3: היי, היי, באמת היי. הבוקר הזה הותר לפרסום. עוד חייל נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. נאורי לייזר קוראים לו מאילת. פגיעה של רחפן הנפץ, הסיפור הזה שאין לו מענה.
5: זה מכה זה.
3: נורא, נורא, באמת. אני לא רוצה לטעות, אבל הרוג עשירי, מאז כולל, היה גם אזרח אחד, מאז, בתוך הפסקת האש, כן? עכשיו גם, רואים את התמונה שלו, ילד מתוק, בן 19, מה... מדינה שלך אותו לאתגר שאין דרך להתגונן ולהתמודד מפניו, בלי פתרון, ועצוב, עצוב, עצוב מאוד, עצוב מאוד, באמת.
5: זה שבאמת, בתוך הפסקת האש, מה, יש ערך למילים?
4: לא, אין ערך לכלום. אני גם מדמיין את הפחד של כל חייל שנמצא כרגע מעבר לגבול, ויודע שיש את הדבר הזה. יודע ויודעת, כן? שיש את הדבר הזה שפשוט יכול להגיע בכל רגע, ומנסים למצוא לו פתרון, ואין לו פתרון. וכאילו, ההתפתחות הזאת שכל פעם יש נשק חדש, ואז צריך למצוא את המגננה ממנו. ופעם אלה היו פצמרים, ואז נונטטים, ואז וכל פעם אנחנו נמשיך במרדף האינסופי הזה, מהרגעים שזה מייאש ברמות.
3: וזה מסוג הדברים אבל שידעו שיהיו, כן? גם הרי ראש הממשלה זיהה, הזהיר מפני האיום הזה בקבינט לפני 6 שנים, כך הוא אמר, כן? חבל שהוא לא דיבר עם ראש הממשלה, שיעשה משהו. אבל זה היה דבר ידוע, פשוט לא נערכו בזמן. עכשיו כולם בטירוף לפתור את זה. כל התעשיות הצבאיות והביטחוניות וכל מהנדס יזם מציע פתרונות, אבל זה מסוג הדברים שחיים היו יכולים להיחסך אם היו נערכים לזה בזמן. מה אני אגיד? באמת,
4: החיים במקום הזה הם קשים מאוד, באמת.
3: הם לא גזירת גורל, זה בסוף תוצאה של אנשים ותולדה של מדיניות. אבל נו, זה מצטרף לזה שהיינו באיזה פנטזיה עד שינוי פני המזרח התיכון. זה היה...
5: כבר הכרזנו.
3: כן.
5: אגב, במשואות כבר נאמר ששינינו את המזרח התיכון. כן, ואיראן ולבנון ועזה והכל, וכבר הכל היה ביד שלנו הרי. כן, כבר אמרנו, כבר... טוב, נתניהו דיבר תקומה.
3: כן, כן.
5: דיבר תקומה. איזה תקומה?
3: תקומה ו... אם יצא לנו בסוף ההסכם הזה איזשהו חופש פעולה בלבנון, בלבנון, כן? זה כבר יהיה הישג. הישג מתוך ההסכם. כרגע, זה נראה לא טוב. באמת, אני באמת מודאג. אני לא, אין פה...
4: ברור, חייבים להיות מודאגים. כאילו, אנחנו צריכים פתרון.
3: הוחרף המצב. הוחרף המצב. אם תהיה כאילו הכרה ב... איראן שהיא עם החומר הגרעיני בתוכה, והטילים הבליסטיים זה כבר אפילו לא מעניין את טראמפ. אנחנו אוכלים פה טונות של חומר נפץ על הבניינים שלנו, בטח לא עניין הפרוקסיז, כאילו אם זה החוטים או חיזבאללה, גם לא על השולחן כרגע כפי שזה נראה. אז הוא יצא עם ההישג של פתיחת מיצר הורמוז שהיה פתוח לפני המלחמה, הכמות מסוימת של חומר גרעיני שאולי תצא משם, גם זה שהוא אשר לרמה גבוהה, מי יודע מה עם כל החומר שלא אשר לרמה הכי גבוהה. מתחילים כבר כל מיני ניואנסים מילוליים כאלה שאתה אומר, באמת זה כרגע, אלא אם כן יש פה איזה מהלך סופר מתוחכם של הפתעה אדירה שצריך להיות קצת נואש כדי להאמין לזה. זה נראה כמו התקפלות מפוארת והסתבכות משמעותית. בסוף אנחנו נשארים פה, אנחנו נשארים פה עם ה... עם האזור, כן. ועם הדבר האחד שהיה כאילו איזה סוג של קיר, וזה מין איום של אמריקה הגדולה, שאם היא תתערב, אז כבר... וראינו מה קורה. זה האיום הזה, כאילו שחיקה בהרתעה האמריקאית, וואו.
5: כן, וגם נתניהו היה הרי מר ביטחון בעיקר בדבר הזה שנקרא איראן. זה בן אדם שבאמת הביא לנו את, את קיר הדיסקים, כן, המפואר. וזה היה הדבר שלו, ותראו, זה אפילו רק חמיר. הוא פשוט הגדיל את האיום מאיראן. זה לא להאמין. וכן אני מרגישה שיש איזושהי הבנה בקרב גם אנשי חדשות, פרשנים, דברים שאני קוראת. כאילו, יש ממש פעם ראשונה מין קונצנזוס של בונה, זה לא טוב.
3: אפילו בערוץ 14.
5: אפילו בערוץ 14, נכון. כאילו יש, ופה חשדתי, פה אמרתי, אז כנראה הולכים למבצע.
4: אז אולי זה כן טוב.
5: אז אולי כן. לא, לא, סתם, אבל אני, אבל כן באמת יש איזושהי הבנה גורפת שוואלה, לא, זה לא טוב. זה לא טוב מה שנעשה כאן.
4: אם זה אכן מה שיחתם, זה לא טוב, כן? זה לא טוב. אני לא יודע, לא ראיתי את ההסכם. ההסכם עדיין כאילו לא חתום. אם זה ההסכם, זה לא טוב? אין פה שאלה.
5: אוקיי, אבל אני חושבת שההבדל בין האנשים והמחשבות זה מה המסקנות מזה שההסכם לא טוב, מה עשינו לא בסדר. פה אנחנו חצויים, כי יש מי שיגידו, לא נתנו מספיק בראש, לא הפעלנו מספיק כוח. אם רק היינו מפעילים עוד כוח, אם רק מישהו לא היה עוצר אותנו, זה היה נגמר אחרת. היינו צריכים להפעיל עוד כוח. ותמיד זאת המסקנה, שבמזרח התיכון צריך להפעיל כמה שיותר כוח. ובכל פעם שאנחנו עושים את זה, אפלה ופלא, אנחנו מקבלים בראש הרבה יותר חזק. זה חוזר אלינו. זהו, אני מקווה שנסיק מתוך הדברים האלה את הדברים הנכונים. בראשם... להחליף את האנשים שבאמת מובילים לזה.
3: שאלה, אם יהיו מספיק אנשים שיבינו שגם ההנהגה הזאת היא לא גזירת גורל, מתת אל, ואוי ואבוי אם יהיה מישהו אחר. ניסינו, 30 שנה אגב, נכון? אני חושב שהיום או מחר.
4: כן, בסוף החודש, ב-29 במאי.
3: 29 במאי?
4: 30 שנות
3: נתניהו. 30 שנות נתניהו, גם אם... נעדר בחלקן, היה שם ברוחו.
4: כן, זה היה עד 98,
3: 99. 96, 99.
4: כן, ואז הוא חזר שוב ב-2009.
3: כן.
4: אחרי אריאל שרון.
3: נכון.
5: כן, אגב, זה מאוד מתחבר לי לזה, שדיברנו פה אתמול ארוכות על הסרטון של נתניהו, והסרטון בחירות שלו, קמפיין בחירות, שיושבים בארוחת ערב, ויש את מי שיוצא מהארון כביביסט, ההורים המבוגרים, סו קולד אשכנזים, מתעלפים מזה בשוק, ויש את האחות עדי, שהיא מסמלת את הנוער, את הצעירים, כאילו אני לא יודעת, היא נראית יותר, כן? היא נראית בגילי, אבל...
4: מסמנת את הצעירים כמו בדמות בנטפליקס.
5: כמו שאני מסמנת כאן את הצעירים, אוקיי, בסדר. אבל עדי יושבת שם בשולחן, והיא אדישה לחלוטין למה שקורה, היא בפון, ואצלה כל התשובות, so called התשובות, והיא מדברת והיא אומרת... בומרים, כאילו על ההורים, אתם בומרים, אתם לא מבינים שגנץ ואייזנקוט הם, ובנט, זה לא באמת ימין.
4: מי מספר לכם, כן.
5: לא, כן, אבל מי מספר לך שהם דווקא כן ימין, אבל היא מחזיקה באמת, so called, שהיא יושבת בשולחן הזה, והיא מדברת כזה בנחרצות את הדברים, ומסתכלת בפון, ואצלה כל התשובות. והיא בעצם הדור שגדל רק על שלטון נתניהו, הוא כבר לא, הוא לא מתרגש מכלום, הוא לא רב על שום דבר.
3: כן.
5: הוא יודע, מבחינתו המציאות תישאר אותו דבר, והוא אדיש לה.
3: היא אדיש מייאוש.
5: נכון.
3: למרות ששום
5: במילה... אבל הוא לא מנסה לשנות, היא לא מנסה לשנות, וזה בדיוק גם מה שנתניהו רוצה, נכון. כן? שהם לא עכשיו יקומו וישנו ויחשבו שאולי, אולי יכול להיות כאן יותר טוב.
3: למרות שבגילה האמיתי היא כאילו מתקופת לוי אשכול, כן?
4: או שהיא פשוט קולטת שהדיון סביבה הוא לא באמת דיון אמיתי, ולכן אין לה טעם, כאילו זה משהו...
5: טוב, אתה דלוק על עדי, כן, אתה אוהב את עדי, הבנו את זה.
4: אני מזדהה.
5: אבל לא, אתה לא באמת...
3: אני דווקא ראיתי במשהו אחר, גם אתמול חשבתי על זה. הרי בסוף הרפליקה האחרונה שלה בסרטון, נדמה לי, זה, היא אומרת לחברות שלה, אני לא יכולה איתם, סונאת אותם,
4: לא נכון? לא סובלת אותם.
3: זה שוב בדיוק על הנרטיב האשכנזי, שהמשפחות הרי

0: נכתבות ללא מחשבה, ודמויות הן מעוצבות ללא
1: מחשבות
0: את העולם הפנימי של היום.
2: למרות שאני חושבת שזה כן יותר מסמן את זה, שהדור הצעיר הוא ביביסט, והוא בכלל לא מתעסק בדיונים האלה. הוא, כמו שהם הזכירו שם את יציאה מהארון הרי, הוא כבר הדור שלא צריך לצאת מהארון בתור ביביסט, כי זה כבר ברור, כאילו לא שואלים מי ממו.
1: או שזה פשוט מביך לצאת מהארון עם הדעה הפוליטית שלך, זה מה שאני ראיתי שם. כאילו גם לאותו דבר, תיקח את הקוס ואת הקיש ותגיד אני רלביסט, או אני שמאלני, או whatever, מביך באותה מידה, והיה מקבל את אותו בוז מעדי, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה כי אני עדי, כידוע. אז זה מה שאני ראיתי בדמות הזאת, ולא את הבוז לאשכנזים כמשפחה אשכנזית מפוררת בתוכה, אלא את הטינג'רית ששוב היא בת 40, אבל היא בזה לכל מי שסביבה, כי בוז זה כידוע המנגנון הטבעי של טינג'ר, בין אם הוא אשכנזי או מזרחי.
0: כן, והנה, זה דווקא טקסט עמוק ומלא רבדים, אם כל אחד רואה בו, קורא בו אחרת.
1: גם מבחן רורשך, כל אחד רואה בו משהו אחר, פשוט ביו על...
0: השלכות הפנימיות של כל אחד, שמה לידי המסכנה, שבכלל, היא בטח אחות של הכותף או משהו שגם לא עשתה ג'סטה.
2: היא לא קיבלה גם הוראות בימוי הרי, נכון? היא זרמה.
0: תהיה אמיתית.
1: נכון, אבל במציאות שלנו היא תקבל עכשיו תפקיד ראשי באיזה דרמת נוער.

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס כבר במחלף דניאל ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף בחבצלת, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש 5 משער שומרון עד קסם, באלון דרומה בשלום, בדרך 65 בכפר תבור ובדרך 40 מלוד עצומת אלעל.
1: תודה רבה. אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו פונים אל עצמאים ועצמאיות, בעבר או בהווה, אם היה לכם עסק או שוב כעצמאים, ספרו מה הדבר שלא הייתם מוכנים אליו, משהו שקרה ולא האמנתם, שכסחירים לא הייתם צריכים להתמודד איתו, משהו בלתי צפוי, לא ידוע, הפתעה שנפלה עליכם כעצמאים. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99. דברים שנפלו עליכם בהפתעה, לא הייתם מוכנים לזה, לא ידעתם שזה ככה. הפתעות כעצמאים ועצמאיות, 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש,
4: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת השלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעמי, עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: שירלי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
4: היי שירלי.
2: מה שלומך?
3: בסדר, תודה.
2: שירלי, אתם מספרים לנו הבוקר על דברים שלא ידעתם, שלא הייתם מוכנים לקראתם כעצמאים ועצמאיות, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה.
3: יש, תודה רבה קודם כל. אוקיי, אז לפני 17 שנה, יש לי בן 17 שנה, אני ניהלתי פרויקטים ברומניה, עבדתי והרווחתי סכומים מאוד יפים, ונכנסתי להיריון, ובתחילת 2009 ילדתי את בני, והגשתי בקשה לדמי לידה, וקיבלתי סכום מאוד נכבד בהתאם לעבודה שעבדתי בה קודם.
2: רגע, ברומניה או בישראל?
3: לא, הסכום, התשלום היה בישראל.
2: כן.
3: אני עבדתי עבור חברה ומשרד ישראלי.
4: לא הגשת את זה לממשלה הרומנית, אלא...
3: לא, בישראל, הכל בישראל, הסכומים היו בישראל, התשלומים, הכל וזה. אבל הרווחתי יחסית יפה, והגשתי בקשה לדמי לידה, וקיבלתי באמת את דמי הלידה, והכל היה נחמד וטוב. ואז שנת 2009, גם היה המשבר העולמי שנגמר כל העבודה ברומניה בכל מקרה, ואני הייתי בבית עם... תינוק, והייתי בחופשת לידה, וחיפשתי את דרכי מחדש, וכל שנת 2009 ההכנסות ירדו בצורה דרסטית.
4: כן.
3: ואז מסתבר שאת חישוב דמי הלידה עשו לפי שנה, ובגלל שילדתי את הבן שלי ב-2009, בתחילת 2009, ובסוף השנה עשו אחר כך חישוב על כל השנה, אמרו, אוקיי, ההכנסות שלך לא כאלה גדולות, תחזירי לנו איזה 70% ממה שקיבלת.
4: אוי.
3: אוי, מאוד. ממש.
2: גם לא, והשתמשת בכסף הזה מן הסתם.
3: כן, וגם הרואה חשבון שלי היה מופתע מזה, מסתבר שזה היה החוק, הם לא עשו לסחירים, היו לוקחים 3 חודשים אחורה.
2: כן.
3: ולעצמאים לקחו חודש מהשנה הקודמת שהייתה נהדרת. והחודשיים אחרי זה מהשנה הגרועה, כי הוא נולד בתחילת השנה. לו היה נולד בסוף 2008, בדצמבר, זה לא היה קורה.
4: ובאת אליו בטענות לגבי זה?
2: עד היום.
3: לא.
2: 17 שנה את מחזיקה תינה נגדו.
3: לא, בסופו של דבר גם רואה חשבון שלי אמר לי, אני יודע שזה קשה, אבל תנסי להחזיר חזרה את הכל בתשלום אחד בשנה הזה, ואז הוא הכניס את זה כ... הוצאה מוכרת, ואז חלק מזה קיבלתי חזרה ממיסי, כאילו זה היה בלגן, אבל...
5: זה שהרואה חשבון מופתע.
4: זה קורה מלא.
5: איזה פחד.
4: זה קורה מלא.
3: כן. כי לא, כנראה, לא היו לו הרבה לקוחות והיריון או whatever.
2: שגם מקרה קצה, זאת אומרת, רווח, הכנסות גדולות בשנה מסוימת.
3: נכון.
2: ואחרי זה ירידה משמעותית, ואז...
3: הוא ניסה כן. להילחם בזה בכל דרך, ובסופו של דבר עשינו את ה... שילמתי את הכל בבת אחת, ואז זה נחשב כהוצאה מוכרת, ואז
2: כן.
3: חלק מזה קיבלתי כהחזרי מיסים, אבל לא את הכל. והבנתי אבל מאז ששינו את החוק הזה, וזה עדיין עכשיו זה... זה כאילו לפי 3 חודשים אחורה, כמו לסחירים או משהו כזה, ולא...
4: שירלי,
3: כאילו, מה מצפים? אני ב-2009 בכל מקרה, לפחות 3 חודשים הייתי בחופשת לידה, איך אני מכניסה משהו?
5: מצפים שתלדי בסוף השנה. זה מה שמצפים.
4: את זוכרת איך קיללת את רשויות המס? כי אלה הרגעים שאתה באמת...
2: ברומנית.
3: ברומנית לגמרי.
2: שירלי, תודה רבה.
5: תודה, שירלי.
3: תודה לכם.
2: ביי ביי.
3: ביי.
2: הילה?
6: היי, בוקר טוב.
4: הילה.
2: מה שלומך?
6: שלומי מעולה, תודה.
2: הילה, נספר לכם שהחשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, כמו סופר, גן של הילדים או חוגים, לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. כסף של העסק נמצא בחשבון של העסק. זו דרך נכונה, מסודרת ובריאה יותר לניהול העסק, וישראכרט מציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם, למשל קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות, וכמובן דיסקליימר, האשראי מועמד על ידי המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן על ידי ישראכרט, חשבונות תשלום בע"מ, כפוף לתנאי השירות. אוקיי. היי.
6: אוקיי. היי.
2: כן.
6: אז אני הייתי בטוחה שכעצמאית אני הולכת לנהל את הזמן שלי ולעוף על החיים. הבעיה שכל העולם בטוח שאם אני עצמאית ואני עובדת מהבית, אז אני פנויה לסינג'ורים.
4: כן.
6: אז זה מתחיל בשיחות כאלה של תעשי טובה, תהיה יכולה לקפוץ להביא לי חבילה מאוד סטוק, גם ככה בבית.
4: רגע, או... על מי מדובר? מי המסנג'ר?
6: כל בני המשפחה המפומפמת והמורחבת, אם זה אימא ואם זה סבתא ואם זה
2: דודה. כי את כבר בבית, אז מה זה? זה שאת עובדת בבית.
6: גם יש את המשפט הזה, ממילא את לא עובדת.
2: יואו, זה חוצפה, זה מטריף.
5: זה משפט שנאמר, ממילא את לא עובדת, וכשאת אומרת אני עובדת, מה אומרים לך?
6: בסדר, אז תזיזי שיעור, זה לא דרמה.
4: רגע, מה המקצוע? תזכרי לי.
6: אני בהוראה מתקנת, אני מקבלת תלמידים אצלי בבית.
4: אז גם יש עוד אנשים אפילו, כאילו...
2: כן.
4: שזמנם פה על הקו.
6: כן, בהחלט. אבל המשפחה לא רואה את זה. אפשר את הרכב, גם ככה את בבית. עוד מה צריך להגיע טכנאי גז, את בבית, נכון? זה כאילו מובן מאליו, שהכל פשוט עליי.
2: תגידי, וכמה אתם במשפחה? איך זה?
6: חמישה.
2: ומי, זאת אומרת, ילדים ש... בני כמה?
6: גדולים, 20, 20 ו-18.
2: זאת אומרת, זה גם אין כאילו... אין בעיה לסנג'ר אותך. ויש להם גם כבר גם לוזים של אנשים מבוגרים, כן?
6: כן, לגמרי.
2: זה לא...
4: רגע, אמרת 20, 20 ו-18?
6: כן.
4: 20 ו-20, מה זה תאומים?
6: בן בת, כן.
4: הם בצבא?
6: כן.
4: מתי הם משתחררים? לא, מתי משתחררים, שאלתי.
6: עוד אחת, עוד שנתיים, והוא עוד שנה.
4: אז גם יש עוד זמן עד שהם יצאו מהבית.
2: גם להפך, אחרי הצבא הם עוד יותר נשארים.
4: זה...
6: יסופר.
2: כן, כן. ויש לך איזה חדר, נגיד, שבו את עובדת, ואת יכולה להסתגר פנימה, ולהגיד, כשאימא פה, לא לדבר איתי, אני עובדת.
6: זהו שלא. היה ניסיון קלוקל, להשתלט על הממד, שזה החדר של הילד, כשהוא היה בצבא.
2: כן.
5: ואז מלחמות. זה בסה.
6: הוא כל הזמן חוזר, אז אני חוברת לפינת אוכל, כי לא נעים.
2: זאת אומרת, התלמידים שלך את מקבלת בפינת אוכל.
6: כן. כשאפשר, אז בממד, אבל רוב הזמן זה לא...
2: בסדר, אז את בבית כבר במלא, מה?
4: רגע, ותגידי, אני יודע שזו הוצאה, אבל מה אם נניח לזכור... משהו כמו קליניקה או משהו חיצוני כדי שתוכלי את הגבול שקשה לך בצורה פנימית להציב, להציב אותו בצורה חיצונית. אני לא בבית, אני בקליניקה.
6: נכון, חשבתי על זה, אבל זה פשוט חותך לי את ההכנסות בחצי.
2: כן,
6: זה...
2: בטוח.
4: בסה.
2: טוב.
6: כואב.
2: כן. אז פשוט למתוח את הגבול בצורה...
4: להרים צעקות.
2: כן, לא לדבר איתי. אני עובדת בין השעות הזה... לא יכולה לעשות, לא יכולה להזיז שיעורים, לא יכולה לקבל את הטכנאי, לא כלום. תודה אילה.
6: תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב.
6: אחלה יום.
5: זה מזכיר לי את הסרטון של קים קרדשיאן, שהיא ניסתה כאילו שיהיה לה איזה רגע שקט בבית, כאילו כל הזמן כאילו מדברים אליה וזה, ושהיא נעלה את עצמה בשירותים לצלם סרטון, ואז נורת ווסט התחילה לדפוק על הדלת ונכנסה.
4: בהצלחה להציב גבול לבת של קניה.
2: כן.
5: לגמרי, לגמרי.
2: נראה לי גם הבית שם קצת יותר גדול מ...
5: כן, לא, הבית
2: עצוב. או בפינת אוכל או בממד.
4: I'm going to the ממד.
2: נחלק בין שתיהן. אז 600 שקלים גם לשירלי וגם לאילה. ואנחנו עם ישראכרט, מציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים והעסק מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, עוד מסגרת אשראי. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26. כמובן, כפוף לתנאי השירות.
1: דיווח תנועה. בחסות. חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
2: ליל?
7: כביש החוף עמוס בפולג, בדרך 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 1 במחלף דניאל, כביש 5 משער שומרון עד קסם, בדרך 40 מלוד עד צומת אלעל, כביש 65 בצומת משמר הגבול ובצומת כפר תבור, דרך 471 מאונו עד בר אילן.
1: אורחי התנועה, בחסות.
8: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות, ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
18: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. מה שלומך?
2: היי, בוקר טוב.
3: היי, קובו.
4: היי, קובו.
2: אהלן. כן, בוקר קשה. אנחנו ספורים פשוט כל יום, הרוגים, צועים קשה.
1: חייב להגיד לך שאתמול שהיו המון המון גם אזעקות בצפון, כל כתבם כזה וכל זה, אני ישר חושב כאילו, מה קרה? כי הרי אנחנו רואים שזה הורג, כן? וידוע כן. שזה לא כמובן ישר מתפרסם שיש נפגעים עד שמודיעים למשפחה, וברגע שהאזעקות האלה, הן כבר לא כאלה שבקטנה בשולי המסך, כי כל אחת כזאת היא פוטנציאל הרי למוות.
2: יותר מזה, לפעמים בדובר צהל אמרו לנו אזעקת שווא או התרעת שווא או לא יודע, זוהה במקום כן, איזה להקת ציפורים או אתמול בכלל היה איזה הזיה, מוציאו הודעה שצהל שיגר מיירט לעבר מטרה שנעלמה. כן. עכשיו, השווא הזה הוא לנו, אוקיי? אנחנו רואים את זה שווא. אבל הילדים שם והמשפחות שם, הם קיבלו אזעקה. הם רצו. הם כבר רצו שוב לתוך מרחב ממוגן.
1: אם בכלל רצו, יותר סביר השתתחו פשוט על הרצפה של הכיתה.
2: אבל הפחד הזה קרה אצלם. זאת אומרת, ילדים כן ישכבו כבר מתחת לשולחנות. ההורים כן כבר לא ידעו מה לעשות עם עצמם, איפה הילדים באותו רגע.
4: כן, החוויה היא לא של שווא.
2: בדיוק, בדיוק. בסדר, אז התראה היא שווא, אבל זה קרה. עכשיו, קודם כל בואו נגיד על, כן, הוריי לייזר, צעיר בן 19 מאלת, מחטיבת ההנדסה ב-601, בכפר דאבל, שזה ממש לא רחוק מהגבול. אני יצא לי להיות בדאבל שם, זה ממש במרחק נסיעה של כמה דקות פנימה. והוא נהרג באמצע היום אותו מרחפן. עכשיו, אני חייב להגיד לכם, גם בדובר צהל, אני מקבל הודעה, חייל צהל נפל כתוצאה מפיצוץ רחפן. אני מתקשר אליהם, אני אומר להם, תקשיבו, לפחות בשביל הכבוד, בואו תגידו איך זה קרה, איפה, מי, תגידו למה זה קרה בשלוש בצהריים, אחרי ש10 פעמים כבר כתב, אני כתבתי, ו200 פעם כל האחרים כתבו, שבצהל ביקשו לפעול רק דברים דחופים בשעות הבוקר, כי הם מתים מהרחפנים. אז אף אחד לא מסביר למה בשלוש בצהריים נהרג אותו לוחם. אף אחד לא מסביר למה הצבא הזה ממשיך לפעול בשעות אור יום, ואתם יודעים מה הם עושים שם? הם פשוט הורסים בתים. הם הורסים בתים של אנשי חיזבאללה שנמלטו. זאת אומרת, אנחנו מאבדים היום לוחמים, אותה משפחת לייזר, אותה אימא ששלחה את הבן שלה, את נאוריי, לקרבי, היא ידעה שהוא מסכן את החיים שלו, בן 19, הוא התגייס לתוך מלחמה. היום, כשאימא מגייסת את הבן שלה לצהל, היא יודעת שהיא שולחת אותו למלחמה. היא יודעת שהוא יכול למות, אבל היא לוקחת בחשבון שאף אחד לא יסכן אותו סתם. עכשיו, יושבים מפקדים לא חכמים. אין, די, אי אפשר, די, אני מסתיים את המלחמה לדעתי, כן? אנחנו באירוע סיום כזה. אבל יש לנו מפקדים לא חכמים. מהרמטכ"ל ומטה יש גם מפקדים לא חכמים שפשוט לוקחים את הילדים האלה. לא זה הילדים, את הלוחמים האלה. עכשיו, נתנו לכם אותם. נתנו לכם אותם, אמרו לכם, תלחמו על המדינה, תשמרו על הצפון. יותר מזה, כולנו מוכנים ומקבלים, לא מוכנים, אבל מבינים שהלוחמים האלה הם לפני אזרחים. אנחנו לא מוכנים יותר שאזרחים, הילדים, ייכנס איזה רחפן כזה לבית ספר, לכיתה, בזמן הלימודים, ולכן יש שם חיילים. אבל מפקדים חסרי אחריות, באמת, זה לא חסרי אחריות, זה פשוט ברמת, לא יודע איך לקרוא לזה, אתם יודעים מה, אני לא רוצה להגשים עם זה, אבל מוציאים אותם להרוס מבנה של פעיל חיזבאללה שברח לפני חודשיים מהמקום הזה, ועל זה מסכנים את החלוחמים.
1: זה מה שקרה אתמול?
2: את אימא של נאוריי לייזר.
1: זה מה שהיה אתמול?
2: אני רואה את הציוט של אחותו,
1: קובו.
2: שהיא אומרת שהחיים שלה נגמרו, עכשיו שמישהו יסביר לה על מה הם נגמרו. על מה? על מה?
1: זה מה שהיה אתמול?
2: זה מה שהיה אתמול. זה מה שהיה אתמול. פעילות שגרתית להריסת תשתית בלבנון, הם נכנסו לדאבל, שזה פה קרוב, כל הכפר הזה מחוק, אני הייתי שם, הכפר הזה כבר על הרצפה, נשארו שם עוד כמה מבנים. לא, מישהו החליט שצריך באור יום להרוס את המבנה. מה זה, מה אני אגיד לכם, תראו, אתם לא מרגישים הרבה יותר טוב אחרי זה, זה ממש שיפר את ההסכם. בכלל, צהל מתנהל כאילו, מנסה לגרד איזשהו, הם מנסים לגרד בכוח איזושהי עוד הצלחה, עוד הישג מתוך המלחמה המצופתת הזאת, מנסים לגרד על, על, על רקע ההסכם שנחתם. זה, מה ההישגים פה? מה ההישגים? נכנסנו, היה צריך להיכנס, משום שפחדנו מפשיטה. אף אחד לא בא בטענות לזה שנכנסנו לתוך לבנון ברגע שחיזבאללה חידש את, את הלחימה. אבל אז מגיעים, ועוד הפעם מייצרים לנו קו, ועושים לנו קו צהוב, ובונים לנו מוצבים, ועוד הפעם מחזירים לנו את ה...
1: אתה יודע, אבל השאלה היא מה שקורה עכשיו, מעבר לליטניה, היית רוצה שיהיה על הגבול. במצב כזה. עם מה שקורה עכשיו, עם מה שהם עושים עכשיו, עוד מצליחים לעשות את זה מעבר לליטני, האם היית רוצה שזה היה נעשה, לא היית רוצה ודאי, אבל האם זה יותר נכון שזה יקרה 200 מטר מהגבול?
2: שאף אחד לא יתבלבל. חיזבאללה, אם היו רוצים עכשיו, כל הרחפנים האלה היו בתוך היישובים שלנו. הם רוצים לשמר את הלחימה הזאת מול צהל, הם לא רוצים עכשיו לגרור ולתת לישראל עוד תירוץ כדי להישאר שם. אם חיזבאללה ירצה מחר, כל הרחפנים שאתם רואים היום על הכוחות, הם יהיו בתוך היישובים. אנחנו רואים שזה מתפוצץ ביישובים, אנחנו רואים שזה מתפוצץ בתוך השטח. העובדה שחיזבאללה מנהל עכשיו את הלחימה בצורה הזאת, זה גם אינטרסים שלהם מול איראן, בואו נשמור את זה כמלחמה, אם נתחיל עכשיו להפציץ את האזרחים, יכול להיות שיפרידו פה, הם רוצים להראות, הנה אנחנו במלחמה מול צהל, צהל נכנס וצהל ייסוג. אבל שאף אחד לא יחשוב שהחיילים שלנו בלבנון, ואני מעריך אותם, בואו, האנשים האלה זה, זה באמת גיבורי על ש, ש, שנמצאים שם חודשים, חוטפים והכל, אבל הם לא מצליחים לעצור את הדבר הזה, והם לא יצליחו. מי שחושב שהרחפן הזה לא יכול להמשיך עוד חצי קילומטר קדימה ולהתפוצץ במרגליות, ברמות נפתלי או במקום אחר, הוא טועה. זה החלטה מודעת שאין לנו איזה מערכת עכשיו על הגדר, שמי שעובר את הגדר, אנחנו מורים, ירתים אותו. לא, זו החלטה של חיזבאללה לפוצץ את זה על החיילים.
1: כן.
2: וזה, זה, זה הקושי, זה הקושי. ודובר צה"ל שמוציא הודעה, אנחנו, כולנו מנרמלים את הכל, אין מה לעשות, אי אפשר לחיות עם כל הודעה כזאת שהיא מפרקת, ולכן אנחנו, זה לא מנרמלים, אבל אנחנו שמים איזושהי עטיפה כזאת, כי אי אפשר, אי אפשר כל יום לקום עם השכול הזה, עם המוות הזה. אבל הדובר צהל מוציא הודעה, כן, פיצוץ רחפן, רק חייל. מה, מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? אתה מנסים לבקש תשובות קצת, תגיד לנו איך זה קרה, מה קרה, כלום, כלום, כלום. שוב, אני אומר לכם, מאז שהפסקת האש עם איראן, שהוא היה יוצא, אפי, כן, דובר צהל, תת-תלוף, אפי, דפרי, היה עומד כל יום בשמונה בערב, עושה לנו מסיבות עיתונאים והצהרות לתקשורת, הצהרות שאלוהים יודע, אף אחד לא זוכר מהם כלום. מילה אתם לא זוכרים מה...
1: לא, הוא גם היה אומר כל יום את אותו דבר, אפילו אז דיברנו על זה. כן, זה בעיקר היה כאילו להשרות ביטחון ונוכחות, לא אינפורמציה.
2: הוא לא יוצא פעם אחת הפחדן הזה. קום תעשה הצהרה, תגיד על מה מתים שם. קום תספר להורים למה מתו שמונה לוחמים לאחרונה מרחפנים. תגיד איזה משימות הם עשו. בוא תראה לנו מצגת, נכון? אז היה לנו מלא שקפים. הראו לנו את המבנים, איך מפוצצים את האוניברסיטה.
1: אבל אתה יודע, זה החלטה של דרג מדיני להישאר שם. זה בסוף הצבא כפוף להחלטות.
2: שדובר צה"ל יסביר לאימא של נאורי, לייזר, למה הוא פירק לה את הנשמה היום? למה הוא פירק את המשפחת לייזר היום לרסיסים לכל החיים, שיבואו ויסביר, מה
3: אבל קובו, זה, אתה יודע, זה, הביקורת שלך היא מובנת, התסכול שלך הוא מובן, אבל זה לא שדובר צהל הרג את הילד הזה, כאילו, הוא, זה חייל שנפל במלחמה.
2: אבל קום תגיד לנו למה מתים לנו חיילים, מותר לנו, אנחנו מגייסים את הילדים שלנו, הבת שלי מתגייסת עכשיו באוגוסט, עכשיו עזוב, אני, הבת שלי לא הולכת להיות לוחמת, אבל כל המחזור שלה, כל החברים שלה אצלי בבית, כל היום שואלים שאלות ורוצים, הם הולכים להתגייס, תספר להורים שלהם לאן הם הולכים ועל מה. בוא תגיד להורים שלהם, תקשיבו, חייבים, כמו שאמרת לנו באיראן, אגב, כמו שאמרת לנו בלבנון בהתחלה, אם יש חשד למלחמה, לפשיטה, סחבק, אני ארוץ, בסדר? אני אעמוד שם ולא יחשוף עכשיו איזה ילד במרגליות בתוך הכיתה. תעמוד ותספר, בא הרמטכ"ל, מלחמה לדורי דורות, מלחמה, איזה דורי דורות? גמרנו את איראן, יצאנו בדיוק כמו שדיברנו. בלי כלום יצאנו עם איראן, הפוך, עם, עם, עם הנהגה יותר קיצונית שמקבלת היום פשוט אישור להרוג הממשלה ממשטר באיראן. אנחנו לא נוכל לתקוף את המשטר באיראן הזה.
1: כן, זה די אירוע גמור. אם ייחתם...
2: יפסיק עם הקשקושים של הדגלים והאמירות חלולות, באמת, הרמטכ"ל הזה, הוא, אני, בואו, זה מה שמראה שאומץ לב בקרב, הוא לא בהכרח אומץ לב ערכי וציבורי. לפעמים...
1: קובו, משפט טוב לסיים, משפט טוב לסיים.
2: הוא הרבה יותר קשה באומץ בקרב.
1: כן. תגיד, אנחנו נפגשים הערב בהופתעה, כן?
2: כן.
1: אז... קודם כל, תדע להגיע מוקדם, אני עכשיו להעביר פה מסרים, אוקיי? קובו?
2: אוקיי, כן.
1: לא, לא, זה לכולם.
4: זה בסדר.
1: לכולם, כולם.
2: כן.
1: פתיחת דלתות בשפע בערב, זה לכל מי שמגיע.
4: וכדאי להגיע מוקדם.
1: כן, נכון.
4: כי תשתו משהו, זה, לא תהיו בפקק של הכניסה.
1: כן, יש כל מיני עמדות, יש זה. והטיפ הכי חשוב מספר אחת, אי פעם שתקבלו, יש יציאה מהמגרש חנייה, גם בכיוון מערב של המגרש חנייה.
2: וואו.
1: ואז, כי כולם עומדים...
2: זה שווה שעות.
1: כולם עומדים שעה בפקק ביציאה, בעוד שהיציאה המערבית, קצת אחורה, פנויה לגמרי, לגמרי.
4: איך אני יודעת את זה רק בהופתעה הזאת?
1: למה? יצאנו משם בפעם הקודמת.
3: כן, כן, כן. גם זו חנייה שמשלמים עליה בכניסה.
1: נכון.
3: לכן היציאה היא חלקה.
1: כן. בטח במערבי.
3: כן, כן.
1: קובו, תודה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: התנועה. בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תגיד מה קורה?
2: כביש אחד עמוס לטרונת שרש בדרך החוף פולג, בדרך הבא בכניסה לגן יבנה ובדרך 5 בקסם.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש,
5: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
7: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע, ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
8: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
11: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: אני מדברת עם יוסי ש...
19: נכון.
18: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
19: תמיד
18: מדברת איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
19: תודה רבה.
18: יפה לך. תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
22: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
23: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
24: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה לוחם צהל נוסף. על רקע עלייה באיום הרחפני מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירא עם התחקיר.
0: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המחת ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
24: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו גיא ורון.
2: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
24: ובתוך כך הופעלה הבוקר הזקה בשטולה, שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין, לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו עדיין ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
3: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בחפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
24: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה קורה?
2: מה העניינים?
1: בסדר, מה הולך?
2: בסדר.
1: אתמול הלכתי, אני עושה את זה יחסית הרבה לאחרונה. ראיתי שקיעה בים. כן. גם איזה קטע, כי כזה ישבתי ואז ראיתי את השמש שוקעת. ונזכרתי בבית ביפו, בשיר של דודו טסה, ושהוא אומר שם, איך השמש נלחמת לא לטבוע בים, ובדיוק ראיתי את הרגע הזה, ואמרתי, יואו, איזה קטע, כאילו, איזה יפה זה מוזיקה, שאפשר לתאר דבר שהוא כאילו רגיל, שאני רואה אותו כל הזמן, ולמצוא עדיין את המילים האחרות לתאר את זה. כן, ואמרתי ליוד, אמרתי לה, תארי לך, הייתי אומרת לך, כאילו, במקום בואי נלך לראות שקיעה, זה בואי נראה, נלך לראות את השמש נלחמת לא לטבוע בים. ואז היא אמרה לי שהייתה נותנת לי סתירה. וואי, זה היה דבר ממש מוזר אם היית אומרת לי, זה לא איזה.
2: זה קטע.
0: כי, כן. כל ה, כאילו, מטאפורות האלה, זה טוב לשיר, אבל זה לא בחיים.
1: שדודו טסה נותן את זה בבריג' זה סבבה.
0: גם דודו טסה לבת זוגו לא היה אומר, בואי נלך לראות את השמש נלחמת לא לטבוע בים.
1: נכון, נכון מאוד.
2: זה קטע, כי אני הייתי מליאת אתמול בבית ספר דו-לשוני.
1: כן, לא, אבל האמת היא שחבל, כי היה משהו שהרס לנו שם את הרגע בשקיעה, שזה אנשים שהולכים בים עם רם קולים. אתם מכירים את זה?
2: עם JBLים.
1: עם JBLים, עם ג'בל.
0: נו.
1: עכשיו הם...
2: שלא לומר ג'בליה.
1: ג'בליה, ממש. והם תמיד, יש להם את הטעם הכי מחורבן במוזיקה. לא יעזור. אדוני, אם אתה הולך עם רמקול, לא להשמיע לי את פיאנו מן.
0: די, נו.
2: איזה שיר שהוא לא לרמקול?
0: מה?
1: הולך עם פיאנו מן. לא, בדיוק. לא, תקשיב, גם הם רנדומליים בבחירות. כאמור, אנשים שמסתובבים עם ג'בל ביד, כן? אז הם רנדומליים.
0: ואז פיאנו מן?
1: הוא ניגן פיאנו מן.
2: אבל זה היה של בילי ג'ויל או של ג'ילי בויל?
0: וואו, זה באמת שימוש, אתה לא יודע איך להתמודד איתו.
1: לא.
0: גם אתה לא מפחד להעיר לו, בדרך כלל אנשים עם רמקול JBL.
1: נכון.
2: כן, אף אחד לא ידקור אותך על שיר של בילי ג'ויל.
1: יס, פליז.
2: יעשה לך קיצי, כמו האימי, מה זה נראית. תקשיבו, יש לי שני דברים קשורים לדבר איתכם עליהם. אני תוהה אם נתחיל בגבוה ונרד לנמוך, או נראה לי כן, לא? יותר כיף להתחיל בגבוה, ואז להידרדר. אבל אני אמשיך את הבחירה אצלכם.
1: בטח, נתחיל בגבוה.
2: נתחיל בגבוה, נכון? טוב, אז הסופרת קלת פרס נובל, הפולניה אולגה טוקרצ'וק, הודתה לאחרונה ויצרה שערה בזה שהיא משתמשת במודל בינה מלאכותית כדי לקבל השראה לפרטים ברומן האחרון שלה. ועכשיו ממש כולם מתהפכים עליה. כל מעריציה. אוקיי, אז יש פה ניואנס, כי היא דיברה באיזה אירוע והיא סיפרה על הרומן האחרון שלה
1: עם הבינה המלאכותית.
2: לא, היא דיברה עם בני אדם אנושיים אמיתיים פולנים, והיא סיפרה ככה: כשכתבתי את הרומן האחרון שלי, שאלתי את המודל המתקדם הזה אילו שירים הדמויות שלי היו שומעות בנשף ריקודים לפני כמה עשורים, והבינה המלאכותית נתנה לי כמה. שזה סבבה, נכון? זה כאילו, זה עדיין תחקיר, צריך לוודא את זה, כי זה הגיע מבינה מלאכותית, אבל זה כאילו, זה נראה לי שיש לנו קונצנזוס על זה שזה שימוש ראוי לגמרי.
0: כן, מה הבעיה? לא הבנתי.
1: כן, גם באמת שעושים, שעובדים על ספרים, במיוחד גם אם יש ספרים תקופתיים, יש עבודת תחקיר.
0: ברור.
1: יש לפעמים אנשים שכן, שממש הולכים ועושים את זה, אפילו לא הסופרת עצמה, אלא נעזרת בתחקיר של אדם אחר.
2: נכון. שזה כאילו, זה אותו דבר בעצם, אם אתה עושה את זה עם בינה מלאכותית או עם ויקיפדיה.
1: נכון.
2: אבל אז היא אמרה, לעתים קרובות אני פשוט שואלת את המכונה, יקירי, איך נוכל לפתח את זה בצורה יפה? שזה...
1: אני חושבת שאם היא תכתוב יקירי, אז היא תקבל תשובה יפה יותר?
2: תכלס כן, היא חוטאת פה לשני דיברות, שזה גם לא תעניש וגם לא...
1: תתחנף?
2: לא תדביק.
1: יש לא תתחנף.
2: יש לא תוכנף.
0: רגע.
1: לא תוכנף, גם לא...
0: היא שאלה לגבי כיוון בעלילה, כאילו איך לפתח את העלילה או הדמות.
2: יקירי, איך נוכל לפתח את זה? את זה, זה רחב. זה יכול להיות דמות, זה יכול להיות עלילה, זה יכול להיות סיפור.
0: ומה הבעיה עם זה?
2: בצורה יפה.
0: ופה כאילו המעריצים כבר משתוללים שזה לא... כאילו AI כתב את הספר...
2: פה אני קצת משתולל.
0: שזיכה אותה בפרס נובל, זה הסיפור?
2: מה זה כתיבה? בסוף. מה זה כתיבה? זה המקום הזה שבו אתה נאלץ להסתכל פנימה. זה הקושי.
0: תגיד רגע, ואם סופר יושב, לא יודע מה, גדולי הסופרים בהיסטוריה, כן? ישבו בעליית הגג הקטנה בביתם, ונתקעו, היה להם מחסום כתיבה, ואז ירדו, לא יודע מה, לאכול, והתייעצה עם בן זוגה, או התייעץ עם הילדים שלו, יש לכם איזה רעיון, כאילו, להמשך העלילה, אני תקוע פה עם הדבר הזה. ואם קיבלו רעיון מאדם אמיתי, זה שונה מקיבלו רעיון מ-AI?
1: בעיניי
2: כן,
1: לא.
2: כן, בעיניי כן. כי? בתחושה שלי זה כן.
0: כי מה? אני לא יודע, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני מפתח את המחשבה תוך כדי, כן?
2: כי בסוף... שוב, כאילו דיברנו על זה במיליון זוויות שונות, אבל כתיבה או יצירה בכלל היא מפגש בין שתי תודעות שעובר דרך כל מיני מדיומים, ואני רוצה לחפש את התודעה האנושית להתחבר אליה, לא זה, את התודעה, אבל... לא את המשחה הזאת שהיא סך כל התודעות שהתגלגלו לכדי מידע באינטרנט שהפך להיות מה שמזין את המודל.
1: אבל אני מניחה שהיא פשוט, זה הסוג של ריסרצ' בסוף, הרבה מאוד... כותבים, יוצרים, הרי כבר קשה להמציא איזשהו משהו חדש. אנשים הולכים אחורה כדי לקבל רפרנסים, הם עושים כל מיני פעולות כדי להשאיר את עצמם במידע, ביצירתיות, בכל כך הרבה דברים שבאמת יגרמו להם לעשות את האומנות שלהם יותר טוב, אוקיי? איך זה שונה פה בדבר הזה? זה סוג של כאילו חיפוש רפרנסים, השראות. אנשים הולכים אחורה ליצירות אחרות.
0: גם במוזיקה, איפה עובר הגבול?
1: בדיוק, לא, עכשיו אני אומרת, אם היא, הבינה, כתבה משהו, והיא עשתה תק הדבק,
2: זה מה שאני שואל.
1: לא סבבה. אם זה עבר אותה, הרי בסוף כאילו, זה עבר איזשהו, היא אנושית, כן? ואם היא ערכה את הטקסט הזה, זה בעיניי מספיק. בעיניי זה מספיק.
0: מה זה ערכה?
2: מה זה ערכה? כאילו, אז...
0: שיטה שתי מילים?
1: רגע, שנייה, אתם יודעים משהו? רגע, שנייה.
0: הורידה מקפים? מה זה ערכה?
2: בדיוק, מה זה ערכה? מה זה ערכה? רגע,
0: הכל מתשתש. בואו, אנחנו לפני יקום חדש.
1: סבבה, נכון. שנייה,
0: אבל רגע. השאלה היא מה המשמעות, כאילו, איפה לקבל רעיון ממישהו, או לקבל רעיון מהבינה, או כמה בתוצר של הבינה אתה משתמש בו ומשנה אותו קצת. הרי בסוף הבינה התניעה לה את הדבר הזה. האם זה לא סבבה? זה כן סבבה. זה מין, הכל איסה רעיונית.
2: איסה רעיונית שלכם, בגלל שאי אפשר לדעת. לכן אני כאילו נגרר לעמדה קצת קיצונית פה. ברגע שהכנסת את המודל לתוך תהליך הכתיבה שלך, לא עכשיו בשביל לקבל תחקיר, אלא כחלק מהכתיבה, אני כבר לא יודע איפה עובר הגבול, ואני מסתכל על כל היצירה שלך בצורה
0: שונה. אבל מצד שני, מי לא כותב משהו היום באמצעות הבינה?
2: הייתי מקווה שקלט פרס נובל הפולניה לספרות.
1: אבל זה לא משנה, בסוף אני אומרת, זה לא משנה לי אם בסוף קראתי את הספר ונהניתי ממנו, ואני חושבת שזה ספר מטריף. מה אכפת לי?
2: אז זה נכון גם לגבי קופי-פייסט, מהצ'אט. אם התרגש...
1: אבל קשה לי להאמין שהקופי-פייסט הזה הוא באמת גרם לי באמת להתרגש.
2: וכשהוא יגרום לך. וכשאת לא תדעי כבר להבחין.
0: נכון, אולי התרגש מדברים שאת לא יודעת.
2: ואולי זה כבר קרה, ואת לא יודעת.
0: נכון.
2: אולי אני אשליה.
1: אתה בטוח.
2: אני בטוח.
0: אתה גם מודל כזה שתיים.
2: לא בתשלום. זה, אוקיי.
0: אבל אני חושב שזה באמת מאתגר, כי מה ההבדל בין עזרות במקורות ידנית, או עזרות בבינה? מישהו שאתה שולח לעשות תחקיר בתשלום, זה גם עושה את העבודה בשבילך, כביכול.
2: כן, אבל לקח... הוא נותן לך פרטים, מה? הוא נותן לך מידע שאתה מאבד בפנים, כן. ומשתמש בו ביצירה שלך, כמו שאתה כל היום בעזרת החושים שלך מאבד את כל מה שאתה רואה לכדי התודעה שלך.
1: אני רוצה להאמין שזה מה שהיא עשתה.
2: אני גם רוצה להאמין, אבל אני כבר לא יכול, בגלל שאני לא יודע אם היא עשתה קופי פייסט, או האם
0: גם היא... גם אם היא לא עשתה קופי פייסט ושינתה טקסטים, קצת, אוקיי? ה-AI כתב שלד, נגיד, לא יודע מה, לפרק מסוים. והיא קצת שינתה, כאילו, מילים ניסוחים, קצת עשתה על זה, כן, עבודה
2: שזה. בלגן, בלגן.
0: אז של מי זה? בלגן. זה שלה, או של הבינה, או... גם אם ה-AI נתן 10 רעיונות, אוקיי? אני לפעמים אומר, תן לי 10 רעיונות, ואז לפעמים אני מחבר בין דברים, כאילו
1: כן,
0: ש...
1: כן, אבל אתה מכניס לזה באמת את האלמנט האנושי, זה שעדיין AI לא מצליח להכניס פנימה.
0: אז אולי אני צריך לקבל פרס נובל על עריכה, ולא על
1: נכון, כתיבה. אבל מה זה, סבב, כן. אבל מה זה כתיבה? כתיבה זה עריכת מחשבות. שלך. של עצמך, בדיוק.
0: נכון.
1: שלך. לא, בסדר.
2: תקריתי שם, השלך הזה.

0: כן.
1: אני בסדר איתה.
0: אוקיי.
1: אני בסדר איתה.
0: השאלה אם את בסדר פרס נובל איתה, או בסדר.
1: אני...
0: מישהי שזוכה, מישהי שמקבלת כאילו את ההוקרה הגבוהה ביותר שהאנושות יודעת לתת, על שימוש במשהו שהוא לא זה. ואני אומר, נגיד מדען, אוקיי, שעכשיו חוקר איזה חלבון, מולקולה, שתביא את התרופה לסרטן, והוא מריץ מודל AI כדי לעשות חישובים כאילו ש... או הנחות,
2: שאלה?
0: שמחשב אפילו רגיל לא יודע לעשות סתם עם איזה אלגוריתם שאתה כותב לו. אז זה שלא התגלית, הוא השתמש בזה ככלי מצד אחד.
2: כן, אבל שם, לא, אבל אבל שם יש משהו, משהו אובייקטיבי כן. בתגלית מדעית, לעומת משהו מאוד סובייקטיבי ביצירה, שהיא באמת, היא נמדדת על פי איך היא גרמה לקורא להרגיש, וזה דבר שהיא...
0: אני לא יודע אם, היא, אם זה הפרמטר. פרמטר שבגינו כאילו מבקרי ספרות, או יש המון קריטריונים של סגנון, של...
1: שפה, וגם כן, יש גם חדשנות בעיניי בפרס נובל, והאם זה לא דבר כן חדשני לעשות? להשתמש כאילו בטכנולוגיה כאילו הכי חדשה?
2: היום זה כבר לא חדשני.
0: I don't know.
2: כאילו, אנחנו כבר מה, 4 שנים אחרי רגע...
1: לא, אני מדברת על פרס נובל, כאילו, בהקשר פרס נובל.
2: כן, אני אומר...
0: שאלה, אני באמת, אני לא חושב שיש למישהו תשובה, זה כזה רק צריך לעמוד מהצד ולראות מה קורה.
2: אני יותר לא אקרא ספר של אולגה טוקרצ'וק, כלת פרס נובל, לספרות. עכשיו לנמוך, האם אתם שמעתם על אולימפיאדת הסטרואידים שנערכת בלס וגאס?
0: לא.
2: אוקיי. אז כמה מיליארדרים, כולל פיטר טיל ודונלד טראמפ ג'וניור ועוד מיליארדרים ברחבי העולם, החליטו שנמאס להם שבאולימפיאדה ובתחרויות רשמיות אסור להשתמש בחומרים משפרי ביצועים כמו סטרואידים, והם החליטו להקים בלס וגאס את האולימפיאדה המשודרגת, שבה מותר לכל ספורטאי להשתמש בכל חומר שעבר אישור FDA. כל סטרואיד, כל...
0: למרות שהוא משפר...
2: למרות שהוא משפר ביצועים, כן. כי התפיסה שלהם אומרת שבני האדם תמיד רצו לראות מי רץ או שוחה הכי מהר או הכי חזק, ולא מי עושה את זה בצורה הכי נקייה וטבעית. אז הם אומרים, אצלנו הכל מותר. כל משהו חוקי מותר.
0: אמיתי זה אמיתי?
2: כן. כן, כל הפיד שלי בטוויטר כבר יומיים.
0: אגב, גם זה דיון.
2: מפורק באנשים...
0: גם זה דיון.
2: זה דיון.
0: כי... אם, אוקיי, אני מבין את הקונספט של המטרה היא לראות מי מצליח להגיע לקצה,
2: כן.
0: נכון?
2: באתלטיקה קלה, שחייה
0: והרמת משקול. הכי גבוה, הכי מהר, הכי סוחר, הכי whatever. נגיד, יש המון טכנולוגיות של בגדי ים. אוקיי, נדמה לי שבאולימפיאדת בייג'ין השתמשו באיזה מין חליפת שחייה כזאת בבריכה, בענפי השחייה, שאחרי זה אסרו להשתמש אליה, כי פתאום נשברו המון שיאי עולם. כי הטכנולוגיה הזאת היה לה חיכוך מאוד נמוך עם המים של בגד הים, ואנשים לבשו את החליפות האלה, הקטינו את החיכוך, אז יכלו לשחות מהר יותר, היו יכולים לשחות מהר יותר. האם זה לגיטימי? זה שונה מלקחת סטרואיד, לשפר את הגוף עצמו. עכשיו נשבר שיא העולם במרתון, בזכות איזה שנעליים מאוד חדשניות של אדידס, אוקיי? נייקי שפכו מאות מיליונים במהלך השנים האחרונות, כדי לפתח איזו טכנולוגיה, והיה כל מיני שואוז כאלה של ריצת מרתון, ליד קיפצ'וגה נדמה לי, זה רץ שניסו למשוך אותו לרדת, היהלום היה, מטרת היהלום הייתה, לרדת משעתיים לריצת מרתון, אוקיי? לא הצליח, התקרב, גם עם כל מיני טכנולוגיות, לא מוכר, באו אדידס, שיפרו משהו בנעליים עכשיו, בום, לקחו את כל התהילה, כי שני רצים שהשתמשו בנעליים האלה, נדמה לי זה היה מרתון לונדון, ירדו משעתיים. זה נקרא מהר יותר?
2: והאם זה...
0: הוא לא יחף, נכון? זה בזכות הנעליים, בוודאות. כאילו, בהיסטוריה, אף פעם לא ירדו משעתיים, פתאום שני רצים יורדים משעתיים. זה רק בזכות הנעליים האלה של המודל החדש של אדידס.
2: נכון, זאת שאלה.
0: אז האם זה שונה מלקחת סטרואיד?
2: זאת שאלה. זאת שאלה.
0: שאלה? באמת?
2: ואז, מה מסתבר?
0: ש?
2: שבמקצה השחייה גב 50 מטר גברים, ניצח שחיין בשם הנטר ארמסטרונג, שלא לקח חומרים.
0: די.
2: כן. והוא ניצח את כל המנופחים המוטרפים האלה, שנראים כמו נייר פצפצים, והפסידו לו.
1: די, כן. וגם קוראים לו ארמסטרונג?
2: כן, וקוראים לו ארמסטרונג. זה מטורף, כי אנשים עכשיו קוראים לזה שערוריית סטרואידים ברוורס.
0: איך הוא מעז להתחרות בלי סטרואידים?
2: איך הוא מעז להתחרות ולנצח, זה לא הוגן. עכשיו, אתה הולך עם את הסיפוק המטורף שהוא חש עכשיו.

0: הוא ילך לאולימפיאדה.
1: תכלס.
2: כן, מעניין אם הוא שחקן פעיל, אגב, אני לא מכיר אותו. זה קצת מזכיר לי את הסרט The Waterboy 2 של אדם סנדלר. ראיתם את זה?
1: ראיתי את אחד.
2: לא, אחד זה מ-98, אבל השנה המלצתי עליו פה בשידור גם.
1: נכון.
2: שכאילו הם עושים, באים בדיוק מיליארדרים כאלה, ועושים תחרות גולף, אבל...
1: לא ווטרבוי, הפי גילמור 2.
2: הפי גילמור 2, סליחה, נכון. הפי גילמור 2, תחרות גולף עם סטרואידים וכל מיני זה.
1: זה בדיוק זה.
2: וואלה, היה פן. אז נראה לי גם האולימפיאדת סטרואידים הזאת פן.
1: תכלס, אני אכתוב על זה ספר, אם היה. דיווח תנועה. בחסות? חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
2: יש עוד את העניין הזה שזה סטרואידים מקטין פין? כאילו זה...
1: לא יודע שזה דיבור.
2: כן, זה היה כזה פעם של כל השרירנים ש...
1: וואי, ותחשוב איזה הכפלה, זה גם לוקח סטרואידים וגם נכנס לבריכה. It shrinks. It shrinks.
2: אתה במינוס.
1: כן.
2: איליל, היי.
3: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג, בדרך אחת בקיבוץ גלויות במחלף דניאל ובמחלף שורש, בדרך חמש מראש העין מזרח עד קסם, באזור מורשה, במחלף ירקון עמוס לבאים מכל הכיוונים, באלון דרומה באזור השלום, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 60 בכניסה לכפר גדעון, דרך 85 בצומת עכו מזרח, כביש 66 במגידו, ודרך 443 בכניסה למבוא מודיעין.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו פונים לעצמאים ועצמאיות, בעבר ובהווה, אם יש לכם עסק, ספרו מה הדבר הזה שלא הייתם מוכנים אליו, משהו שקרה שלא האמנתם כעצמאים ועצמאיות, לא ידעתם שזה ככה, או משהו מאוד ספציפי שקרה, אבל שוב, ייחודי לעצמאים ועצמאיות, לא הייתם מוכנים לזה. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות.
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
9: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: שמואל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: היי שמואל.
3: מה נשמע חברים?
4: היי שמואל.
2: שמואל, ביקשנו היום מעצמאים ועצמאיות לספר לנו על הדברים שהם לא היו מוכנים אליהם, לא ידעו שקורים כעצמאים ועצמאיות, משהו קבוע או חד פעמי שקרה לכם. ספר שמואל.
3: אז אני כאן בשביל אשתי, אשתי עצמאית. כן. ב-2015 כשהיא יצאה לעצמאות היא מאוד מאוד התלבטה ואמרתי לה, אני איתך מה שאת צריכה, ומאז אני המנהל חשבונות והגובה כספים. על כל פנים, משהו שקרה לנו אתמול, ערב חג, כבר שבועיים מנסה לגשת למכרז.
2: של מה? באיזה תחום אנחנו מדברים?
3: מעצבת גרפית, אשתי מעצבת גרפית מאוד מוכשרת, חייב לומר.
2: בטוח.
3: אני דיסגרפי לחלוטין, אבל היא אימג' אחד פשוט מספר סיפור שלם.
2: לכל סיר יש מכסה, לפעמים זה לא מתאים המכסה לסיר בגלל הדיסגרפיה.
4: אבל זה העבודה של מעצב גרפי טוב, להתאים את הדברים.
3: אמת. על כל פנים אני כבר שבועיים מנסה לגשת למכרז, ובתהליכים של מכרז שואלים שאלות, יש מענה של תשובות, ואז יודעים אם אפשר או אי אפשר לגשת למכרז. היא קיבלה את התשובות ביום חמישי האחרון בצהריים, ממש מספר שעות לפני כניסת החג, והדדליין להגשת המכרז היה אתמול. אז ככה מצאנו את עצמנו נכנסים לאוטו ביום ראשון בבוקר ונוסעים רחוק רחוק עד גבול הצפון בשביל להגיש את המכרז בדדליין ולעמוד בזמנים, למרות שזה היה מאוד מאוד צפוף, ועוד היא עשתה את זה כשהיא חולה.
4: למה היה צריך לגשת פיזית כדי להגיש?
3: מכרזים צריך להגיש בדרך כלל בתיבת מכרזים פיזית.
2: די, באמת? של איזה רשות זאת? מה זה?
3: לא נוציא עכשיו את דיבתם רעה.
2: לא, רשות מקומית או רשות ממשלתית כלשהי?
3: כן, כן, רשות מקומית. אבל גם ברשויות ציבוריות היום עדיין צריך להכריז, להגיש מכרזים.
2: פיזית, קלסר עם העבודה המודפסת, עם ההצעה המודפסת, כן?
4: אבל אתה אומר שזה כדי להראות רצינות?
3: נראה לי שזה להראות רצינות, שהספק מוכן להגיע ליעד. אני משער, אני לא...
2: או שסתם פשוט לא התקדמו, משהו גם משפטי אולי, שאתה חייב hard evidence לזה שהוגשה ההצעה או משהו כזה.
3: נכון, וגם יש לפעמים שכן יש הצעת מחיר, ולפעמים אין הצעת מחיר, אבל זה צריך להיות חסוי, כי זה שלב ראשון של המכרז, זה שלב שני של המכרז.
5: במידה והיא מקבלת את זה. זה
3: מורכבות משפטית מאשר להיות תקוע ב-2000.
5: הבנתי, אבל במידה והיא מקבלת את זה, אז היא עובדת משם?
3: זה עצמאי. עצמאים בדרך כלל מגיעים פעם בכמה זמן נפגש עם הלקוח.
5: תקשיבו, זה מטורף. אוקיי.
2: אפילו פקס. זה התקדמות טכנולוגית מטבע.
5: ממש.
4: אתה צריך לנסוע לאנשהו לשלוח פקס משם, ואז.
2: טוב, שיהיה בהצלחה.
3: תודה רבה חברים.
4: בהצלחה שמואל. הצלחה.
2: כן, אבל זה מהדברים האלה שאתה לא מאמין כאילו.
3: אתה לא מאמין שפתאום אתה צריך
2: להיכנס
3: לאוטו, לנסוע
5: שעתיים. רגע, שמואל. ואת התשובות, איך הם שולחים לכם? גם בדואר?
2: עם מדורה.
5: או שהיא
2: מדורה?
3: הביתה דופקים בדלת ואומרים שלום, וכי טוב לא סתם. הם שולחים בדרך כלל מייל.
2: שולחים חץ.
5: שולחים מייל.
4: מפת הוצאה.
5: הם שולחים מייל.
4: כן. חוצפה גדולה.
5: אין לתאר.
2: שמואל, תודה רבה. אתה מקבל 300 שקלים מקניות במגוון רשתות.
3: תודה רבה.
2: ביי ביי, בוקר טוב.
4: ביי שמואל.
2: אם אתם עצמאים או בעלי עסקים, והעסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים, אם אתם מצטרפים עד סוף 26, כפוף לתנאי השירות. עוז, שלום.
6: בוקר טוב, מה נשמע חברים?
4: מה קורה עוז? עוז.
2: גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, ספר בבקשה עוז מה אתה לא צפית שיקרה לך כעצמאי.
6: טוב, אז אני עושה הרצאות באופן עצמאי, והטאג שלי, מלבד הרצאה מיוחדת שמדברת על מניעת תאונות דרכים, הרצאה חשובה, שהיא גם מסע, ולא רק הכנסות ועסק, היא גמישות. אני גמיש, אני יכול לקבל הזמנה ולתת מענה, תוך שעה.
2: לנושאים? או זאת אומרת, המרצה בנושא ספציפי או ש...
6: אני בנושא מניעת תאונות דרכים, הרצאה מטלטלת, מרגשת, לא פשוטה, שכל אחד צריך לשמוע אותה, אבל עד כאן לגבי...
2: אבל כשאתה אומר, מה זה הגמישות שאתה מדבר עליה?
6: הגמישות זה אומר שאני יכול לתת הרצאה מהיום להיום.
4: נכנס לרכב טס על 120.
2: כן, עובר באדום.
6: לא, לא, לא, מה פתאום.
2: מגיע לבית ספר.
6: כן, לוקח רוורס בלי להסתכל.
2: מבקש מילד שיחנה לי את האוטו.
6: עם סיגריה. ואז קיבלתי הרצאה באילת. אמרתי, איזה יופי, אילת. יאללה, נעשה כבר לפני ונעשה את ההרצאה בבוקר ונחזור. אבל הגמישות אומרת ש... היא עלולה להתבטל, והביטול הגיע אליי ביוטבתה.
2: למה התבטלה?
6: כי הקפיצו את הגדוד מילואים שהזמין אותי לצפון.
4: איזה בסה.
6: לא רק זה, כן, אז לא רק זה שהתבטלה, ואני בגמישות אומר, הכל בסדר, הכל, ובא לי...
2: כן.
6: אז לא רק זה שגם הוצאתי שם איזה 2,000 שקל ו...
5: ביוטבתה?
2: המלון וכל זה
6: על שוקו, עשיתי על שוקו. אז עשיתי כבר את אילת, הרווחנו איזה ערב באילת, אבל היה מבאס.
4: בסה, בסה.
6: יצאנו בנזקים כלכליים,
2: אבל באמת היה לך ערב נחמד לפחות. גם זאת אומרת, זאת הגמישות המחשבתית לדעתי שצריך כאילו לאמץ, שאם כבר זה קרה, זה לא בשליטתך, הזמנת כבר את המלון, אתה ביות ואתה לפחות תהנה מהערב הזה באילת.
6: אז אכן נהניתי מהערב באילת, ואפילו תפסתי במרכאות את גדוד המילואים 3 חודשים אחרי, והמסע למניעת תאונות דרכים ממשיך.
4: יופי.
2: בהצלחה, עוז.
6: תודה.
2: תודה לך. ביי, בוקר טוב. טוב, נחזיר לו, כאילו מתוך 2,600 יהיה לו סך הכל, נכון?
4: תזכירו לי מה הסיפור של שמואל.
2: הסיפור של שמואל, עם אשתו והמכרז.
5: שהם מגיעים לתיבת דואר.
4: כן. כן, בואו ניתן את זה לעוז.
2: לא, חלק ביניהם.
4: חשבתי שאתה רוצה להחזיר לו 600.
2: לא.
4: אוקיי, אוקיי.
2: שמואל, מה, הם גם נסו...
4: לא, לא, בסדר.
2: לשים את הניירות המודפסים בתיבה.
4: זו השקעה.
5: לחכות לתשובה שתגיע במייל, מה?
2: כן, כדי לחכות לזה שהאחיין של ראש המועצה יקבל את העבודה. אז 600 שקלים סך הכל, גם לשמואל, גם לעוז.
4: יש לו פוטו שאתה יודע, איך הוא עושה הילד יפה.
2: תראה בטלפון, תראה.
4: תראה. הוא יודע הכל זה, הוא יודע כאן והוא יודע הכל.
2: נספר לכם שהחשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, לא כמו סופר, גן, לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, הרבה יותר נכון, בריא ומסודר לנהל ככה את העסק שלכם. ישראכרט מציגים חשבון עסקי שעובד בשבילכם, וכמובן כל הדיסקליימר. המלווה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות.
1: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: איליל,
7: היי, כביש 1 בקיבוץ גלויות ובאזור מחלף דניאל דרך החוף בפולג, כביש 4 בכניסה לגן יבנה מילוד הצומת אלעל בדרך 40, בדרך 5 מירקון עד מורשה ובאזור כסף.
2: הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. איזה שיר מזכיר לכם את חול? כלומר, איזה שיר ואיזו מדינה? למה, כמובן? סיפורי שירים שמזכירים לכם את חול, מה הסיפור מאחורי זה?
5: ליטרליים, לונדון קולינג,
2: כאילו לא
5: חיים,
2: כי היינו באמסטרדם. אגב, יש כאלה הודעות, כן, שהמאזינים לא יחשבו, לא, שאנחנו סתם כאילו לועגים לזה דמות בדיוק.
4: לא, לא, אנחנו לועגים לאנשים אמיתיים.
2: לועגים לאמיתיים, בדיוק.
4: למאזינים נאמנים של התוכנית.
2: זאת בריונות כאילו אמיתית, לא מומצאת.
4: מישהו נפגע מזה.
2: כן.
4: שיהיה ברור.
5: ומגיע לו.
2: כן, הרוויח את זה ביושר. אז כן, זה לא רק בריונות, זה האשמת קורבן גם, זה לא...
4: קורבן של מה? של הבריונות, אוקיי.
2: הוואטסאפ הוא 054-999-4399. שילחו אלינו את השיר שמזכיר לכם את חול ואיזו מדינה ולמה. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולולמון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. גם פה דיסקליימר, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתודה לשיקול דעתי הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בעמי, עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, יהיה על הבית.
0: דיווחי התנועה, בחסות.
8: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
10: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
11: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
12: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
13: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
14: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביע צודה שוואבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
16: מנדוכי, תרבות של יופי.
15: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
16: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
15: אזור התעשייה, נוף הגליל.
17: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
19: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
20: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
21: קיה סלטוס, שנת 2023, מ79,900 שקלים.
20: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
22: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
23: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
24: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
25: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: הערב ההופתעה. בואו נזכיר לכל מי שקנה כרטיסים, אולי שכח. הערב ההופתעה. כמו בכל יום אני רואה בקבוצת, כמו בכל יום של הופתעה, אני רואה מסחר ער בכרטיסים.
2: כן, בעמוד
3: הפייסבוק שלנו.
2: יש ספסרות?
1: לא, לא ספסרות, אבל זה תמיד מעניין, כאילו זה תמיד מסקרן אותי, כאילו דינמיקה של דברים.
2: נכון.
1: קונים כרטיסים, ואז לאנשים יש אילוצים, כל אחד יש את הסיפור שלו, פתאום יכולים להגיע, לא יכולים להגיע, כזה. אז יש את אלה שמציעים את הכרטיס שלהם למחירה, ויש את אלה שמחפשים נואשות כרטיס למחירה. וזה...
3: איזה יופי,
1: זה מעניין. כן, הם מפגשים לפעמים.
2: כן, אבל יש כאלה שנזכרים רק היום, כאילו... שהם כאילו מוכרים, שהם קנו בהתחלה.
1: פתאום אין להם בייביסיטר, פתאום אין להם זה, לא יכולים, יש עבודה, יש צבא, אלוהים יודע מה. אבל זה הערב, ואתם מוזמנים להגיע אגב באזור 7 פתיחת דלתות.
3: כאילו 7 ולא 7.5.
1: כן, נכון. אולי היה כתוב אפילו 7.5. אבל זה 7 כדי ככה למנוע את הצפיפות שיש בכניסה. כי ההופעה תתחיל ב-8:45.
3: אנשים לא מאמינים לי שאני לא יודע, אגב.
1: וואלה. כאילו, רק אנשים... אני רק אומר, סליחה שנייה, בקשר לשעה. כאילו, תבואו בזמן, במיוחד גם מקדימו את הפתיחת דלתות, כדי שלא יהיה מצב שאנשים תקועים בפקק בכניסה, ואז כאילו מתבאסים ש...
2: מאחרים את ההופעה.
1: שמאחרים את ההופעה.
3: כן, okay? כן. כן. אז אני מספר לה, כאילו, אנשים אומרים לי, אבל באמת מי מופיע?
1: כן. Okay.
3: אני באמת לא יודע. פעם ראשונה שאני לא יודע. איזה
1: נכון.
3: מושר, איזה כיף. איזה תמימות.
2: אתה ספציפית.
3: כן.
1: אתה ידעת את הראשונה.
3: אני ידעתי את הראשונה, וכאילו את השנייה זה כזה היה בחוץ, אבל עכשיו אני...
2: זה היה בחוץ.
3: זה הנוסח שהלכתי לו.
1: טראמפ גילה.
2: כן.
3: אתם דופקים הופעה?
1: מה, ב...
3: בהופעה.
2: מה זאת אומרת דופקים הופעה?
3: כאילו, מביאים לוק. אמרת, היה לנו דיבור.
1: אתה רצית לוק.
2: אתה אמרת שאתה רוצה לוק. מה, פנו אליך חברות להלביש אותך?
3: לא, לא פנו אליך. אולי.
2: כן?
1: איזה חברות?
2: יהיה תיוג.
3: חבר'ה, זו הופתעה. לא חושפים את כל...
2: מה תלבש? סמלה?
3: לא.
1: יו, איזה דיבור אם אתה עוד...
2: חלום שלי, פליז. לא סמלה, חצאית.
1: אני רוצה קונצ'יטה כזה, לא...
3: כן, פולית.
2: לא קונצ'יטה.
3: אין לי גוף לסמלה, אני נמוך ו...
1: נו, אז מה, מיני?
2: קיד קאדי, אני אומרת חצאית.
3: קיד קאדי זה יכול לעבור.
2: נו, תן חצאית סקוטית.
3: את מבינה?
2: תן חצאית סקוטית.
1: אל תיתן חצאית סקוטית, אני ממש כאילו ממליץ לך, לא?
3: תודה שמנעת ממני את זה,
1: כי זה ירדוף אותך.
3: בדרך לסקוטלנד.
1: לא, כי לפעמים כאילו באנשי סטיילינג וכאלה, יש להם איזה, כשאתה נמצא בסיטואציה, יש לחץ, אתה מצליח איכשהו לשכנע, הם רוצים את התמונה כאילו לפורטפוליו שלהם, אבל אתה זה שזה ירדוף אחריו באינטרנט כל החיים.
3: האינטרסים לא תמיד מיושרים, אתה צודק. אבל תסמוך עליי, אני לא אפול לחצאית הסקוטית.
1: יש לי איזה גופיית רשת מה-90s ש... שאני זוכה אלף שהוא נדמה לי לאישה.
2: מדליק.
3: הופתה.
2: טוב, אני מחכה לראות.
3: לא, עכשיו עשיתי יותר מדי הייפ, אבל... אבל היום רציתי פעם להתלבש יפה.
1: תתלבש.
3: נתלבש יפה.
1: כן, אז זה הערב, יאללה, מתרגשים.
2: מה, הימורים אחרונים?
3: את רוצה לתת?
2: אני? כן. כאילו, לא, זה לדעתי, כאילו כן יהיה אומן גדול בהיפו.
1: זה באווירת ליאני, אוקיי?
3: כן.
1: המשקל האלוהי.
3: המשקל האלוהי, רגע, כמה אותיות?
1: 4 אותיות.
3: אהה, יש לי. כן.
2: כן.
3: כן.
2: טונה.
3: כן, כי זה טון.
2: טון, היי.
1: אבל... אבל...
3: לדג היה משקל אלוהי, זה כאילו, זה ליאני.
1: נכון.
2: כן.
1: אנחנו לא יודעים, זה סתם ניחוש שלנו, כן?
2: זה ניחוש שלנו. נכון.
1: אוקיי.
2: עם מי?
1: שאלת מי הערך.
3: מי הערך.
1: כי כבר הציבו סטנדרט של עירוחים שאנחנו לא... מקווה מאוד שלא ירדו ממנו.
3: אלא אם כן, זה כאילו אומן שהוא כל כך גדול שהוא לא צריך עירוח.
1: מי זה?
3: בילי ג'ול, כאילו, כזה.
2: עומר אדם.
3: עומר אדם.
1: צריך אירוח.
2: צריך.
3: עומר אדם צריך אירוח.
1: בוודאי,
3: כן,
1: מה זה יהיה מעניין.
2: כולם צריכים אירוח.
1: גם עומר אדם בשוטף. עומר אדם בשוטף מערך.
2: עומר אדם מערך. תקשיבו, עומר אדם יסמין מועלם, אתם זוכרים את הדואט מים שקופים?
1: כן.
2: יהיה טוב? זה לדעתי ביצוע שדורש שיעשו לו שיר אחד. זה משהו לא נורמלי. כאילו, אני, יצא לי לא מזמן כזה פתאום לשמוע אותו, גם, אני חושבת פה שודר ברדיו. שמעתי אותו ואמרתי, יואו, זה רגע ספציפי, ממש, זה טרום שבעה באוקטובר, ממש...
1: טרום שבעה באוקטובר?
2: כן.
1: חשבתי שזה אחרי.
2: לא. זה לפני שבעה באוקטובר ברמת ה... זה קידום היה לפסטיבל התמר. ופסטיבל התמר היה בשישה באוקטובר, היה שם זה. וכאילו זה תפס את הרגע, ויש את הסוף שעומר אומר בסיום הביצוע, וואי וואי. כאילו מה?
1: כן, מה? איזה זהב יש לי פה.
2: איזה זהב יש כאן? כאילו כולם ידעו בחדר בטח מה הם שומעים, וזה בטח מהסיפורים האלה שכזה... הם באו, הם עשו את הנאמבר פעם אחת ויצאו, נכון?
3: זה היה קסם, כל מי שהיה שם הרגיש קסם.
2: כן, אז זה יהיה ממש מעניין לעשות על הדבר הזה.
3: אני אשמח לשיר אחד על וואלה כמה נוח. זה גם היה רגע.
2: וואלה כמה נוח. כן, כן.
1: טוב, צריך איזה שיר קנוני קצת יותר...
3: יותר מוואלה כמה נוח? אתה זוכר איך אני הסתובבתי פה כשזה יש שודר? כשהפרסונת הזאת הייתה באוויר?
1: אה, עניתי לך ברצינות עכשיו על משהו, כן, כי הייתי כבר בתוך הספוטיפיי להיזכר על מה רציתי להמליץ בשיר אחד, וזה כמה פעמים של פרסקי.
2: של פרסקי, כן.
1: איזה פרק, וואו. גם שיר הטרטה, אגב, פרק מעולה.
2: וואלה, עוד לא שמעת.
3: כן. אשכרה.
1: כי הוא באמת לוחד איזה רגע מוזר בזמן שהיה את הקומדי סטור.
3: כן.
1: רק שלוש שנים, אגב, לא זכרתי שהקומדי סטור היה רק שלוש שנים.
3: בהרכב המקורי, או שלוש שנים, כי הרי השתנו הרכבים.
1: נכון.
3: כדי.
1: אני
3: חושב שהרכב המקורי היה שלוש שנים.
1: כן?
3: אבל אני לא בטוח.
1: אני לא זוכר, אני חושב שזה פרק מעניין, מעניין באמת, גם על זה ההתפרקות הזאת, כאילו, של ערוץ 2 בסיאו כזה, ודן שילון, ואתניקס, וזה אחלה, ופרסקי כמובן, פרק מרסק.
2: ממש.
1: כן.
3: איזה יופי. טוב, יש לי... רציתי להמליץ על שני דברים, אני אמליץ על אחד, ואולי בהמשך אני אמליץ על השני. יש עמוד שנתקלתי בו באינסטגרם של יוצר שקוראים לו סולש. אתם מכירים אותו?
2: לא.
3: הוא מביים, הוא כאילו, הוא במאי תסריטאי וצלם, כך כתוב בבעיה שלו, אני לא מכיר אותו, לא יודע מי יש, אבל הוא מביים סצנות דרמטיות, בעיקר של זוגות.
2: אה, כן,
3: בעיקר
2: כן.
3: בעיקר של ריבים של
2: נכון.
3: זוגות.
2: נכון.
3: וזה כל כך יפה. קודם כל, זה עשוי מאוד מאוד טוב, זה גם מצולם
1: ישראלי?
3: יפה. כן, ישראלי. מצולם יפה, כתוב כיף כזה, ובאמת, כשאתה רואה את זה באלגוריתם, אז ישר אתה רואה משהו שנראה אחרת. כאילו, זה נראה סינמטי יותר מכל מה שאתה רואה בפיד שלך, באלגוריתם. ברמת הצילום, לפחות כשאני משווה את זה לדברים ורטיקליים, את מסתכלת עליה כאילו...
2: לא, אני אומרת כן, אבל זה... טוב, אני נותנת לך עד הסוף.
3: אוקיי. וגם, זה משוחק ממש פשוט כמו ריב, ואתה יושב ורואה את זה, ואתה אומר, בוא נע, אין יותר מעניין מלראות זוגות רבים, וזה הריבים הכי קטנים ולא משמעותיים, כאילו סתם סצנה של זוג שרוכב על אופניים בתל אביב, והם עוצרים שנייה ומתווכחים על הדירה, על הדירה שהם הרגע ראו, והיא לא רוצה את הדירה הזאת, והוא אומר לה, די, שיגעת אותי, כבר היינו 200 אלף דירות, אני לא יכול, והם רבים את הריב הזה, ואתה פשוט יושב, ואתה מרותק, ואתה אומר, וואי, זה הכי ריב סתם זוגי.
1: זה הכל מתוסרט מבוים.
3: זה הכל כן. מתוסרט מבוים, ואז בסוף היא סתם, הוא אומר לה, יאללה, נלך לאכול רמן, את רעבה, היא אומרת לו, כן, נלך לאכול רמן, איזה כאילו לקחת סתם רגע שהוא אחד מכזיליארד רגעים כאלה שיש בכל רחוב בישראל ביום, ולעשות ממנו משהו פשוט מעניין ומרתק. עכשיו ראיתי שהוא גם התרחב לריב של אמא ובת, אז אני מסוקרן לראות את זה. כן, מה רצית להגיד?
2: לא, זה כן, זה איזושהי הרחבה של מיקרו-דרמה, שלא לומר צמצום. כאילו, המיקרו-דרמה...
3: ננו-דרמה.
2: בדיוק, הופכת להיות כאילו קטנה יותר, הופכת להיות פרק אחד בסושל.
3: כן.
2: שמיקרו-דרמה כאילו כבר עשו את המעבר שהיא קשורה...
3: היא המשכית. במיקרו-דרמה יש כאילו עונה.
2: עונה, בדיוק.
3: פרקים שקשורים אחד לשני, ופה זה פשוט סצנה שמנותקת.
2: סצנה, וגם תמיד הוא לוקח כל מיני אזורים מאפורים, כאילו, הריבים הם לא ברורים כל כך. זאת אומרת, אתה לרגע אחד בעד מישהו אחד, וברגע השני בעד מישהו אחר. זה כזה משחק על ה... כן, נכון.
1: זה הכל כתוב בוודאות, זאת אומרת, זה לא ברמת הטוב. הוא מעמיד את הסצנה.
3: אני לא יודע.
1: אתם עכשיו זוג שככה וככה, או שזה ממש נותנים להם את השורות?
3: אני לא יודע, בגלל שזה נשמע מאוד דיבורי, בקטע טוב, אני אומר. כן. זה לא מרגיש
1: כאילו... להישמע דיבורי זה הדבר שהכי קשה לשחקנים בעברית.
3: חד משמעית, וכשאתה רואה, הרבה פעמים אתה רואה דרמות ישראליות, ואתה ממש מדמיין את דף התסריט, ואיך כן. כל רפליקה כתובה, וזה הכי שובר לך את השעיית השיפוט, ופה זה ממש מרגיש כאילו, אם הייתי עכשיו שם פה זוג, ככה הם היו רבים. אז אני לא יודע איך הוא הגיע לתוצאה הזאת, אבל... האם זה משנה?
2: אני מרגישה אבל שזה רגע בזמן, זאת אומרת, כאילו ממש מהר מאוד אני אראה סרטונים כאלה, אתה כבר מזהה איך זה נראה, מה האסתטיקה שלהם, וכאילו איך זה מתנהג, וכבר זה מרגיש לי כמו טלנובלה פירות, נכון? שכבר אנחנו לא נעצרים על זה. זאת אומרת, כאילו מרגיש לי כמו ממש רגע בזמן שיש את הריבים האלה, שזה תופס, וכולם כאילו בזה, ועכשיו תהיה הצפה מטורפת של הסרטונים האלה, ואז יימאס לנו. אם יש לנו באמת דקה, אני ממליצה משהו ממש ממש ממש קטן ומדהים. נתקלתי באדם, שהוא פסנתרן, קלידן, מפעיל מחשב בהופעות, ככה הוא קורא לעצמו, ליקוס מיוזיק, והוא לוקח שירים ומשנה להם הרמוניות. עד שזה יוצא שיר שהוא ממש כזה ברמת ה... אלטרנטיב, כן, אלטרנטיב, הוא נראה כמו ג'וני גרינווד.
1: ישראלי?
2: הוא ישראלי, הוא נראה כמו ג'וני גרינווד. עכשיו, סתם, אני רק רוצה שתשמעו דוגמה לזה. צועקת אבל לא תשמע
1: אותי, צנת תמיד השירים. זאת אומרת, הוא משאיר את השירה המקורית.
3: כן, הוא עושה לזה הרמוניה ג'אז.
2: הוא עושה לזה הרמוניה אחרת, יותר אלטרנטיבית, אבל הוא גאון, ומה שהוא עושה עם שירים, זה באמת מדהים, מי שאוהב. לעקוב ליקוס מיוזיק.
1: ואתה?
3: סולש. נשים את זה גם בעמוד הפייסבוק שלנו.
0: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
1: אז מה הדבר שהצלחתם לקנות או להשיג במחיר מיוחד? לא יאמן, אם זה היה מבצע, אם זאת הייתה טעות של החנות, או איכשהו הצלחתם לשים על זה יד, דברים שווים ממש ממש במחיר נמוך יותר, משמעותית. ספרו לנו מה הדבר, איך זה קרה, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like American Express Platinum. כמובן, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בעמי, עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אוקיי? אז דברים שהצלחתם לקנות, דברים שווים או מיוחדים, במחיר ממש ממש מוצלח, מיוחד. מה היה, איך קרה, ספרו לנו.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים מיוצאים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: לא מאמינה.
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
12: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
19: end it. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
20: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה בנוסף לוחם צה"ל. הזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בערב אל הרם ששה בגליל המערבי. מפיקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים. בשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה, כפי שדיווח כתבנו גיא ורון.
21: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
20: בראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, התייחס כאן לנתונים בראיון ל-7-9 ב-103 FM.
22: אבל זו המציאות שלנו, זה יש בלי הפסקה. הורים שחוששים, ההורים האלה, מה הפלא שהורים מחליטים לא לקחת עוד שנה כזו, שהם רואים שבכל יתר הארץ לומדים כרגיל, השגרה כרגיל, ופה אנחנו חיים במציאות של מלחמה. אנחנו רואים שהמספרים הולכים ופוחתים משנה לשנה, שחסרים לנו כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך. לשנת הלימודים הבאה.
20: ילדים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. דבריו, ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח ברק רביד.
23: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בחפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
20: וחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כאן הבוקר במשדר, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מול איראן פעם בשנה וחצי.
24: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל הזמן טילים, אנחנו, והם לא מוכנים להפסיק את זה.
20: זאת אומרת?
24: אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, נתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
25: צריכים מזגן? לכו על

0: בוקר טוב לכל מי שהתגעגע.
1: יו, למה אני שומע את עצמי שוב כל כך חזק? בום.
0: בום?
1: ממש בום אבל. תעשו משהו.
0: תעשו משהו, שמישהו יעשה משהו.
1: יו, אפשר לשמוע את זה. איפה אמר לי לוריד בולים פה? נו, אז למי שהתגעגע, אוקיי.
0: למי שהתגעגע, בוקר טוב, אנחנו כאן בתוכנית בין והחמישי. אנחנו נהיה איתכם עד השעה 11, כאן מאולפן ג' באולפן 103 FM ברמת השרון, ובאולפן תתוו באולפני כספית בהוד השרון. נהיה איתכם עם כל אירועי היום, הדיווחים, הפרשנויות, כתבנו פרוסים בכל רחבי השטח. נפתח איתך בין כספית, כן.
1: אין לי מה לדובר.
0: תודה. לפני שאנחנו מתחילים, לצערנו אנחנו שוב נאלצים לדווח על הותר לפרסום, שדובר צהל מתיר הבוקר לפרסם שסמל נהוראי לייזר בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל 401, נהרג אתמול יום ראשון מפגיעת רחפה נפץ ששוגר לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. לייזר יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באלת.
1: וזה שאתמול, אחרי שאתמול קברנו עוד לוחם, היו 30 רחפנים אתמול. 30. מאיפה יש לנו כל כך הרבה רחפנים? אתה מוכן להסביר לי?
0: איך זה נקרא?
1: אלי אקספרס?
0: כן.
1: לדעתי הם גם ראו את אלי אקספרס, עכשיו זה מתאמו כבר.
0: יכול להיות. יכול להיות.
1: בקיצור, טוב, נו, אתה רוצה שאני אתחיל או שאני אתחיל?
0: תתחיל בבקשה, אנחנו... רגע, רייטינג.
1: רגע, רייטינג.
0: רייטינג, שנייה.
1: כי ניסיתי להשכיח לך את זה.
0: אוקיי, הפטריוטים 8-4, המדורה המרכזית...
1: מתחיל בעצמו, כרגיל.
0: המדורה המרכזית של 14-7-6, חדשות 13-4-8, האח הגדול 11-8, נמוך, בוא נה, העונה הזאת הם נמוכים מאוד, חדשות 12-12-8, גם... נמוך מאוד. חתונמי 14-3 גם נמוך מאוד. חדשות 11-3.5 נמוך מאוד. לא לריב בכאן 11-3.6.
1: יופי.
0: אוקיי, יופי. אנחנו רואים ש...
1: יופי חי, מה שליטה אומרת.
0: כן, בסדר, יפה. הפער מצטמצם, כמו שאומרים. בסדר. כן.
1: כמו שהצטמצם הפער בין ביתר ירושלים למכבי, להפועל באר שבע, בסוף הפועל באר שבע לקחו אליפות, אבל אין לי מצב רוח לחגוג עליך אפילו באירוע הזה, כי...
0: מה? הפער מצטמצם, מה לחגוג? מה לחגוג? עשינו 8-4, מה רע? מה?
1: אני לא מתכוון לכנס איתך לוויכוח לשטות הזאת. תשמע, אם אתה רוצה שאני אתחיל, אז פשוט אין לי ברירה,
0: כן.
1: אלא להתחיל.
0: אז פשוט תתחיל,
1: איתי?
0: כן, פשוט תתחיל.
1: בהתחלה, כאילו, כן. תשמע. נתחיל בזה שדוד ביטן אמר הבוקר בתוכנית שקדמה לנו את הדברים הבאים. אני אומר בצורה ברורה, לפי דעתי, הערכה שלי באיראן, בגלל בעיית הטילים, יהיה לנו כל שנה, שנה וחצי, סבב.
0: דוד ביטן מעריך כל שנה, שנה וחצי,
1: כן, סבב. ועוד הוא אמר לגבי... אוקיי. לגבי הניצחון המוחלט. מה הבעיה בישראל? אף פעם לא מרוצים משום דבר. עושים מאמצים כבירים על מנת שיהיה ניצחון מוחלט, אבל אתם לא מעריכים שום דבר. אז רק אני, ככה, אם אתה נתקל בביטן, תשאל אותו, ממתי צריך למדוד את השנה וחצי? מעכשיו? או מתחילת הפסקת האש? זה כבר, אתה יודע, אני רוצה לתכנן דברים קדימה. עוד דבר, האם זה גם כולל את עזה ולבנון, או ששם הסבבים הם בנפרד? וגם מה הוא היה אומר... אם המצב הזה היה תחת ממשלה שאינה ממשלת נתניהו, לגבי זה שלא מעריכים פה שום דבר. עכשיו, בואו נשמע כמה דברים. תשמע, אי אפשר לא לפתוח עם הדבר הזה.
0: אבל כבר פתחת, כבר פתחת עם דוד ביטן.
1: לא, עכשיו הדבר שאני עכשיו אשמיע.
0: שבוע לא היינו פה, אתה פותח עם דוד ביטן, שדוד ביטן אמר. אוקיי, הבנתי.
1: פשוט זה דבר שקרה הרגע.
0: הבנתי.
1: זו דעתי, עד שתוכתב לי דעה אחרת, בבקשה.
0: ראש הממשלה, עכשיו תקשיב, אני לא נכנס לעניין של ראש הממשלה, כן יישאר בתפקידו, לא יישאר בתפקידו, כן ילך, לא ילך אחריות.
2: למה הוא ציץ?
0: תכף אני אדבר איתך על הציוץ, בסדר, תכף נדבר על הציוץ. אבל הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן. הוא לא יכול. זהו, נגמר הסיפור. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם האיומים
2: אתה
0: האלה.
2: אתה מכיר אותו יותר טוב מרבים. אתה חושב שהוא האיש שיעשה את זה?
0: ודאי.
2: כן?
0: ודאי. Mm-hmm. אם לא, שילך הביתה.
2: אוקיי.
0: אם לא, שילך הביתה. הנה, יודע, אני אומר לך את זה.
2: אתה יודע כמה מבצעים הוא ביטל, ואתה יודע איך נאמר מה מדיניותו.
0: אז הנה, אני אומר לך, יוסי, אוקיי. אני אומר לך את משהו, מבחינתי, mm-hmm. מבחינתי, כן? אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן? אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
2: יש לי תחושה שכל השלושה לא התקיימו.
0: בסדר, אז הנה אני אומר לך את זה. אז הנה אני אומר לך את זה, זו דעתי. זו דעתי, זה תפקידו ההיסטורי.
1: עד שתוכתב לידה אחרת כאמור, זה כבר יש פה הצטברות, יש לנו את ההקלטה עם המבוכה, יש לנו עוד הקלטה שקשורה למבוכה בעזה, אז ינון לא מרוצה לא מעזה, לא מלבנון, לא מאיראן, לא מזה שאין חוק גיוס סופית, כפי שאני אומר לו כבר שנה וחצי, לא מזה שנתניה ביקש חנינה, בניגוד לדעתו המפורשת של ינון, אמר המשפט הזה צריך להתברר עד הסוף, כי הרי התיקים קרסו, יש פה הצטברות, אבל עדיין הוא חושב שלמרות כל מה שהוא אמר, הוא צריך להישאר בתפקידו. אני גם מבין את הנרטיב. כי הוא לא הצליח לטפל באיראן, בחמאס ובעזה, וינון אמר, הוא לא יכול לעזוב את תפקידו עד שהוא מטפל. זאת אומרת, זה תעודת ביטוח, הוא יישאר לנצח. הלאה, בואו נשמע את הדבר הזה, להגיד לא.
3: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת. יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה.
1: לא יכול.
3: הוא צריך להיות מסוגל,
1: מסוגל
3: להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית.
1: כן.
3: והמילה היא לא.
1: איי.
3: לא.
1: לא.
3: לא נסכים להסכם,
1: לא נסכים,
3: שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום.
1: והתשובה לזה היא, קוראים לה, הוא בחור טוב.
4: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
5: He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very, very good man. He'll do whatever I want him to do.
1: הוא יעשה, טראמפ על נתניהו, כל מה שאני רוצה שהוא יעשה. תשבו את זה פשוט לאינסרט הקודם. יש שני נתניהו, כשהוא ראש אופוזיציה, ואז הוא אומר לא, והוא מרתיע, והוא הולם, והוא נחוש, והוא מזהה, והוא אומר ביטחון, וכשהוא ראש ממשלה, שהכל, האוויר יוצא ביבבה ובנפיחה מאותו בלון הליום מלא בריטון. עוד כמה דברים ככה קטנים בקשר של נתניהו. קודם כל, שמו את קהלני.
0: יבבה ונפיחה, אגב, לא יוצא מאותו מקום. רק בסוגריים אני אומר לך.
1: רשמתי לפניי, אני בודק את זה וחוזר לך. איך הגענו למצב הזה?
6: אני חושב שההסכם שמתגבש כרגע הוא הסכם מביש, וארצות הברית פשוט הפקירה את מדינת ישראל, ומפקירה את מדינת ישראל לגורלה. והכי גרוע שהיא גם ממשיכה לקשור לה את הידיים ואומרת, לא תתעסקו בלבנון כמו שאני הגעתי להסכם באיראן. ההסכם הזה הוא הסכם גרוע, אנחנו מכירים את האיראנים. לא תיקח שנה, שנתיים, הם יתחילו במחתרת לבנות את הפצצת אטום שלהם. אין לי שום ספק בכך. לא הגבילו אותם בכמות הטילים. הם עשו חוכה ותלולה מארצות הברית. אני מסתכל הבוקר על עצמנו, ואני שואל את עצמנו איך הגענו למצב הזה, מבחינת זה שאנחנו כל כך תלויים, ואפילו לפתור את בעיית לבנון אנחנו אמורים שלא לפתור. ומה יעשו החיזבאללה? יחזרו ל-150,000 טילים.
1: טוב, יש לי עוד הרבה אינסרטים, אבל ללג הזה זה מספיק. אני רק רוצה ככה לציין, פינת ההבטחה היומית. ציוץ, חן אל אחמר יפונה עם או בלי הסכמה. זה לא ייקח הרבה שבועות, זה יהיה הרבה יותר קצר. המצייץ נתניהו בנימין, התאריך 21 באוקטובר 2018, אגב זה יום ההולדת שלו, לפני 8 שנים. לא ייקח הרבה. עכשיו סמוטריץ' מבטיח לפנות, בגלל שיש לו צו מעצר בינלאומי, אז הוא רוצה לנקום בגויים, אנחנו ממתינים לפינוי. ועוד ציוץ יומי, טופז לוק בשבעה במאי 2021, העשור הביטחוני הטוב ביותר בהיסטוריה של המדינה. אני מת על אנשים שמכירים את העובדות. ורם גלבוע עונה לו בשבעה במאי 2021. חיזבאללה הכפילו את ארסנל הטילים והרקטות פי יותר מארבעה בעשור הביטחוני הנפלא הזה. איראן התקרבה לגבול. חמאס שנתניהו נבחר על מנת למוטט, התחזק, התחמש והתבצר. זה הכל, סוגריים וכל השאר שהוזנח פה עבור שקט תעשייתי פוליטי, צובר חשבון בלהות למנהיג שיצטרך לטפל בזה. נבואה מטורפת של רם גלבוע בזמן אמת, וציוץ אחרון מהבחינה בפינת הציוצים היומיים, לפני שנעביר את השרביט של המלוכה לינון, נתניהו, אם מבחר לרשות הממשלה אפעל בקשר מהיר והדוק עם הממשל האמריקאי החדש, כדי להביא לפעילות בינלאומית כלכלית שתעצור את התחמשותה של איראן, זה ב-2008, פחות או יותר בזמן שהוא אומר שבממשלתו זה לא יקרה, הוא לא יגיד לצהל לעצור, הוא יגיד לצהל לנצח, ויפיל את שלטון חמאס. אני חושב שזה די מספיק, בשביל בטיחה כאילו.
0: אני חושב שאתה טיפה מקדים את חגיגות ההפסדנו, כלומר אני מבין את הסנטימנט לחגוג הפסדנו, כן, כפי שאתם עושים כל היום בערוצי התבלה, הפסדנו, חבר'ה הפסדנו, חגיגות, קונפטי.

כן? אמרתם כל הדרך להפסיק את המלחמה. אתה ואייזנקוט ובנט ולפיד וכולכם, אם זה היה תלוי בכם, באמת היינו מפסידים. באמת היינו נכנעים לדרישות של חמאס. באמת היינו יוצאים מכל רצועת עזה, כולל הפרימטר, כולל פילדלפי, כולל רפיח, כולל מה שאתם רוצים, כולל אפודים, כולל צ'ימי דנים, כולל מה שאתה רוצה. זה מה שאתם רציתם. אתם באים בטענות לנתניהו על מה? באיזה אלטרנטיבה הבאתם? מה האלטרנטיבה שאתם מביאים? לא הבנתי. מה אתם מציעים? מה ההצעה שלכם? מה אתם רוצים? מה? טיפל בחמאס, הם היום על 60%, אם לא פחות, על 40%, אם לא פחות מזה. כל היום דוחקים אותם ודוחסים אותם ומחסלים אותם. לפני איזה שבוע חיסלו את הרמטכ"ל שלהם, מטפלים. בחיזבאללה, אז יש להם 2,000 הרוגים עכשיו, בשאגת הארי. 2,000 הרוגים. יותר מ-2,000 הרוגים. יותר מ-2,000. מעל 2,000 הרוגים, אוקיי? עכשיו, בשאגת הארי. לא שאין לנו מחירים. יש לנו 24 חיילים שנהרגו. יש 23, 24, ועוד 4 אזרחים שנהרגו, כן? יש לנו מחיר, וזה פחות או יותר 1 ל-100, אוקיי? 1 ל-100, פחות או יותר, סדר גודל. זה מה שאנחנו מדברים, אבל את זה, כאילו, אתם לא תראו את זה, אתם רק תגידו, אנחנו כן, אנחנו מפסידים, הכל, איך אתם אומרים, חיילים נהרגים לשווא, לשווא, בדרום נהרגים לשווא, בצפון נהרגים לשווא, הכל, באיראן, לא טיפל באיראן, מבצעים מטורפים באיראן. עכשיו כולכם הפסדנו, ראיתי את ירון אברהם אתמול, כן, בנחת, מה היה? כל היום, מה הם הבטיחו, מה הם זה? כאילו כבר ויתרו על הגרעין, מי ויתר על הגרעין? מי ויתר על הגרעין? שמעתם את טראמפ אומר, אוקיי, אני מוותר על הגרעין? לא, אני לא מבין את האירוע. גם אם הוא עושה את ההסכם, שכמובן שאנחנו לא רוצים שיהיה עכשיו את ההסכם, רוצים להשמיד אותם. אנחנו רוצים להשמיד אותם. שעיקרו הוא פתיחת הורמוז. משני הצדדים, גם האמריקאי וגם האיראני. עדיין הולכים לחודשיים, לצורך העניין, שמדברים. הם רוצים את הכסף, הם לא מקבלים עכשיו את הכסף. אני מקווה שהוא לא יוותר על זה. הם רוצים הפסקה בלבנון, הם לא מקבלים את זה. הם לא מקבלים את זה. הם רוצים להשאיר את הגרעין, הם לא מקבלים את זה. מה אתם חוגגים? תסביר לי מה אתם חוגגים. אני לא מבין מה אתם רוצים. מה החגיגה לכם? מה? רק להראות שהכל נכשלנו, שביבי נכשל? זה האירוע. תקשיב, זה דבר, זה פתולוגיה מטורפת. זה פתולוגיה מטורפת. נכון, המצב קשה, יש מלחמה. אגב, ביטן אמר שנה וחצי, אין לי מושג מאיפה הוא אמר את זה, מאיפה ביטן יודע, מה הוא זה, הרי הוא לא יושב לא בקבינט, ולא בקבינט המצומצם, ולדעתי גם לא בוועדת חוץ וביטחון, וזה, אבל הוא אמר, ביטן העריך, אתה מתחיל, ביטן אמר, עכשיו כותרות, ביטן אמר, כל שנה, שנה וחצי יסב. אגב, יכול להיות שהוא צודק. יכול להיות צודק. אנחנו במלחמה, מה אתם מציעים? מה הצעתם? שלום? מה אתם מציעים? שלום? איזה שלום? ראיתי שבנירוז הפריחו יונים. בסדר, תשמע, אני לא בא בטענות לנירוז, זה אזור מוכי אסון, אנשים עברו שואה, גדי מוזס חזר אחרי כמעט 500 זה, הוא מפריח יונים לשלום. אגב, מישהו אמר לי שהיונים בכלל לא עפו לעזה, הם באו עפו לכיוון ההפוך. אבל, עדיין, אני משתומם ואומר, איך כל פעם בשמאל, לא מבטרים, גם אחרי אנשים שעשו את הטבע הכי נורא בעולם, לא מבטרים על השאיפה לעשות איתם שלום. בעוד שעם הימין, עם ביבי, עם הביביסטים, אתם אומרים, איתם אנחנו, אין לנו שיג ושיח, איתם אנחנו לא נשב, איתם אנחנו לא רוצים לדבר. איך אמר אהרון ברק? זה דדי סמכי פרסם, כן? שהוא ישב איתו אז עם יזהר שי ואמר לו, בוא נעשה פשרה. בוא נכניס את דוקטור ביטון או דוקטור בקשיל העליון, שאפשר יהיה למנות שופטים, נשחרר את כל הפקק, בוא נעשה משהו. תקשיבו טוב, אהרון ברק, ככה דדי סמכי מספר. אמר לו, אין פשרה. בעניין הזה, לפעמים צריך ליפול על החרב. על דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, צריך ליפול על החרב. אבל עם העזתים אנחנו נפריח יונים ונגיד שאנחנו, אלה הרוצחים הכי מתואבים מאז הנאצים, צריך להגיד אנחנו רוצים שלום. תסביר לי את האירוע, אני לא מבין. מה עובר על המחנה שלך? מה עובר עליכם? כן, זה בעניין הזה. עוד כמה נושאים על סדר היום. תראה, אתה פרסמת פייק, אפשר לומר כבר די כרגילך, אבל בעניין הזה זה לא היית רק אתה. כן, אני מקריא לכם כמה ציטוטים, מטקסטים בן כספית, עכשיו הפגנה קולנית מול הבית של הרמטכ"ל, רמקולים, זמבורות, קריאות עוכר ישראל,
עוכר ישראל או בוגד או נאצי, ושאר גידופים מול בית הרמטכ"ל. ושאתה ממשיך, נפתלי בנט, כל רגע שהממשלה ושר הביטחון ממשיכים לשתות,

0: הוק מהווה תמיכה שלהם בקריאות בוגד נגד הרמטכ״ל. אייזנקוט, כינוי הרמטכ״ל מפקד צה״ל שקשר את גורלו בביטחון המדינה, בוגד בעוכר ישראל, הם חרפה עמוקה ותהום ערכית. הלאה, אבי בניהו, כן, קריאות זה עדיין מחיפו המשטרה, מחכים לה, ואתה, וכולם, ולזימוש, וכל החבורה. מה הבעיה? זה פייק מוחלט. פייק מוחלט. כל מה שאתם שדרים, גם בערוץ התערלה שלכם, שידרו את האירוע הזה. לא היה ולא נברא. לא סתם אין הקלטה. לא סתם אין וידאו. אין כלום. פשוט שקר. מפרסמים שקרים, מפרסמים שקרים על אנשים, ואחר כך כאילו אין כלום, ואין שערה, אין כלום. למה? כי זה על ימנים, הכפישו ימנים, סתם אמרו, כן, ועוד כבר, איפה מפגינים מול בין הרמטכ"ל? כאילו לא היו הפגנות של שמאלנים מול בית הרמטכ"ל, כאילו לא, זה, שתראה, אני על הפאץ' שאמרתי, דעתי, אני מקבל, הרמטכ"ל אומר, אין פאץ' אם אני מקבל, למרות שאני טיפוס משיחי. מקבל את זה. בוא, המשיח יבוא עם הפאץ' על הזה, או בלי הפאץ' יגיע. ככה אני מאמין, גם אם יתמרגמע, וגם בלי הפאץ' יגיע. אוקיי? אבל עדיין מותר להפגין. מותר למחות, מותר לדבר, כן? ואתם לא תעשו הכפשה של אנשים סתם. עכשיו אני מקווה שהם יתבעו אתכם. תני לי בבקשה כמה פרסומות, תודה.
1: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. מלון בחול. עכשיו, עדכון תנועה.
2: בוקר טוב ינון, בוקר טוב בן, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת צפון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. מזיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: ינון מגל ובן כספית.
0: טוב, אנחנו עוצרים את הפתיחה שלנו. לא, אנחנו לא עוצרים את הפתיחה שלנו.
11: למה אנחנו עוצרים?
0: לא, לא, אני תיקנתי את עצמי מיד. אפשר להמשיך לתנועה, אנשים להתפזר, לא קרה שום דבר. להתפזר, אדוני, לא קרה כלום, אני מבקש ממך להתפזר, תודה. כן, בן כספית, בבקשה.
11: כמה תיקונים חפוזים. קודם כל, המילים שנאמרו בהפגנה נאמרו, ואני מאתגר, כמו שאני מאתגר את אוריך, שהתבעו אותנו. שתיים, אהרון ברק, במפגש עם דדי סמכי, אני חושב שדדי סמכי לא הבין את זה בכלל. הוא לא הסכים לפשרה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים. גם אני לא מסכים. גם אני חושב שצריך ליפול על החרב, כי אני פשוט סבור, לתומי, שלתת לברדוגו ויאיר נתניהו לבחור את שופטי העליון, זה לפרק סופית את מה שנשאר מהדמוקרטיה הישראלית. הלאה. אתה מקונן שאנחנו חוגגים. אני נראה לך חוגג? אני שיראל חוגג? אני לא. אנחנו אבלים וחפויי ראש. על השרלטן שלוקח אותנו לסיבוב של שנתיים וחצי מלחמה ולא מסוגל לגמור שום חזית. כרגע, נכון לעכשיו, אני מתפלל שההסכם לא יקרה, אני מתפלל שטראמפ יבחר באופציה היותר טובה, וזה להמשיך את הסגר ואת הסנקציות עד שהם יתייבשו ויפלו. כנראה שזה לא יהיה, וכרגע נכון לרגע זה, האיש שחושב שצריך להגיד לא לנשיא ארצות הברית, אסור לנו לפעול בעזה, כדי לחסל את חמאס, בלבנון, כדי לפרוק את חיזבאללה מנשקו, ובאיראן. איפה מותר לנו? אולי מלחמת אחים או משהו כזה. בואו נשמע את אני התעקשתי.
12: הפעולות שביצענו מאז תחילת המלחמה מפרקות את הציר לבנה אחר לבנה. וכל זה נעשה כי התעקשנו, אני התעקשתי, לעמוד בלחצים, לא להיכנע לתכתיבים, לדבוק ביעדי המלחמה עד להשגת הניצחון המוחלט. הניצחון המוחלט שלגלגו עליו הופך היום למציאות.
11: ונו, אתה רוצה שלא נלגלג הזה? בואו נשמע עוד אחד ממנו, יש לי עוד הרבה, אבל לא צריך את כולם. עכשיו אני עמדתי על כך.
12: עכשיו אני עמדתי על כך, שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להקות בו בעוצמה.
11: כן, עמדת על כך, ואז התיישבת, והלבנה אחר לבנה בסוף נפלו לנו על הראש. דיברת על ניר עוז, אני שמח שלא הכפשת אותם כמו אחרים, אבל אני רוצה לעדכן אותך שיש דווקא אנשים שמכפישים את ניר עוז, אבל מה זה מכפישים? חבל על הזמן, בערוצי טלגרם ביביסטים, בערוגות הרעל, אני שוקל ומתלבט אם להקריא לך את מה שנכתב שם על הקטע הזה שמעזו להפריח יונים, כאילו, אתה יודע, פעם השלום שמוזכר בתנך ובתורה הקדושה שלנו מיליון פעם, זה הפכה להיות, אז אם אתה רק, אפילו בעצם חולם על שלום, לא, לא, לא יותר מזה, חולם, רוצה מתישהו בצורה מאוד מאוד מאופלת, שאולי, אולי יהיה איכשהו שלום, אז תשמע מה עונים לזה, פייק ריפורטר פרסמו את זה, עם יד על הלב, כמה מכם חשבו שבשבעה באוקטובר, בזמן שמאות ישראלים נטבחו ונשרפו בביתם, ששלוש שנים אחר כך יהיו מי שהתבאסו שלא שחטו את כולם? תגובות הרעל האלה מתוך קבוצות טלגרם שבהן ישראלים צורכים חדשות, מכוונות לתושבי ניר עוז שהעזו להפריח יונים בשבועות למען השלום. אני מקריא. אז זו התודה שלכם למדינה וללוחמים שהצילו אתכם והקריבו את נפשם. אז חבל באמת שלא שחטו את כולכם, אתם כפויי טובה. עוד אחד, האויבים מבית, לא מעניין אותם, אף אחד חוץ מהם עצמם, רק בגללם עברנו את האסון הזה. הם הבוגדים שהכניסו אותם לביתם והבידו והכילו את המפלצת. אני אומר, הם, לא נתניהו, חלילה. שהבנים שלנו שם את המחיר. עוד אחד, הכוזרים הפדופילים הנאצים בתוכנו, עוד לא הבנתם שלא במקרה היכה אותם אלוהים בשבעה באוקטובר, זה נמשך ונמשך ונמשך. וכדי לשפר את הטעם בפה, בכל זאת, אני אשמיע לכם משהו מחמם לב באמת, אפרופו מה שאינון וחבריו כל הזמן רק לקרוע, רק לשסע, רק אתם ואתם והבוגדים וזה, יש יוזמה יפהפייה של הקיבוץ הדתי, מועצת ישע והתנועה הקיבוצית, זאת אומרת שמאלנים וימניים. מופיעים בסרטון הזה, שהוא פשוט מחמם לב, אנשים שאתם מכירים משני הצדדים, ואני רוצה לנשק את כולם. תקשיבו, זה נפלא.
13: מחברים, מחברים את ישראל מחדש.
11: רגע.
14: התרחקנו. הרקעים השונים גדי מוזס. שכל כך התגענו בהם, פתאום הפרידו ופילגו אותנו. אנחנו חייבים להתחבר.
15: תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית.
11: קיבוץ דתי.
15: תנועה ציונית אחת.
16: 150 אלף איש התאחדו
11: אחרי
16: 100 שנה. נלחמים יחד, מתחברים יחד. הציונות תמיד הייתה יישוב הארץ. היום הציונות היא גם חיבור העם. אנחנו הרי מסכימים על רוב הדברים, אבל נוטים להתרכז במעט שלו.
11: שימריז.
17: דווקא השונות שלנו היא מקור הכוח. היא מאפשרת לראות את המציאות בזוויות שונות. הרקעים שלנו שונים, אבל בסוף, יונתן מכפר עזה
18: ולמאיה משוקדה.
11: מאיה מו, אחד המורנו.
18: אנחנו חייבים לחבר את ישראל מחדש.
11: למי שלא מזה, זו אלמנתו של אמנואל מורנו. אז מול היוזמות היפהפיות האלה, יש לנו את המכונה, מכונת הרעל, שאיננו אחד מקברניטיה, שממשיכה כל הזמן, כל הזמן, נונסטופ, וכוזרים, ובוגדים, וכפויי טובה, ומה שתגידו, ורמטכ"ל שמתעקש על פאץ', אז צריכים להפגין עם מגפונים מטורפים מתחת לבית שלו באמצע הלילה, בחג, כן? וכמובן, עוד לא דיברנו על הסרטון שראש ממשלת ישראל מעלה ערב חג שבועות. עכשיו, יש בו הרבה הומור בסרטון הזה, אני רק מנסה לדמיין מה היה קורה אם מישהו אחר היה מעלה סרטון של משפחה ביביסטית, לא משפחה של אשכנזים ג'ינג'ים, מגילים כאלה לבנבנים, משפחה ביביסטית עם טקסטים אחרים, מה שהיה הולך פה. עכשיו, תגיד, יש לך קמפיין, אתה, הרי אין לך מה למכור, אין לו מה למכור לא באיראן, לא בלבנון, ולא בעזה, ואנחנו לא חוגגים את זה, אנחנו מתאבלים על זה. ומכיוון שאין לו מה למכור, גם לא בדברים אחרים, לא בחוק הגיוס, לא ביוקר המחיה, לא במעמדנו הבינלאומי, הרי עוד מעט, למה בן גביר עשה את התעלול הבן גבירי הכל כך מטומטם שהוא עשה בשבועות? כי הוא פשוט חושב שאם לא יש צו מעצר בינלאומי, צריך להיות לכולם. זה כמו ההוא שנפל מקורס טייס. אז מכיוון שאין לך מה למכור, מר נתניהו, בשום תחום, אתה חוזר לאלמנט שלך. להסתלבט על רבע או חצי או שליש מהעם. בערב חג, ואני, הקטן, צריך להוסיף, מתגעגע כל כך, אורג בעין, כן, חלילה לא בהי, וגם לא באלף, ליום שיהיה פה ראש ממשלה, לא חשוב מי, מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, אשכנזי, ספרדי, מה שתגידו, שבערב חג שבועות יגיד, חג שמח עם ישראל, זה הכל.
0: כן, כמו למשל נגיד ראש ממשלה כמו בנט שישים את החרדים במות חיילים, נגיד משהו כזה, כן, שעושה קמפיין שלם על האירוע, או יאיר לפיד שקרא לנו חרות, כן, מישהו זה, או אייזנקוט, אייזנקוט שמהסרטון, שהיה סרטון הומוריסטי, הוא אלה סרטון על השבעה באוקטובר, מה הקשר לשבעה באוקטובר? אלה את כאילו את הסאונד של הסרטון, עם ויז'ואלס כאילו של בית חרב בעוטף עזה, וכתב תעשו גוגל לשבעה באוקטובר, נעשה גוגל לשבעה באוקטובר. נשאל מי היה רמטכ"ל, מי היה רמטכ"ל, מי היה רמטכ"ל כשליברמן אמר שלשבת בפורום מטכ"ל שלו זה כמו לשבת במועצת שלום עכשיו. ככה ליברמן אמר, לא אני אמרתי. מי היה רמטכ"ל באותה תקופה? מי היה רמטכ"ל שהתנגד לפעולה בעזה? אייזנקוט, אנחנו נבדוק. מי היה הרמטכ"ל שאמר שאפשר להעביר כסף מקטר לעזה ושזה בסדר? נבדוק מי היה הרמטכ"ל. אנחנו נעשה בגוגל של 7 באוקטובר. מי שבא שמתחפש שהוא ימין, שהוא דובוני חמודי, כן, הולך הוא ימין רך וכאלה, כשהוא מספר, הוא מספר שהוא בכלל גדל בבית של מפלגת העבודה, שהוא הצביע כל חייו למפלגת העבודה. הוא מספר. שהעוזר שלו, זה שהדובר צהל שלו, הם מצלמים את זה, תקשיבו, זה קטע טוב, הוא שואל בתוכנית עובדה אצל אילנה דיין, תגידו לי מה צריך להגיד ומה צריך לעשות כדי שיחשבו שאנחנו ימנים. אני אומר לכם, תני לי את הקטע הזה בבקשה של מנליס רגע, בבקשה, יש לנו את זה? לא הבאתי לכם את זה? וואי, איזה גנוב אני, איך לא הבאתי את זה? טוב, נחפש את זה, יש שם איזה קטע בעובדה שמנליס אומר שם לאיזה סוקר אמריקאי, מה אני צריך לעשות? תגידו לי, מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימני? כן, היועץ של אייזנקוט, שיחשבו שאנחנו ימנים, הם באים לעבוד עלינו שהם ימנים. לא, אנחנו אבלים, אנחנו לא יודעים מי ימני ומי לא ימני. יורם כהן הוא ימני שאמר שלתת את אדמות ארץ הקודש לערבים, זה לטובתנו. הוא ימני, כן? אתם כולכם ימנים, זה מצחיק. אז האם אתם מכירים שלה זה ימין מלא על מלא? תשמע, זה מגוחך, באמת. עכשיו, מה זה, כן, הנאי והבכי והחגיגות. תגיד לי, אני לא מבין, 2,000 הירוגים לחיזבאללה, זה לא שתהיה אומר שטיפלנו בחיזבאללה? אני מנסה להבין. טיפלנו? אתה אומר לא מטפלים. מה זאת אומרת, 2,000 הרוגים, ממה הם מתו? ממגפה? בוא, תהיה קצת זה. עכשיו, אתה מדבר איתי על מכונת רעל. אתה תדבר על מכונת רעל? לא באמת, אני מנסה למה, נגיד אחד כמו בוז'י הרצוג, יגיד מכונת רעל, מה הוא אמר, לא זוכר, היה לו איזה התבטאות אתמול, משהו. בוז'י הוא אחד שלא מנבל את הפה, לא מקלל, לא...
11: הוא אמר סימנים של התבהמות.
0: התבהמות, כן, הוא אמר, לא משנה, כשהוא היה עם אחים לנשק, זה לא התבהמות, אם היה לי אופי, יש לו תמונה, זה לא התבהמות, כן.
11: הוא היה עם אחים לנשק?
0: כן, עם אחים לנשק, שינו את השם, נתן להם פרס וכל מיני כאלה. אתה מדבר על מכונת רעל. זה יפה, זה יפה שאתה, עכשיו, מה אתה מתחיל להקריא לי כל מיני טוקבקים, אני יודע מי כתב את הטוקבק, איזה טוקבק,
11: הם חתומים, בסדר,
0: תשלח לי מי כתב את הטוקבק, אני בטוח שנכיר, אצלכם זה לא אהרון ברק, שאמר לי פול על החרב, היה נשיא בית המשפט העליון. הוא עדיין הכהן הגדול שלכם, כן? בנט שעושה פה קמפיין סטנה אנטישמי נגד החרדים, הוא זה שאתה תומך בו לראשות ממשלה. ליברמן שאמר לזרוק אותם במריצות למזבלה, אתה תומך בו. את אייזנקוט, כן, שעושה סרטון, שעשה סרטון אנטישמי, שביבי מעביר בשטרות של כסף בלחיצת יד לדרי, אתה תומך בו. את הסרטונים האנטישמיים, המפלגים, הכי מפלגים, הכי אנטישמיים, אתם מפרסמים ואתם מדברים על מכונת רעל. עכשיו, זה לא איזה טוקבקים שאיזה מישהו כתב איזה טוקבק אנונימי וכתב משה מרציאנו, כן? לא יודע, או אבי גולדשמיט כתב. תקשיב מה אומרים אצלכם בהפגנות, אתם עוד לא מתביישים לדבר, להגיד את הביטוי מכונת רעל, כן? תקשיב בבקשה מה דברים שנאמרים אצלכם.
19: הפך לאויב העם. כל ביביס יקבר כדור בראש.
20: אתה בוגד.
19: הוא בעצם שטן. ואני מקווה שמה שקרה לאחאב ולאיזבל בשומרון יקרה גם לו. זה סרטן שפשוט מעקר את הנשמה שיוצרת את עם ישראל.
21: חמה שלנו מאז...
0: טוב, נו, עזוב, זה ממשיך, אני לא אעלה אתכם, אתם מבינים את הרעיון. זה אנשים מטורפים. מה הם לא אמרו? אתה מדבר ברמה של בגידה, אתם כולכם מדברים, אתה מרטרויית את בנט שמדבר על בגידה. ערוץ 14 בוגדים, הפטריוטים בוגדים, פלשטיין ואוריך בוגדים. אתם לא מפלרטטים, הייתה בשבעה באוקטובר בגידה או לא בגידה, שביש למה, והקונספירציות, לא. אתם מדברים על בגידה כל היום. הוא בוגד, נתניהו בוגד. בוגד, זה מה שאתם אומרים בהפגנות שלכם. ואתם עוד מעיזים לדבר על מכונת רעל. תשמע, זה הכל הפוך פה. אין לכם טיפת מודעות עצמית. עכשיו הסרטון, וואלה, עשו סרטון חמוד. סרטון מצחיק, נחמד, קיבל מעל 50 מיליון צפיות, אילון מאסק שזה היה בסדר, גאוני. יאללה, יצאתי מהחג, איזה טנטרום. מה קרה? לא הבנתי. תסביר לי שנייה. מה מפלג בסרטון? אתה יכול להסביר לי מה מפלג בסרטון? מה הבעיה בסרטון? יכול להסביר לי? בחייה, תסביר לי. על הזמן שלי, בבקשה. על הזמן שלי.
11: בתורי אני...
0: מזמין אותך, תסביר לי...
11: לא, זה לא על הזמן שלך, זה על הזמן שלי. בתורי אני אסביר לך,
0: מה מפלג ומכתב בסרטון? מה אתם רוצים? מה אתם בלבלים את המוח? אני משמיע לכם מה אתם אומרים. משמיע לכם מה אתם אומרים בהפגנות. מראה לכם, מה ליברמן אמר על המזבלה והמריצות, מה בנט אומר מאשים אנשים במות של חיילים, מה אייזנקוט מראה את הסרטונים הכי מכפישים והכי מפלגים, על זה שנתניהו העלה את הסרטון, כן, אתם עושים, אתם מזויים, אתם אנשים מזויים. לא הבנתי מה הבעיה, הכל בסדר. מנליס יש לך? טוב, תשמיל, מה שאמרתי, הרי בבקשה, תקשיבו במנליס של אייזנקוט מה הוא אומר, הנה.
22: תגידו לי, מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם, כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין.
0: הבנתם? זה על השולחן, כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין. זה פשוט מצחיק, זה דבר נפלא. לסיום, חוק הגיוס. חוק הגיוס, אתה, כמו שאמרת, אין סוף פעמים אמרת, חוק הגיוס לא יעבור. אני אומר גם בעניין הזה, לאט לך, חכה. אני אומר, חכה. עוד לא תמו כל פלייך. חכה שנייה. יש מצב שהחוק יעלה. מטפל.
11: ואם לא?
0: מטפל.
11: שוב מבוכה וזה?
0: מטפל. כן, בהחלט זה לא טוב אם החוק לא יעבור. אני חושב שהחוק חשוב. אני חושב שזה חוק היסטורי. אני חושב שזה חוק שגם מאגן את לומדי התורה וגם מגייס חרדים. אין לכם רציונל. אתם סתם משקרים על החוק. זה אמור תוך 3 שנים לגייס 23,000 חרדים. הנה עוד דוגמה לשקר שלכם. זה פשוט שקר מובהק. שקר מובהק, כל מה שאתם עושים זה רק כדי לפגוע בממשלה, אתם תפגעו בצהל, אתם תפגעו בלוחמי צהל, אתם תפגעו בגיוס חרדים, רק בשביל לפגוע במלחמה, מלחמה פוליטית. מה קורה, יש לנו עוד סבב או שאנחנו יוצאים לפרסומות? עוד סבב? קדימה, בבקשה.
11: איי, איי, איי, זה היה יכול להיות מצחיק אם זה לא היה כל כך עצוב. הבן אדם, יש כל כך הרבה הילייטס שאולי לא צריך להתייחס אליהם בדברי ההבל ששמענו הרגע מחברי, אבל לאחד אי אפשר לא להתייחס. אי אפשר. הוא אשכרה אמר לפני 3 דקות, מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר. הוא אמר את זה. הוא אפילו הפנה אותנו לגוגל.
0: לא אמרתי שהוא היה בשבעה באוקטובר, מי היה רמטכ"ל? מי היה רמטכ"ל? לא אמרתי בשבעה באוקטובר.
11: אמרת בוודאות בשבעה באוקטובר.
0: לא, לא אמרתי.
11: טוב, אז תפסיק להפריע לי.
0: אמרתי שליברמן היה, הוא היה רמטכ"ל בזמן שליברמן אמר.
11: לפני ליברמן, דיברת על מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר.
0: הוא לא היה, נו, מה יש לזה? לא אגיד שהוא היה רמטכ"ל, כי הוא לא היה, הרצי הלוי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר, נו באמת.
11: שר באולפן, ואם לא אז יואב, שיניח לי רגע, אני...
0: לא, איך אני אגיד את זה, נו?
11: ינון, אני מחכה לתורי ומתקן אותך, חכה לתורך ותקן אותי. הוא אמר, ואני מזכיר, הרמטכ"ל של השבעה באוקטובר הלך הביתה. ראש אמ"ן של השבעה באוקטובר הלך הביתה. ראש השבק, הביתה. פקד 8200, הביתה. עוד כמה וכמה וכמה, אלוף דרום, הביתה. כולם קיבלו אחריות וקרו אחריות. היחיד שלא קיבל אחריות, זה זה שהסביר לנו לאורך שנות דור כמה דברים. אחד, שאת חמאס אנחנו נטפל בו בהמשך. אתם יודעים מה? תשמעו. למה אני אומר? יש לי, הכנתי אינסרטים. אלה הדברים האמיתיים לגבי עזה. תשמעו את זה רגע.
2: פלוחה בעזה, שתקפנו נגדה אתמול, ואם צריך נעשה מבצע גדול כדי ברור. למגר את הטרור הזה אחת ולתמיד.
11: אחת ולתמיד.
2: הם קיבלו דוגמית לפני כמה שבועות. אני לא מציע להם לחכות למנה הבאה.
11: אני לא מציע.
2: חיכו. אם הם ימשיכו. לא תהיה הסדרה אם הירי לא ייפסק סופית. ואם הוא לא ייפסק סופית, סופו של דבר שיהיה מבצע הכרעה. אלה הדברים האמיתיים לגבי עזה.
11: שמעתם עכשיו אפס. אדם שהוא אפס. הוא אפס, אפס באינסוף. בכלל מי דיבר? למה אתה, איך אתה מעז לדבר על הסדרה? אתה הבטחת שתפיל אותם. אתה ישבת ודיברת עם אותו בריטון, ועמדת, לא ישבת. 8,000 פעם כשאני ראש ממשלה, אני לא, אני אתן לצהל את הפקודן, ובמקום זה, מאיפה הגעת להסדרה בכלל? אז מי היה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר? עכשיו לגבי אייזנקוט. הקלות, קודם כל אני מבין שהוא מתחיל להפחיד, גם, לא רק בנט, גם הוא מתחיל להפחיד אתכם, ובצדק. שנית, הקלות שבה אתה אומר, הוא התנגד למלחמה, אייזנקוט לא התנגד לכלום. הוויכוח בינו לבין ליברמן היה מה עושים קודם. אייזנקוט חשב, ואני לא יודע להכריע בוויכוח הזה, שצריך קודם לעשות מגן צפוני ולסגור את המנהרות של חיזבאללה, שהיה לדעתו איום יותר כבד. אני חושב שבהקשר הזה הוא צודק. ואז להתפנות לעזה. ומה אז אייזנקוט עוד עשה? הכין את המלכודת שאמורה הייתה להיות נשק אסטרטגי, ונתניהו רמז עליה בנאומיו. שנקראת מכת ברק, את אותה מלכודת בתוך המטרו, שמפינו בעבודת נמלים מודיעינית, כדי שכשנעשה תמרון אמיתי בעזה, וכל בחירי חמאס ולוחמיו ייכנסו לשם, נהרוג אותם. מה עשה נתניהו בשומר חומות? בזבז את זה כשאין אף אחד בפנים. זה יותר מפשע. זה הרבה יותר מפשע. עכשיו, הוא מדבר על מי היה רמטכ"ל, והסרטונים על הכספים לחרדים. מה לא נכון בזה? מה לא נכון? על המיליארדים על גבי מיליארדים על גבי מיליארדים שכל הזמן מנסים להמשיך להעביר להם ומעבירים להם. וזה שלא, תשמע עינון, אני מתפלל, כמו שאני מתפלל שתמשיך להגן על אוריך, עכשיו אתה גם מגן על אלה שהפגינו מול בית הרמטכ"ל, תמשיך להגן גם על חוק הגיוס, הרי גם אצלך בבית יש לא מספיק ח"כים, שאני הכי אוהב שם את דני לוז, שאומרים את האמת, אפילו החרדים כבר... נמאס להם הדבר הזה, לא רוצים חוק שיעזבו אותם בשקט. אתם ממשיכים להאריך בכל, באמת, ביצירתיות אינסופית את המלחמות, כשבצד השני ממשיכים להרג חיילים, להיפצע חיילים, עשרות חיילים, נפצעים, כל שבוע, כל חודש, ואין, אין, הצבא קורס לתוך עצמו, רמטכ"ל אומר לכם. עכשיו, נתניהו, מה הוא יגיד בוועדת חקירה אמיתית שלא, לא תקום, לא זו על השבעה באוקטובר, זו של אחרי השבעה באוקטובר, שלא הזהירו אותו. ביבי, הזהירו אותך. ודבר אחרון, עוד אחד מטיעוני המחץ, שלא באמת צריך לענות להם, אבל מצד שני, מה? באתי לפה בשביל מה? הרגנו 2,000 חיזבאללה. נשמה, אתם קבעתם את המדד לניצחון, ואתם אמרתם 7,000 פעם לפרק את חיזבאללה מנשקו. ולגבי חמאס, שלא יהיה חמאס, מעבר לפירוקו מנשקו, זה מובן מאליו, שלא יהיה חמאס בעזה. אתם, לא אני. ולגבי איראן, אתם קבעתם. הפלת משטר, הסרת איום הגרעין, הסרת האיום הבליסטי. ושום דבר מזה לא קרה. אבל...
0: טוב, בוא תסיים. אם, אני צריך גם זמן לענות, כן.
11: אם המדד הוא שהרגנו 2,000 חיזבאללה, אז ניצחנו, אז חמאס ניצח במלחמה. הוא הרג 2,100 ישראלים. ומצטבר. שפו חמאס, כל הכבוד. סיימתי.
0: כן, רק שאנחנו הרגנו לו 75,000.
11: נו, ב-2,100 ישראלים, 2,100 ישראלים זה הולך ברגל, ולהשמיע לך את עצמך מסביר שאם חמאס יהיה בסבבה שלו בעזה, זה מבוכה?
3: כמה זה יצא?
11: שלושה חודשים? אגב, זה לא מצחיק.
3: טוב, בסדר.
11: הצחוק שלך מאוד מלאכותי.
3: בסדר, ואל תהיה לי את נו, בן.
11: אפילו עצוב.
3: 75,000.
11: אפילו טרגי.
3: אני ב-2015, כשאמרתי שימותו 100,000 ערבים במלחמה הבאה, זה נשמע עזוי. בינתיים אנחנו מגיעים כמה, אנחנו כבר עומדים על איזה 80,000, כן, 85,000, וזה המלחמה עוד לא נגמרה.
11: יום חלש, תרים את הכל.
3: לאט, לאט, לא, לא, הכל טוב, הכל טוב.
11: תרים את הכל, אתה אוהב ליצור.
3: בסדר, עכשיו בואו רק זה, בואו נגיד ככה, קודם כל הרצי הלוי ורונן בר לא הלכו מיוזמתם, הראו להם את הדלת והם הלכו הביתה. רונן בר, כדי למנוע את זה, תפל עלילת שווא על לשכת ראש הממשלה, כאילו הייתה שם פקידה ואתם כולכם קניתם את זה. והיועמ"שית כמובן, היו שם דברים שיום אחד כנראה יצטרכו להיחקר על ריגול אחרי הדרג המדיני על ידי היועמ"שית וראש השבק, ואת זה עוד יצטרכו לבדוק, שלא לדבר על, בכלל על העלילה שהייתה שם בגידה וכל מה שעשיתם, שאתם עדיין לא מתנצלים על האירוע, שקראתם לאנשים בוגדים כשלא הייתה, לא היה שום אירוע ביטחוני באירוע הזה, וזה עוד בתקופה של רונן בר ידעו. גם רונן בר ידע את זה. הוא ידע את זה, בשבק ידעו, הייתה קביעה בשבק בתקופה של רונן בר שאין אירוע ביטחוני, לא רק אצל זיני. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי אז, תגיד, אם הם כאלה גיבורים, הרי חיסנו להם את הרמטכ"ל לפני שבוע, למה לא ירו משם שום טיל? בדרך כלל היו מחסלים, עושים איזה פעולה בעזה, הכל היה טילים וכל מיני כאלה. נראה לי שיש יחסית הישגים לא רעים, שהם במצב די קשה. לא גמרנו את המאבק, לא גמרנו את המלחמה, יש עוד מה לעשות, אנחנו מטפלים. אבל אנחנו, כן, בשאיפה לנצח, לא להחליש. אתם כל המלחמה רק רוצים להחליש. רק לזרוע תחושה של כישלון. זה כל הזמן כישלון, כישלון, כישלון. כן? גם כשאני אומר לך שהרגנו פי 10, מה פי 10? פי 100. פי 100 חיזבלונרים ממה שנפגעו לנו בצד שלנו, עדיין הכישלון. כל מה שאתם עושים זה כישלון. כל המהדורות שלכם, כל העיתונים שלכם, כל הרדיו שלכם, הכל זה כישלון. כן? כדי להחליש, כדי לפגוע בממשלה, כדי שהממשלה הזאת תפסיד. זה מה שאתם עושים, זה הכל פוליטי. גם לגבי חוק הגיוס, אתם פשוט משקרים. אתם פשוט משקרים, וודאי שאני אמשיך לתמוך בחוק הגיוס. כי חייבים לתמוך בחוק הגיוס. אתם ניסיתם לעשות חוק גיוס עם, איך אומרים, פי ארבעה למטה, איך אומרים את זה בעברית? אחד חלקי ארבעה. כן? עשיתם חוק גיוס. אבל רק עכשיו בגלל שזו הממשלה הזאת, ורוצים לעשות פי ארבעה, השבעה באוקטובר, אז למה המשפט של נתניהו ממשיך אחרי השבעה באוקטובר? ראש ממשלה, למה הוא ממשיך? למה הוא ממשיך? בן אדם מנהל מלחמה, אם זה השבעה באוקטובר. למה? מה, לא הבנתי את האירוע.
11: אשכרה שאלת את
3: השאלה הזאת. אתם פשוט שקרנים, זה גם לא משנה. רוצים לגייס פה אלפי חרדים, בשנה הראשונה איזה 8,000-9,000 חרדים לגייס. אתם פשוט מטורפים, איזה שקר, איך אתם לא מתביישים? איך אתם לא מתביישים? אגב, ודאי שאני אתמוך במפגינים מול הרמטכ"ל. ודאי שאני אתמוך, לא הבנתי, גם אסור להפגין? עכשיו אתה גם נגד הפגנות? לא הבנתי. אני אמרתי, מקבל את עמדתו של הרמטכ"ל. חרף היותי משיחי, בסדר, הבנתי, לא רוצה את הפאצ'ים, בסדר, אבל אנשים, אסור להם, עכשיו, אבל מילא מלהפגין, אבל למה אתם משקרים? למה אתם ממציאים שהם קראו לו בוגד ונאצי? למה אתם משקרים? למה אתם משקרים? למה אתם מעלילים עלילות שווא? למה? מה האירוע? מה אתם רוצים? מה כל הזמן השקרים האלה? ודבר אחרון, אגב, לא ענית לי עדיין,
11: לו בוגד ונאצי.
3: מה? תוכיח, תראה, לא, תשמיע, תשמיע.
11: יקירי, מי שחושב שזה לא נכון, שיתבע אותי.
3: מעולה. מעולה, לדעתי יתבעו אותך. אגב, לפי מה שאני מבין, אגב, עוד לא ענית לי מה מפלג בסרטון. אמרת שתענה לי, מה מפלג בסרטון? אתה יודע מה? תענה לי אחרי הפרסומות, תודה.
20: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
21: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: רדיו כל רגע, החדשות.
23: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואת עם מבזק החדשות. סמן נאורי לייזר, בן 19 מילת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית, נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי באילת. יהי זכרו ברוך. כמו כן באירוע נפצע קשה לוחם נוסף ופונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי. בתוך כך דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי דרעי פרסם הודעת פינוי לעשרה כפרים בדרום לבנון. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות בגליל המערבי על חדירת כטב"ם. צה"ל מוסר כי זו אותה מטרה ויריד חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים ולא דווח על נפגעים. הקטל בכבישים נמשך. גבר כבן 40 נפצע קשה אתמול בתאונת דרכים סמוך לחוקוק. באירוע נפצעה גם אישה באורח בינוני. צוותי הרפואה פינו את השניים לבית החולים להמשך טיפול. במקרה נוסף הלילה בחיפה, צעירה בת 23 נפצעה קשה מפגיעת רכב חולף. היא פונתה לבית החולים רמב״ם כשהיא מורדמת ומונשמת עם חבלה בראש. ובזירה הפלילית, גבר כבן 30 נפצע קשה אתמול באירוע אלימות בקרמיאל. צוותי הרפואה פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא סובל מפציעות חודרות בגופו. הרקע לאירוע הפלילי והחקירה נמשכת. נסיים עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
20: רגע, אתם בעניינים.
21: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
24: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
25: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
24: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
26: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
27: שלום, אני מדברת עם רונן.
28: כן.
27: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
28: כן, ברוך השם.
27: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
28: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
27: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ולסיום הקטע שלי, בוא נשמע לגבי הביטחוני, בוא נשמע, זה ממש קצר, זה 3 או 4 שניות, ההיבטים הביטחוניים.
29: נכון, אז במהלך השבועות האחרונים הודי, טיוטות חוות דעת של השבק מועברות בין הצדדים, בין השבק לבין הפרקליטות לבין לשכת היועצת המשפטית לממשלה, בשאלה באמת האם גם נגרם נזק ביטחוני למדינת ישראל בעקבות אותה פרשה. ואחרי אנחנו מפרסמים על גורם בכיר במערכת אכיפת החוק שאומר לנו את הדבר הבא. טיוטת חוות הדעת מצביעה על היבטים ביטחוניים שפגעו בביטחון המדינה, החשדות הביטחוניים, שים לב, נמצאים חזק על השולחן.
11: זה פרסום של גליקמן מלפני יומיים.
3: על מה? על מה הוא מדבר?
11: על היבטים הביטחוניים של קטר גייט. זה חוות דעת של שבק. ואני חוזר, ואומר בחצי משפט, אני אומר במדויק מה אני חושב. אני לא יודע איך זה ייגמר בפלילי. אני יודע שמבחינת הנראות והציבוריות וההתנהגות, זה מחריד, מחריד, ואורך, כפי שאני טוען כבר הרבה זמן, הוא שרץ תורך.
3: שרץ, זאת דעתך, מותר לך להגיד שרץ. להגיד בוגד, אחרי שאתה אמרת, אני לא משתמש במילה הזאת כי היא נגמרה ברצח,
11: אז אין,
3: זה אומר שאתה אומר מילה שאתה מאמין שהמילה שלך יכולה להוביל לרצח.
11: אני החרגתי את זה ואמרתי, המילה שהבגידה בהקשר של אוריך היא בגידה במעביד שלו, במעסיק שלו, בנו, לא בהקשר של העונש מעביד.
3: לא, לא, לא.
11: אמרתי את זה לפעמים, אבל שהתבא אותי גם אוריך.
3: אתה גם, לא.
11: אתה מבזבז את הזמן שלך עכשיו על שטות.
3: לא מבזבז, אתה מבזבז לי את הזמן.
11: סליחה?
3: אתה גם שיתפת ציוצים של בנט שאמר זו פגיעה בביטחון המדינה.
11: אני ממתין לתביעה.
3: כן, בסדר, אז זה לא מה שאמרת, אל תגיד זה מה שאמרתי.
0: אתה אמרת, פגיעה
11: בביטחון
0: המדינה. בסדר,
11: חוזר בי מכל... אתה צודק לגמרי, אני מפריע
0: לי. בסדר. אתה אמרת בגידה בביטחון המדינה, כן? ועכשיו אתה אומר, לא לזה התכוונתי. בסדר, הבנתי.
11: לא, הבנתי.
0: אתה רוצה להגיד שרץ, תגיד שרץ. עכשיו אתה מביא את גליקמן, שהוא אמר קשקוש. חד משמעית, אני קובע, גם אצל רונן בר, כן? השב"כ קבע שאין אירוע ביטחוני בקטר פייק. ועדיין, בן כספית, לא אמרת לי, ואני מנסה, משתדל,
11: קציר
0: בך, כל התוכנית, תגיד לי, מה מפלג בסרטון, כן, על אבא, אמא, אני ביביסט. עוד לא הבנתי, יצאתם כולכם, אמרתם, הוא לא, לא אמר לך, אתה מחכה שיגיד רק רק שמח, סרטון נוראי, תגיד לי, מה מפלג בו בשעה הבאה. תודה.
20: עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
21: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרט.
25: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
24: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
26: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
25: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
27: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
10: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
27: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
10: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כמה חנוכה.
20: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, בנוסף גם לוחם צהל. אזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה הבוקר בערב אל הרמשה שבגליל המערבי. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים, כשלדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. חבר הכנסת דוד ביטן אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מלחמה עם איראן, פעם בשנה וחצי.
1: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל זמן טילים, והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
0: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצאת הלילה באשקלון, תלונה הוגשה במשטרה, כל כיווני החקירה נבדקים, וייתכן כי אין קשר לעיסוקו כשופט, ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: מלון בחול, בוקיט פייסטה. מלון בחול, בוקיט פייסטה.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
4: מלון בחול, בוקיט פייסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: One, two.
1: כן, בוקר טוב.
2: האם אנחנו נקבל בשעה הזו תשובה מבן כספית, מה מפלג בסרטון? האם נקבל תשובה? הרי היה טנטרום, היה טנטרום, היה זעזוע גדול. הבנתי שכל השבת וכל החג, פשוט טירוף, איך נתניהו עושה וממשיך, ואני רק רוצה ראש ממשלה שיגיד חג שמח והכל, אוקיי, הסרטון מפלג ומפצל ומשסע כדרכו, והוא ממשיך, עכשיו נתפלל שנקבל תשובה במה הסרטון מפלג.
1: זה אומר שאתה פותח את השעה הזו, הנאום הזה עכשיו, נכון?
2: לא, אני רק עשיתי בילדאפ לתשובה שלך.
1: אני לא זקוק לבילדאפ שלך, יותר מזה, אני ממש מעוניין שלא תעשה לי בילדאפ. תשמע, מצד אחד זה הכי קל בעולם לענות על השאלה הזו, מצד שני לא בא לי לענות עליה. כל אחד שיחליט מה שהוא רוצה, אחלה סרטון, ראש ממשלה, תמשיך לעלות דברים כאלה, בעיקר בערבי חג. עכשיו אני אעשה ואני אגיד מה שאני בכל זאת אני רציתי להגיד. ולהלן, חמק לנו מתחת לרדאר בין הררי הפייק וההבלים המשפט שהוא אמר מקודם לקראת סוף השעה, למה לא ביטלנו את המשפט?
2: מה?
1: אם השבעה באוקטובר שינה את התפיסה של כולנו לגבי גיוס חרדים, חבר'ה, התברר לנו שצהל קטן וחסרים 12,000 לוחמים, אז למה לא ביטלתם את המשפט, הוא שאל. כן, אינון מגל, זה שיושב פשם אמור, בזה. הוא שאל, למה לא ביטלתם? אשכרה, יצא המרצע הביביסטי מהסק. הרי הזה הלכו לבגץ, והייתה פסיקה של 11-0, והיה הסכם, ואמר נתניהו, מה שאני עושה בשעתיים, לפיד לא עושה כל החיים, וברור שאני יכול לנהל מדינה וכתב אישום, כאילו בישראל אין סכנת פרוץ מלחמה כל רגע. ואם צריך היה לבטל את המשפט, למה לא החרגתם? למה לא נאמר בבית המשפט, אני יכול לנהל משפט ומלחמה, אלא אם כן תפרוץ מלחמה, עם כוכבית. אולי היו מחליטים אחרת, או היה לא אומר לאדוני, ישראל בכלל במצב מלחמה מוגדר מיום קיומה, הוא לא בוטל. אתם מבינים את גודל החוצפה? אחרי שהם טענו שהתיקים קרסו, ומתחננים גם ברגע זה לבטל את המשפט מרוב שהם קרסו, עכשיו היה צריך לבטל אותו. אגב, זה אותו ינון מגל שאמר שהוא רוצה שהמשפט יתברר עד תום. ואותו ינון מגל שאמר...
2: לא, התכוונתי למה לא עצרתם, נו, אל תתפוס
1: את זה. אותו ינון מגל שאמר הרגע שהוא קובע שאין היבטים ביטחוניים בקטרגט, הוא קובע. הרי אני שמעתי לך איך אתה קובע שאם חמאס עוד על הרגליים בעזה, 3 חודשים אחרי נתניהו לא יכול להישאר, אז קבעת. אבל קיבלת וואטסאפ מיישד יודע ממי, ושינית את הקביעה. עכשיו אני רוצה עכשיו רגע הגענו חלק המעניין של התוכנית. עטף מפרסם עליי פייקים כל הזמן, מגדף אותי וזה כל הזמן, אני רואה בזה צלש. אני באמת מתגאה בכל דבר שאתה אומר עליי. אבל יש לך גם נטייה, כנראה בגלל האידיוטים שעובדים בשבילך, או שהם אידיוטים, או שהם שרלטנים ושקרנים, להוציא את הדברים שלי כל הזמן. הפעם הבאת המשפט שאני אומר לא להיכנס לעזה, עד שמצאתי את הטור, והתברר שבכל הטור הזה אני אומר כן להיכנס לעזה, ואמרת, הפכת אותי לדמנטי שגנבתי משהו שעמית סגל אמר, ואז התברר שאני אמרתי, עכשיו שים לב, מה אתה אמרת עליי, באחת התוכניות האחרונות.
3: קודם כל, קראתי לך פעם איזה קטע לגבי ההתנתקות, אתה במשך שני אומר, נתניהו הצביע בית ההתנתקות, אני קורא לזה הדירוש כמובן, כל זה, קטע שכתבת בזמנו. אין כאן כוונה לקחת מנתניהו מה שהרוויח ביושר, הוא היה שר אוצר מסוין, הוא שילם מחיר אישי, הוא שחט פחות פעמות קדושות, הציל משק לסף קריסה, חידש את הצמיחה והוכיח חזון כלכלי ועמידה בלחצים בשעות קשות. כאן בכספית מפרגן לנתניהו בענק. יפה, הלאה. האמנתי לו אתמול שהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. הבנתם? האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. האמנתי לו קצת פחות לפני חודשיים כשהכחיש ידיעה מפורטת שפורסמה בעמודים האלה ובכל תוכניתו האסטרטגית להכחיש הרפורמות ולהכין פרישה לקראת ביצוע ההתנתקות. אתמול הוא הודע שלא היה יכול להודות שהיה חייב להכחיש כדי לשמור על המשק זכותו, כלומר בן נותן פה זיכוי מלא, אבל מלא לנתניהו, זיכוי מלא לנתניהו, שכל המהלך שלו הצבעות בהתנתקות היה כדי להציל את המשק, כן? וזהו כותב בן כספית שנתניהו
1: הציל את המשק. טוב, אני חושב שהבנתם. קודם כל, נורא כיף לי להיות זה שמזכה. נתתי לנתניהו זיכוי מלא. שנית, אני צריך לזכור את כל הדברים האלה כל פעם שהוא ישאל אותי, מתי אמרת פעם משהו לטובת נתניהו. שלישית, הלך מי שהלך וחיפש את המאמר. זה לא פעם ראשונה, אגב, שהוא מקריא את המאמר הזה. הפעם, השקרנים שרלטנים מטומטמים, אני לא יודע מה יותר נכון, ששולחים לו חומר, עשו אבל עבודה והביאו קטעים נרחבים מהמאמר, אלא מה? הם שכחו כמה קטעים מאותו מאמר. פשוט שכחו. ולפני הקטע שהוא מקריא, אני כותב, המרכיב היחיד שחסר אצל ביבי הוא כושר המנהיגות. כי אם היה עושה את המעשה הזה בזמן, במקום ובעוצמה הנדרשים, היה יכול לעצור את ההתנתקות. אלא שנתניהו היסס, התלבט, התייעץ, התעכב, התחרט, קפץ לבריכה וגילה שהיא ריקה, סוגריים לילה פוטש בננה בכנסת, שבו הוא הצביע בהצבעה מכריע בעד ההתנתקות, ובסופו של דבר עשה מה שעשה כשנדמה שזה כבר מאוחר מדי. יכול להיות שככה הוא רצה את זה, לא להיות זה שעוצר את ההתנתקות, כי אז יקבל גט קריטות בוושינגטון, אבל גם לא להיות זה ששותף לה, כי אז יקבל גט קריטות בימין. ואחרי הקטע שהוא הקריא, כתבתי את הדבר הבא. אלא שלא הכל אידיאולוגיה, יש גם פוליטיקה. נתניהו עוסק, קורא ומנתח סקרים ללא הרף. הוא עוקב אחרי התאוצה של עוזי לנדאו. פייגלין ולנדאו מקזזים ממנו 12%. זה יכול להיות קריטי. עכשיו אני אפרשן לכם. קודם כל, גם אם מה שכתבתי נכון, ואני באמת האמנתי אז נתניהו שהוא... הרי מה הקטע? לא חשבתי לרגע שנתניהו חושב שההתנתקות טובה. הקטע הוא שהוא חשב שההתנתקות רעה, והצביע בעבורה, בהצבעות הקריטיות. עכשיו אני מסביר. הנה, אני אמשיך את הקטע הזה. פייגלין ולנדאו מקזים מנו 12%. זה יכול להיות קריטי. לנדאו אמר לו בפגישה שנחשפה כאן לאחרונה, שלא יוותר הפעם, שילך נגדו עד הסוף, אם יישאר בממשלה. אז נתניהו הפסיק אתמול את הדימום המשך שלו. ימינה עצר את שעון החול, וחמק בעד הפרצה ימינה בדקה ה-90. עוזי לנדאו כינס אתמול בלילה את אנשיו לשיבת חירום. קיצור, אם תקראו את כל המאמר שלי, תבינו, אחד, שהייתה סיבה פוליטית, שזה, הרי שרון פורש מהליכוד, ונתניהו מפחד להפסיד את הליכוד לאוזי לנדאו. זו הסיבה שברגע האחרון הוא מתהפך, אלא מאי, גם דבר שנכתב במאמר, הוא יכול היה לעצור את ההתנתקות. הוא עדיף שלא, ורק שבוע לפני או שבועיים לפני, הוא התפטר, כשאי אפשר כבר לשנות כלום, וזה בגלל סיבה פוליטית, וגם אם תקבלו את התזה שלי באותו יום, שהוא הציל את ההתנתקות, לא כדי להציל את המשק, היו לו איזה 3 רפורמות, את המשק הוא הציל שנים קודם עם השמן והרזה. היו לו איזה 2-3 רפורמות שהוא רצה להשלים. אז נתניהו, אני מוכן להתפשר, נתניהו גירש 8,000 יהודים מבתיהם בעזה ובשומרון, כדי להשלים 3 רפורמות. הצחוק לא משכנע אף אחד, ינון.
2: אותי הוא משכנע.
1: אתה צריך לתקן את זה.
2: זה להשלים 3 רפורמות. אתה כותב שהוא הציל את המשק. אתה כותב, הוא הציל...
1: אבל אמרתי שהוא הציל את המשק.
2: עכשיו זה כדי להעביר
1: לא ב-2005, אח שלי. רפורמות. אנחנו ראינו פה, את המשק הוא הציל ב-2002.
2: אוקיי, אוקיי, לא, תשמע, בן, זה יפה, היה בזמנו, בן עזרי היה מפרשן את הרב עובדיה זצ"ל. עכשיו אתה מפרשן את עצמך, אתה מסביר למה כתבת את מה שכתבת.
1: לא מפרשן, מקריא.
2: מה כתבתי לפני, מה כתבתי אחרי. אני הקראתי, אתה הקראת, השמעת אותי, מקריא מה כתבת, אתה כתבת. אתה כתבת, אני מאמין לו. אתה כתבת, הוא אמר פה. הוא אמר, אני, זה, תשמע, בן, זה, אנחנו מגיעים כבר לרמת תרלול, זה דברים שכתבת, בזמן אמת, שנתניהו הסביר שהוא רוצה לעשות את הרפורמות, לכן הוא היה צריך להישאר בממשלה, לכן הוא הצביע בעד, ברגע שהוא גמר את הרפורמות, הוא פרש מהממשלה, אמר זה יביא אסון, אמר זה יביא אסון, והלך הביתה. זה מה שהיה, ואתה אמרת, אני מאמין לו. עכשיו אתה מתחיל חרטוט שלם, חרטוטי של לא, אבל זה, והוא אמר, ואני תמשיך, אני גאה שאתה אומר, ואתה משמיע קטעים שלי וכל מיני דברים כאלה. בסדר, ברור שאני אשמיע קטעים, כי זה מגוחך, כי הכל אצלך
1: לא
2: פוזיציה.
1: לא אשמיע את ההקראת.
2: הכל אצלך פוזיציה, כל פעם זה לפי איך שזה מתאים, מה שזה מתאים לכל האירוע, כן, הכל הפוך, כל מיני כאלה. נכון, אתה משמיע אותי שאני אמרתי שצריך לחסל את חמאס, ואני עדיין מאמין בזה. וצריך לחסל את חיזבאללה, ואני עדיין מאמין בזה, וצריך לחסל את איראן וזה, רק שנתניהו עושה ופועל בכל המלחמה, בחירוק שיניים, נגדכם, נגדכם, שאתם ניסיתם למנוע ממנו, אתם אמרתם לו כל המלחמה, להפסיק, אתם אמרתם לו לעלות לצפון, אמרתם להיכנע לחמאס, אמרתם הוא לא יעשה באיראן, אתם, אני לא מבין מה אתם רוצים, אני לא מבין מה אתם רוצים, מלחמה שלמה, הידדתם את המסרים של חמאס, הם ידדו את המסרים שלכם, אמרתם שצריך להיכנע לדרישות שלהם, אמרתם שלא צריך לעשות את המלחמה בצפון, שלא צריך לעשות שום דבר, ועכשיו אתם באים עוד בטענות, לא, אבל הוא לא גמר את מה שהוא הבטיח. בסדר, אוקיי, המציאות מורכבת, החיים תקופה קשה, יש אתגרים בחיים, נכון? נכון? אבל מה האלטרנטיבה, מה אתם מציעים, מה אתם אומרים? בסוף מה אנחנו שומעים אתכם? שומעים את מנלי סומר, תגידו לי מה לעשות ומה להגיד, כדי שיחשבו שאנחנו ימנים, כדי שאייזנקוט ימני. עושים פלברה שאנחנו ימנים, אנחנו ימין, ימין רך, ימין ערכי, ימין זה, ואנחנו כולנו ימין. והיא אומרת שהיא ימין, וכולם וכולכם הם עושים הצגות. אל תחרטטו אותנו, זה הכל. אוקיי? בסדר, תודה. אגב, אני רושם שוב, אתה דיברת, אמרת, פתעת, והסרטון, ואנחנו צריכים לדבר על הסרטון, הנה אני אומר לך, בוא תדבר על הסרטון. אני אומר לך, כל התוכנית אני מפציר בך. אני מפציר בך, בוא תגיד לי מה הבעיה עם הסרטון, עשיתם טנטרום, הבנתי, אנחנו היינו, אני הייתי בצפת בחג ובשבת, עיר מדהימה, עיר מקסימה, יש שם אזורים, גם השכונה איפה שהיו הערבים, וואי, איזה בתים, עשה לי חשק. זה מה שנקרא בתים שלא אתה בנית. כמו ממש, הקדוש ברוך הוא מבטיח, בתים שלא אתה בנית, אנשים קרים שם.
1: זה שלא אתה בנית.
2: יש נבואה, נבואה, שאנחנו נגור בארץ ישראל, נכבוש, נגרש את העממים פה, ונגור בבתים שלהם. אתה רואה שכונה שלמה של בתים, בצפת כל הערבים ברחו, איזה 15 אלף ערבים ברחו.
1: איזה גאווה יש לי עכשיו ביהדות.
2: כן, נכון. זה הבטחה אלוקית, זה לא, זה כתוב במפורש.
1: אם זה
2: עליהם
1: שלי, יש פתק מאלוהים, אז
2: זה הכל סבור. נכון, נכון. זה הקונספט ביהדות, אנחנו מאמינים בתורה. זה כאילו יש איזה קטע כזה. היהדות זה לא כמו אצלכם שראיתי שיער לפיד הוא איזה רב, הוא אומר אנחנו עושים רבנות וזה, עם חופה, בלי חופה, כל מיני דברים כאלה. לא, יש הקונספט בסוף, מה שכתוב בתורה זה אמת. זה מה שאנחנו מאמינים, אוקיי? עכשיו כתוב, אתה תגור בבתים שלא אתה בנית. עכשיו אתה הולך שם בשכונה, כל ה-15 אלף ערבים שרצו לשחוט את היהודים, שחטו שם יהודים, כל השנים שחטו שם יהודים. היה מרד הפלאחים ב-1836 לדעתי, כן, בתרפ"ט כמובן, והיו כל הזמן, כל השנים, רצחו וטבחו יהודים, וטבחו וטבחו וטבחו. בסוף, ב-48, כן, הם ראו שהצפתים מתאחדים, ההגנה והאצל והפלמח הגיע והתאחדו, הם פחדו, הם ברחו. זה דבר מדהים, חשבו שהם יחזרו. הם לא חזרו. אבו מאזן משם. כן, הוא חושב שזה, או שהוא יחזור. לא, הם לא יחזרו. בעזרת השם, שמה יהודי, שכונה מדהימה, בתים מדהימים, וגם הרובע היהודי בכלל, איזה ענקי תרבות, הארי הקדוש, הרב קארו, מחבר השולחן ערוך, התפללתי בבית כנסת שלו, עשיתי תיקון ליל שבועות עם הילדים, כל הלילה, בבית כנסת אבואב, איזה תרבות, איזה התרגשות, איזה יופי, איזה כבוד, כן, משהו מדהים. ממליץ לכם לנסוע לצפת, לראות את זה, זה דבר מדהים. טוב, איך הגעתי לשם, אני לא יודע. בכל מקום...
1: בטח מישהו שילם לך. זה הייתה חלטורה?
2: לא, לא, ממש לא. ממש לא. פשוט נסעתי מרצוני לצפת, להיות בעיר הקודש. אתה יודע, יש ארבע ערי קודש בישראל. צפת, חברון, טבריה, וכמובן, עיר הקודש ירושלים.
1: ואני, טבריה אני.
2: כן. בסדר.

0: והנס.
1: והמעשה היה
0: שהתפללנו.
1: והנס היה שהפלמח הגיע.
0: כן, כן. קרב ממש לא היה שם. הם פשוט ברחו ערבים.
2: עכשיו
0: הם פשוט ברחו ערבים. זה הנס. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, זה שאני מבין, יש לנו מרוענת על הקו? אוקיי, בוא נעצור פה. בוא ניגש למרוענת. נגיד שלום למאי לייזר, אחותו של סמל נהוראי לייזר, השם יקום דמו, שנהרג מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. שלום מאי.
3: שלום.
0: תודה שאת איתנו, המקום ינחם אותך, וספרי לנו בבקשה על נהוראי.
3: נהוראי היה מלך הארץ. הוא שם קודם כל את עצמו בקדימה. הוא היה קודם כל אחי הקטן, בן 19, הוא היה אח שלי הקטן. וקודם כל, לפני הכל, לפני שהוא חייל. הוא היה בעל כישרון, הוא היה מוכשר בכל, הוא היה טוב בכל, הוא היה צנוע. הוא היה בן זוג אוהב לטבר. קמנו לחיים חדשים. אין, לא היה לי אח כזה ולא יהיה לי מעולם.
0: כמה אחים אתם?
3: אנחנו עוד שניים. אני, נהוראי ורועי. רועי זה אמצעי, נהוראי זה האח הקטן שלנו.
1: אתם אילתים, נכון?
3: נכון. וקמנו למציאות חדשה שבעזרת השם נעבור בשבילו. הוא רצה להיות מפורסם תמיד, אבל לא בדרך הזאת. הוא כותב, הוא מלחין, הוא מנגן על גיטרה, יש לו 4 גיטרות, שהוא ישב פשוט לבד בחדר ולימד את עצמו. הוא פשוט היה קודם כל בשביל אחרים. הוא לא היה צריך להיכנס, הוא היה פצוע בברך, והוא בחר. הוא בחר להיכנס, הוא אמר, אין מצב שחברים שלי בפנים. ואני יושב בבסיס. הוא היה חייב לתרום, הוא היה חייב להיות גיבור, וגיבור החשבוננו.
0: את גאה בו?
1: הנדסה קרבית, נכון?
3: כן, בהנדסה קרבית.
0: את גאה בו?
3: זה אפילו שאלה, זה לא שאלה, לא הייתי רוצה להיות גאה בו. הייתי רוצה שיהיה פה לידי ולשמור עליו. הוא דאג להגיד לנו בכל פייסטיים כמה הכל בסדר וכמה הוא שומר על עצמו.
0: מה הייתה? הוא היה בלבנון תקופה ארוכה?
3: הוא היה, אני פנצה לסדיר בלבנון.
0: סליחה, לא הבנתי?
3: הוא בסדיר שלו בלבנון, הם תפסו שם קו, נקבות כל ההתחממות.
1: אם הוא בן 19, זאת אומרת, רגע, כמה זמן הוא בכלל בצבא היה?
3: זה היה מסלול של 8 חודשים, והוא נכנס לסדיר. הנהג נמרה בתאגד. זה הפתיע אותו, זה הפתיע אותו, הוא תמיד היה זהיר, בשבילנו קודם כל. לא משנה כמה הוא פחד. בא לי שיזכרו אותו כזה, פשוט מלך הארץ. פשוט אחי הקטן, הוא ילד, ילדים לא אמורים למות ככה. לא בשביל המדינה. הוא לא הספיק כלום.
0: מתי עוד יהיו לכם?
3: אני והכי גרים במרכז. אז הודיעו לנו ב8 בערב. ולהורים שלי גם הודיעו אתמול. לקראת 7. ואנחנו כולנו באלת עכשיו, ואני מבקשת מכל מי שיכול לבוא ללוות, אנחנו צריכים אתכם.
1: מתי זה?
3: כולם יכירו מנהוראי. יש נקודת איסוף בערב הצהריים, ליד משול שזיף, בדרך לבית העלמין, יוצא אוטובוס. זהו, קמנו לחיים אחרים, חיים חדשים, לא חשבנו שזה יפגוש אותנו לעולם.
0: מאי, תודה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
1: תודה, מאי.
3: תודה.
0: תודה. פרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
5: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ...

0: כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואת עם מבזק החדשות. סמן נאורי לייזר, בן 19 מילת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית, נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי באילת. יהי זכרו ברוך. כמו כן, באירוע נפצע קשה לוחם נוסף, הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי דרעי פרסם הודעת פינוי ל10 כפרים בדרום לבנון. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות בגליל המערבי על חדירת כתבם. צהל מוסר כי זו הייתה מטרה ויעד חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים ולא דווח על נפגעים. הקטל בכבישים נמשך. גבר כבן 40 נפצע קשה אתמול בתאונת דרכים סמוך לחוקוק. באירוע נפצעה גם אישה באורח בינוני. צוותי הרפואה פינו את השניים לבית החולים להמשך טיפול. במקרה נוסף הלילה בחיפה, צעירה בת 23 נפצעה קשה מפגיעת רכב חולף. היא פונתה לבית החולים רמב״ם כשהיא מורדמת ומונשמת עם חבלה בראש. ובזירה הפלילית, גבר כבן 30 נפצע קשה אתמול באירוע אלימות בקרמיאל. צוותי הרפואה פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא סובל מפציעות חודרות בגופו. הרקע לאירוע הפלילי והחקירה נמשכת. נסיים עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: אתם בעניינים.
8: פשוט מאוד. בליאק מצייץ היום שהוא פנה לרשות המיסים בדרישה לשלול אישור לפי סעיף 46א מהעמותה שמגייסת כספים עבור בצלאל זיני. אז מתברר שיש עמותה שנמצאת באופרה של ביביסטים, כנראה, שמגייסת כסף לזיני. עכשיו, הבן אדם הזה תפור לגמרי, הקלטות, סיפורים, הבריח לחמאס אחיו של ראש השב"כ, אז זה לא אומר כלום על ראש השב"כ עצמו, ועדיין הם אספו לו מיליון שקל. אני שואל את עצמי, מי אתם אלה שאוספים מיליון שקל לבן אדם ששיתף פעולה עם האויב, לכאורה, בזמן מלחמה? מה, רק בגלל שהוא ממשפחת זיני? אני לא אשקול בחיים לתרום שקל לבן אדם מהצד שלי, כן, לא יודע, תגידו אתם אח של מישהו, שחשוד בשיתוף פעולה עם חמאס, בברכת דברים שחמאס, חמאס מקבל מהם כסף במהלך מלחמה וקבלת מאות אלפי שקלים. ולמה יש להם פטור לפי סעיף 46? והדבר הזה הזכיר לי את הכסף שאתה אספת לטובת משפחת הנצרכים הנזקקת, נתניהו, 4 ומשהו מיליון שקל בבנק באפול, אני זוכר, תגיד, היה לך זה, היה לך פטור של 46?
9: ודאי.
8: אתם מבינים? זה גדול. האם אתם מבינים מה נאמר פה עכשיו? מה שנאמר פה עכשיו, זה אירוע מאוד מאוד פשוט, שכשאתם תרמתם כסף כדי לשלם לנתניהו את ההגנה המשפטית, אתם בעצם, גם, המדינה גם ויתרה על המס. עכשיו, איפה הכסף? אין לי מושג. מתי נתניהו יקבל אותו? אין לי מושג. אני חושב שאינון מגל חייב הסבר על הדברים האלה. אבל בגדול, בגדול, זה גם קיבל פטור ממס מהמדינה. אני שואל את עצמי, למה? למה? מה, זה לטובת באמת נצרכים? עכשיו לסיום, ההגנה הזו על החרדים, ואין פה, באמת כאילו, ואני שוב מתפלל שהוא ימשיך להגן על חוק הגיוס עד יום הבחירות, ועל אוריך ועל קטרגית עד יום הבחירות, אבל רק להתקן אתכם, הונאת ענק של כולל חרדים מהאשקלון, דיווחו למשרד החינוך על 648 אברכים ובחורי ישיבה בזמן שבפועל היו להם עשרות, וגרפו מיליונים, מדובר באחת מהונאות הדיווח הפיקטיבי הגדולות, שנחשפו אי פעם במוסד תורני, לפי תביעת הענק שהוגש נגד דם, בית מדרש אוהל יוסף מאשקלון, בין השנים 12-22 הועברו להם 40 מיליון שקל על סמך תלמידים שכנראה לא היו. אפרופו הסרטונים האנטישמיים של הכסף לחרדים, גם את זה צריך לזכור.
9: לא הבנתי, אז אם יש רמאים זה מעיד על הכלל? לא הבנתי. אם יש כולל שרימה, אז כל הכוללים רמאים? זה מה שאתה אומר, לא הבנתי מה זה אומר.
8: אני חושב שמה שאני אומר נשמע בקול רם, ואני שואל שוב את השאלה שאולי לא נשמעה. למה עמותה למען אופרה מתרימה למען בצלל זיני?
9: למה? כי הבן אדם חשוד, הוא עוד לא הורשע, הם מאמינים בצדקתו, הם מכירים אותו, והם תומכים, מה חדש פה? לא הבנתי. בן אדם לא, בן, הוא עוד לא הורשע. הוא לא עבריין, הוא חשוד. איך הגעת למצב שאתה יוצא נגד זה שאנשים תומכים במישהו שהוא חשוד? איך אתה מגיע למה? עכשיו גם נתפור במישהו שהוא חשוד אסור, כשהוא לא מתאים לך בפוזיציה, אצלכם הכל מותר, זה כמו עם הרמטכ"ל, כן, עם ההפגנה, שהעללתם עכשיו נאצי וזה, עכשיו גם על זה שיש הפגנה, שכחתם את זה שהיו אינסוף הפגנות של השמאלנים מול הבית של הרמטכ"ל, שכחתם את זה שעשיתם קמפיין על אלוף בצה"ל, כן, על דדו בר קליפה, באיילון תליתם שלטים נגד אלוף בצהל בזמן מלחמה, וכל האינטרנט היה מלא בפרסומות נגדו, של השמאל. אתה אמרת משהו אז? אם אמרת, תשמיע לי, אני אשמח לשמוע. אם אמרת משהו בזמנו, כמו שאתה מדבר עכשיו על הרמטכ"ל, שיצאו נגד הרמטכ"ל, אני אשמח להשמיע. לדעתי לא אמרת כלום. לא אמרת כלום, להפך. אם אני זוכר נכון, אפילו תקפת את דדו בר קליפה באותו אירוע. משהו היה עם הגיוס, לא יודע מה, אני לא זוכר כבר. אם אני זוכר נכון.
8: אם הוא היה נגד גיוס חרדים, אתה לא זוכר שאני זוכר את זה?
9: בקמפיין ההוא...
8: בחיים לא הייתו לשאלתך תורם שקל לחשוד מהצד שלי, בשיתוף פעולה עם חמאס, עם הראיות האלה, בחיים לא. לא שקל, אגורה.
9: כן, ודאי, ודאי, ואתה גם לא היית תוקף זה, אבל כשתקפו אלוף בצהל, משמאל, בזמן מלחמה...
8: זה משמאל.
9: כולל, משמאל, מהשמאל,
8: כל
9: הרשת...
8: כל מי שבא חושב שזה גייס חרדים ושמאלה?
9: אתה לא יצאת נגד הקמפיין הזה, נגד אלוף בצהל. לא יצאת.
8: מה, אני גם עכשיו
9: לא אמרת, נכון?
8: אני לא מכיר את הקמפיין, לא מכיר את זה.
9: למה?
8: אבל חרדים צריך לגייס גם אם אתה לא שמאלן.
9: עכשיו אני מדבר, עכשיו אני מדבר. בוא, אני כשאני נכנס לך, אתה עושה, אתה יודע, אתה נכנס לוויברציות.
8: אבל כשאתה קורא אותי לסדר, אני
9: משתתף. יש לך, אתה בוויברציות. אז בוא לא נהיה בוויברציות, כן? לא יצאת נגד זה. שפכו מול הבית של הרמטכ"ל דליים עם אדום, כאילו שזה דם. לא יצאת נגד זה. מה שכן... כשהיה עונש על חיילות שהלכו חשוף, או אני לא יודע מה, או שהיה על מנגל, התגוללת וכיללת את הקצינים ששפטו אותם. כיללת אותם. את קציני צהל. כיללת. עכשיו אתה בא בטענות לימין. אתה ישבת פה וכיללת קצינים ששפטו את החיילים, וכולכם התגוללתם. ומה פתאום ששופטים בזה, אבל על הפאץ' 30 יום, 30 יום על פאץ'. על פאץ', זה הכל סבבה, הכל נראה לכם נורמלי. תשמע, אתם פשוט באירוע הזוי. אתם באירוע הזוי. עכשיו, ה-46 מפחד, תגיד לי, כשיהיה יפין כזה, תרם לחווארה, לתומכי מחבלים בחווארה, עם סעיף 46, אמרת משהו? אמר, הפריע לך שתומכים לכפר של מרצחים, לכפר של מרצחים, השמאל אסף כסף, עם סעיף 46, אמרת משהו? זה הפריע לך? לא, לבצלל זיני זה מפריע לך. שאין ספק שיש לו המון זכויות. היה מתחילת המלחמה, כל המלחמה היה במילואים. כל המלחמה, תרם לעם ישראל. אז עכשיו הוא חשוד, לא. את בצלל צריך לזרוק בצד. צריך לזרוק בצד, למה? כי הוא חשוד במשהו. תשמע, אתם באמת, יש לכם מוסר.
10: כן? את זה צריך להגיד לזכותכם. יש לכם מוסר, אבל המוסר שלכם הוא כפול. כן? אם הוא לא היה כפול, לא היה לכם מוסר בכלל. עכשיו, מה היה עוד מצחיק? היה קטע מצחיק שהתגוללתם על ריקלין, שהוא חשף פרטים והצנזורה, עוד לא ברור אגב מה הוא חשף, הוא הראה איך הכל נחשף קודם, איך היה כל הפרסומים, אבל לא משנה, התגוללתם. ובנט כמובן אמר, זה בגידה, אצל בנט ישר זה בגידה, האיש הזה גם כן מטורלה לחלוטין. עכשיו בואו אני אקריא לכם כמה דברים על בנט, שימו לב, דברים שיכולים להיות נכבדים. יממה לאחר תקיפת בסיס המלטים באיראן ב-22, ראש המוסד חשד שיועצת של בנט הדליפה את המבצע. כן? היועצת שהיא המדינית, שמרית מאיר, הצביעה על פרסומים שכללו פרטים מרובים על התקיפה, ובעקבות זאת ברנע חשד בראש המוסד. בפרסומים נאמר כי התקיפה בוצעה בסיוע של המודיעין האמריקאי, וארגון איראני המתנגד לממשלה בטהרן. מאיר נקודותיים, לא הדלפתי. הכל נעשה על דעתו של בנט. ולמטה כתוב, מקורות המאורים בעניין אמרו כי ראש המוסד הביע בפני בנט תמיהה לפרסום באותו המועד, ונענה בביטול. אוקיי? הלאה. בנט חשף ברשת את זהותו של מאבטח אישים בשבק. גורמי ביטחון דרשו מראש הממשלה לשעבר להסיר את כל הפרסומים לאלתר, בהתאם לחוק שאוסר על פרסום זהותם של עובדי השירות. הלאה. יעלון מחריף את הטון נגד בנט. הנזק שגרם שר ההדלפות חמור. כן? זה בצוק איתן. כן? טענה שהדליף את תמלילי הישיבות. ציטוט של בוגי, בקודש הקודשים של הקבינט ידברו לפרוטוקול? מנהיגות ממלכתית לא עושה פוליטיקה מביטחון לאומי. זה על בנט, כן, שעכשיו מדבר על בגידה, הלאה. זה מ-23 במלחמה. מתרברב למטרות פוליטיות, בנט חשף פעולות באיראן ללא אישור הצנזורה. ראש הממשלה לשעבר כתב במאמר בוול סטריט ג'ורנל כי בשנת 22 ביצע ישראל שתי פעולות התקפיות באיראן מבלי שעבר דרך אישור הצנזורה. גלן תקף, דיבורים... יש פה כרוניקה של בן אדם שעושה עבירות צנזורה, עושה עבירות צנזורה, מפרסם מה שהוא רוצה, ואחר כך האנשים האלה, הם אומרים בגידה, כן? כשמישהו אחר שלא מהמחנה שלהם מדבר משהו שיש ספק אם בכלל הייתה שם עבירה צנזורה. זה כל האירוע. זה כל האירוע. כל הקונספט הוא חוק ללבנים וחוק לשחורים. תודה. עכשיו נגיד שלום לחיים תומר לשעבר בכיר במוסד. שלום.
11: בוקר טוב לשניכם.
10: מה נשמע?
11: אני שואל את עצמי, באמת מה נשמע לאור מה ששומעים מוושינגטון? האם כל מה שעשינו בחודשים האחרונים היה מוצדק בשביל מה שהולך ומסתבר שמסוכם בין האמריקאים לבין האיראנים?
10: תסביר.
11: תראו, אני אגיד ככה בשביל הצופים, תזכורת, היה הסכם ב-2015 נחתם, 2018 בוטל על ידי טראמפ בעידודו של נתניהו, ה-GCPOA, הסכם למניעת התגרענות איראן, הוא היה חתום, איראן על פי, עלי דקול אלמה, כמו שאומרים, מילה את חלקה בהסכם, לא בקפדנות מספקת, אבל מילה בסופו של דבר חלקה בהסכם, לא ישירה מעל 20%, ההסכם בוטל, איראן התחילה לשיר ב-60%, ועל פי הדלפות גם מוושינגטון וגם מירושלים, בחודשים האחרונים שלפני שהגעת הארי, היו סימנים שהיא חוזרת לעיסוק גם בגרעין צבאי. וזה בעצם הייתה סיבה לציעה למבצע. אם אכן כך היה, זו סיבה מוצדקת לכל דבר. איראן זה לא מדינה שידידותית לישראל בכל מקרה, והשמה בחלק גדול מקרה לבעיות הביטחון של ישראל, כך שאין פה סימני שאלה לגבי מקומה של איראן. יש פה סימני שאלה, האם האסטרטגיה שמומשה למול איראן, שהתחילה בעריפה של ההנהגה הקודמת, ופגיעה במתקני גרעין ותקק, אכן השיגה את מטרותיה. על פי מה שמסומן מוושינגטון, על ההסכם שמחולק שני חלקים, זה צריך להגיד לצופים, זה הסכם בשתי פאזות, יש סימני שאלה, האם מה שישראל יצאה בגללו למבצע, וזה מניעת התגרעות איראן, אכן מובטח לה.
10: לא, אבל מדובר פה לצורך העניין, על הסכם לפתיחת הורמוז, והמשך המסע ומתן, כן? כשהאמריקאים לא מוותרים על העניין של הגרעין, זה לא שטראמפ אמר עכשיו, אוקיי, רדנו מהעניין של הגרעין.
11: אני לא אמרתי שהאמריקאים מוותרים, ובוודאי לא מוותרים דקלרטיבית בשלב הזה. מה שקורה בשלב הזה, אבל צריך להגיד, ואני אמרתי זה בכמה אמצעי תקשורת, האיראנים הצליחו לשבור את המסע ומתן שני חלקים. מסע ומתן אחד על בעצם החזרת התנועה במצרי הורמוז, והסרת הסנקציות מעל איראן, והתחייבות לאי חידוש אמצעי לחימה, אי חידוש מצב לחימה, ו מצב שני, אחרי 30 או 60 יום, או במהלך 30 או 60 יום לדיוק, שבו התבצע הסכם, מסע ומתן, שידון בתביעות האמריקאיות להוצאת האורניום המאושר, 450 קילו מפורסמים, והתחייבות איראנית או אפס ההשערה או ההשערה החלקית, עוד לא ברור למה בדיוק, מה עבר בדיוק המסמכים בין ארצות הברית, פקיסטן ואיראן. זה מבחינת האי של ישראל איזשהו הליכה אחורה, צריך להגיד את זה, כי הייתי אומר, הציפייה הישראלית, פחות ציפיית ממשלת ישראל, מערכת הביטחון הישראלית, שתהיה תקיפה נוספת עכשיו, אמריקאית ישראלית משולבת, על מנת להביא את האיראנים עכשיו, להסכים לוותר בתחום הגרעין. אני אומר את זה כיוון ש... אני מודאג, מודאג לגבי...
8: אז זהו, אני רוצה לשאול אותך פה, מה לדעתך הכי מדאיג בהסכם מתגבש? כי אני, לדעתי, מעבר לכל האירוע, אגב, מדברים עכשיו על פתיחת הורמוז, חבר'ה, הורמוז היה פתוח לפני המלחמה. זה לא בידי המלחמה. ידי המלחמה של נתניהו היה הפלת המשטר, הסרת האיום הגרעיני והסרת האיום הבליסטי. אז אותי מדאיג יותר מ... אפילו יותר מזה שהאורניום לא יוצא כרגע, והבליסטי לא מבוטל כרגע, מדאיגה אותי העובדה שהמשטר כרגע אומר לעצמו, שרדתי. ניצחתי. מה זה אומר מול כל המפרציות ומול ההחלטה שלהם לפרוץ לגרעין, כי הם מבינים שא' הם ניצחו את שתי המעצמות הכי גדולות, ואתה יודע, חמנאי הצעיר יותר קיצוני מהמבוגר והמשמורת המהפכה שולטים בעסק, וזה ייתן להם את הדחיפה שלא הייתה להם קודם, לעשות גם את הצעד האחרון.
11: א', בקצרה אני מסכים איתך, ובעוד שני משפטים על מה שאתה אמרת, אני אגיד ככה, הבעיה היא שראש ממשלת ישראל אמר שאנחנו משנים את מפת המזרח התיכון. בשלב מסוים של השלב של ההישגים הצבאיים הגדולים, והיו הישגים צבאיים גדולים, צריך גם את זה להגיד, במערכה מול איראן. מה שחיל אוויר עשה שם זה לא טריוויאלי. אבל מה שקרה שהעסק עוד פעם התהפך מול הפרצוף. הסעודים וגם הקטרים, מחשש לתפוקות האנרגיה שלהם, ומקור ההכנסה המרכזי וכמעט העיקרי שלהם, היחידי, לחצו האמריקאים לענות למתווך הפקיסטני. במילה פקיסטן קרובה לערב הסעודית, כמו שאנחנו יודעים, מלכתחילה. וזה אומר שהמפה החדשה של המזרח התיכון, איראן החדשה, זאת ששרדה את המלחמה, כמו שאתה אמרת בצדק, והשתכלה לטראמפ בלבן של העיניים, והביא אותו להשפיל את עיניו ולהסכים למסע ומתן בשתי פאזות, כיוון שהיא זיהתה, היטב, שהוא איננו רוצה לחזור ללחימה, בשלב הנוכחי, מסיבות רבות שאפשר לפרט עליהן יהיה זמן, איראן מחוזקת. שוב, לא צריך להיסחף מקצה לקצה, זה איראן שסרדה פגיעות צבאיות קשות, זה איראן...
8: קשות מאוד אפילו, אבל אני רוצה לעשות אותך שאלת פולואפ קשה מבחינתך.
11: כן.
8: בסוף, הקטע הזה של הפלת המשטר, היה די בנוי על המוסד. אומרים את זה גם אמריקאים, שמענו את הזמזום הזה אפילו מהכיוונים של מקורבי נתניהו, שדדי ברנע נתן מצגות, וקורדים ושמורדים, נכון, הוא אמר זה אחרי המלחמה וכאלה, אבל לא דובים, לא זבובים ולא קורדים.
11: תראו, בואו, אני לך מדבר כאילו שאני עדיין עובד במוסד, למרות שאני כבר מעל 10 שנים לעובד במוסד.
8: זה ירדוף אחריך, אתה יודע, עד הסוף, אין מה לעשות.
11: המטרה להפלת המשטר, וסימונה כמטרה אסטרטגית למדינת ישראל, זה לגיטימי, סופר לגיטימי. מי שגרם לישראל ב-30 שנה האחרונות, הרבה הרוגים, הרבה בעוד ביטחוניות, הרבה איומים שהתממשו, אני יכול למנות את כולם עם מעל הזמן, זאת איראן ואיראן בלבד. ואנחנו נלחמים בה 30 שנה מערכה חשאית, מחסלים אנשים, פוגעים באוניות, עוצרים אוניות, פוגעים במיתנים, מיירטים שיירות, מה לא עשינו? וזה לא עזר, כי איראן השקיעה בזה עוצמות מדינתיות משמעותיות, ויצרה איום על הגבול הספוני שלנו, שאנחנו עדיין אוכלים אותו כל יום, ואפשר לדבר עליו אם יהיה דקה זמן.
8: אין ספק שזה מוצדק, אין ויכוח בכלל.
11: אבל, רגע, קודם כל המוסד סימן את זה כמטרה. הפעלת המשטר הזה, ואנחנו פתאום משטר אחר. אחד. שתיים, המוסד הציע תוכנית רחבה, ככל שאני מבין, שקשורה בכמה וכמה דברים, כולל כמו שאמרת, בהפעלת הקורדים העיראקים והאיראנים. הדבר הזה בוטל, מיני הובל, זה הנשיא טראמפ, עקב לחציו של ארדואן, וזה נתן לבנה מאוד משמעותית, הייתי אומר, השבוע הראשון של המהלך להפלת המשטר, כפי שהוא תוכנן. מצד שני, המשטר הזה התעשת מהר, והוכיח שהוא יכול לאכוף את מרותו באמצעים של הבסיס והפסדרן, כל אמצעים ידועים שכבר דיברנו עליהם, על כל, כלל האוכלוסייה, כולל כמה עשרות אלפים ששימנו בחיים, החשיבה בכלל שהם יכולים להפוך את המשטר. ולכן אני אומר, האם דדי, זה לא דדי ברנר, זה האם המוסד שהוליך את...
8: שקיבל מאז ימי דגן עשרות מיליארדים למטרה נכון, הזו שלא הושגה.
11: המוסד קיבל עשרות מיליארדים, ואני חושב שאם היינו אחר בבוקר שאחרי מסע הביפרים, לא היית שואל את השאלה הזאת.
8: בסדר, אנחנו היום בבוקר.
11: המוסד...
10: לא, גם לא הבנתי, אני גם לא מבין את האירוע, טראמפ לא אישר את המבצע, מה באים בטענות לדדי עכשיו?
11: בלבנון הביא למהפך בלחימה, באוקטובר 24, המוסד סיפק נודים מדויק על מה שקורה בתוך איראן, שאפשר כמה וכמה ביצועים של חיל האוויר, וגם ביצועים של המוסד. אני חושב שבסופו של דבר, המהלך של השקעה במוסד כזרוע אסטרטגית, הייתי אומר שיכולה להפעיל לא רק יכולות מודיעין, אלא גם יכולות מבצעיות, כולל קינטיות, הוא מהלך נכון, הוכיח את עצמו...
10: לא, גם זה... מר תומר, אני לא מבין את האירוע. היה מבצע... טראמפ לא אישר את המבצע, עכשיו לא הבנתי את ההתגוללות על המוסד.
8: זה לא טראמפ, זה הארדואן וזה, ותשמע, כל המבצע הזה היה מונח.
10: זה לא ארדואן, זה טראמפ.
8: אם תבדוק בצבא, מה דעת הצבא על המבצע, תשמע את הסיפור, אבל לא בטוח שאפשר להגיד אותו.
10: בדקתי עם הרמטכ"ל ובדקתי...
8: בשורה התחתונה, מאז ימי דגן, זה לא רק דדי ברנע, עשרות מיליארדים נשפכו, והמשטר היה עוד עומד, זה הכל.
10: אז מה? חברים.
8: מה אנחנו רוצים? שמה שאמרת לפני דקה, תגיד, אם הוא לא טיפל באיראן, שילך הביתה. זה לא מצחיק, זה אפילו עצוב.
10: אז תגיד שאתה רוצה שביבי ילך הביתה, הבנתי. לא, פשוט לא הייתי סגור על האירוע, תודה.
8: אני לא חושב שזה רק משהו שאני רוצה.
10: הבנתי.
8: זה משהו שביבי היה רוצה.
10: בוא, אתה רוצה את זה 20 שנה, הוא 20 שנה ראש ממשלה, כנראה שאתה לא כל כך משפיע.
11: אני נכנעתי.
8: לא, לא, חיים, סליחה, תמשיך.
11: אני אגיד אתם ככה, תראו, חברים, השאלות בקומה האופרטיבית, אני לא חושב שיש מסמן שאלה שהמוסד הוא מאוד, ארגון מאוד אפקטיבי, שמביא תוצאות שכמעט הם על, על גבול הלא יאומן. גם אני כעובד מוסד שראה כמה וכמה מבצעים בחייו, יש כמה מבצעים שבוצעו בשלוש שנים האחרונות שהם באמת מעבר לכל דמיון, ולראות את, לשמוע, אני שמעתי איך נסראללה יושב בבונקר ורואה שאנשים מתחילים להתפוצץ מול העיניים, ומה זה עושה לו, זה דברים שלא כל ארגון מודיעין אחר, והייתי אומר אפילו אין עוד אף ארגון
8: אין על זה ויכוח.
11: לא. שיודע לעשות.
10: מה, רגע, שנייה, מה עבר עליו? תספר לנו רגע, מה עבר עליו בבונקר? זה מעניין.
8: היה לו הרבה זמן עד שומת.
11: לפי הודעת מודיעין זה התחיל לפקוט. אבל אני רק אגיד משפט על התקומה האסטרטגית. אין ספק שביציאה לשאגת הארי, ביחד עם ארצות הברית, על מנת להכריע את המערך הצבאי והשלטוני האיראני, לא הושגו כל המטרות. גם לא בתחום, אבל תבחרו על דברים יותר פשוטים. המטרות הצבאיות, צבא הגנה לישראל, אמר שפגע ב-50% מערכת ההקה, היום הוציא הים הוציא, או לא היום, לפני שבוע, הוציא הים הוציא דוח, שאומר, במקרה הטוב פגעו ב-30%. אז כן, יש בעיה, ואני אמרתי אותה, בצד התקשור כולל אצלכם, אני חושב. אנחנו מדברים מדינה של 90 מיליון איש, יותר גדולה מצרפת וספרד ביחד, שהכין את עצמה למאבק הזה 30 שנה, ובנתה מנהרות שאף אחד, מי שראה אותם בעיניים כמוני, בתסלומים כמובן, הבין את העוצמות של ההשקעה של איראן בהכנות למלחמה העתידי שיום אחד תבוא עליה, שבה בסוף בסוף בסוף נותו תפיסת עולם שלהם שהם לבד בעולם וכולם רוצים לפגוע בהם, כולם רוצים להשמיד אותם. אז כן, יש לנו בעיה גם בקומה האסטרטגית של הישגים הצבאיים, גם בקומה של המטרה של הפעלת המשטר שנראתה אולי יותר קרובה לאור ההפגנות של הקיץ שעבר, של מיליונים של אנשים שנתנו לרחובות, ואולי הורות תחושה שיש פה פוטנציאל לעזור להם מאחורה כדי שיפול את השלטון, ובמקרה הזה החישוב הישראלי-אמריקאי היה לא נכון. אז השאלה מה עושים הלאה, לא מה, מה קרה עד עכשיו. אנחנו במצב שאומר, אני מסע ומתן על הסכם, איך משפיעים על ההסכם, איך ישראל גורמת לך שרצת הברית תחזור לספור אותה,
10: לפי מה שאני מבין, יש פה שתי נקודות מחלוקת עיקריות. אחת שהאיראנים רוצים עכשיו את הכסף במזומן, והשנייה שהם רוצים הפסקת אש מוחלטת בלבנון.
11: האיראנים רוצים הפסקת אש מוחלטת בלבנון, האיראנים גובים, באמצעות חיזבאללה, כי בסוף בסוף בעיניי, כמו שאמרתי בהמון המון תוכניות טלוויזיה ורדיו, אין איראן וחיזבאללה, יש צבא אחד בסופו של דבר, שמונח לנו על הגבול הצפוני, גובה מאיתנו מחירים קשים.
10: כן, אבל אם הם היו מרגישים שהם מנצחים, הם לא היו רוצים הפסקת אש בלבנון.
11: אני חושב שאם הייתי היום, בואו נדבר על עצמי. אם הייתם קצין מודיעין ושואלים את השאלה, מה אתה מציע לעשות? אני הייתי מציע לקדם את הפסקת אש בלבנון, לאפשר לצהל פסק זמן להתארגנות לאיום החדש של רחפנים שהוא לא מוכן אליו, חד משמעית הוא לא מוכן אליו, לייצב קו ביטחוני הכי טוב שאפשר בתנאי המסע ומתן, ולערך לסיבוב הבא, כולל הלחץ על האמריקאים שאכן התקדמו באיזשהו אופן לכיוון של הגבלת היכולות עצמאות של חיזבאללה, כמה שזה לא אפשר. ואני בכלל מציע לכולנו, ממשלת ישראל הזאת או כל אחד שתהיה, לחשוב על איזו פסק זמן של ארגון צהל מחדש, גם מול החמאס שעדיין לא...
8: וגם גיוס, אבל לזה לא ניכנס עכשיו. תגיד רגע, אבל חיים, אמרת מקודם, וינון גם קלט את זה, הוא אשכרה פרץ בבכי בבונקר?
11: סליחה, לא
8: שמעת, לא הבנת השאלה? נסראללה שלנו החמוד, חסן.
11: כן.
8: הוא בכה? כי אנחנו יודעים ופורסם...
11: מה שאני שמעתי מאנשים שהיו מעורבים, נקרא את זה באירועים, חסן נסראללה שהתחיל אנשים פוטץ מולו, מול הפרצוף שלו, בתוך החמל, הוא התחיל לפקוט. זה מה שאני שמעתי.
8: לא, אז זה אירוע אחר, זה לא כשהוא חוסל.
10: לא, כשהוא
8: חוסל
11: זה אירוע אחר.
8: אוקיי, אני מנסה להבין.
11: אירוע יותר מאוחר, וגם מולו אירוע טריוויאל מבחינה מבצעית, אפרופו המיליונים שהושקעו, וכן הלאה.
8: אגב, לגבי מותו, זה גם משמח, הוא לא נפלה עליו פצצה והרגה אותו, עשו את זה בצורה מתוחכמת, ובעצם נטמע שם כל הספקת החמצן, כי כל החורים, וגם הגזים של הפצצה, בקיצור, היה לו הרבה זמן לחשוב.
10: על כל הדברים הרעים שהוא עשה.
8: בדיוק, על קורי העכביש וכל...
11: שלא תתבלבלו.
10: לחשבון נפש.
11: כל חיסול כזה... אלנאים קאסם שיושב שם במקומו, יש כל הזמן בראש, 24-7, מתי הם יגיעו אליי? ומבחרת העתיד, יש לזה משמעות לא מבוטל.
10: אבל עדיין אתה אומר שאתה חושב שישראל צריכה לשאוף להפסקת אש.
11: אני חושב שישראל כרגע צריכה לעצור, להתארגן מחדש.
8: אתה מדבר על לבנון או על איראן או על הכל?
10: לא, בכלל לא.
11: מדבר על לבנון, על איראן כבר
8: עצור. אבל גם אמרת עוד סבב בלבנון, מתי עוד סבב?
11: איראן לא יחזירו את טראמפ ללחימה, אני יכול לספר לכם למה, יש לו גם מונדיאל, יש לו גם בחירות אמצע בנובמבר, יש לו מערכת פנימית מאוד ביקורתית כלפיו אישית, על תיקי אפשטיין, הוא מוקף בהמון המון קשיים, שפתאום איראן הפכה להיות פחות חשובה.
8: אגב, ברייקינג, דובר משרד החוץ של איראן עכשיו אומר, הגענו להסכם מסגרת עם ארצות הברית, אך לא ניתן לומר שהחתימה הצפויה בקרוב, אין בהסכם שום פרטים על המצב במצר הורמוז, זה נתון בידי המדינות שחולקות אותו, איראן לא תגבה עמלות על המעבר שם, זה נורמלי שיהיה מחיר לשירותים שיסופקו, אך לא נציג זאת. הם חזרו להיות פרסים. הם כן רוצים כסף, אבל לא יקרו לזה עמלות.
11: הם פרסים, רוצים כסף.
8: פרסים, בסוף הם פרסים.
11: אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד. כן, אני רוצה להגיד חד משמעית לצופים ולמאזינים, אני רוצה להגיד, כן, אני בעד לעצור, למקסם כמה שאפשר את הצד שלנו, את האינטרס שלנו במשא ומתן עם איראן, דרך כמובן הקשרים הטובים שבין ראש הממשלה לטראמפ, ממשל אמריקאי לממשל ישראלי, לייצר הפסקת אש בלבנון, לייצר איזשהו הסדר מסוים בעזה, אפילו הסדר זמני, ולאפשר לצהל להתארגן מחדש, שצהל מאוד שחוק משלוש שנים של רחימה, מדובר במאות ימי מילואים שעושים המילואים ניקים, מדובר בעומס מטורף על סדירים שכפי שאני שומע, בלי כאן סתם אל הפרטים, נכנסים ללחימה אנשים שלא בהכרח גמרו את מסלול ההכשרה שלהם, זה לא פשוט, צהל עומד באתגרים מטורפים, מביא גם הישגים מדהימים, אבל גם... לצהל כנראה יש מגבלות כוח, בטח לאור מצב הגיוס, ולכן אני כן מציע לקבל איזשהו מצווה של הפסקת אש, באיראן ומילה יקרה בלעדינו או איתנו.
8: זה לא תלוי בנו.
11: זה לא תלוי בנו.
8: חיים תומר, תודה.
10: אוקיי, תודה.
11: תודה לכם.
8: פרסומות.
10: פרסומות.
12: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
13: בחסות, תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעי הצודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
15: מנדוכי, תרבות של יופי.
14: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
15: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
14: אזור התעשייה, נוף הגליל.
16: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
17: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0527-99-565.
8: והאיש הזה הוא האיש הכי מחבק ומאחד עלי אדמות. עכשיו לאיזה שיר בחרתי? אריק איינשטיין, קודם כל געגועים. 12 וחצי שנים כבר בלעדיו. השיר הוא שיר של אחרי מלחמה, שכנראה, אני לא יודע לאן זה הולך, אף אחד מאיתנו לא יודע, כנראה יש סיכוי שהמלחמה של השנתיים וחצי, אולי מסתיימת, לא יודע אם זה טוב או אם זה רע, אבל זאת הארומה. ואם זאת הארומה, אז יש לנו אחלה תירוץ לשמוע את השיר הזה, שאריק איינשטיין, אנשים לא יודעים, הוא כתב גם הרבה מילים לשירים, ושם טוב לוי הענק הלחין, שיר מקסים, כולל המילים,

תודה לשר פלסנר, יואב כהן ואסף נבו שערכו והפיקו, לשקד מורג ויואב מנדלוביץ' שהיו אחרים על השידור. ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, ובדיגיטל ראות מתיקיהו ארגון, עידו טבת ואחיד לוק. מיד אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ'. אנחנו סיימנו את התוכנית היום, שנשמע בשורות טובות, נהיה איתכם גם מחר בעזרת השם, להתראות, ביי.

0: הקרב.
1: בחסות תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות. כל רגע רדיו
11: שנוגע. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בדרום לבנון. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע נפצע קשה, לוחם צהל נוסף. זעקה מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר בארבל הרמשה שבגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. במקביל, דובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי ל10 כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת, באירוע ירי נוסף בכפר יסיף, נפצעו 3 בני אדם, כתבתנו שרון קנובליך.
16: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו 3 בני אדם. לפי דיווח ראשוני, אחד באורח קשה ושניים בינוני.
15: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון. כתבנו בן גולדפיינד.
17: רכבו של שופט כדורגל בכיר בליגת העל הוצת הלילה בעיר מגוריו ותלונה הוגשה במשטרה. השופט ומשפחתו התעוררו לכל פיצוץ וגילו את המראה הקשה. מהמשטרה נמסר שכל כיווני החקירה נבדקים, כולל רקע פלילי, וכלל לא בטוח שזה קשור לעיסוקו כשופט כדורגל.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
0: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
1: יאו, וואו וואו אבריבאדי, יאו, וואו, זה אופק הדענה, יאו, יוניון רידים.

0: איזו כתבה מפרגנת הייתה אתמול בערוץ 13 על הכוכב האדיר הזה אופק הדנק מאשקלון שיר שמקפיץ כל רחבה מחדש זה נקרא טן טן טן
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף
0: שלום שלום, היי אהלן, בוקר טוב, 11 ועוד 6 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM אנחנו גם בדיגיטל, ב-96fm.co.il, גם באינסטגרם, בפייסבוק, טיק טוק, כל מקום אנחנו שם בין תוכניות האקטואליה והחדשות, כל בוקר ב-11 נותנים לכם פה שעה של מגה היטס שזה אומר לעתים חדשים ומ-20-30 שנים האחרונות שירים שירימו לכם את הבוקר בפול ווליום יום השני היום, ה-25 במאי 2026 נצא לדרך, לא לפני שנאמר תודה גדולה לדדי אלוני שעוזר לי עם העריכה מוזיקלית וואי מיוזיק אני אופיר מור יוסף, כבר נצא לדרך, נמשיך ביחד עם הזוכת האירוויזיון בולגריה, דר, זה נקרא בנגרנגה, עד 12 הזנה מעולה שתהיה לכם.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: משגב עם, היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר גלעדי, קריית שמונה, היכנסו למרחב המוגן.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: בית הלל, היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: הגושרים, היכנסו למרחב המוגן.

0: Get Down. עכשיו 17 אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11, ככה עם שעה של להיטים מהעבר, מהווה, מה שעושה כיף באוזניים. ממשיכים עכשיו לחדש של סטטיק, שיר שנקרא מנדם. מנדם זה בעצם סלנג אנגלי-בריטי לחברו של גברים כזה. את זה הוא כתב עם ג'ורדי, ירדן פלג ואילאל מקייס. מנדם, סטטיק, כל רגע.
1: לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit, alright, let's go.

0: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: הראל סקאט, עופר ניסים, יהודה קיסר, זה נקרא שאהבה נפשי. אתמול הראל סקאט הופיע בברבי וריח שם את נועם קליינשטיין, לפחות לפי כל הסטורים שהועלו משם, היה פשוט נדיר. מומלץ בהחלט לחפש הופעה של הראל סקאט. 11:30 עכשיו ברדיו כל רגע, אנחנו מגה היטס, מבזק חדשות החצי עכשיו עם מדליה סבאת, וכבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות בקריית שמונה ובסביבתה מחשש לחדירת קליטה איסויין. האירוע הסתיים ולא דווח על נפגעים. סמל נאורי לייזר בן 19 מילת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית, נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בבית אלמין הצבאי באלת. כמו כן, באירוע נפצע קשה לוחם נוסף, הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי. יהי זכרו ברוך. ועכשיו פלילים. אירועי ירי קשים היום בצפון. בכפר יסיף נפצעו 3 גברים, בהם אחד באורח קשה ו2 במצב בינוני, על פי החשד הרקע לאירוע פלילי. באירוע נוסף היום בנצרת נורה למוות גבר כבן 50 שאותר ללא סימני חיים ומותו נקבע במקום. בשני המקרים המשטרה פתחה בחקירה. הקטל בכבישים, צעירה בת 23 נפצעה קשה מפגיעת רכב חולף. היא פונתה לבית החולים רמב״ם כשהיא מורדמת ומונשמת עם חבלה בראש. נסיים עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים, כחבר.

עדן חסון עם הסיבובים שלו. 11:37, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. ממשיכים מכאן לשיר חדש, שיתוף פעולה בין סברינה קרפנטר למדונה. שיתוף פעולה שהוצג לראשונה בפסטיבל הקאוצ'לה לפני כחודש וחצי, משהו כזה. Bring Your Love זה נקרא, מתוך אלבום חדש למדונה, שעתיד לצאת ביולי הקרוב. הוא יקרא Confessions 2, הוא הולך להיות... אלבום ההמשך לאלבום מ-2005 Confessions on a Dance Floor. אז זה חדש למדונה וסברינה קרפנטר, זה נקרא Bring Your Love.

0: סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביע צודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113 כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
3: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

דולי ופן, ליאור נרקיס ורון בי די-ג'יי, עזוב אותי מטכנו שקשק אותה 13 עכשיו לפני 12 אתם על מגה היצקן בכל רגע ממשיכים באזור הזה של רון בי רון ביטון שהוא אחד היוצרים היותר מוכשרים שיש לנו בארץ ממשיכים לשיר שהוא היה שהוא חלק ממנו למעשה אני משקרת של עדן בן זקן ונועה קירל נכתב בשיתוף פעולה של שתיהן לצד כאמור רון ביטון מייס פדיה אלמוג קריאף וינון יהל זה הדבר הבא של הקיץ, זה נקרא אני משקרת חדש כל רגע.

בחזרה בזמן, דוקטור אלבן, It's My Life. 6 דקות לפני 12. זהו, זה כאן חותמים, סוגרים, נועלים, שעה של מגה היטס בכל רגע. אנחנו כאן בכל בוקר ב-11 לשעה של להיטים שעשו לכם רק כיף. תודה גדולה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לדדי אלוני על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי אור אביד אם מדברים ברדיו, ואחרי זה 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. בקיצור, לוח שידורים מעניין מצפה לנו כאן בהמשך היום. זהו, נסיים עם אושר כהן, החתן הטרי, אהובי לב אדום. המשך ההזנה הרבה, תהיו טובים, להתראות, ביי ביי, בשורות טובות.

0: לא אומרת שלום.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
12: ID אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בדרום לבנון. נהוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע נפצע קשה לוחם צהל נוסף. אזעקה הופעלה בשעה האחרונה באצבע הגליל, מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. דובר צהל עדכן כי זו הייתה נפילה של כלי טייס בלתי מאויש, במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון, בכפר אל קטרני שבדרום המדינה, מדווחים על תקיפות. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת, באירוע ירי נוסף בכפר יסיף, נפצעו שלושה בני אדם, כתבתנו שרון קנובליך.
1: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו שלושה בני אדם. לפי דיווח ראשוני, אחד באורח קשה ושניים בינוני.
0: בתום שלושה ימי חיפושים, הותרה גופתו של הנעדר בחוף מי עמי באשדוד. הגבר כבן 30 נמשה הבוקר מהמים, וצוותי מד"א קבעו את מותו בזירה. על רקע המגעים להפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט צנחו הבוקר ב5%, כאשר מחיר חבית ירד אל מתחת ל$100. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע הערכה שהיום תוכרז הורדת הריבית, הדולר נחלש מול השקל ונסחר בשער של 2.88 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 12 התראות בממוצע ביום, לפעמים יותר. ילדים שנשכבים מתחת לשולחן בכיתה בזמן חגיגות שבועות, מבוגרים שרצים לממד עם הקפה של הבוקר. רקטה פה, ירוץ שם. לפעמים עם הזקה ולפעמים בלי. הפסקת אש, ככה הם קוראים לזה. בקו האימות קוראים לזה פשוט עוד יום רגיל. ואז מגיעה השעה 3 אחר הצהריים. כל העולם מול הטוויטר של הג'ינג'י מהבית הלבן. על מה יצייץ הפעם? עוד הכרזה, עוד תמונה מהונדסת ב-AI, עוד מסר שאף אחד לא באמת מבין, השלום שבפתח או המלחמה שבדרך. גם בלשכת ראש הממשלה כבר צריכים מתורגמן שיפענח כל פסיק וכל אימוג'י, כאילו מדובר במסמך מודיעיני רגיש. עוד שנת לימודים שהתפרקה, עוד שנת ילדות שנעלמה. עוד ילדים שלמדו לזהות סוגי רחפנים במקום סוגים של ציפורים, ועוד צעירים שמחשבים את המרחק מהבריכה במושב למרחב המוגן. ובינתיים בצפון ממשיכים לספור. לא הישגים, לא ניצחונות, התראות, נפגעים, הרוגים ונופלים. אבל העיקר שקוראים לזה הפסקת אש.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכולכם, ואנחנו כאן במדברים ברדיו בשעתיים הקרובות ברדיו כל רגע 96 FM, ולפנינו תוכנית עמוסה בנושאים במיוחד. נפתח את התוכנית בשיחה עם פרשן חדשות 12 אלמוג בוקר, שפרסם לראשונה בעצם את ההחלטה להארכת זמן ההתראה בגבול הצפון בעקבות הירי מלבנון. נדבר עם איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, על מלחמת הפסקת האש. נדבר עם איתי בלומנטל על אתגר רחפנות פני הנפץ לאחר שבימים האחרונים לצערנו אנחנו מדווחים על שני חיילים שנופלים בתקריות עם רחפני הנפץ. לדבר עם דני גרינברג, חבר הילדות של הטייס איתי תלמי, שנהרג אתמול יחד עם הטייס הוותיק יובל ענבר, שמצאו את מותם בתאונת המטוס הקל הטרגית בעמק ישראל. נדבר עם האנשים מאיגוד ערים כינרת על החמרת מדיניות האכיפה רגע לפני הקיץ, ועוד ועוד. תוכנית עמוסה במיוחד, יוצאים לדרך עם קצת מוזיקה ומתחילים להניע.

0: בשנים האחרונות תושבי הצפון התרגלו למציאות אבסורדית. רחפנים, רקטות וטילים מלבנון שמגיעים לעתים בלי שנייה אחת של התראה, כשבין ההבנה שיש איום לבין הפיצוץ עצמו אין באמת זמן להגיב. עכשיו, אחרי חודשים ארוכים של ביקורת ציבורית ולחץ מצד ראשי הרשויות והתושבים, מערכת הביטחון משנה כיוון ומנסה להעניק לתושבים עוד כמה שניות יקרות של הערכות. מי שחשף את מאחורי הקלעים של האתגר הביטחוני ואת ההחלטה הדרמטית הוא פרשן חדשות 12 אלמוג בוקר, שמצטרף אלינו עכשיו. שלום אלמוג.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: אלמוג, עד כמה מערכת הביטחון באמת ידעה לאורך השנים שיש פער כל כך מסוכן בהתראות מול האיומים שם מלבנון לעבר הצפון?
1: מדהים לראות את התגובה של פיקוד העורף, דובר צהל, בשלב שבו אנחנו למעשה פרסמנו את הבדיקה שלנו שמוכיחה שאפשר להאריך את זמן ההתראה. זה היה לפני כחודשיים, אז הם אמרו זה בלתי אפשרי להאריך את זמן ההתראה, למרות שהיה ברור גם להם שזה אפשרי, ופתאום אנחנו עומדים היום בסיטואציה שבה מאריכים שוב ושוב את זמן ההתראה ליישובים רבים, כאלה שלא היה להם בכלל לזמן ההתראה, ואני חושב שהסי מגיע, או אמור להגיע מחר, כאשר למעשה כבר התחילו לתת זמני התראה מוקדמת, מה שהתרגלנו מאיראן, אז עכשיו יהיה גם מלבנון, אמנם הזמן יהיה קצר הרבה יותר, לפחות עבור חלק מהאנשים, עבור חלקם קצת יותר ארוך, אבל בשורה התחתונה, אני חושב שצהל ופיקוד העורף ידעו שזה אפשרי, יכלו לעשות את זה שנים אחורה, ופשוט התמאמו, אם תרצה, קיבעון מערכתי, אם תרצה, תשומת הלב הייתה למקומות אחרים, ורק אחרי שאנחנו הנחנו את זה על סדר היום, והבהרנו בצורה מאוד מפורשת שזה אפשרי, אז פתאום ראינו שינוי.
0: תגיד, שאתה מדבר שם עם הקצינים ועם אנשי מערכת הביטחון, מה בעצם השתנה בחשיבה שפתאום עכשיו כן אפשר להתריע על ההתראה המוקדמת?
1: אני חושב שקודם כל צריך לעשות סדר באיך אפשר, כי לאנשים זה לא כל כך ברור. ההבדל בין בעצם מה שקרה עד הפרסום שלנו למה שקורה בימים אלה, זה שעד אז מערכות הגילוי היו מזהות את שיגור הרקטה לצורך העניין מלבנון, אבל לא היו מפעילות מיד את ההתראה ביישובים הסמוכים לגדר, משני טעמים. פעם אחת, כי חלק גדול מהשיגורים זה התראות שווא, ולא רצו לייצר הרבה התראות שווא ביישובים הצמודים והסמוכים לגדר. והסיבה השנייה, שאנשים כבר התרגלו לזמן התראה שיש להם, ולכן היה להם קשה לחשוב על אפשרות שפתאום אתה יכול לשנות להם את המציאות, ולהראות להם שבחלק מהמקרים כן יהיה להם זמן, בחלק לא יהיה זמן, ומזה הם חששו, אני חושב, יותר מכל. בסופו של דבר אני חושב שיותר מכל הטבלה הזאת שאנחנו עשינו והראתה את המשמעות של מה קורה עם מעריכים ואם מפעילים את מערכת ההתראה מהרגע שהרקטה יוצאת ולא אחרי כמה שניות, מייצרת לא רק שינוי של חיים של אנשים, כי אתה פתאום יכול לנהל חיים גם בתוך שגרת חירום כמו שיש לתושבים בקו העימות, אלא גם מציל חיים. וצריך לזכור, יש סדר גודל, לפי בדיקה שאנחנו עשינו בזמנו, משהו כמו 40 בני אדם ששילמו בחייהם כי לא הספיקו להגיע למרחב מוגן. זה לא אומר שאפשר היה להציל את כולם, כי לא תמיד אנחנו יודעים היו הולכים או לא היו הולכים, אבל ברור שאפשר היה לתת להם יותר זמן.
0: אלמוג, זה לא סוד, אתה תושב עוטף עזה, ראית את השביעי באוקטובר שם מול העיניים, אבל בשנה האחרונה אתה לא מעט מסתובב בצפון, אתה משוחח עם תושבים, אתה שומע על האתגרים שם, מה אתה שומע מהם אפרופו סוגיית ההתראות?
1: לא רק התראות, אני חושב באופן כללי הייאוש הוא כמעט מוחלט. התחושה של התושבים בצפון, בעיקר ביישובי קו העימות, זה שלא סופרים אותם, שהם לא מעניינים אף אחד ממקבלי ההחלטות. כי תראה, תמיד אפשר להגיד בכל מה שנוגע לפן ההתקפי, לפעילות החלקית שאנחנו מבצעים בימים אלה בלבנון, שטראמפ לא מאפשר וכו', ואת זה יש מי שיקבל, יש מי שפחות יקבל, אבל זו המציאות. לעומת זאת, כל מה שנוגע לעורף, זה בידיים של הממשלה. ופה אתה רואה שלא עושים שום דבר, לא בהיבט של המיגון, לא בהיבט של פיצוי, לא בהיבט של פינוי כשאפשר וצריך לפנות, ולכן אני חושב שהתושבים מתוסכלים. הם כמובן שמחים שיש עכשיו יותר זמן התראה, אבל גם כשיש לך זמן התראה, אני רואה את התמונות הבוקר הזה מקריית שמונה, ילדים שמסתתרים מתחת לשולחנות בבית ספר, כי בסוף גם 15 שניות לא מאפשרות לך להגיע למקלט, ולכן הם עושים חבים מתחת לשולחנות. ואני מזכיר לך שלאבדיל, בעוטף כל בתי הספר ממוגנים, כל היישובים עד 7 קילומטרים ממוגנים, ואין שום סיבה שבחלק אחד של הארץ יקבלו מיגון ובחלק השני לא יקבלו מיגון. זה בעיקר החלטה של הממשלה.
0: איך זה הולך לראות בשטח? מה, על כל התראה, על כל ירי, על כל רחפן תהיה התראה או שלא? איך זה באמת יראה? אתה יודע, מה אני הולך להגיד עכשיו למאזין שלי בצפון?
1: קודם כל, נגיד זה עוד לא נכנס לפעולה, המערכת אמורה להיכנס לפעולה עד כמה שהבנתי מחר בשעות הצהריים, אבל נמתין להודעה רשמית של דובר צהל בהיבט הזה. מה זה ייתן? זה כמו שיש המחאה מקדימה על ירי מאיראן, אתה תקבל לטלפון שלך התראה מקדימה גם על ירי מצפון. שוב, הזמנים הם אחרים לגמרי. קו האימות, אני מניח שההתראה תגיע שניות לפני שנשמע את ההזעקה. זה לא הרבה זמן, אבל זה יותר טוב ממה שהיה. אזור חיפה והקריות יהיה עוד דקה. היום יש להערכתי דקה באזור חיפה, אז יהיה עוד דקה של התראה מקדימה לפני שיש את ההזעקה עצמה. ובשאר חלקי הארץ, אם יהיה ירי, כמו שראינו כבר, גם לתל אביב או לאזורים נרחבים אחרים, אפילו העוטף הגיעו, אני מזכיר לך, ירי מלבנון, אז כאן כבר יהיה התראה מקדימה של שתי דקות ביותר למכשיר הטלפון. זה למעשה ייתן איזשהו מענה שלא היה עד היום, ויאפשר הרבה יותר זמן להגיע למרחב המוגן.
0: אלמוג בוקר, הפרשן של חדשות 12, מי שחשף בעצם את ההחלטה הזאת להארכת זמן ההתראה גם לתושבי הצפון, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושומע את הדברים האלה, איתן דוד, יושב ראש מרגליות. איתן, המציאות הולכת להשתנות בצפון, עוד שנייה שוויץ?
2: כן, כן, אתם מוזמנים, כן, לגמרי. תגיד לכל עם ישראל שיש לנו מספיק מקום לכולם פה, כי כולם עזבו. אתה התחלת.
0: כן, זה ברור, ברור, ברור לכולנו.
2: אני שומע את הדברים של אלמוג, ואני... קודם כל, אלמוג עושה עבודת קודש פה בצפון. חבר'ה, שתבינו, באמת, מהמקום שבו הוא נמצא, הוא דוחף פה עסקים, והתריע על נושא ההתראות, ועשה פה באמת דברים, באמת, באמת יוצא דופן במלחמה, ו... אני לא, מפה אנחנו רק יכולים להגיד לו שאנחנו מאוד מאוד מעריכים וחיבוק ענק מהצפון, איש גדול וכל מילה אחרת מיותרת. תראה, אני אגיד לך, ההתראות שאלמוג מדבר עליהן, זה קריית שמונה, זה נותן עוד קצת מענה, אבל אצלנו זה פשוט לא נותן לנו יותר מדי, גם אם תנו לנו התראה מקדימה, זה לא נותן לך שום דבר, כי בסך הכל, בסופו של דבר, אנחנו אפילו פחות מ-15 שניות מאז ש... יש התראה ועד לנפילה, אנחנו

0: בצורה אחרת, ולהביא ולהגיש את הדברים אחרת לתושבי הצפון. המדינה צריכה לחשוב איך היא פותרת, איך היא מגנה עלינו כל פעם מחדש. זה מזכיר לי, נסיגת צהל מלבנון, הגיעו אלינו אנשי העורף ואמרו לנו, חבר'ה, מהנסיגה, בגלל שאנחנו בבעיה טופוגרפית, תושבי מרגליות, אנחנו נמגן אתכם עם חומת בטון מזיב לבתים שלכם, ליצור לכם גטאות. אז היום בי אומרים לנו, זה לא גטאות, אבל זה כל מיני ממדים ואמצעי מיגון כאלה ואמצעי מיגון אחרים. אני אומר, מדינת ישראל צריכה לגוע בה בשורש הבעיה ולפתור אותה. ואיך פותרים את הבעיה? זה לטפל בחיזבאללה, כמו שידענו וכמו שאנחנו יודעים ויכולים לטפל בחיזבאללה. התחלנו מצוין, התחלנו יפה. צהל נפרס בדרום לבנון וקוטש את הכפרים שם ומרסק אותם אחד אחרי השני, ופשוט באה ממשלת ישראל וקיבלה הנחתה מלמעלה ואומרים לה, עצרי, קושרים את הידיים לחיילי צהל בדרום לבנון, קושרים את הידיים לאנשי חיל האוויר, ואומרים להם, בואו תילחמו בגזרה, בתחום גזרה הזה שמצפון לליטני. רבותיי.
1: איתן, אתה דואג להזכיר בכל שיחה, בכל דיווח, בכל רעיון איתך, את הביטוי הבלתי נתפס, מלחמת הפסקת האש.
0: נכון.
1: כשבחג האחרון, שחלקנו הסתובבנו ברחבי הארץ, בטוח תושבי הצפון גם היו שם עם עין קשובה, וכולם קיבלו את הפושים למכשירים הניידים, שטראמפ בעצם צייץ והכריז על ערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון בעוד 60 ימים. איך הרגשת?
0: אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בהירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם, וזה לא מפריע להם כי הוא זה. למי שזה מפריע במיוחד לתושבי הצפון, לנו לא נותנים שום דגש. אני חושב עם כל הכבוד, עם כל הערכה לטראמפ, שהוא באמת ידיד קרוב של ישראל, ועשה הרבה מאוד למדינת ישראל, הוא לא יכול, הממשלה שלנו לא יכולה להרשות לעצמה לוותר בכזה קלות. הייתה צריכה לעמוד עם הרגליים האחריות ולהסביר לנשיא טראמפ שיש פה אוכלוסייה שהולכת ומדללת. האנשים פה עוזבים, והלחימה והחוסר לחימה והצירה הזאת והשיהוי הזה וההמתנה הזאת גורמת לאנשים, להרבה אנשים לחשוב שוב פעם מחדש, האם הם כן רוצים לגור פה. ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה, האם כדאי לחזור לצפון. אני אתן לך סיפור קצר. אנחנו לפני חודשיים, שלוש, החלטנו שאנחנו נפתח את הפעוטון במושב מרגליות, בשנת 2026, ספטמבר 26 כמובן. והיו לנו רשומים 10 ילדים.
1: כמה היום?
0: היום 3 ילדים, והודענו על סגירה שהפרוטון לא ייפתח גם השנה הזאת. אז מי שחושב שיכול לבנות את המדינה, לשקם את המדינה, לשקם את האוכלוסייה, לשקם את החברה, לשקם את הקהילה, ולהגיד לנו, תהיו בהמתנה, ושאנשים יחזרו, זה לא עובד ככה. אבל אתה יודע מה שמקומם אותי הכי הרבה אור?
1: מה?
0: תמיד אומרים לנו, הרי בצליחת המערכה האחרונה אמרו לנו, בואו, איתי דיברו שרים מהקבינט, מי לא? אמרו לי, הפעם אתם צריכים להציג איתנות, להראות שאתם איתנים, שאתם חזקים, שאתם עומדים בלחץ, אתם לא מבקשים פינוי. ואני אמרתי להם, אתם יודעים מה, הכל בסדר, אני מסכים איתכם, פינוי זה לא יהיה חכם לעשות את זה שוב פעם, פעם אחרי פעם, כי זה באמת הורס את החברה. אבל הפעם אני מבקש שיהיה סוף לדבר הזה, ולי הבטיחו שיהיה שינוי לדורות. ככה זה נאמר לי. לא נאמר לי שזה יהיה שינוי קוסמטי כזה או אחר.
1: אבל לאורך התקופה הזאת, מישהו ממערכת הביטחון, מישהו מלשכת ראש הממשלה, מצוי מולך בקשר על ההודעה הזאת, נניח של טראמפ בחג. מישהו טרח להתקן אותך לפני, תכיר, זה הולך לצאת, תכיר, זה הכיוון, זה הדיבור, או שאתם גם נמצאים שם באוויר, וכמונו חשופים לציוצים בטוויטר ולמקורות הלא רשמיים?
0: אני אגיד לך, עד להחלטת טראמפ על הפסקת האש, השרים וכל מי שאתה רוצה איתנו בקשר כמעט יומיומי, והיו מדברים איתנו מאז ההכרזה על הפסקת האש, שנתק הוא נתק מוחלט. פשוט מדינת ישראל, אתה יודע, החליטה לנתק מגע עם תושבי הצפון, לנתק קשר מהסיבות שלה, כי היא מבינה שהיא לא עשתה את העבודה, היא הביאה ביזיון על ראשנו, היא הביאה פה דבר שלא היה מעולם. אנחנו, אתה יודע, אנחנו בנובמבר 24 תקפנו מאוד את ההסכם שנחתם אז. ואמרתי אז בזמנו, לא יכול להיות שההסכם הזה נוצח ונחתם כפי שנחתם. היום אני יכול להגיד לך, אחרי מה שעובר עלינו בימים בחודשים האחרונים, אני מתגעגע להסכם ההוג שיכולנו לפעול ולתקוף בבהירות, ולעשות כל מיני פעולות כאלה ואחרות שיכולנו ורצינו לעשות. היום אני

0: אנחנו עומדים מן הצד, ידינו קשורות, לא עושים שום דבר, אז איזה שר יבוא ויתן, איזה הסבר אני רוצה לשמוע מהשרים? אני אגיד לך את האמת, אור, אני אולי נצא את הבמה פה אצלך. אתם גם לא מוזמנים, אתם גם לא מוזמנים. אתם לא מוזמנים לפה, אל תתקשרו, אל תבואו, אל תיתנו לי הסברים, אני באמת מאסתי בכולכם, ומי שרוצה שיקח את זה לאן שהוא רוצה, אני פעלו, אבל זה לא עניין של ימין ושמאל, ותאמין לי אור, אני לא מביא פה עמדה פוליטית, כי גם מפה וגם מפה אני לא, לא, לא, לא, לא, לא סומך את ידי. אני אומר לך, במקרה, במשמרת הזאת, זה באמת הפך להיות שערוריה. אז אני אומר להם, רבותיי, את התקשרו, לא התקשרתם ולא באתם עד עכשיו, מי שלא בא, גם שלא יבוא גם אחר כך, ואני לא רוצה לשמוע אתכם. מבחינתי, תעשו את העבודה מרחוק, תעשו את העבודה מירושלים, תהיו אחראים לגורלנו, תעשו את מה שצריך כדי שהצפון הזה באמת ישתקם, ולא להשאיר אותנו נתונים לגורלנו, כי זה פשוט, אתה יודע, אני בדרך כלל אומרים שאני כועס. אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
1: יושב ראש מרגליות איתן דודי, עם הדברים הקשים האלה אני רוצה לסיים את השיחה, לאחל לך באמת המשך יום בטוח שם בגזרה. אנחנו נמשיך ונעקוב אחר תושבי הצפון, בתקווה באמת שהמצב יוטב בעתיד הקרוב. ואני רוצה להמשיך לנושא הבא, כשגם הבוקר התעוררנו עם עוד הודעה של הותר לפרסום על נפילתו של סמל נוראי לייזר, תושב אילת, לוחם בגדוד ההנדסה 601, שלוחם במסגרת חטיבה 401, מגיע כמה באמת ימים וכמה שעות לאחר שתמנו באתלית את לוחם צהל סמל ראשון נועם המבורגר, לוחם טכנולוגיה, גם הוא בחטיבה 401, ושוב ושוב ושוב האתגר הוא אתגר רחפני הנפץ שממשיך להסיק את מערכת הביטחון. אני רוצה להגיד שלום לאיתי בלומנטל, הכתב הצבאי של כאן 11, שיעשה לנו קצת סדר באתגרים הללו. שלום איתי.
2: שלום אור.
1: ספר לנו קודם כל על שתי התקריות הללו שבהם נפלו שניים מלוחמי צהל בימים האחרונים.
2: כן, אז נתחיל באירוע שקורה אתמול באזור השעה 3:30, עוד רחפה נפץ של חיזבאללה שמכוון לכוח של צהל שנמצא באזור הכפר הנוצרי דבל, אזור בינץ' בל, פוקדה 146, הרחפן פוגע בנגמש מסוג נמרה, נמר מרכבה הנדסי של לוחמי גדוד 601, וכתוצאה מרסיסים, בעיקר מרסיסים, נהרג סמל נאוראי לייזר, בן 19 מאלת, לוחם נוסף נפצע קשה, בצהל עדיין בודקים האם הרחפן הצליח לחדור לתוך הכלי, אבל כנראה שהוא מצליח להתפוצץ בסוף בחלק העליון שלו, והלוחם שנהרג וגם הלוחם שנפצע נפגעו בעיקר מהרסיסים. צריך להגיד שאנחנו מדברים על אירוע שני בתוך פרק זמן קצר יחסית. ביום שישי עוד אירוע שקורה באמצעות רחפה נפץ של חיזבאללה, כאשר ארגון הטרור משגר אותו למוצב בירנית של צהל, מוצב
1: שנמצא
2: בשטח ישראל, כן, בין קיבוץ ססה למושב נטועה. והרחפן הזה פוגע סמוך מאוד לעמדת השמירה, ומי שהיה שם קרוב הוא סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, הוא נהרג באירוע הזה. לצידו היו עוד שני חיילי צהל, אחד מהם נפצע קשה, השני בינוני. ואנחנו רואים שלצהל אין ממש פתרונות לסוגיית הרחפנים, רחפני הנפץ של חיזבאללה, בדגש על הרחפנים עם סיב אופטי, כרגע אין יותר מדי פתרונות.
1: איך זה באמת הפך להיות האתגר הכי גדול היום של הלוחמים שם בלבנון?
2: צהל לא נערך, נודה ביושר, לא נערך לאיום הרחפנים מבעוד מועד. זה איום שאנחנו מכירים אותו מהמלחמה באוקראינה, כן? עוד מעט 5 שנים. וצהל לא נערך באופן מספק. ידענו שזה יגיע לחיזבאללה. הרי חיזבאללה עד עכשיו השתמש בעיקר בכתבאמים, בעיקר ברקטות, פצמרים, ולצהל יש יכולת להתמודד באופן די מספק, צריך להגיד, לא במאת האחוזים, אבל יש את מערכות ההגנה שלנו, יש את כיפת ברזל, אבל סוגיה...
3: חדירת כלי טייס עוין.
2: התראה ל...
3: מטולה.
1: נכון.
3: היכנסו למרחב המוגן.
1: כן,
2: אנחנו... התראה כרגע באזור מטולה, אז מי שנמצא במטולה, אז להיכנס לממה, צריך להתקן.
1: נכון, יופי, טייס, שאתה אומר את זה?
2: כלי טייס עוין... כלי טייס עוין, אתה יודע, כנראה שזה רחפן בסוף. חלק גדול מאותם רחפנים שמשוגרים לעבר כוחות צהל בתוך רצועת הביטחון אין התראות. גם אלו שמגיעים קרוב לגבול אין התראות. יש פה עניין מורכב גם של זיהוי של רחפנים. זו המציאות המורכבת שלנו כאן.
1: תגידי, עם איזה סוגי רחפנים מתמודדת היום מערכת הביטחון? אנחנו שומעים על רחפני מודיעין ורחפני נפץ ורחפנים שמתרסקים. איך זה נראה? שמטילים פצצה? איך זה נראה היום בשטח שם?
2: אנחנו מדברים על רחפנים מתאבדים, זה אומר רחפנים פשוטים, אגב אפשר לקנות אותם ב-500 דולר באיבי, אפילו בפחות, רחפנים שחיזבאללה מצליח להרכיב עליהם ראש קרבי, לעתים רקטה של RPG, ועושים איזשהו מנגנון שגם מאפשר את הפיצוץ, ברגע שיש מפגש בין הרחפן לבין חפץ יחסית קשיח, ראינו כל מיני אלתורים, אגב חלק מאותם רכיבים של הרחפן, מודפסים באופן עצמאי במדפסת תלת מימד, פשוט בונים את כל הקונסטרוקציה הזאת ומרכיבים גם את אותו ראש קרבי וגם את אותו תא שבו יש את הסליל עם הסיב האופטי. יש סלילים שיכולים להגיע גם למרחק של 70 קילומטרים, למעשה הטווח הוא גדול ומשמעותי, וזה אולי הדבר המרכזי, ברגע שיש תקשורת ישירה באמצעות סיב אופטי.
3: חדירת כלי טייס עוין. משגב עם. היכנסו למרחב המוגן.
2: שמענו את זה תוך כדי, אז את רואה עכשיו גם במטולה וגם משגב עם.
1: נבקש באמת מהמאזינים להיכנס למרחבים המוגנים, כן, שתי חדירות של כלי טייס עוינים למטולה ולמשגב עם. באמת איתי ו... אתה יודע, אנחנו שומעים את מערכת הביטחון שניסתה ללמוד מהמערכה שם ברוסיה ואוקראינה, אבל דיברנו על פתרונות לייזר, פתרונות אלקטרומגנטיים. מה בפועל קורה בשטח? איך מנסים להתמודד עם האתגר? כי הרשתות דייגים שאתה דיברת עליהם אתמול אצלכם במהדורה בכאן 11, לא נשמע כמו הפתרון שחלמו עליו במערכת הביטחון.
2: כן, תראה, בסוף פתרון טכנולוגי, כמה שהוא יהיה יותר מתקדם, צריך להעביר הכשרה, צריך לפתח אותו, צריך לקנות מערכות. זה תהליך הצטיידות שלוקח זמן, ולפחות בשטח יש הרבה מאוד אלתורים. מה זה אומר אלתורים? ראינו רשתות כדורגל, ראינו רשתות של טל, ראינו רשתות דייג. הלוחמים פשוט פורסים רשתות על כלים ממוגנים, גם על כניסות לבתים, גם על מגננים, והמטרה היא בסוף למנוע אפשרות של הרחפן שהוא ייכנס או יפגע באופן ישיר באותו הכלי. זה לא הגנה הרמטית, אבל ברגע שיש איזשהו... שיש רשת למשל שיכולה לעצור את הרחפן לפני המפגש שלו, זה לעתים יכול למנוע את הפיצוץ, את היזימה עצמה, מאחר וזה לא פוגש חפץ קשה.
3: חדירת כלי טייס עוין.
2: מרגליות.
3: היכנסו למרחב המוגן.
1: ששומעים אותנו שיכנסו למרחבים המוגנים במרגליות, קודם לכן במשגב העם, והוא קודם לכן במטולה. כן, איתי, תמשיך?
2: כן, נראה שזה אותו כלי טייס עוין, שפשוט משוטט באוויר. אנחנו יחסית באותו אזור, מטולה, משגב העם ומרגליות, אזור רכס רמים. כרגע להיכנס לממד, אם זה הדבר החשוב ביותר. כן, מאלתרים בשטח.
1: אני חושב איתי שנסיים באמת השיחה הזאת שיהיה לנו, באמת במשפט הראשון שפתחנו אותה, יכול להיות שבסופו של דבר, האתגר הזה של הכלי המעופף הקטן הזה, זה האתגר הכי גדול של מערכת הביטחון היום שם בגבול הצפון, אחרי שהסירו, צריך לומר, את איום הנונטט, הוא כמעט ולא קיים, ולא נערכו לו מראש?
2: כן, כן. נגיד במילה אחת, כן. תראה, איום הנוטט, האיום הישיר הזה, בסוף צהל נכנס לדרום לבנון, תפס את רצועת הביטחון החדשה. המטרה היא למנוע ירי ישיר לעבר היישובים הישראלים. אבל סוגיית הרחפנים זה משהו שככל שאתה בעצם תופס יותר מרחק, אז מי שנמצא קרוב לאיום, בעיקר לוחמי צהל, צריכים להתמודד עם הרחפנים שאפשר לשגר אותם יחסית מרחוק. כך שלמרחק הגיאוגרפי אין באמת משמעות, אנחנו מדברים על רחפנים שיכולים להגיע ל-70 קילומטר, ולכן יש פה כאב ראש לא קטן. יהיו פתרונות, ראינו שמכניסים עבר לאותם רשתות גם כלים כדי לירט, למשל כוונות פיגיון, למשל כדורים מתפצלים, אבל אלו תהליכים שיקחו זמן והצטיידות והכשרה, וחבל שלא חשבו על זה מראש. אנחנו בסוף רואים כל יום את הנפגעים ולצערנו הרוגים, חבל שצהל לא נערך כמו שצריך לפני.
1: איתי בלומנטל, הכתב הצבאי של כאן 11, תודה רבה לך על הדברים האלה. אתה תמשיך במלאכה החשובה הזאת בסיקור המלחמה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד איתכם.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואט עם מבזק החדשות. לפני זמן קצר כתבה מתפוצץ באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. מצה"ל נמסר כי אין נפגעים והאירוע מתוחקר. סמל נאורי לייזר בן 19 מילת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית, נפל אתמול מפגיעת רחפה נפץ בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי באילת. כמו כן, באירוע נפצע קשה לוחם נוסף, הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי. יהי זכרו ברוך. פלילים, אירועי ירי קשים היום בצפון. בכפר יסיף נפצעו 3 גברים, בהם אחד באורח קשה ו2 במצב בינוני, על פי החשד הרקע לאירוע פלילי. באירוע נוסף היום בנצרת נורה למוות גבר כבן 50 שאותר ללא סימני חיים ומותו נקבע במקום. בשני המקרים המשטרה פתחה בחקירה. הקטל בכבישים, צעירה בת 23 נפצעה קשה מפגיעת רכב חולף. היא פונתה לבית החולים רמב״ם כשהיא מורדמת ומונשמת עם חבלה בראש.
3: חדירת כלי טיס עוין. היום יהיה מעונן חלקי. מתולה. היכנסו למרחב המוגן.
9: וברביעי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: אז עד שאנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, נחזור שוב על ההתראות שנשמעו בדקות האחרונות באזור רכס רמים שם בצפון, על חדירת כתב"ם, כלי טיס עוין, באזור מטולה, מסגב עם, מרגליות. נקווה שכל מי ששמע את ההתראה, גם המאזינים שלנו, שמרו על עצמם ונכנסו אל המרחבים המוגנים. ואנחנו כאמור נמשיך ונעקוב אחרי ההתראות והודעות פיקוד העורף, ברגע שבעצם הדברים יובהרו, שנבין אם הסתיימה שם הסכנה, ושבעצם פיקוד העורף יוכל להוציא אותנו שוב מן המרחבים המוגנים. כמובן גם כאן ברדיו כל רגע נמשיך ונעקוב, וברגע שנוכל נעדכן אתכם. ואני רוצה להמשיך ולדבר איתכם גם על
3: חדירת כלי טיס עוין
1: בדקות האחרונות.
3: כפר גלעדי, היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טיס עוין. מסגב עם. היכנסו למרחב המוגן.
1: האחרונות בכפר גלעדי ובמסגב עם. המאזינים והמאזינות שלנו ששומעים את ההתראות הללו, שיכנסו למרחב המוגן, ישמרו על עצמם עד בעצם להודעת פיקוד העורף שאפשר לצאת מן המרחבים המוגנים. כאמור, בדקות האחרונות כלי טיס עוין שחודר באזור רכס רמים, אזור אצבע הגליל, וגורם לשורה שם של התראות. ואנחנו באמת נעקוב, נחכה להתכונים מפיקוד העורף ברגע שבעצם יהיה אפשר לצאת מן המרחבים המוגנים, וכמובן שנעדכן אתכם וננסה להמשיך לנושא הבא עם עין באמת צופיה למה שקורה בצפון. ואני רוצה לדבר איתכם עכשיו על הכנרת, הכנרת שמתמלאת לה ברוחצים, אופני ים וסירות, אבל עכשיו באיגוד ערים כנרת מחליטים להקשיח שם את הכללים. החל מהראשון ביוני, משיטים שהתקרבו לחוף למרחק של פחות מ-100 מטרים עלולים למצוא את עצמה לא רק עם קנס של אלפי שקלים, אלא גם עם כתבי אישום. באיגוד מדברים על מאבק בעבירות שמסכנות חיים, אבל יש מי שטוענים שמדובר במהלך אגרסיבי מדי, שעלול לפגוע גם בבעלי כלי השייט הנורמטיביים. רגע לפני שעונת הרחצה והמוני המתרחצים מגיעים על הכנרת, אני רוצה להגיד שלום לאריק טל, מנהל יחידת הפיקוח והאכיפה באיגוד ערים כנרת. שלום אריק.
10: שלום לך ולמאזינים.
1: אז מה מוביל אתכם דווקא עכשיו להכביר באכיפה?
10: מה שמוביל אותנו זה הגידול הניכר בכמות המשיטי כלי השייט ובכמות הנופשים, שיוצרים לא מעט מפגשים בין שתי האוכלוסיות האלה. כל מפגש כזה הוא פוטנציאל לסכנה מאוד גדולה, לפגיעה בגוף ובנפש, ולכן החלטנו שאנחנו מעלים את החמרת הענישה וההרתעה כדי למנוע את המפגשים האלה.
1: עד כמה התופעה הזאת באמת של כלי שייט שמסכנים שם את הרוחצים, כלים אחרים, הפכה לבעיה בכנרת בשנים האחרונות?
10: אנחנו נתקלים בזה כתופעה כמעט יומיומית, בעיקר בסופי שבוע ובחגים, שאז גם החופים מתמלאים נופשים ורוחצים, וגם אנשים מגיעים עם כלי השייט שלהם, וחלקם פשוט עוברים עבירות שייט, בטיחות שייט חמורות, בעצם הכניסה שלהם לחופים מוכרזים, וגם בהפלגה לאורך החופים בתחום של פחות מ-300 מטר מקו החוף, שזה דבר שאסור.
1: אז כמה בעצם כמעט תאונות קטלניות כאלה מתרחשות במאה הכנרת בתקופה הזאת? אתה יכול... יש עלייה?
10: קצה לי לקמת את המקרים שהם כמעט, כי חלקם בכלל לא, אנחנו לא יודעים עליהם ולא מדווחים, אבל יש לא מעט מקרים שאנחנו כן רואים, כן צופים אותם, וזה כל הזמן נמצא במגמת עלייה.
1: אריק, אני רק אעצור אותך ואגיד שבהמשך להתראות שנשמעו בדקות האחרונות באזור אצבע הגליל, אנחנו מבינים שמדובר בשני רחפני נפץ שהתפוצצו בדקות האחרונות בתוך שטח ישראל. ככל שאנחנו מבינים, נכון לדקות הללו לא מדובר על פצועים מהצד הישראלי. אנחנו נמשיך ונעקוב ונחכה להודעת דובר צהל שתסיים את האירוע. ובאמת אריק, אם אני רוצה לחזור לשיחה שלנו, כשאנחנו מדברים עם בעלי כלי שייט, הם טוענים שמדובר במהלך דרקוני ממש. איך מנסים לאזן את זה בין הבטיחות לבין בעצם הרצון של אותם שייטים להגיע לכנרת?
10: המהלך הוא לא דרקוני בכלל, משום שחל איסור לפי תקנות בטיחות השייט להיכנס לחופים מוכרזים, וחל איסור להפליג בתחום של מתחת ל-300 מטר. כל החופים המוכרזים שלנו, ולא רק שלנו, מסומנים על ידי מצוף צהוב במרחק של 300 מטר, ומראש כבר אין לשום משיט כלי שייט רשות לחדור לתחום הזה. ואני קורא מפה באמת לכל משיטי כלי השייט, אל תחדרו לחופים מוכרזים, אל תפליגו מתחת ל-300 מטר מקו החוף, וככה תמנעו מעצמכם את הסכנה הזאת, גם לקבל קנס, ובמקרים החמורים שנכנסים מתחת ל-100 מטר מהחוף, גם להיות צפויים להגשת כתב אישום.
1: תגיד, איך זה נראה בשטח? אתה מקבל כבר פניות מבעלים של כלי שייט, אתם שם ביחידה, באיגוד ערים, שבעצם תוהים איך בעצם תיראה האכיפה בשטח?
10: לא, עד עכשיו לא קיבלנו שום פנייה. דרך אגב, החוק הזה, ההחמרה הזאת במדיניות אכיפת השייט שלנו, תיכנס לתוקף רק ב-1 ביוני. ובינתיים לא שמעתי על מישהו שפנה בנושא הזה.
1: איך זה הולך לראות אבל בפועל, מבחינת אכיפה? מה היו פקחים שהסתובבו עכשיו על החופים וכל כלי שייט, שזה יצא אליו מישהו עם כלי שייט מהיר, עם איזה אופנוע ים, כדי להגיד לו, אתה כעת עצור, מעוקב, כי סיכן את החיים, איך זה הולך לראות?
10: לא, אנחנו, יש לנו פקחים שמצוידים במצלמות, שהם נמצאים בחופים. והם יכולים לתעד עבירות כאלה. יש לנו גם מוקד מצלמות באיגוד ערים כנרת, שגם המצלמות האלה מכוונות אל החוף המוכרז. וכל כלי שייט שחודר לתחום החוף המוכרז נקלט במצלמות, ואפשר דרך מספר כלי השייט להגיע אל הבעלים של כלי השייט ולתת לו דוח, ואם הוא גם חדר לתחום שמתחת ל-100 מטר, גם יועמד למשפט.
1: בוא תנצל את הבמה הזאת, אריק, ותפנה לרוחצים ולבעלי כלי השייט רגע לפני באמת שכל ההמונים יגיעו לכנרת. מה חשוב לקראת הקיץ הקרוב?
10: מה שחשוב זה כמה דברים. קודם כל, הרוחצים, באמת תקפידו לרחוץ בחופים מוכרזים, כי רק בחופים מוכרזים יש שירותי הצלה, ואם מישהו נקלע למצוקה כזאת או אחרת, מתחיל להיסחף או נהיה עייף, או מתחיל לשתות מים ולטבוע, אז יש מצילים שיכולים ממש בחצי דקה להגיע אליו, למשות אותו מהמים, להעניק לו טיפול ולהציל את חייו. זה לגבי הרוחצים. לגבי משיטי כלי השייט, כמו שאמרתי קודם, פשוט אל תיכנסו לתחום של 300 מטר ומטה מהחוף, אלא לצורכי החפה במהירות איטית. וכל משיטי כלי השייט לומדים את הדברים האלה בקורס שמסמיך אותם לקבל רישיון להשתת כלי שייט. אין פה משהו חדש, כולם יודעים את זה. פשוט צריך להקפיד על ההנחיות. התחביב הזה של השתת כלי שייט, לא משנה אופנוע ים או סירה, תחביב לגיטימי לגמרי. רק צריך להקפיד על ההנחיות ועל בטיחות השייט.
1: אריק טל, מנהל יחידת הפיקוח והאכיפה באיגוד הרים כנרת, נאחל לכם באמת עונה בטוחה שם בכנרת, בתקווה שלא באמת תצטרכו להשתמש הרבה אולי באמצעי החדש, אמצעי האכיפה החדש הזה, באמת שהעונה הזאת תסתיים בשלום, ללא תאונות, ללא נפגעים, באמת עם רחצה מענה באחד מהפלאים שיש לנו כאן בישראל, הכנרת.
10: מצטרף לאיחולים, מקווה באמת עונה מהנה ובטוחה לכולם.
1: תודה רבה, אנחנו פרסומות ומיד איתכם.
11: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
14: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
15: מנדוכי, תרבות של יופי.
14: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
15: 04-985-5616.
14: אזור התעשייה, נוף הגליל.
16: טולקה חיטי. טולקה, רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
18: זה מנו. מדברים ברדיו.
1: אנחנו ממשיכים לעקוב אחר אותם דיווחים על אותם רחפני נפץ שהתפוצצו בשטח ישראל, וברגע שנקבל עדכון רשמי, גם נעביר אותו לכם המאזינים והמאזינות. אני רוצה עכשיו להמשיך ולדבר על האסון התרסקות המטוס הקל אתמול בשדות של יד תל עדשים, אירוע שבו נהרגו שני טייסי קרב ותיקים ומטובי בנינו, סגן אלוף במילואים יובל ענבר, ממקימי טייסת האדיר, וסגן אלוף בדימוס איתי תלמי בן ה-70 מקיבוץ הסוללים, שהיה בעברו גם קברנית באלעל, טייס כיבוי בטייסת אלעד, ואיש אדמה ודבוראי אהוב. ואני רוצה להגיד שלום לדני גרינברג, חבר קרוב של איתי זכרו לברכה. שלום דני.
19: שלום.
1: אז איך, קודם כל אני רוצה להשתתף בצערך, תנחומנו הכבדים על האסון הזה שפוקד שם את החבורה שלכם. איך שמעתם על האסון?
19: בהתחלה זה עובר מפה לאוזן, אתה יודע. סך הכל אנחנו חבורה של חלקם יוצאי חיל האוויר, מהאזור, עבר מפה לאוזן.
1: ואני מבין שידעתם יחסית מהר שיובל ואיתי עם הקורבנות בתאונה הקשה הזאת.
19: בצערנו, כן.
1: ספר לנו על החבורה שלכם, על הקשר שלך ושל איתי.
19: תראה, אנחנו זה קורס 78 בחיל האוויר. אנחנו בסך הכל חבורה מגובשת מאוד מאוד מאוד, שמי שעמד מאחורי החבורה הזאת זה שני אנשים, אנדי ואיתי. אפילו לא, אני מתבלבל בלהגיד מה, ואני ברשותך אגיד איתי, כי אצלי ואצלנו איתי יישאר לעד כאיתי. איתי הוא נסיך, כמו שאני אמרתי כבר היום, הוא נולד להיות נסיך. אמנם הוא נולד בטבעון בשכונת עמל, שהוא תמיד היה גאה בזה. תראו מאיפה הגעתי משכונת עמל להיות מי שאני, להורים שעלו ממדינות הבלקן, ואנחנו מכירים שנים רבות. מהימים הראשונים של הקורס היינו נוסעים בטרמפים, שנינו באזור יחסית קרוב אחד לשני, לדרום, לבסיס. איתי מהימים הראשונים ידענו שהוא ואחרים, כלומר הוא בראש ואחרים אחריו. היו עוד טובים, אבל הוא היה הטוב ביותר, וידענו תמיד. הוא היה נסיך של החבורה הזאת, וגם בקורס טייס, ולאחר מכן בהמשך השירות שלו, כמדריך בבית ספר לטיסה, ואחר כך כטייס קרב שנים רבות, בכל מיני פעילויות כאלה ואחרות, שירת ונתן את השנים שלו כדוגמה, ואף גידל ילדים, ילד אחד ממשיך דרכו בחיל האוויר. ומחיל האוויר הוא הגיע לאיזושהי מסקנה בתקופה כלשהי, שהוא לוקח פסק זמן, הלך ללימודים, למד וסיים בהצטיינות בטכניון כמהנדס מים, עבד מספר שנים בתחום, ואחר תקופה כלשהי הוא התקבל, עבר את המבדקים לאלעל, והתחיל את כל סולם הדרגות מהנמוך ביותר, והגיע לגבוה ביותר. היה קברנית של מספר מטוסים, בדרך 737, ולאחר מכן 747, ג'מבו מה שקרוי בפינו, טיסות ארוכות טווח. תקופה ארוכה מאוד הוא היה באלעל, סליחה, ואני קצת מתרגש, סליחה. ושירת שם שנים רבות בתפקידים רבים, כקברנית, וכמדריך לאחר מכן. וכשהגיע העת ולפי התקנות הוא היה צריך לפרוש, פרש כמו גדול, והכין את הקרקע לפני כן כמדריך בספר לטיסה במגידו, ולאחר מכן כטייס בטייסת אלעד, טייסת הכיבוי של מדינת ישראל. בכל המקומות שהוא היה הוא השאיר רושם, חברים אדירים, חברות ורעות. זה אדם שהרעות היא נר לרגליו. הפשרנות, ההכלה, החברות, אמיץ ביותר. בכל מקום הוא היה הראשון. אמיץ בכל דבר הוא היה קופץ. החל מ... מטיפול בכברות הדבורים שלו, שהוא היה הולך ללא חליפות, ואחר כך חוזר עקוד, וקלה ברכיבה על סוסים, מגיל צעיר מאוד, אחר כך אנחנו שנים רבות רחבנו ביחד. וגם בעבודה שלו כמדריך בבית ספר לטיסה, הוא השאיר רשימה של חניכים לתפארת, וכל אחד רק יגיד שאני רציתי ואני רוצה רק עם איתי לטוס.
1: תגיד, אני, יש לנו הרבה מאזינים שהם אנשי אדמה, חקלאים, ואני, אתה יודע, אני קורא בשעות האחרונות, מה מספרים על חבר שלך איתי, מספרים על האהבה שלו לאדמה, לחקלאות, הוא אפילו היה דבוראי בשעות הפנאי, איך העולמות האלה משתלבים, העולם התעופה והאדמה?
19: איתי ידע לשלב את האוויר ואת היבשה. בנופי האדמה, כפי שאמרתי לך, הוא הלך ולמד הנדסת מים ועבד בחברה שמספקת מים לחקלאים. הוא הקים, עבר להיות בקברנות, כלומר בגידול דבורים, הצליח בזה רק שבוע שעבר, לפני מספר ימים, זה נראה לי כאילו שנים, אבל רק לפני מספר ימים, עבדנו שנינו, באתי לעזור לו ככל שנה, כל תקופה, כל רדיד אני מגיע לעזור לו, והייתה רדיעה, והיה שמח מאוד, ודבש נפלא, ואין כמוהו, על טהרת הטבע וטבעי, והוא היה דבוראי מקסים ומצליח. היה בשעת מצוא גם, הוא עזר לחברים, והלך ונהג על מסעית שהובילה חציר מהשטח למרכזי מזון. הוא עבד גם בגידולי השדה, הוא עבד בגדש פעם, באלון הגליל וביישובים אחרים כרכז, גידל זיתים, הוא ריכז סביבו חבורה של 10 אנשים נפלאים באלון הגליל והקימו שותפות לגידול זיתים ודאג שהזיתים יימסקו בזמן ויקבלו את הטיפול הנכון והיה הולך ובודק אותם. איתי היה איש אדמה למופת וטייס משכמו ומעלה, היה משכמו ומעלה.
1: דני, עם הדברים האלה באמת אני רוצה להודות לך על הדברים, אני מקווה שהצלחנו במעט להזכיר את הזיכרון של החבר שלך איתי תלמי.
19: עוד שתי מילים אני יכול להוסיף?
1: בוודאי.
19: אני רוצה להוסיף לסיום, איתי הוא חבר אמיתי, היינו חברים בדם ובנפש, כל יום היינו מדברים ונפגשים ואספנו, והוא אסף, הוא בעיקר המנהיג, אסף חבורה של אנשים ודאג כל פעם לתדלק באירועים כאלה וכאלה. חבר, ראה, הוא יהיה חסר. לי באופן אישי חסר מאוד מאוד.
1: דני גרינברג, חבר הילדות של איתי תלמי, חבר לעולם התעופה, אני מודה לך על הדברים הללו. באמת שיהיה זכרם ברוך של סגן אלוף במילואים יובל ענבר וסגן אלוף בדימוס איתי תלמי, שנהרגו אתמול בהתרסקות המטוס הקל בשדות של יד תל הדשים. ואני רוצה באמת להמשיך בעדכון מהדקות האחרונות. כאמור, דיווחנו מוקדם יותר על אותה מתקפת רחפני נפץ באזור אצבע הגליל, והנה עדכון מהדקות האחרונות על פגיעה ישירה של אחד מהם בבית במטולה. כאן חבר המערכת שלנו פלג צ'ובינסקי, מה אתה יכול להתקן?
18: שלום, צהריים טובים. כן, אז לאחר רצף ההזקות שנשמעו בשעה האחרונה ברחבי גבול הצפון, אנחנו מדווחים על פגיעה בבית במטולה. כרגע מה שאנחנו מבינים זה שאין נפגעים אלא נגרם נזק, והנזק הוא כמובן מעבר למבנה. אנחנו יודעים מה הנזק האגבי והמשני של כל רחפן נפץ כזה שמתפוצץ בצפון.
1: זאת אומרת שאנחנו מעודכנים על אותה פגיעה של רחפן,
18: כן.
1: אנחנו לא יודעים על נפגעים באירוע הזה.
18: עד כה לא.
1: וצריך לומר, הייתה התראה לפני כן, דבר שאולי אפשר לאותם תושבים שנמצאים במטולה לשמור בעצם על עצמם, להיכנס למרחבים המוגנים, ובתחילת השעה השנייה אולי גם ננסה לקבל קולות שם מהשטח, אולי דוד אזולאי יצליח לעלות ולתת לנו עדכון למה שקורה שם, המציאות הבלתי נתפסת הזאת. נזכיר, הפסקת אש בצפון, והנה עוד רחפן נפץ שפוגע בבית במטולה. אנחנו רוצים לפרסומות, עדכון חדשות, וחוזרים לשעה השנייה כאן במדברים ברדיו כל רגע.
20: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם
21: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
23: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
24: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
25: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
26: אני מדברת עם יוסי ש...
27: נכון.
26: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
27: תמיד מדברים
26: איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
27: תודה רבה.
26: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
28: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. על בלבד.
29: רדיו שנוגע. מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
31: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
32: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
33: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
34: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ירי בלתי פוסק לצפון, אזעקה הופעלה לפני זמן קצר במטולה וביישובי אצבע הגליל בפעם השנייה בשעתיים האחרונות. כתבנו גיא ורון מוסר כי 3 רחפני נפץ התפוצצו במטולה, אין דיווח על נפגעים ונגרם נזק למבנים. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון ובבקעת הלבנון, בכפר אל קטרני שבדרום המדינה, מדווחים על תקיפות. גבר כבן 50 נורה למוות הבוקר בנצרת. באירוע ירי נוסף בכפר יאסיף נפצעו 3 בני אדם. כתבתנו שרון קנובליך.
35: הבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום על גבר שנפצע באירוע ירי בנצרת. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו את הגבר כבן 50 ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות ירי בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. במשטרה פתחו בחקירה הרקע פלילי. במקביל, בכפר יסיף, אירוע ירי נוסף שבו נפצעו 3 בני אדם. לפי דיווח ראשוני, 1 באורח קשה ו2 בינוני.
34: בתום 3 ימי חיפושים, הותרה גופתו של הנעדר בחוף מי עמי באשדוד. הגבר כבן 30 נמשה הבוקר מהמים, וצוותי מדע קבעו את מותו במקום. על רקע המגעים להפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט צנחו היום ב5%, כאשר מחיר חבית ירד אל מתחת ל$100. כתבנו יובל שדה מוסיף כי על רקע הערכה שהיום תוכרז הורדת הריבית, הדולר נחלש מול השקל ונסחר בשער של 2.88 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
36: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
3: שלום לכם. אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
36: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
34: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו פותחים שעה שנייה כאן במדברים ברדיו ב-96 FM, רדיו כל רגע, כשהעיניים שלנו שוב, איך לא, לצפון, לאחר הפגיעה הישירה שם של רחפן נפץ שפוגע בבית בעיר מטולה. ואני רוצה להגיד שלום לדוד גרינברג. דוד מתגורר במטולה והיה עד להזעקות הללו הבוקר ולפגיעה הישירה. שלום דוד.
2: שלום.
1: בוא תתאר לנו איך נראה הבוקר שלכם.
2: הבוקר שלנו נראה שאנחנו כל הזמן יוצאים בחשש כבד. חלק מהתאילנדים ברחו לנו, בצדק, מפחדים. ואנחנו פה במלחמה, ולא מכריזים על האזור כאזור שטח צבאי סגור, למרות שהכל מסביבנו צבא. התושבים באמת אולי, אני חושב יש פה אולי 40%, 30% תושבים. ואנחנו במלחמה. אנשים לא רוצים לגור פה כבר.
1: ואם אנחנו מדברים על המתח האחרון והפגיעה שם בבית, קח אותנו לאותן דקות. אנחנו מבינים שהזקה הייתה.
2: בטח, היו שני הזקות. והתחבנו אני עם התאילנדי פה בבית של ההורים שהוא ממוגן. וזהו, הם עכשיו לא רוצים לעבוד.
1: שומעים את הפיצוץ?
2: כן, שמענו פיצוץ, הכל.
1: מתיעודים שאנחנו רואים שהם מתפרסמים עכשיו בשידור חי בחדשות 12, אנחנו מבינים שהפגיעה היא פגיעה ישירה בבית, כשאנחנו לא יודעים עדיין אם יש נפגעים באירוע, ככל שאני מצליח להבין אין נפגעים באירוע, אבל תתאר לי את המציאות שלכם שם דוד, הנה הבוקר הזה, אנחנו מדברים על 12 הזקות בממוצע, רחפנים, טילים, איך זה נראה?
2: אני אסביר לך איך זה נראה. אנחנו במלחמה ואני חקלאי. הבעיה היא שהמלחמה לא מוכרת לגופים בתוך המדינה, כמו יש משרד להגנת הצומח ששייך למשרד החקלאות. אני אספר לך סיפור עצוב, יותר גרוע מחיזבאללה. הם שנה שעברה באו וחתכו לנו עצים ליצ'י, בטענה שיש שם, התגלתה איזה מחלה של עקרית הלבת. באו, חתכו בבוקר כמו מחבלים. הגיע גיא ורון, צילם את זה, הוא אמר, זה נראה ממש כמו פרוטקשן. אלו שחתכו זה מאנשי משרד החקלאות. שמע, מה שהם עשו לנו עכשיו הם עושים עוד פעם. שלחו לנו צווים השבוע, צו שני, עוד פעם תחתוך את העצים, עוד פעם לחזור על זה. אני אומר להם, תשמעו, אתם לא מבינים, אנחנו במלחמה. אז גלעד גפן היקר אומר לי, לא, אמנם אנחנו במלחמה, אבל הייתה שמה יולי אחת מקנת, שיום רביעי הייתה ולא היה כלום. אני אומר לו, תשמע, אתה כנראה... לא, אתם מנותקים מהעם. אני כל יום, אנחנו חקלאים פה צמודי גדר, כל יום ממלאים שיבוץ קרב, זה ממש כמו שיבוץ קרב, אנחנו ממלאים כמה פועלים עובדים, באיזה חלקות, מאיזה שעה עד איזה שעה, מה אנחנו הולכים לעשות כדי שהחטיבה תדע איפה אנחנו, אנחנו במלחמה. עכשיו הוא לא מבין את זה. מצד שני יושבת לך שלומית אחת מנהלת המשרד, היא לא באה לפה מפחדת מהזה, ומצווה עלינו ללכת לסכן את החיים שלנו, ולחתוך עוד עצים, ולרסס וזה, ולחתוך עוד ממתליצ'י. אתה רואה משהו מנותק מהחקלאים פה, כאילו הם לא מבינים שאנחנו במלחמה. מה קרה לנו?
1: כן, דוד, עם הדברים הללו, ובהמשך לעדכון שגם אתה נתת לנו על פגיעת הרחפן שם במטולה, אותו רחפן נפץ מהמתח הבוקר, אני רוצה להודות לך על הדברים, באמת לאחל לך ביטחון מלא שם, שתצליחו לשמור על עצמכם, אתה והעובדים, בתקווה באמת ימים קצת יותר טובים ובטוחים. תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: קצת מוזיקה, ואנחנו מיד ממשיכים.

0: פרסמנו אתמול לראשונה בחדשות 12 שרופא שמואשם ברצח אחיו בירי בערבה שבגליל זוכה בבית המשפט והוא ישלח לאשפוז כפוי בין 25 שנה במקום למאסר עולם. ההחלטה הדרמטית הזאת של בית המשפט המחוזי בחיפה שוב מציפה את אחת מהסוגיות הכי רגישות במערכת המשפט. מה קורה כשאדם מבצע עבירת רצח, אבל נקבע שבזמן המעשה הוא לא אחראי למעשיו. ואני רוצה להגיד שלום לסנגור הפלילי הבכיר, עורך הדין שלומי תדרי. שלום שלומי.
1: צהריים טובים גם למאזינים כמובן.
0: שלומי, לציבור קשה להבין איך אדם שמבצע רצח לא נשלח לכלא ונשלח לאשפוז כפוי. בוא ננסה רגע להסביר להם את זה.
1: אוקיי, קודם כל התפיסה הטבעית זה שאדם כשהוא אחראי למעשיו הוא יישא בעונש במלואו. עכשיו ישנם מקרים כמו במקרה הספציפי הזה שאתה הפנית עליו, שבא וטוען אדם שהפעולה, המעשה הפלילי שהוא עשה והתוצאה שנגררה מאותו מעשה, מושפעת ממצבו הנפשי. כשאנחנו אומרים מצב נפשי, אנחנו מתכוונים למעשה לסייג אי שפיות, בן אדם טוען שהוא לא אחראי למעשיו, מכיוון שמה שבעצם הניע או שיבש את קבלת ההחלטות שלו, זו אותה מחלת נפש. ובמובן המשפטי של המילה, לאו דווקא מישהו שסובל מבעיות נפשיות כמו שאנחנו מכירים אותם ברחוב, מישהו שנראה לנו קצת מוזר או משהו כזה. כשאנחנו מדברים ברמה הפלילית, אנחנו צריכים לקבל חוות דעת מסודרת מרופא משפטי, שהוא למעשה הפסיכיאטר המחוזי. הוא זה שיבדוק אותו, יעקב אחריו, יאשפז אותו להסתכלות לתקופה ממושכת, יראה כיצד הוא מתרשם, האם הוא מבדיל בין טוב לרע, מותר לאסור, מבין את המשמעויות של ההליך, ואם הוא יתרשם בסופו של ההליך, דרך אגב מותר לו גם להן בחומרי החקירה, איך הוא יתנהג במקרה, איך הוא ענה לחוקרים שלו וכו', ואם הוא יקבע שבאמת הוא מתרשם שהוא לא קשיר בזמן ביצוע העבירה, או בזמן שהוא עומד לדין, יכולה לעמוד לו הגנת השפיות, ובית המשפט יכול לקצוב את עונשו בבית חולים פסיכיאטרי, כאורך התקופה שהייתה מוטלת בעבירה דומה.
0: אתה יודע, עורך הדין תדרי, כמי שליווה את התיק הזה עוד משלב החקירה שלו, אנחנו מבינים שלא רק שהוא יורה למוות באחיו, הוא גם הולך ומסתיר את האקדח באיזשהו סל כביסה, מתחבא שם בדירת מסתור, עד שבעצם השוטרים ביחידה המרכזית של מחוז חוף פורצים שם אל אותו בית. אז איך זה מסתדר עם העובדה שהוא לא היה שפוי? אנחנו שומעים פה ממש כוונה, ניסיון לפגוע בעצם בחומר החקירה, שיבוש של ראיות. איך הדברים האלה מתחברים לאישפיות?
1: תראה, קודם כל הבן אדם יש רקע, הוא מוכר. עכשיו אנחנו כן צריכים לתת קרדיט מסוים לפסיכיאטר המחוזי שהוא נטול אינטרס. זה לא חוות דעת פרטית שמביא הנאשם, אלא זה מישהו שהמדינה נתנה בו את האמון כדי שיבוא ויבדוק בצורה מאוד קפדנית. ויש איזושהי חזקת תקינות, חייבת להיות ההנחה הזאת, אחרת אנחנו לא נוכל לחיות בחברה כזאת, שנבדקו באמת כל הראיות לאשורן. אתה צודק במובן זה שאם מישהו עושה מעשה שיש בו כדי לשבש, להעלים ראיות, קל וחומר שאנחנו מדברים על עבירה שהתוצאה שלה זה כיפוח של חיי אדם, זה מטה את המטוטלת יותר לכיוון של אדם שמבין את ההשלכות של המקרה. יחד עם זאת, אי אפשר לפסול שבן אדם כזה אולי הוא סבל לפרקים מאי שפיות כזו או אחרת, ובזמן ניהול המשפט, כמה זמן שהוא ערך, כמה שזה נערך, בזמן קבלת ההחלטה, מצבו יחמיר, או שהוא היה במצב פסיכוטי שחלף, וכו'. צריך להכיר את הפרטים המדויקים.
0: עכשיו, כאן בפועל בית המשפט מזכה אותו מעבירת הרצח, אבל שולח אותו לאשפוז כפוי בין 25 שנה. איך זה הולך להיראות? מה, כמו בסרטים שאנחנו מדמיינים, הוא קשור בידיים? איך זה נראה?
1: אז תראה, קודם כל חשוב להבין שהדבר הזה נכון אמנם בעבירות המתה, זה נכון בעבירות המתה, אבל זה נכון גם בעבירות קלות יותר. זה יכול להיות גם בעבירות אחרות. בית המשפט מוסמך לגזור תקופת אשפוז שלא תעלה על העונש המקסימלי שנקבע בחוק. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות מאושפז תקופה ארוכה יותר מהעונש שקבוע לצד אותה עבירה בחוק. יחד עם זאת, הוא לא כבול, הוא נמצא במחלקה שהיא מחלקה סגורה, הוא לא נע בחופשיות. בסופו של דבר, במהלך הדרך הוא יעלה מעט לעט לוועדה פסיכיאטרית תקופתית, שם ידונו בהשפעת הטיפול התרופתי, בהתקדמותו, לא מן הנמנע שבהמשך אם מצבו יאפשר הוא גם יוכל לצאת, לא מדבר בפרק הזמן הקרוב לאחר ביצוע עבירה, אני מדבר על פרק זמן ממושך יותר, שהוא גם יוכל לצאת לחופשות וגם לחזור לחיו, הכל בהתאם למצבו הנפשי, הרי מצב נפשי הוא נגזרת של משהו שניתן לאזן בטיפול תרופתי.
0: כמה חריג שאדם כזה שנמצא באשפוז כפוי נכנס לכלא במהלך הימים התקופה הזאת, או שזה בלתי אפשרי כי הוא זוכה בעצם מהליכים?
1: ברגע שהוא זוכה מחמת הגנת אי-שפיות, למעשה יש סופיות הליך, זה מעשה בדין, ובית המשפט לא יכול להעמיד אותו בסיכון כפול. זאת אומרת, זה לא שאם בעוד שנתיים שלוש יקבע הפסיכיאטר שהוא קשיר, שמצבו יתאפשר, זה לא שיחזירו אותו לכלא, זה לא שיעמידו אותו לדין מחדש.
0: זאת אומרת, יכול להיות מצב היפותטי, שאם עוד 3-4-5 שנים הוא מתאזן, אותו רוצח, הוא יוצא לחופשי כאילו הדבר לא קרה.
1: כאילו הדבר לא קרה מבחינתו, אבל אני חושב שגם הוועדה המחוזית, הוועדה הפסיכיאטרית, יש לה אחריות מסוימת, ולא ניתן להתעלם מחומרת העבירה. זאת אומרת, לא דומה אדם שגנב או התפרץ לבתים, לאדם ש... לא יודע, פגע מינית או לקח חיי אדם. זה משהו, חומרת העבירה, זה משהו שעומד לנגד עיניהם. לא היו ממהרים לחתום בחותמת של החזרת אדם כזה לחברה, תוך פרק זמן קצר, קרוב למועד ביצוע העבירה.
0: עורך הדין שלומי תדרי, הסנגור הפלילי הבכיר, חבר שלנו כאן ברדיו כל רגע, אני רוצה להודות לך על הדברים הללו, נראה מה הסוגיה הזאת שחוזרת על עצמה מפעם לפעם, ממשיכה להסיק גם שם את הסנגורים בבתי המשפט, כאמור רוצח שרצח את אחיו, ישלח לאשפוז כפוי, ולא ירצה עונש של מאסר עולם. שלומי, תודה רבה על הדברים, קצת מוזיקה, ואנחנו ממשיכים.

0: חוזרים לדבר על רחפני הנפץ, ובזמן שבעצם זה הפך לאחד האתגרים והאיומים שהכי מדהיגים את מערכת הביטחון שם בשדה הקרב בלבנון, בחמ"ל האזרחי של ארגון אחים ואחיות לישראל מנסים לספק פתרון מהיר ללוחמים. הארגון החל לגייס רשתות הגנה מיוחדות שאושרו על ידי הצבא במטרה לבלום ולשבש פגיעות של רחפני נפץ בעומק הלחימה. איך נולד המיזם ועד כמה האיום הזה באמת מוחשי שם בשטח, ננסה לקבל פרטים אייל מיירוביץ', מנהל חמ"ל החיילים במרלוג הארצי של האחים והאחיות, החמ"ל האזרחי. שלום אייל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז הנה, אנחנו מקיימים את הרעיון הזה ממש שעה קלה לאחר עוד מתקפת רחפני נפץ שם בגבול הלבנון, ואתה יודע, אני מגיע בעצם כאן לרדיו אחרי שאתמול ביקרתי אתכם שם במרלוג, ראיתי את המיזם המרגש הזה, אותם חבר'ה, אפשר לקרוא להם גמלאים לדעתי, שמחליטים להתגייס עוד מהשביעי באוקטובר ולתרום למען המדינה, והפעם סוגיית רחפני הנפץ והרשתות שאתם בעצם מנסים להביא אל השטח. בוא ספר לנו על המיזם הזה.
1: הרחפנים הם הסכנה המיידית, וזה צו השעה שלנו לסייע ליחידות בכל מה שקשור למיגון. התחלנו לגייס רשתות ממגוון תחומים, והצבא שם זרקור על רשתות שהן יותר טובות, יותר מתאימות, שעברו בחינה ותקינה צהלית, והיום אנחנו מתמקדים ברשתות מתחום הבניין, רשתות שמשמשות למניעת נפילה מפיגומים. אנחנו פונים ופתחנו היום איזשהו חמ"ל עם כמה חבר'ה שיושבים ומתקשרים לחברות בניין ומנסים לגייס את הרשתות האלה. כמו שאמרת, גם היום, גם אתמול, לצערנו, המקרים חוזרים על עצמם, והיחידות כמאות לעזרה עם הרשתות האלה פונות אלינו בהמוניהן. אנחנו גם אפשרנו להם ופתחנו איזשהו לינק ליחידות הצבאיות שאנחנו מכירים כבר בשנתיים וחצי של פעילות, ואפשרנו להם לבקש רשתות באיזה גודל שהם צריכים עבור מגוון דברים שהם רוצים וצריכים למגן.
0: אייל, ספר לנו על הפניות. מה הם כותבים לכם, הלוחמים שם מהחזית?
1: בגדול, הלוחמים מחפשים כל סוג של רשת. למעשה, הם אומרים, יותר טוב לנו כל רשת שיש לכם משום דבר. אנחנו כרגע עובדים לפי ההנחיות של הצבא, מספקים רק את הרשתות המתאימות. יש כאלה שמבקשים עשרות רבות של רשתות, יש כאלה שמבקשים מספקים

0: מספר בודד של רשתות לדברים מסוימים. יש מגוון פניות במגוון גדלים. רוצים למגן רכבים, רוצים למגן מבנים, רוצים למגן מתחמים. אנחנו כרגע נמצאים במצב שאנחנו יכולים לתת רק מענה קטן מאוד אל מול כמות הפניות, ולכן אני גם פונה כאן לחברות שיכולות לעזור לנו ולסייע לנו עם תרומה של רשתות, או מי שיעזור לנו במימון של רכש של רשתות כאלה.
1: תגיד אייל, אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך קצת על המהות. בסופו של דבר, מלחמת רוסיה-אוקראינה נערכת, מתקיימת, מתרחשת לה כבר למעלה מחמש שנים. במערכת הביטחון השכילו והבינו, הנה אמר לנו את זה כתב צבאי כאן בתחילת השידור, שאיום הרחפנים זה הדבר הבא, ועדיין קבוצה אזרחית מאוד מאוד אמיצה ורצינית, מחליטה לעצור את הכל, לעשות טלפונים בעצמה לכל מיני יזמים פרטיים, כדי להביא את אותם רשתות. זה לא קצת מבולבל? למה המדינה לא עושה את זה?
0: קודם כל, הצבא עושה ועושה המון. אני בקשר עם הגורמים הצבאיים, והם באמת מחפשים את הרשתות המתאימות, עושים מבחנים, עושים ניסויים בהטסת רחפנים לתוך רשתות שהם מקבלים. גם הרשת שאנחנו הבאנו עברה מבחן שכזה, והצבא רוכש את כל מלאי הרשתות שהוא מוצא מתאים, אבל הוא רוכש רק בכמויות גדולות, ואנחנו, איפה שיש כמויות קטנות יותר מהסדרי גודל שהצבא רוכשים, נותנים איזשהו מענה משלים לפעילות הצהלית המאוד מאוד חשובה הזאת. ואנחנו, מכיוון שיש לנו קשר עם היחידות בקצה, שלא צריכות לעבור את כל התהליך מול הצבא, ונמצוא את עכשיו בשטח, יודעים לתת את אותו מענה. אז אני לא חושב שאנחנו, ההגדרה הנכונה היא מחליפים פה את המדינה או הצבא, אלא משלימים ונותנים מענה קצה לבעיה נקודתית עד שהצבא ירכוש או היחידה תרכוש.
1: אייל, לפני הרעיון הזה שאנחנו מקיימים, סיפרת לי שבעצם ניסיתם להביא לצבא כל מיני פתרונות אחרים ונבלמתם כי אמרו שהם לא עוברים את התקן. ספר על התהליך הזה.
0: למעשה אנחנו באנו באיזושהי יוזמה שנבעה מצורך שעלה מהשטח. למעשה כל פרויקט שעשינו בשנתיים וחצי האחרונה, עשינו מלא מלא פרויקטים נהדרים עבור היחידות הצבאיות, ויש המון המון הערכה כלפי הדברים שעשינו. הדברים עולים מהשטח. ראינו גם ברשתות החברתיות, גם במהדורות החדשות, שהחיילים ממגנים את עצמם עם רשתות בננות ורשתות דייק, רשתות מדגה, רשתות הדליה, ואמרנו, אוקיי, את זה אנחנו יודעים לעשות טוב, והתחלנו לגייס רשתות. יש לנו קשרים עם חברות נהדרות, כמו גניגר, שתורמים לנו כבר שנתיים וחצי רשתות מכל מיני סוגים, עבור צל, עבור קילות, וגייסנו אותם לטובת העניין הזה, ותאמה שתורמים לנו רשתות בכמויות גדולות מאוד, כדי לסייע ליחידות עם רשתות צל וכו', ופנינו אליהם, וקיבלנו תרומות של רשתות, אבל כשהגענו לצבא, הוא אמר, אנחנו בדקנו והרשתות האלה לא מתאימות לצורך המבצעי הזה. אנחנו עושים מה שהצבא אומר לנו, בסופו של דבר, אם תשאל את דעתי האישית, מהפניות שאנחנו מקבלים מהמפקדים בשטח, הם מוכנים לקחת כל רשת כי עדיף משהו אולי פחות חזק משום דבר.
1: תגיד, אם הציבור שומע אותנו עכשיו, אני בטוח שהוא שומע אותנו עכשיו, זאת אומרת, אבל אם הציבור רוצה להתגייס ולסייע, מה הכי נחוץ לכם עכשיו?
0: אז אנחנו מגייסים רשתות עם תו תקן מענף הבנייה, אני לא זוכר את מספר תו התקן, אבל אפשר בעצם לתרום גם כסף באתר שלנו או בלינקים ברשתות החברתיות שלנו, וישנה פנייה לגיוס הרשתות עצמן, חברות בנייה שיש להם רשתות שהיו על בניינים והורידו אותם, או שיש להם רשתות חדשות מהתחום הזה של רשתות ביטחון לפיגומים, נשמח לקבל אותן.
1: אייל מאירוביץ', מנהל חמל החיילים בחמל האזרחי, על היוזמה הכל כך חשובה הזאת עם השגת אותם רשתות שיסייעו ללוחמים שם בחזית בלבנון מול איום רחפני הנפץ. תודה רבה לך על הדברים, תמשיכו שם במלאכת הקודש הזאת, ואנחנו יוצאים לפרסומות ועוד מעט שוב איתכם.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: גם זה היה ביציע הצפוני.
7: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
8: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנים בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיחה זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. הוא יודע מטר ממני. הוא לא שומע אותי. הוא מיכאל, אני צועק לו, מה, טדי בוז, אני לא שומע כלום.
6: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. לפני זמן קצר פגיעה ישירה של רחפה נפץ שהתפוצץ על גג של בית במטולה, לא דווח על נפגעים. בצל הדיווחים על הסכם מתגבש עם איראן, הלחימה בגבול הצפון נמשכת. איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אמר בכאב לאור אביד במדברים ברדיו כי הוא אינו כועס, אלא מאוכזב.
11: גם אם תנו לנו התראה מקדימה, זה לא נותן לך שום דבר. אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בהירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם. האנשים פה עוזבים, ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה אם כדאי לחזור לצפון. כי זה פשוט, אתה יודע, אני בדרך כלל אומרים שאני כועס, אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
10: גבר כבן 40 מתחשמל ברמה שבגליל, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב קשה ולא יציב. בזירה הפלילית, אירועי ירי קשים היום בצפון. בכפר יסיף נפצעו שלושה גברים, בהם אחד באורח קשה ושניים במצב בינוני, על פי החשד הרקע לאירוע פלילי. באירוע נוסף היום בנצרת נורה למוות גבר כבן 50 שאותר ללא סימני חיים ומותו נקבע במקום. בשני המקרים המשטרה פתחה בחקירה. נסיים עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וברביעי ללא שינוי ניכר. לעדכונים נוספים ייכנסו לאתר רדיו כל רגע וישארו מעודכנים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: בזמן שבמרכז הארץ מדברים על חזרה לשגרה, בצפון קוראים לזה מלחמת הפסקת האש. בחודשיים האחרונים יצא רועי כשר, אמן ויוצר בן כפר גלעדי, למסע תיעודי אנושי בשם אנשי קו העימות, פרויקט תיעודי שנותן קול לתושבי הצפון שחיים כבר 3 שנים בין חרדה לשגרה, בין טבע פסטורלי למציאות ביטחונית בלתי נגמרת, הכל דרך עדויות אישיות, צילומים וסיפורים אנושיים. שלום רועי.
12: שלום אור, שרים טובים.
1: אז קודם כל נראה לי שכדאי שתספר לנו מאיפה נולד הרעיון.
12: הרעיון נולד כשאני חזרתי לקיבוץ לפני כחודשיים, חזרתי לגור כאן, וחשבתי מה אני יכול לעשות שיהיה רלוונטי ויעזור פה, ויהיה חלק מהקהילה, שמשתמש כמובן בקישורים שלי ובמקצוע שלי כצלם, ואז עלה לי ברעיון לתעד בסוף את הסיפורים האישיים והקטנים. רוב הזמן בתקשורת אנחנו שומעים את הסיפורים הגדולים על נפילות, מלחמות, הסיפורים הקטנים והאנושיים לפעמים קצת נדחקים הצידה.
1: קח אותי לאיזה 3 כאלה סיפורים. אתה יודע, שתפסו לך, אתה יודע, את תשומת לב, את הלב, מאז שיצאת לדרך?
12: אני חושב שהסיפור הכי מרגש הוא של סבתא שלי, סבתא ברכה, שהיא בת קיבוץ כפר גלעדי, גדלה פה וחיה פה כל חייה. לפני שנה נפטר סבא שלי. הם היו מפונים כמובן, אתה יודע, שנתיים מהבית. משהו בסיפור של סבתא, כמובן שזה גם מאוד אישי וקרוב, וגם בזה שהיא חוותה הרבה מלחמות, מהילדות, כל תמיד היה פה משהו. אתה יודע, וההתרגלות הזאת, בעצם אתה יודע איך מקיימים אורח חיים ושגרה, שגם עכשיו בזמן הפסקת יש שירותים, יש אזעקות,
1: המטוסים
12: עוברים פה נונסטופ. כן, לפני שעה הייתה פה אזעקה על קליטה ישראל, היו אפילו שתיים, לא שכחתי אפילו. אז באמת אחד המפגשים המרגשים. נפגשתי גם עם שמעון מויאל, תושב קריית שמונה, שסיפר בסוף הסיפורים של קריית שמונה בקיבוצים הם די שונים, מבחינת ההתמודדות, מלחמה, וגם היה מפגש מרגש ומעניין. היה גם מפגש עם בת דודה שלי, ילדה בת 10 עם תסמונת דאון, שסיפרה לי גם על איך היא חווה את הדבר הזה מהעיניים שלה.
1: מאיפה חזרת לכפר גלעדי? פתחנו את הרעיון באמירה שלך שחזרת לאחרונה לגור שם, מאיפה חזרת?
12: כן, אני גרתי עכשיו כמה שנים במרכז. אתה יודע, הייתי גם בהרבה, הייתי בשישה סבבי מילואים. כל פה נונסטופ של מעברים בין כאן לשם.
1: וההחלטה בעצם לחזור לצפון מגיעה על רקע פטריוטי או על שיקולים אחרים?
12: אני חושב שזה גם וגם, גם הרגשתי שאני צריך רגע פסק זמן מהמרכז ומהמולה שם, וגם קצת הרגשתי שאני צריך להיות כאן, עם המשפחה, עם הקהילה, הבית שלי, שכאן אני יכול לתרום באמת.
1: עד כמה הכאב, אולי השבריריות הזאת, שאתה שומע מהאנשים שאתה מדבר איתם, דומה בין הדורות, בין הצעירים והמבוגרים שאתם מדברים שם?
12: אני חושב שזה מאוד דומה, כי אני חושב שבסוף אחד הדברים שאני נורא גיליתי בכל הפרויקט הזה, שגם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ושסבתא שלי מספרת לי את החוויות שלה מהדברים שהיו פה כשהיא הייתה ילדה, וזיכרונות שלי מלבנון השנייה, ועכשיו הסיפורים שאני שומע מבדודה הקטנה שחווה את המלחמה הזאת, חוות מאוד מאוד דומות. כמובן שההתמודדות מן הסתם היא שונה. ברור לי שאני בתור גבר צעיר, אלה לא ילדים, ההתמודדות שלי עם מלחמה היא שונה, שאנשים עם ילדים ובאמת לחץ אחר, וגם בתור אנשים מבוגרים שיותר קשה להם לרוץ למיגוניות. בכל פלח אוכלוסייה יש את הקשיים שלו מול הדבר. אבל כן בסוף זה יושב על זה, כן בסיס אוניברסלי.
1: מה התגובות שאתה מקבל על הפרויקט שלך? ראינו אותו ברשתות החברתיות ממש לפני הרעיון, אבל מה התגובות שמגיעות?
12: התגובות מאוד מאוד נרגשות ואוהבות. אני חושב שאנשים באמת רואים בזה איזה תיעוד שהוא משהו אמיתי, ולא איזה תקשורתי צהוב. באמת רואה את האנשים שחיים פה כפי שהם, בחיים שלהם הקטנים, הפרטיים, האישיים. לשמחתי, הפרויקט גם יהפוך לתערוכה, שתיפתח ביולי בסדנה לאמנות ביבנה, בעוצרותה של בסמת ראובני ואבי. כן, הפרויקט זוכה לגלים וחשיפה, מאוד מרגש אותי ואת כולם.
1: אתה כשאתה מדבר עם אותם אנשים, כשאתה מקבל את אותם פידבקים, אתה מרגיש אבל שאתה מצליח להביא את הרגש של תושבי קו העימות לכל הארץ?
12: אני מקווה שכן, אני לא יודע כמה פרויקט מגיע לאנשים גם ברחבי הארץ. אני יודע שכאן בגליל אנשים מאוד מרגישים שסוף סוף יש להם איזה קול שהוא אחר, כי הוא גם בא מבפנים, כאילו אני בתור חלק בין הצפון, חלק מקהילה פה, לא צוות תקשורת שמגיע מהמרכז לדבר עם התושבים. ואני בא ופוגש אותם אצלם בבית, מדבר איתם עם בני משפחה, עם השכנים, אנשים שאני מכיר מהקהילה שלי, וגם מביא מאוד את הזווית האישית שלי. אני חושב שיש בזה משהו, שוב, תיעוד וסיפור, סיפור שהוא קצת אחר, כי הוא שהוא נולד מבפנים ולא מגיע מבחוץ.
1: תגיד, מעבר לרשתות החברתיות, יש מקום שאפשר בעצם לראות את ה... למצוא את הפרויקט התיעודי שלך?
12: האמת שכרגע הוא נמצא רק ברשתות החברתיות, באינסטגרם שלי, בפייסבוק.
1: מה לכתוב אם מישהו רוצה לחפש?
12: רואי קשר, בפייסבוק, באינסטגרם, גם הכל נמצא.
1: כן. רואים הדברים האלה, אנחנו נסיים, אני רוצה להודות לך, אנחנו כאמור נמשיך ונעקוב, ומי שבאמת רוצה להיחשף למיצג החשוב הזה על החיים שם בקו האימות, תחת הכותרת אנשי קו האימות, להיכנס עכשיו לרשתות החברתיות של רואי קשר באינסטגרם, בפייסבוק, תוכלו לראות את הפרויקט התעודי הכל כך חשוב בימים האלה, שתושבי קו האימות עדיין נמצאים במלחמה, וזה מסר שצריך להיות חשוב לכולם. רואי, תודה רבה.
12: תודה רבה.
1: פרסומות, ואז שיחה למועדון המיתולוגי שנסגר לו האולטרסאונד.
13: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון, 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
16: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
17: רדיו מוזיקה. היטי נונסטופ.
18: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
9: מדברים ברדיו.
1: אנחנו ננסה בעוד כמה רגעים לעלות לקו השידור את עידו מינקובסקי, רבים אולי מכירים אותו, היה דובר עיריית חיפה, היום הוא הבעלים של חברת התקשורת מינקובסקי תקשורת, בעברו גם דובר, אבל מי שמכיר אותו כאן באזור הצפון, עידו היה במשך שנים מנהל של אחד אולי מהליינים היותר פופולריים במועדון המיתולוגי האולטרסאונד, אותו מועדון בקיבוץ יגור, שממש בימים האחרונים מודיע על סגירה של השערים שלו, אחרי יותר משלושה עשורים של מסיבות. אני יכול להגיד שאני עוד מעט בן 40, יצא לי לבלות שם לא מעט עם החברים מהתיכון, מהצבא, ורבים מתושבי הצפון ממש ראו במוסד הזה מוקד עלייה לרגל. המקום כאמור סגר את שעריו ממש לאחרונה, מסיבות שהיו שם כמעט בכל סוף שבוע, סלקציה ממש, אותה מילה שהבליינים כל כך לא אוהבים, שבודקים כל אדם, כל בליין שמגיע למועדון, ורק אחרי שאותם מערכים בטוחים שמדובר באדם שישמור על איכות המסיבה, הם כמובן מאשרים לו להיכנס ולחגוג ולבלות שם עד השעות הקטנות של הלילה. עידו כרגע לא עונה לנו, אנחנו ננסה אבל לתפוס אותו ממש בעוד זמן קצר. אני חושב שאופיר, תיתן לנו איזה שיר שאולי מזוהה עם חיי הלילה באותם ימים, צ'ילדרן, אולי אחד משירי המסיבות הזכורים, וננסה תכף לתפוס את עידו לשיחה על המועדון שנסגר לו.

0: ערב טוב אולטרסאונד, שלום עידו מינקובסקי.
1: שמע איזה טרק היה שם ברקע.
0: מה זאת אומרת, צ'ילדרן, אני חושב שכל בן נוער גדל על השיר הזה.
1: אני חייב להגיד לך שזה טרם האולטרסאונד, אבל רוברט מייל, שיהיה בריא בימים שהקונטנט היה קונטנט, מה קורה?
0: עידו, אז אנחנו בעצם מדברים איתך היום, לאחר שבימים האחרונים, לאחר יותר מ-30 שנה, המועדון, האולטרסאונד, סוגר את שעריו, ואולי זה גם דיבור על תקופה שאולי נגמרה לה. קודם כל, מה התחושה שלך שאתה נחשף לעדכונים הללו?
1: אני רוצה להגיד לך דבר ראשון, שהאולטרסאונד מעולם לא עזב אותי, ומה שנקרא לא בזכות האולטרסאונד, אלא בזכות מה שאני הרגשתי כלפי האולטרסאונד. אני עד היום חושב שהג'וב הכי גבוה, מכילה, זה השיעור זה מימי האולטרסאונד, זה בגלל מה שעשיתי אז. תראו ילדים, זה לא יעבור. אני חושב שהאולטרסאונד עד היום נחשב בשבילי פסגת הפוזיציות, הג'ובים שלי אי פעם ביחס לגיל שלי. אני חושב שזה המקום שלמדתי בו הכי הרבה בחיים. זאת אומרת, אם אני מתחשב בזה שהמשכתי להיות יחצן, בוא, באתי לשם יחצן, אתה לא מגיע לאולטרסאונד להתחיל, אתה מגיע לאולטרסאונד כי זה פסגת המועדונים שלה, זאת אומרת, בז'אנר שלנו. אני חושב שזה מקום מאוד מיוחד, עצם זה שהקיבוץ היה בעלים ולא פרטי. רק פזון היה מספיק בביצוע, לא בעיה כלכלית, לא בעיה עקרונית. הם הוציאו כוכבים ברמה המקומית והעסקית. ביחס לתקופה ולאזור זה דבר סטארט-אפ יוצא דופן, ואם אני מחשב בכספים, זה יחס מה שנקרא חוב תוצר שלא יוכלו לחכות הרבה זמן, אולי בקלרה בתל אביב לכמה שנים יצליחו.
0: תגיד כמה המקום הזה היה באמת מוקד עלייה לרגל לנוער ולצעירים ולחיילים של אזור הצפון?
1: בהתחלה זה היה מועדון קיבוצניקי. מה שעמק ישראלי יותר, בשנים הראשונות. עם השנים שאני והקרייתים הגענו לאזור, החיפאי מה שנקרא, זה נהיה יותר המוני. בטח שעמק ישראלי התרחק. מאותו רגע, האולטרסאונד לא נהיה מוקד עלייה לרגל. הוא נהיה הראשון בתחומו בארץ. היה את אתר לילה האגדי. היו חמשת המועדונים שתמיד כולם נכנסים לראות. מטרוק, דום, אלנבי כאלה, והאולטרסאונד היה ברור שהוא אחד מהחמשת הגדולים בישראל, והכי גדול מבחינת טראפיק בטוח. אני רוצה להחזיר אותך שנייה למציאות של אז. תחשוב שאני ב-2004, שזה 10 שנים בערך אחרי הקמת האולטרסאונד, אני נותנים לי ביד טלפון, מזכורת של 5,000 שקל נטו, שזה בערך 10,000 של היום, ויכולת שינוע והנעת עשרות עובדים ותקציבים, ואני רק בורג מתוך 4-5 כאלה שפועלים במערכת. את זה תכפיל ב-30 שנה. היום זה נמכר ב-100 מיליון שקל בנסדק, אם זה מוצר טכנולוגי.
0: תגיד עידו, אבל הסגירה של המוסד הזה, אנחנו יכולים לקרוא לו ככה, זה מדבר על איזה שינוי שעובר את תרבות חיי הלילה?
1: אני חושב שזה סיום השינוי. אני חושב שזה סגירת האור. אני חושב שהבינו ממזמן שהיה פי לבן שנקרא תרבות הבילוי בישראל, שהיא יום אחד תיארס ותשותח, כמו שקרה עם האולטרסאונד. אני רוצה להגיד לך שהבילוי הישראלי הפך מלהיות אינטראקציה, מלהיות פורקן ללהיות אינטראקציה. שזה מצד אחד הצמיח הרבה יותר תרבות מסעדות וברים, אבל די חיסל את תרבות המועדונים. בעיקר בהתחשב שאין כל כך מיינסטרים. יש היום ז'אנרים, שכל ז'אנר יש לו בייס מספיק כדי שיהיה לו מועדון אחד רציני. אז התשובה היא כן, להגיד לך שזה לא יחזור ועוד איך זה יחזור. אין על מועדונים. מה זה? זה פסטיבל בחינם.
0: עידו ככה רגע, אבל לפני סיום, אם עכשיו אתה פוגש פה באבם, הנה טראמפ מדבר על קיומם של אבמים, והוא בחיים לא שמע על המוסד הזה אולטרסאונד, שהפך באמת למיתולוגיה בקרב הרבה צעירים בצפון. מה היית אומר לו?
1: הייתי אומר לו שאי שם, באמצע ה-90s, ועד ימינו אנו, אולי לתוכנית הזאת, אם הוא מקשיב לאור אביב, מה שנקרא, אם הבא מקשיב לאיזשהו תוכנית, זה לי ולך מדברים ברדיו כל רגע, אני מתערב איתך, שזה הדבר היחיד שיעשה לו שכל. אני רוצה להגיד לך שזה היה מושג, שבין גיל 18 ל-38, 5,000 איש, במשך סוף שבוע, במשך 30 שנה, הצליחו ולו לרגע, להתנתק באופן אורגני כנה, וכל כך כיף מהטרללת הישראלית. אוי, איזה רפת מהממת זאת, יגור, אני אוהב אותם כל כך. גם את החרות, את הרעים, את ארנון ואת זומין ואת יוני שימשי, הם היו המורים שלי, אתה יודע, אם אני מקלט זה רק בכיף.
0: עידו מינקובסקי,
1: עד היום חברים הכי טובים שלי משם.
0: עידו מינקובסקי, דובר, מנכ"ל מינקובסקי תקשורת, לשעבר מנהל ליין במועדון האולטרסאונד המיתולוגי. תודה רבה על הדברים הללו, באמת זיכרונות מתוקים.
1: אחלה אור, ביי.
2: היציע הצפוני, תמונת מצב.
0: על הדשא עירוני דבריה סיפקה עונה לא מעט רגעים גדולים ומרגשים, ניצחונות מפתיעים על קבוצות צמרת, הישארות בליגת העל לעונה שנייה ברציפות והרבה אופי של קבוצה שלא מוותרת. אבל במקביל לחגיגות המקצועיות, המועדון מצא את עצמו בלב סערה ניהולית ומשפטית, סביב פרשת הבקרה התקציבית והפחתת הנקודות שטלטלת המערכת, ואמורה גם להשפיע על פתיחת העונה הבאה. אני רוצה להגיד שלום לאריה קלמנזון, הבעלים של עירוני טבריה, לשיחה של סיכום עונה ואולי גם הסתכלות קדימה. שלום אריה.
3: שלום לך ולכל המאזינים.
0: נמצא איתי כאן באולפן פלג צ'ובינסקי מהיציא הצפוני, שכמובן יסייע לי ברעיון הזה, צריך מומחה שילווה אותי.
4: מומחה, אתה יודע.
3: היי פלג.
4: אהלן אריה. כן, אז אנחנו מת רגע אחרי סיום העונה, ואני רוצה קצת שתיתן לנו את כמה מילים שלך על העונה שהייתה, ועם הרגעים, בוא ניתן את הרגעים דווקא הטובים יותר. קח אותי לרגע הטוב הזה של הדקה 96 למשל במשחק נגד נתניה.
3: להפך, אני אקח אותך דקה 96 נגד הפועל חיפה. ששם זה היה בעצם השינוי. בסמי עופר, באמת אחרי שאתה שיחקת משחק לא טוב, ועם קבוצה שהיו לה הרבה מאוד הזדמנויות, והצלחת להשוות בדקה 96, זה בעצם שינה את כל התחתית, ונתן לנו תקווה באמת להישאר בליגה. כמובן שהמשחק הכי, הכי, הכי, זה נגד מכבי נתניה, שבדקה 70, 3-1, ובדקה 96, אתה ב-4-3, והמשחק שהשאיר אותנו בסופו של יום. כן. אז כן, אם בסופו של יום, למרות הכל, כן, אנחנו קבענו יעד להיות בעשירייה הראשונה, זה היה יעד שקבענו אצלכם בתוכנית,
4: כן.
3: בתחילת העונה. בסופו של יום, לאחר הפחצת 8 נקודות, לאחר חצי שנה של בליץ' תקשורתי, חקירות, פוליגרפים, האשמות בכל האשמה שקיימת בספר התקנונים, סיימנו מקום תשיעי, זה הישג בלתי יאמן. ועם הפנים קדימה, למרות השש נקודות בעונה הבאה, אנחנו נתחיל את העונה עם חיזוק שיספיק לנו, ומה שנקרא למחיקת שש הנקודות, לכך שבינואר אסרו עלינו לבצע עברות.
4: יש
3: צריך להתארגן הרבה יותר טוב בתחילת העונה.
4: יש משהו על הפרק שאפשר כבר לדווח עליו?
0: הנה, פלג רוצה לתת פרסום ראשון.
3: אתם יודעים איך זה עובד, אף אחד לא חותם, כולם מחכים לקבל הצעות מקבוצות ענק באירופה, כן?
4: כן.
3: אף אחד לא שוקם מקבוצות ישראליות. זה לוקח זמן, יש כמובן שיש תמיד שיחות. אם יהיה, אנחנו ברור שנפרסם.
0: ארי, אתה יודע, אני שמעתי אתמול את אלירן חודדה מדבר בטקס נבחרי העונה, על איך ניסיתם לייצר ממש סביבה של חממה, שקט תעשייתי לקבוצה, לזרים, ברקע הפרשה הזאת שהתפוצצה וצריכה לטלטל לא מעט אנשים בכדורגל הישראלי. כבר שמענו על הורדה אפשרית של 30 ו-40 נקודות, והנה בסוף העונש הוא יחסית סביר. איך שמרתם שם על החממה הזאת?
3: קודם כל, כבר אמרתי זה כמה פעמים, אני אגיד זה גם עכשיו, היום שזה התפוצצה הפרשה, זה היה יום חמישי בערב, שבכלל אף אחד לא ידע כלום. פתאום אני מקבל עשרות טלפונים, מאות וואטסאפים, כנראה שזה התפרסם, אני אפילו לא ידעתי. דבר ראשון שעשינו, זה למחרת היום, יצבנו בחדר הלבשה. הסתכלתי לשחקנים בעיניים, לפחות אלה שהואשמו גם, שזה היה הדבר היותר קריטי. אמרתי, חבר'ה, אני מצליח לכם פה. אתם תצאו מזה נקיים לחלוטין, כי אתם לא עשיתם כלום. אני, אין לי מושג אפילו מה מועדון מואשם, כי אני קראתי, כמו שאמרתי, את כל ספר העבירות הקיימות, אני לא יודע מה אני מואשם, דבר אחד ברור לי, אתם תצאו מזה זכאים. אני אעשה את הכל, כן? שאף אחד מכם לא ייפגע, לא יקרה לו כלום, כי מי שזוכר, ביקשו חצי שנה הרחקה לכל שחקן, בעשרות אלפי שקלים כנסות. עכשיו, בוא נאמר כך, לפחות בדיעבד אני יכול לומר שהשחקנים האמינו. דרך אגב, את התוצאות הכי טובות עשינו מאז. גם באותה שישי, שהיא באמת מרעש עצום שזה התפוצץ, בשבת הצלחנו דריינה.
4: נכון.
3: שזה בלתי יאמן, אתה לוקח שחקנים, אתה הקפטן שלך, כן? הקפטן שלך, שהפך להיות, בוא נאמר, כמעט לפריצת העונה.
4: לא כמעט, עבור רבים, עזוב, עונה מדהימה שגיא חדידה.
3: הוא יודע שבעונה הבאה הוא מוכרק לחצי שנה.
4: כן.
3: הוא אמור לשחק.
4: זה אתגר מנטלי לא פשוט.
3: לוקחים שחקן כמו סביניה, שחקן זר. שמים אותו בפוליגרף על כך שהוא איתה משחק, שאנחנו שחקנו בעונה שעברה, לא עונה שעברה, אלא שיש שתי עונות מול ריינה, וניצחנו, והשמה הייתה שסביניה יודע שהוא עובר לשחק בצבריה, ולכן יש כרגע חשד שהוא איתה משחק. אלא מה? מה התברר? הוא היה
4: פצור,
3: הוא
4: היה חלה
3: בבית.
4: אריה, שנייה, עוד מילה, כאילו, אם אפשר, שאתה מדבר עם סמביניה על אותו רגע שעושים לו פוליגרף בתור שחקן זר, איך אתה מסביר לו את האירוע הזה בכלל? איך מתחילים בכלל לתווך לו את האירוע הזה?
3: בדיוק כמו שאמרתי, שאר השחקנים, בוא, אתה לא עושה שום דבר רע, בייחוד שבמשחק הזה הוא בכלל היה בניגריה, הוא לא היה בארץ.
4: כן.
3: שזה הכי אבסורד.
4: אבל
3: אתה מסביר לו שזה בעצם... יש פה הלאום תקשורתי, לא כל מה שנכתב בכותרות הוא נכון, נתעלה מכל הדברים האלה, כמו שהבטחתי, אני אישית אדאג שאף אחד מכם לא ייפגע, אנחנו נעשה את הכל, ולא הסכמנו לאף עסקת טיעון, שהשחקנים היו בעצם מנוקים לחלוטין מכל חשד.
0: הרי אני חייב להגיד, אני חושב שאחד הסיפורים העצובים בכדורגל הישראלי זה הפועל חדרה, קבוצה ששיחקה כל כך יפה באותן שנים, והיא דרדרה עד לליגה א' בתוך שנתיים מהירידה שלה מליגת העל. איך אתה מבטיח לי שהקבוצה שלכם דבריה, שנבנתה עם חודדה ועם שחקנים ישראלים וזרים כל כך טובים, לא תהפוך להיות גם הפועל חדרה הבאה?
3: קודם כל הקבוצה לרדה ליגה, בואו אל תשכחו, נס ציונה, חדרה, לא פגליל, לא יודע מה קורה היום. בואו, קבוצה קטנה שעודת ליגה, זה כמעט מכת מוות. זה לא הפועל תל אביב, אפילו מכה פתח תקווה, שהן קבוצות חזקות מאוד, הפועל מנטלית. הפועל פתח תקווה, שעשתה את זה גם, הן יכולות לעלות ליגה בעונה הראשונה. קבוצות קטנות, אם תסתכל על נס ציונה, אם תסתכל על חדרה, נוף הגליל, אתה יכול להסתכל על קבוצות כמו כפר סבא, כמו בני יהודה. מאוד קשה, ולכן אנחנו עשינו את הכל, נשאר בליגה, ולא ירדנו. כמו, אם היית יורד ליגה, השאלה הייתה נכונה. כל עוד נשארנו בליגה, אז לא השתנה כלום.
4: אתם עכשיו בעצם נכנסתם לפגרה, תן לנו קצת ללוחות זמנים, מתי אתם... אנחנו כבר מחכים שהליגה תחזור, האם גיא חדידה נשאר, הרבה אוהדים שואלים אותנו, אתה יודע, בוואטסאפ וזה.
3: קודם כל גיא חדידה שייך למועדון לשנתיים הקרובות. יש כמובן סעיפי יציאה לכל שחקן, וכרגע בוא נאמר, הוא שייך למועדון, יש לו חוזה לעוד שנתיים. ומי שזוכר גם שילמנו כספים עליו לריינה. מה שקורה כרגע... הדבר היחיד כרגע שאנחנו יודעים, שזה בתחילת יולי יהיה מחנה אימונים. ועד אז נצטרך בעצם לגבש את ה...
4: פה בארץ מחנה אימונים?
3: לא, בחול.
4: בחול.
3: בחול. ועד אז, עד התחילת יולי, נצטרך בעצם לבנות את הקבוצה.
0: הרי קלמנזון, הבעלים של עירונית וריה, עוד פעם נגיד, תודה רבה לך, מורידים את הכובע בפני הקבוצה שלך שמצליחה להישאר בליגה. אנחנו פשוט ממש לפני דקה 90 שלנו כאן בתוכנית, נמשיך לעקוב אחריכם. אז תודה רבה על הדברים האלה. ואנחנו מדברים ברדיו ממש רגע לפני סיום. נודה לעומלים במלאכה, אופיר מור יוסף, שסייע לי כאן באולפן על הפיקוח הטכני, ערך את המשדר הזה, פלג צ'ובינסקי, הפיקה אותו, נטע לוינסון בחדשות, מדליה סבאת, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ. אנחנו היינו מדברים ברדיו כאן, ברדיו כל רגע, להתראות בשבוע הבא.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
9: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
10: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
11: רדיו שנוגע.
12: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
13: 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
12: מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו במטולה וביישובי אצבע הגליל בפעם השנייה בתוך שעתיים. כתבם פגע פגיעה ישירה במטולה, לא היו נפגעים, אך נגרם נזק. כתבנו גיא ורון מעדכן כי גם רחפני נפץ ששוגרו התפוצצו במקומות נוספים, גם באירועים הללו לא היו נפגעים. ועל רקע האירועים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאור רביד ברדיו כל רגע, הפסקת האש היא לטובת תושבי לבנון, אבל תושבי הצפון עדיין חיים במלחמה.
19: אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם. האנשים פה עוזבים, ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה אם כדאי לחזור לצפון. אני בדרך כלל אומרים שאני כועס, אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
18: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה על פרישה מהפוליטיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי דיסטל אטבריאן נבחרה לראשונה לכנסת ה-24 בשנת 2021, כששוריינה ברשימת הליכוד, וכיהנה כשרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית, עד שעזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר. כעת הודיעה כי לא תתמודד בפריימריז ותפרוש. רצח עמנו בנימין זלקה, בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על הערכת מעצרם של כל הקטינים שהיו עצורים, ובכך דחה את בקשת הסנגורים לשחרר חלק מהקטינים עוד היום. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטרת שזייפה דוחות תנועה. כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, שבחלקם זייפה נאשמת את חתימות הנהגים, ולעיתים אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום, כשבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים. כמו כן, בחלק מהמקרים אמרה אותה שוטרת לנהגים כי לא ירשם להם דוח תנועה ושחררה אותם לדרכם, אך בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
22: מלום בחול, בוקית בייסטה, מלום בחול, בוקית בייסטה.
1: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
11: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
24: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
25: עזוב אותך.

0: לו בגה ממבו נאמבר 5, איזו פתיחה, תודו שזאת יציאה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2 עד 4, 25 במאי 2026. באולפן רון שלום, נינוח, שאומר שלום לשותפו, הגנרי. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה אומר? אני מעולה. תשמע, כאילו אני בטוב, אתה יודע.
0: כן, רואים.
1: לא יודע, מרגיש לי יום מחוייך כזה, כיף לי היום, כיף לי.
0: כיף לך, אה? תשמע, אני לא יודע, כאילו, אתה מואר, אתה...
1: באמת?
0: אתה פשוט, אני לא יודע, אתה יפה היום, ואת כל היופי הזה אני מזכיר לך, רואים לא רק כאן, גם ברדיו ירושלים.
1: נכון.
0: ורדיו כל רגע.
1: רגע.
0: ורדיו צפון, ובוואלה, וברדיו 103 FM, ורדיו התחנה, וכולם נהנים מהשותף שלי. כולם נהנים מהשותף שלי שנראה טוב היום במיוחד. מה זה? אתה מוכן להסביר לי מה זה העודף יופי הזה?
1: ברגיל, אתה יודע. כאילו, אני בסדר, ואני מצב רוח טוב, ובאתי כזה, לא יודע, באתי כליל כזה.
0: זה כליל, השקעת, אבל בטח לא.
1: לא השקעתי משהו מיוחד, אתה יודע.
0: בוא נה, תקשיב, אתה תסתכל עליי, אתה נראה 5 מיליון יורו, כאילו קל.
1: אתה חושב? כן.
0: קל, קל.
1: לא יודע, כאילו יצאתי בלי להתאמץ דווקא.
0: מה זאת
1: כאילו, פתחתי, אפילו היה חשוך עוד כשהקמתי, הרי אני קם לילד, ופתחתי את האור, לא ראיתי, וכזה הוצאתי ככה באפס מאמץ כזה, שמתי איזה משהו עליי כזה. זה הסוד, אגב.
0: מה זה הסוד?
1: זה הסוד בשביל להיראות טוב.
0: לאן אתה חותר?
1: לא צריך להשקיע כמוך. נגיד.
0: למה אתה מדבר ככה?
1: כי הבסיס טוב. הבסיס טוב.
0: שלי?
1: והנתונים, שלי. והנתונים טובים, אז לא צריך להשקיע. כי זה בא עם גנים. אתה מבין?
0: למה? קודם כל, מי זה הקליל הזה שזרק על עצמו משהו ונראה טוב? אתה קצת כאילו, אני קלטתי את הקיצה.
1: מה?
0: אבל עזבנו, אתה מבחינתי, אתה דוגמה של דוכן סביך במקסימום הייתי נותן לך.
1: אתה מקנה? מה קרה? אתה מקנה?
0: אני לא מקנה. לא, לא.
1: לא, מה?
0: תעצור, אני פרגנתי.
1: אוקיי.
0: שהגנתי לך דווקא, אמרתי שאתה נראה טוב. אתה האמת שצריך רק טיפה להסתפר, להוריד למעלה טיפה, ו...
1: אני לא יכול.
0: ואתה תתקרב אליי.
1: אני לא יכול להסתפר היום, כי היום יום שני.
0: אופה.
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
1: לא יכול להסתפר היום, מה לעשות? אני מבין שקצת שערות מפריע, אבל לא יודע, אחרים אומרים שזה יפה.
0: תשמע, אנחנו הולכים למקומות לא טובים, כי אני התחלתי באמת בפרגון, אני באתי בטוב, אתה לוקח את זה למקום של שחצנות ואירות, וזרקתי עליי מישהו, ואיפס מאמץ.
1: רון, מה לעשות? מה לעשות שאני לא צריך להתאמץ כדי להיראות טוב, בניגוד אליך? מה? אתה מחליף כובע כל שעתיים, מתאים את הצבעים, חולצה לנעליים, נעליים לכובע, כובע לגרביים. פעם בשבוע הולך למזולי, עושה גבות כדי שתוכל... זה מפריע, כי אתה לא יכול לראות אם אתה לא עושה את הגבות.
0: למה ככה?
1: יש סבח כזה. אתה משתמש בקרמים, בסבונים, בבשמים. מה? נו, מה? בחייך, מי תסתכל עליך?
0: למה אתה הולך למקומות האלה? רגע, למה אתה הולך למקומות האלה שאני מתסתכל עליך בכלל?
1: אני אומר לך, נו, כי לא היה נעים, אתה הוצאת את זה ממני בכוח.
0: מה אמרת? אתה מוכן לחזור על זה?
1: מי תסתכל עליך? די, נו, מה אתה?
0: טוב, אני, לא בא לי על השיחה הזאת, יואב. לא בא לי על השיחה הזאת.
1: למה לא? מה? אומרים רק פעם אחת, הנה, יצא הפרצוף האמיתי שלי, בסדר? אומנם פרצוף יפה, אבל אמיתי.
0: טוב, אני לא רוצה להמשיך את זה. בסדר. שנייה, יואב. מה מהירה? לא, אני באמצע שידור, אבל.
1: מי זאת?
0: רגע, יואב, אנה זק צריכה אותי רגע דחוף.
1: מה?
0: מה, מה?
1: איזה, באת עכשיו.
0: מה?
1: אנה זק רוצה אותך דחוף?
0: יואב.
1: די, היא יודעת מי אתה? היא לא יודעת מי אתה בכלל, מה אתה? מי אתה? מי אתה? שאנה זק תרים לך טלפון, תחילת תוכנית.
0: אתה מוכן לסגור לו רגע, תסגור את המיקרופון.
1: די כבר, נו.
0: תעלי אותה, תעלי אותה, כן. הלו? הלו? היי, אנה, מה קורה?
3: תגיד רגע, אני לא יכולה
0: להתעלם,
3: מי זה
0: ילד שמנת
3: הזה שמדבר
0: איך
3: ככה?
0: לא, לא, לא, די, לא משנה, לא משנה, אנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך, חנה, לא עכשיו, לא.
3: לא, מה זה לא משנה, מה זה? זה לא מתאים, הדיבור הזה.
0: כן, עזבין. בסדר, לא, לא, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, הוא סתם, זה, לא יודע מה להגיד לך.
3: אני חושב, זה ממש לא מתאים, אני לא מתאים לי
0: שידברו
3: אליך ככה, ולא
0: יכבדו
3: אותך.
0: כפר עליך שאת דואגת לי, אבל עזבי, אולי נדבר על זה בפרסומות, כי אנחנו בלייב עכשיו, ולא בא לי להיכנס למקומות האלה, גם ככה הוא הביך אותי.
3: לא, זה ממש יושב עליי, תגיד לו שלא, אין, ממש שלא ידבר אליך ככה. אתה נראה נהדר.
0: כפרה עלייך, תודה שיש לי אותך לפחות, תשמוע את זה ממך, לא, הוא גמר אותי עם השטיות האלה.
3: לא, מה זה הדבר הזה? מה זה חוסר תרגון הזה?
0: כן, גם אין לו מודעות, עזבי, נו, באמת. לא יודע מה להגיד לך.
3: טוב, אל תקשיב לו, אני אדבר איתי אחרי זה.
0: כן, כן, אני אדבר איתך, תודה על החיזוק, אנה, זה היה לי, מה זה חשוב לשמוע את זה, הוא גמר אותי.
3: מה זה זה? לא מתאים.
0: אני אסיים, אני אתקשר, סבבה?
3: אני מחכה, אני מחכה.
0: יאללה, ביי, אנה, ביי.
3: ביי, ביי, ביי, חיים
4: שלי. יכול לפתוח לי את המיקרופון? נו, אפשר? או?
5: היי? מה, זאת... זאת הייתה... כן? כאילו... אנה? מה? כאילו...
0: תסגור לו את המיקרופון, בבקשה.
5: מה?
0: שים ילד שמנת של אנה זק.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: אנה זק, ילד שמנת. איזה יופי ש... מה, מה, מה?
2: האמת, ממש יפה לך הכובע ככה, אתה יודע?
1: אה, פתאום...
2: עם האוזניות?
1: פתאום אני נראה לך טוב, אה?
2: שתלב, זה כאילו זה ערכה. זה כאילו ערכה כזאת. אתה מוכר גם כאלה?
1: לא, אני פשוט קמתי בבוקר, זרקתי עליי משהו.
2: כן?
1: כן.
2: ובמקרה הכל יצא כזה תואם ו...
1: אפילו היה חשוך, לא ראיתי מה אני לובש, כאילו, זרקתי איזו חולצה שהייתה ככה בארון הראשונה ששלפתי.
2: אה, באמת? זה החולצה הראשונה?
1: הראשונה ששלפתי, כובע גם כן... זרקתי עליי איזה כובע, וזהו, יצאתי. אני לא צריך
2: הרבה. תמיד הכובעים שלך מאוד יפים, אתה יודע? כאילו...
1: כן, כן.
2: מה...
1: טוב, אתה מוכן להפסיק עם החנופה הזאת?
2: לא, איזה חנופה? למה חנופה?
1: קצת קרדיטים בבקשה?
2: אנחנו מדברים, אנחנו מנהלים שיחה. העורך הראשי שלנו, דני קרפל, נשיקות, נשיקות לסלוניקי הרחוקה.
1: אה, הוא בסלוניקי?
2: בסלוניקי, נו מה, אנחנו זה, אתה לא שומע ש...
1: הנה, הוא שלח לי הודעה עכשיו.
2: אין אף רייש מתגלגלת פה באולפן. הרייש התגלגלה כל הדרך לסלוניקי.
1: שלח לי הודעה.
2: מה הוא כותב?
1: אנה זק, סימני שאלה.
2: רואה, זה היה מפתיע, אבל עכשיו אני, כן.
1: טוב, תעשה קרדיטים, עזוב, אל תיכנס לי עכשיו לכם.
2: אוקיי, מפיקה ראשית שלנו, מאיר הפרץ! תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום, היפיוף, הנאה, שבאמת יודע להתאים בגדים לנעליים.
1: נאה.
2: בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, חיננית פרטי, סליחה שהפרעתי, ואופק קולר.
1: אנחנו עם בני הלפרין ברדיו צפון, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים, עם אופיר ומור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: עם איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו עם רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ואנחנו עם הצוות שלנו, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואנה זק. חלק מהצוות שלנו
2: עולה.
1: היום. אין מה לעשות. גם היום אנחנו עם המשחק שלנו שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
1: צריך להסביר על מה המשחק או שהמאזינים שלנו כבר יודעים?
2: לדעתי זה די ברור שאתה פשוט עולה לשידור, ואז כאילו משמיעים לך התחלה של שיר, ואז אתה צריך להשלים את השיר. לדעתי זה ברור, אבל אם אתה חושב שצריך להסביר את זה, אז תסביר.
1: אני חושב, לדעתי זה גם ברור, אני רק רוצה להזכיר למאזינים, שעולים לשידור, שומעים קטע קצר משהו.

0: שני אנשים.
1: יפה.
0: לא עשיתי פסיכומטרי ואני יודע את זה.
1: בסניף החדש והמפואר של קאנו ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, אתם תקבלו גם שתי קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, שמייצרת מזרנים איכותיים, תוצרת ישראל במחירים משתלמים ואטרקטיביים.
0: כמובן.
1: שווי הקריות האלה 880 שקלים, ואתם תקבלו גם מכונת קפה.
0: מכונת אספרסו חדשנית פיק כל המודל אקס.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
0: מגוון קפסולות במגוון טעמים, סט כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: אז אם בא לכם לשחק איתנו, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, או בעברית
0: 0552-103-103.
2: Carisma.

0: בא עליי?
1: אני יכול לנסות עוד.
0: אל תנסה, אני רוצה כאילו להתקדם, אני אגיד לך למה, כי מאירה לוחשת לי באוזן, וואלה.
1: שמה? שמה? לא, לא, אנחנו, מה, עכשיו מתחברים לפרסים?
0: כן?
1: לפודקאסט של הפרסים? תשמע, יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותם, אם היינו יכולים פעם אחת לנהל איתם שיחה. אני רוצה לדעת אם תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, על מה הם באמת מתכוונים. אני לא יודע, אני לא מבין כבר מה קורה.
0: אתה יודע מה עכשיו אתה בתור יואב? מה אתה אומר, תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה?
1: אני?
0: כן.
1: תשמע, כשאני חזרתי מחול, אני לא, אני ראיתי דברים מהמטוס ואני לא יכול לדבר עליהם.
0: כן.
1: אי אפשר.
0: אני אגיד לך, אני כשאני חזרתי לא מזמן מקפריסין, אמרו לנו במטוס כבר שהם מזהירים אותנו לא לצלם בשטח הנמל.
1: נכון, בנמל.
0: בנמל.
1: כן, בנמל.
0: כן, ועד שאתה לא מגיע למחלף מסובים, אז
1: אתה לא יכול גם לדעת.
0: לא להסתכל בכלל.
1: לא להסתכל, לא לדעת, לא ראינו, לא ידענו.
0: לא ראינו, לא שמענו.
1: אבל זה כל כך הרבה זמן ככה.
0: כן, אבל
1: מה שאנחנו לא יכולים לדבר עליו.
0: אי אפשר לדבר על זה.
1: אי אפשר. אז בוא נדבר
0: לשידור. אני אגיד לך בתור רון, כאילו אמיתי לגמרי, לא מאמין לכל החרטה הזאת.
1: אז מה זה אומר? זה אומר
0: שתהיה
1: תקיפה או לא תהיה תקיפה? מה זה אומר?
0: מתי שהוא כן.
1: מתי שהוא כן?
0: מתי שהוא כן.
1: אז מה, זה גם יכול להיות 20 שנה?
0: לא, מה פתאום?
1: אז מה עכשיו?
0: דבר איתך על טווח.
1: דבר איתך על... בסדר, אבל לא בימים הקרובים. יש לי הופעה בחמישי, אני מזכיר לך.
0: לא ממידע אישי, אבל
1: בהגושרים.
0: נכון.
1: הם לא אוהבים שאומרים בגושרים, הם אומרים שאומרים בהגושרים.
0: אתה מתחרה מול פאר טאסי, אני מזכיר לך.
1: ראש בראש, בטח. זה הוא מתחרה בי. כמה אומץ יש לו לפאר טאסי להיות חרות מולי באותו תאריך?
0: רגע, שנייה, כן.
1: מתחברים לשידור של הפרסים?
0: איציק, תחברו את זה.
1: כן, יאללה, בוא נשמע, בוא נשמע מה קורה עם הפרסים.
0: עכשיו.
2: שלום לכל מאזינים ומאזינים.
3: נכון, אני מזכיר לכם, נשים זה פויה.
2: פויה נשים, פויה. תגיד, אתה שמעת שאנחנו הסכמנו להסכם עם אמריקה?
3: בטח, שמעת שאחר כך לא הסכמנו להסכם?
2: בטח, כן. אחר כך עוד פעם אמרנו, מסכימים, כן, מסכימים, בשמחה.
3: נכון, אבל אז עוד פעם בעצם לא מתאים לנו הסכם.
2: לא מתאים, מה קורה? משגים לדעת. ג'ינג'י הגדול הזה תמוח אנחנו.
3: תוריד רגע מוזיקה. הוא לא יודע עם מי הוא מתעסק. תרים מוזיקה.
2: הוא באמת לא יודע. כי הוא לא ראה בחיים שלו את מוג'טבא. תגיד, אתה ראית את מוג'טבא כבר?
3: המנהיג העליון שלנו?
2: הוא ולא שרף.
3: המנהיג הכל יכול שלנו שיכול להנהיג גם בלי להיות קיים?
2: כן, כן, הוא.
3: לא ראיתי אותו.
2: לא ראית אותו. תגיד, הוא דני דין?
3: שהוא דני דין?
2: הוא הקוסם מארץ עוץ.
3: איפה זה ליד איספהן?
2: לא חשוב.
3: תוריד מוזיקה. אתה יודע שאומרים האויב הציוני ניסה לחסל אותו?
2: נכון.
3: תרים מוזיקה. הוריד לו ידיים.
2: אוי ובוי.
3: תוריד מוזיקה. הוריד לו רגליים.
2: אוי ובוי, אוי ובוי.
3: תשים מוזיקה. אבל המוח שלו עובד טיפ-טופ.
2: כמו קרנג מצבי הנינג'ה.
3: נכון. הוא קרנג, באמת מנהיג מאוד חכם היה קרנג. כולו מוח.
2: כולו מוח, היה מחזיק את המוח במרכז הגוף, בבטן, וצועק על שרדר, תחסל את עצבים, שרדר!
3: נכון.
2: תחסל את עצבים, כזה מוג'טבא.
3: אני הפסקתי לצפות תוכנית מאוד לא צנועה.
2: מה לא צנועה? בצבי נינג'ה הם לובשים תחתונים ושריון על הגב.
3: אתה זוכר את מאי אוניל?
2: אפריל.
3: אפריל אוניל. כן, אפריל. בלבלתי בחודשים.
2: כולה חליפה מכף רגל עד ראש. מה הבעיות?
3: נכון, תחסי את הראש. נוכל לצפות בך. מה זה כל היופי הנשי הזה?
2: צודק.
3: זה בלתי נסבל.
2: צודק. אני גם פעם ראיתי פרק שחלוק של ספלינטר נפתח, ראו לו שסע.
3: אוי ואבוי.
2: הוא חשף שם הרגל, הוא לא לבש תחתונים שלו מתחת בראש התחמן הזה.
3: זה סדרה של אויב אמריקני, הוא בכוונה עושה ככה סדרה לא צנוע.
2: אנחנו בחיים לא נסכים ככה להסכים, שמעת?
3: או שנסכים, ואז לא נסכים.
2: ואז גם לא נסכים, שים לי בס שישודר.
3: רגע. שים לו בס שישודר.
2: תודה רבה לשם.
3: בס שישודר.

0: עיר נמל.
1: עיר נמל?
0: עיר נמל. נמל של אייל גולן. נמל או נמל?
1: נמל.
0: מזרן או מזרון?
1: מזרן.
0: יפה מאוד, יואב.
1: מחלף או מחלף?
0: מחלף.
1: יפה!

0: gros pas de chuchot.
1: Ah.
2: זה אוסי אמנו נגמר הפרק שלנו.
1: זה אופלה?
2: אופלה שלה.

0: איך אני חולה על השיר הזה, יאל.
1: מה קורה, אהרון אהרון?
0: שקט.
1: אה?
0: מה קורה כבר פרטינמי מסוכס?
1: מה זה, החיוך הזה? בוא נמדת בעצב רוח טוב היום, אה?
0: אני באתי היום יענו, אני על פול אנרגיה, אתה לא מבין.
1: מה קורה? מה אני ענה?
0: יזר כהן שיבש לי את הראש, אני במסעית, יענו ססון ושמחה, ססון ושמחה, אורה לקר
1: עליו. שמת יזר כהן במסעית?
0: אבא נבי אובו אבב.
1: עולה!
0: אבא נבי אובו אבב, כל ססון וכל שמחה.
1: מה שאמרת, כן.
0: מה קרה לך?
1: מה, איזה, מה, תשים לנו גם, שים לנו גם.
0: ססון ושמחה, בוא, אתה יודע מה קורה במסעית, כי אני, אנו עמוס ביצים, זיתים, טעינים, עצים, שם בווליומים, אנו פותח חלונות, אנו מרקיד את כל מטה יהודה.
1: די!
0: שים לי את ססון ושמחה, תן לי את ססון ושמחה.

0: בוא'נה, תשמע, אני רוצה מהיום כל כניסה שלי לאולפן, גם יצאתי להביא קפה. חזרתי, איך שאתם רואים אותי, אני רוצה את הססון ושמחה.
1: רגע, רגע, אני רושם. רגע, יש לנו גם חצוצרות. חצוצרות, נכון?
0: לא, אבל היום אני רוצה...
1: גם מגנומטר, גם מגנומטר, גם הדגלנים צריכים להגיע, ומעכשיו גם להוסיף את הססות ושמחה.
0: בוא נעשה רגע ניסיון.
2: לא תישאר לנו תוכנית, יעקב, מה...
0: רגע, יואב, בוא...
1: מי אתה שתגיד מה יישאר ומה לא יישאר? יעקב. יש לך פה גאון הדור.
0: יעקב, תהיה רגע בשקט, תהיה בשקט. תן לי יואב לנהל את העניינים. יואב, בוא נעשה בדיקה, אני יוצא החוצה ואני נכנס. רגע, בוא נראה.
2: מה, באמת? מה עכשיו כל הזה? יו, יו.
1: רגע, שים חצוצרות. שים לו חצוצרות. ועכשיו ססון בשמחה. עובד, עובד.
0: עובד, חזק.
2: לא, כאילו אם זה לא היה עובד, היית אומר שזה לא עובד.
1: עובד, אבל...

0: יעקב, בקיצר אני אומר לך, כל פעם שאני נכנס לאולפן, איך שאתם רואים אותה, אהרון מעג'ו נכנס לאולפן, אני רוצה ססון ושמחה של יזהר כהן.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: תעשו לי הפתעה, תעלו לי את יזהר כהן. ועל הקו, יזהר.
2: היי, אהרון.
0: מה קורה כבר? תגיד שלום גם ליעקב יעקב.
1: מה קורה, יזהר?
2: מה שלומכם? ססון ושמחה.
0: תקשיב טוב, שמנו במסעית, באנו לכאן, אתה יודע, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. הרמסנו את המסעית בבוקר במטה יהודה, פתחנו חלונות, כל מטה יהודה על הרגליים.
1: ריקודים, ידיים באוויר, ידיים באוויר.
2: איזה יופי, איזה
0: עושר
2: זה גורם לי.
0: אללה, כן, עליך, געגענו אליך, היה עכשיו אירוויזיון.
2: התפקיד שלי זה להביא שמחה ומורל. וזה הזמן.
1: וואלה, הצלחת, כפר עליך, הצלחת.
0: רגע, רגע, רון שלום רוצה אותך שנייה, בוא דבר איתו, מה אתה מסתכל עליי, בוא. וואי. יזהר, מה העניינים?
2: מי זה בבקשה?
0: עכשיו זה רון, רון.
2: רון. אני
3: כבר
2: לא,
3: בלבלתם אותי
2: לגמרי.
3: לא פשוט, לא פשוט.
0: בסדר גמור, א', מזמן לא היית כאן, כבר עברו איזה 3 חודשים מאז שהיית בחמישי אגדה.
2: נכון.
0: ו... אתה יודע, רואים אותך באמת, הוא תמיד מחוייך, יזהר כהן תמיד מחוייך, ואתה תמיד מביא ששון ושמחה לכל מקום שאתה נכנס. איך עבר עליך האירוויזיון האחרון?
2: מעולה, הכנסתי לכל התקשורת האירופאית, אתם לא יכולים לתאר מה אני אמרתי לכל התקשורת, מראיינים אותי כל שנה, אתם פשוט לא יכולים לדמיין איך אני נכנס באבי אבי אביהם. אני לא חוסך במילים יותר.
0: מה, יצאת אליהם על 200?
2: על 200? על 200 אלף.
3: אבל לא בשפת הבית, בשפה שכולם הבינו, יופי.
2: באנגלית רהוטה וכעסנית.
0: וואו, על כל מה שהם עושים לנו, אבל מה אתה אומר על השיר שלנו? הגענו בסוף למקום מאוד מאוד מכובד.
2: מה מדהים.
0: שים עוד פעם את ששון ושמחה, שים.
2: זה הניצחון שלנו, על אפם וחמתם.
0: ממש ככה. אתה יודע מה, לדעתי אבל עשינו עסקה טובה שלא זכינו, אני חושב שזכינו.
2: זה נכון.
0: בלי לזכות.
3: בלי כל הכאב ראש אחר כך, כן.
2: האירוויזיון היה נכנס לרעידת אדמה, זה לא כל כך טובה לנו. אין דבר, אבל זה ניצחון גדול.
0: ניצחון ענק. ואיך אתה בימים אלו?
2: אני מהמם, הכל נהדר, נהדר.
0: איזה כיף.
2: אני אגיד לך, קודם כל האושר הכי גדול שקיבלתי מתנה מהיקום ומאדון עולם, זה שתי הנכדות שלי.
0: ראינו, אחת מהן ראינו כאן באולפן, תשמע.
2: יש כבר שנייה.
0: אני יודע, אחת, אני אומר, את הראשונה ראינו באולפן.
2: נכון.
0: ואפנו ברמות מטורפות. נכון, באמת, נכון. באמת, זה משהו מיוחד. שרק תהיינה בריאות.
2: כן, ובעבר לזה, כן. אני כל כך מאושר שהגן שלי התימני עדיין רוקד בשר ומופיע. ובלי עין רעה.
0: יזהר כהן.
3: תענוג לשוחח איתך. שיהיו בשורות טובות, אמן.
0: ורק תמיד ששון ושמחה, אמן.
2: הקיר הזה הוא מרפא, מרפא.
0: מרפא, אנחנו נשמיע אותו, אהרון נתפס עליו, זהו, זה הסוף שלו.
2: יאללה.
0: יאללה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי, יזהר.
3: ביי ביי.
4: שלנו חם, ושהעם נשמה.
0: טוב, נצא לפרסמות, לא?
3: תנו לנו דקה לנשום, ונצא לפרסמות לאכול.
5: תנו לנו. דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
7: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
8: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
17: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
18: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
19: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
20: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.

שלום ויואב כהן רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף עם

0: לא כל הבנות חייבות לרצות אותך, רון.
1: יש לי תחושה שהשיר הזה יצליח, ושהצמד הזה ששר פה, כאילו, שרו יותר, סבלימינל ושרית חדד, יגיעו רחוק.
0: כן? אתה חושב?
1: אני חושב. נשמעים טוב יחד.
0: כן?
1: היה פה גם מצל.
0: נכון.
1: הוא גם הגיע רחוק, הוא מפקד משטרה עכשיו.
0: נכון, כיתת כוננות.
1: כיתת כוננות. כן.
0: היו אצלנו גם, קיבלו רעיון פה של רפי רשף. רפי רשף ראיין את כל משפחת טקט. בוא, האמת היה אחד הרעיונות החזקים.
1: תגיד, לצל יש עכשיו זמן להופיע בכלל עם כל המשמרות שהוא עושה שם?
0: אני לא יודע. איך מחלקים את המשמרות?
1: אין לי מושג.
0: הוא יכול להגיד, לא, אני מופיע היום.
1: מעניין.
0: אבל מה, אבל לא תבוא למשמרת, כאילו.
1: זהו, מעניין מה בסדר עדיפות שלו.
0: עושים לו פרצופים.
1: מעניין אבל כאילו, מה קודם למה? אתה מבין כאילו מה הסדר עדיפויות שלו?
0: כן, נכון.
1: משמרת או הופעה?
0: בוא נשאל אותו, אתה יודע מה? בוא נשאל אותו.
1: כן, אתה צריך להזמין אותו פעם אחת לכאן, לבד.
0: יאללה, בוא נעשה את זה.
1: תגיד שלום לחנן קודם.
0: חנן? חנן?
2: כן.
0: מה קורה, חנן?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: מה, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
0: אז קבל מאיתנו משקפי שבש מתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מאיפה אתה, חנן?
2: בל שבע.
0: אופה.
1: שבואנה, לקחתם אליפות.
0: יהיה, מזל טוב.
1: מה אתה אומר, גבי, כאילו...
2: תודה רבה, תודה רבה. בעזרת השם ניקח גביע.
1: לא, רוצה להתערב? בוא נתערב, בוא נתערב.
2: על מה שאתה רוצה, על המשקפי שמש.
1: זה מה שאתה רוצה להתערב, אני בא להתערב.
0: רק על משקפי שמש?
1: מה אנחנו מקבלים? תקשיב, עם הגביע של מכבי תל אביב, אתה גר בבאר שבע?
2: כן.
1: איפה אתה אוכל שם, באיזו מסעדה?
2: בקמפאי, אני מאוד אוהב את הקמפאי.
1: מה יש שם לאכול בקמפאי?
2: וואי, עשייתי ברמה מטורפת, סושי מאוד טעים.
0: מה זה, זה בעיר העתיקה שם, לא?
2: לא, בביג.
0: בביג, אוקיי.
1: Okay. אנחנו אוהבים יותר שופן, כאילו, יותר בעניין של שופן.
2: וואי, גם טוב, אחד
1: הספקים. בוא, יש עסקה, רגע, בוא עושים התערבות, יואב, התערבות,
0: תקשיב. דבר אליי, דבר אליי, כן.
2: יאללה.
1: תקשיב, אם אתם לוקחים את הגביע, אנחנו מכבדים, מעלים אותו לשידור, מעלים את חנן לשידור, אנחנו מקדישים לך פה, כאילו, אתה יודע, ספיץ' של גביע ועניינים, ואתה מקבל מאיתנו, מה ניתן לו? ניתן לו ארוחה בפרם.
0: הוא בטח, מה?
1: ארוחה בפרם, וניתן לו ארוחה בפרם כשהוא מגיע לתל אביב, וניתן לו גם בוסם.
0: יאללה.
2: רגע, זה ההתערבות?
1: זאת ההתערבות,
0: כן. זה לא קשור למשחק עכשיו, זה לא קשור למשחק עכשיו.
1: כן, לא קשור למשחק, אתה מקבל איתנו גם ארוחה וגם בוסם של עילית קוסמטיקה. אם מכבי תל אביב לוקחת את הגביע, אתה מביא לנו כאן לכל הצוות ארוחה משופן מבאר שבע, אתה שם בצידנית, אתה אומר לו שזה צריך... מה?
2: תגור. אני נשבע לך שזה מה שאני עושה,
0: נשבע לך. תשמע, אם אני נשאר רעב בסוף התוכנית, זה הסוף של כל התוכנית הזאת, אוקיי?
1: אתה מביא לכאן לאולפן כאילו צייד...
2: אתה יכול למסור רגע, אתה יכול למסור דש לארון ארון שאני חולה על הברדר, על
0: פוסטר... נקרא לו, אין בעיה.
1: רגע, שנייה, אבל לפני ארון ארון, סגור, יש התערבות?
2: יש התערבות, יש.
1: כמה אנחנו אחת?
2: חבל, 4-2, אחי, לא הולך ברגל, אתה יודע.
0: וואו, וואו, הוא באמת, הוא תשמע.
1: אנחנו שישה אנשים, אחי.
2: אין בעיה, קיבלת.
1: סבבה, בשרים, עניינים, סומך עליך. תקרא לה...
2: אתה רוצה גם כבד אבסטי, קיבלת.
0: ארון!
1: רגע, נקרא לו, הוא ירסה את הסאסון וסימפה שלו.
2: ארון!
1: הנה, הוא בא.

0: שמחה. רגע, רגע, מי זה חנן? מה קורה חנן, יא כבר דינמי? איך אתה, אח שלי?
1: אפר עליך, אהרון אהרון. איך אני... מת עליך, מת.
0: רגע, חולה עליך.
1: שומע, אתה תוכנית רק בגללך, נשבע עליך.
0: בזכותי אתה מתכוון, לא בגללי.
2: רגע, לך, איך אפשר שלא?
0: תשמע, יא מלך, תראה מה עושים. אתה נשאר איתנו, שעה שנייה אנחנו מעלים אותך על הקו לעשות את המשחק, מה אתה אומר?
1: יאללה, סגור.
0: והולכים גם, ואתה הולך עוד פעם לעלות לשידור אחרי הגביע, או שהפסדת, או שפסדת.
2: בונה, מה זה, אתה...
1: התערבות עם רון.
0: התערבות, שמעתי.
2: אתה כוכב רדיו, חנן, תראה מה זה.
0: אני מעביר אותך למירה, שעה הבא אתה עולה אצלנו עוד פעם.
2: יאללה, תעמוד בקשר.
0: יאללה, ביי, חיים שלי.
2: להשתמע, להשתמע.
0: אהרון, איזה גבר אתה, אבל עשית את זה, כאילו, נהיה לנו את העניינים.
2: מה חשבת, הכי גבר בארץ.
0: בוא נשמע שיר חדש עכשיו. מה אתה אומר לפני החדשות והמבזק הספורט?
2: אני בסדר גמור. נרקיס,
0: מוציאה שיר חדש שנקרא שעת רצון, אחרי שהיא לקחה קצת צעד וחצי לאחור, 7.5 חודשים התרחקה קצת מהרעש. שיר חדש, מילים בלחן, נרקיס, צליל קליפי ונבי. איזה צמד הם נהיו אלה.
3: משהו. 2-4 שיר חדש.

0: טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו.
1: טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וחדשות, אבל השיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו.
2: עולה!
1: יופי של שיר של נרקיס. פרסומות? יש לנו עוד זמן. איזה כיף לנו. אם היינו יודעים, היינו יכולים לשמיע אותו עוד פעם.
3: כן, אז איפה אהרון? אולי תספר על ההופעה. אז לא הגעת לזה.
4: כן, הייתי בהופעה של יואב.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.
3: למה אתה עושה דווקא? שתיים
5: עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי, תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
15: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
16: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
20: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בערב אל הרמשה ובאדמית שבגליל המערבי, ודקות קודם לכן גם בחניתה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. מוקדם יותר הופעלו התראות גם במטולה וביישובי אצבע הגליל. כתבם פגע פגיעה ישירה בבית במטולה. כתבנו גיא ורון מוסר כי גם רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו במקומות נוספים. במקביל, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון. הוא מודיע כי בעקבות הפרת הפסקת האש של חיזבאללה, צה"ל מתכנן לתקוף בשעות הקרובות תשתיות טרור. ועל רקע האירועים, איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאור רביד ברדיו כל רגע, הפסקת האש היא לטובת תושבי לבנון, אבל תושבי הצפון עדיין חיים במלחמה.
1: אני מרגיש שזה אצבע בעין לתושבי הצפון, פשוט זורקים תושבי הצפון שוב פעם מתחת לגלגלים, כי בעצם הפסקת האש הזאת היא הפסקת אש עבור תושבי בירות, שיכולים להמשיך להתנהל באורך החיים השגרתי והרגלי שלהם. האנשים פה עוזבים, ואם כאלה שחשבו לחזור לצפון, זה נותן להם עוד פעם חומר למחשבה אם כדאי לחזור לצפון. אני בדרך כלל אומרים שאני כועס, אבל בתקופה האחרונה אני כבר לא כועס, אני פשוט עצוב.
0: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה על פרישה מהפוליטיקה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי דיסטל אטבריאן נבחרה לראשונה לכנסת ה-24 בשנת 2021, כששוריינה ברשימת הליכוד וכיהנה כשרת ההסברה עם תחילת כהונת הממשלה הנוכחית, עד שעזבה את הממשלה לאחר 7 באוקטובר. כעת הודיעה כי לא תתמודד בפריימריז ותפרוש. רצח עמנו בנימין זלקה, בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על הערכת מעצרם של כל הקטינים שהיו עצורים, ובכך דחה את בקשת הסנגורים לשחרר חלק מהקטינים עוד היום. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שוטרת שזייפה דוחות תנועה. כתב האישום מונה 20 מקרים של רישומים כוזבים, שבחלקם זייפה הנאשמת את חתימת הנהגים, ולעיתים אף רשמה תגובות כוזבות בשמם או ציינה כי סירבו לחתום, זאת כשבפועל כלל לא התקיים מפגש עם הנהגים. כמו כן, בחלק מהמקרים אמרה אותה שוטרת לנהגים כי לא ירשם להם דוח ושחררה אותם לדרכם, אך בהמשך קיבלו אותם נהגים דוחות תנועה בדואר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?
0: 12.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: ארבע.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna.

0: ימה במבם, בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. שמעתם, יש לנו הרבה מאזינים בבאר שבע, מהדרום, לא בעיה, אפליקציות, אתרים של... מה?
1: יאללה, בואו נעשה לו כניסה כמו שצריך.
0: לא צריך, בואו נעשה ספורט. חבל על הזמן הזה, זה זמן שאני מעדיף כאילו שנשמע שירים במקום כל השטויות.
1: אתה לא קובע פה כלום ושום דבר, מר שלום. מה לעשות? אני קיבלתי הנחיות, אנחנו נתחיל בחצוצרות, איציק תן.
2: איך אתם שומעים לי?
1: על אבך ועל חמתך, רוד שלום.

0: אנרגיות.
1: אהבת, אהבת, בוס, אהבת.
0: זה חיזוק, זה חיזוק לכל עם ישראל, של יזהר כהן. גם למען כולם יזכרו וידעו שיזהר כהן הוא אחד הראשונים שהביא אותנו, יענו, למקום ראשון באורוויזיון. אתה מבין?
1: בטח, מה קרה לך?
0: איך עושה עמי מעמול? אתה מבין?
1: אתה גם יודע חיקויים, אה? ואללה, כן עליך, יא אללה.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: גם נעה, גם חכם.
2: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון אהרון
1: מאג'ו. תודה רבה, היום יהיו קרדיטים קצרים רק לאנשים שבאמת תרחו ועמלו על התוכנית, כמו
2: אתה יודע, הכי טוב, אין מה,
1: יוחנן הממתיק, ממתיקנו, ברק קיסר,
2: קיסרנו,
1: ושקד מורג,
2: גם אינו,
1: וכמובן צ'רלטון, ספורט אחת,
2: מה זה, ערוץ מספר אחת, בטח,
1: שמעבירים את המזק הספורט של אהרון אהרון,
2: בטח,
0: אני, מה? אני רוצה למסור מזל טוב, אפשר?
1: אבל הייתי באמצע...
0: סליחה, מה אתה?
2: תתן לו רגע.
1: על צ'רטון, ספורט אחת.
2: אלא כן, עליו.
1: עכשיו תגיד מה רצית אליי.
2: מה רצית, יואב? עזוב, יואב, אל תבוא.
0: מה? רגע, אני יכול רגע?
2: מה, דחוף? מה דחוף? אנחנו באמצע מבזק, אבל...
0: בסדר, אבל יש גם מזל טובים, נכון? אני יכול למסור רגע?
1: למסור.
0: מזל טוב לאח שלי.
1: אח שלך?
0: לעידו.
1: עידו חוגג היום?
0: עידו חוגג היום.
1: לא מאמין לך, עידו כהן שם גנרי?
0: נו, בטח.

0: אנחנו רק שמות גנרים אצלנו, אין אצלנו שמות שהם ככה מיוחדים וזה.
1: אמא של יואב היא גם אמא של עידו?
0: בטח.
1: אל תגיד לי, וזאביק זה אבא שלו?
0: דובי, בשבילך? זאביק זה מישהו אחר לגמרי.
1: דובי, דובי, זה אבא של...
0: בטח, כן.
1: לא מאמין לך.
0: כן, כן. אז עידו, מזל טוב. אוהבים אותך. ויאללה, נרים לך, נחגוג יפה.
1: הכפלתתי שזאביק זה אבא שלו, יאללה.
0: לא, אבל זה לא, אתה מבין? לא, זה לא.
1: לא, אתם פשוט לא ידעתם.
0: יש הבדל בין דוב לזאב, זה שתי חיות שונות.
1: אה, נכון, זה זאב.
0: זה שתי חיות שונות.
1: זכרתי משהו עם חיה.
0: זאבה זאת חברה של אמא, אבל דוב זה אבא שלי.
1: יואב, אתה חברו של אמא שלך, אני מכיר את כולם. יוספה, זאבה.
0: רונה, שמשונה, גילאונה, כל החברות. בסדר, טוב.
1: בוא, בוא.
0: שמע, אהרון, אני יכול להגיד לך ככה משהו, אתה יודע, אמיתי?
1: אם זה בגובה העיניים, זה בלי התנסות, בלי עירות, בלי שחצנות, שוט.
0: אפשר? אוקיי.
1: בטח, מה?
0: אני חושב שאתה, אני חושב שאתה, אתה קשוח מאוד.
1: מה? למה?
0: ממש קשוח.
1: מה עכשיו?
0: אתה הרי, אתה איטלת וודו על פאפ.
1: דו, פגוואג'ולה.
0: כן, כן.
1: דו, איפה הבעיה?
0: אז מה, לא, בצדק התעלת עליו את הוודו, ואז הוא לא לקח אליפות,
1: נכון.
0: לא לקח ליגת אלופות, וגם עוד בסוף מעיפים אותו ממנצ'סטר סיטי, הוא מסיים את הקריירה.
1: מגיע לו.
0: אוקיי.
1: מה, מגיע לו.
0: אז עכשיו, אחרי 10 שנים, בקבוצה, שהוא באמת, תשמע, הוא הביא אותם להישגים מטורפים, אתה לא יכול להתעלם מההישגים שלו.
1: אני לא מתעלם מההישגים.
0: הוא הציד את הכדורגל לעידן אחר, באמת.
1: לו.
0: עשו לו משחק פרידה חגיגי.
1: נכון.
0: הפסיד במשחק פרידה.
1: איפה הבעיה?
0: זה לא נעים, זה מבאס, אהרון. היית יכול להגיד לוודו, רגע, תן לו, זה משחק אחרון שלו, תן לו לסיים 10 שנים. 10 שנים הוא היה בסיטי, באמת, הביא אותה, הצעיד אותם לטופ של, לטאפ, לטאפ של הטאפ.
1: וואלה,
0: קרב, יואב, יואב. מה? תן לו להיפרד יפה, תן לו להיפרד יפה, מה?
1: עם מי אני עובד? בוא נה, אתה ילד, אתה ילד.
0: מה?
1: אתה לא מבין? וודו. זה וודו.
0: בסדר, בסדר, אבל זה משחק פרידה, אהרון.
1: אבל אין יוצא מן הכלל בוודו. וודו זה וודו, תכניס לך לראש. וודו זה וודו. וודו זה אנו נגעת נסעת. וכשנסעת גם תיסע בטעם רע, שיהיה לך מר בפה, כי ככה זה בוודו.
0: ככה זה בוודו?
1: וודו זה וודו. ואני רוצה שכולכם תכניסו לראש, כל השחקנים, כל מי שמלכלך על ישראל בעולם ומוציא את, מכפיש אותנו. וודו זה וודו. בטח.
0: אז טוב, אז אם זה ככה, אז ככה.
1: מה זה אם זה ככה, זה ככה? ככה זה בוודו.
0: אוקיי, אוקיי.
1: וודו זה וודו, זה לא שאני קובע את הכללים, אני רק צינור בוודו. וודו זה וודו. ואם אתם לא תכניסו לכם לראש שוודו זה וודו, ואין מה לעשות, ואחרי שהטלתי וודו, אז הוודו יענו, הוא יבוא לכם מכל כיוון, אז אתם בבעיה, למה?
0: כי וודו
1: זה וודו. אני רוצה לשמוע גם אותך, איציק. מה זה וודו?
2: וודו
1: זה וודו. זה הכל, אז תפסיקו להתעסק עם ישראל, והיה משחרר אותי, יאללה,
0: די. בסדר, בסדר, יאללה, בסדר, עברנו למשהו אחר, עברנו למשהו אחר. אני אתמול קראתי, האמת זה היה, זה יזע אותי, לקרוא כזה דבר. הייתה, עשו אולימפיאדת סמים.
1: שמעתי על זה.
0: בלס וגאס.
1: נכון, שמעתי על זה. חשבתי שזה לא אמיתי.
0: לא, זה אמיתי לגמרי.
1: אני חשבתי מסלבטים עלינו בזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אירוע שכבר עכשיו מגדירים אותו כאחד, באמת שאחד האירועים הכי שנויים במחלוקת בעולם הספורט.
1: בושה בחרפה, אני חושב בושה מה זה אולימפיאדת סמים, כאילו כולה, תסביר איזה אבל מה זה.
0: אני אסביר. מדובר בתחרות. שבעצם מותר להשתמש בה בהורמונים, בסטרואידים,
1: כל החומרים שבהם משתמש.
0: כן, טוסטסטרון, הורמון גדילה, כל מה שבעצם אסור בספורט תחרותי אמיתי.
1: הוא הנפש.
0: ומה שמטורף, הם שברו שיאים. הם שברו שיאים.
1: העולם משתגע, אתה מבין? אולימפיאדת סמים.
0: שברו שיאים באולימפיאדת
1: סמים. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, במקום שיחנכו את האנשים יענו לספורט בריא, וזה אולימפיאדת סמים, אני לא אוהב את זה, לא, אתה יודע מה? לא רוצה להתעסק בזה, אתה רוצה...
0: מה זה אתה לא רוצה להתעסק בזה? אבל במבזק ספורט אבל.
1: תעשה את המבזק ספורט, אני לא מדבר על דברים כאלה במבזק שלי.
0: אהרון, נו מה? ככה?
1: כן, לא אוהב לדבר על דברים האלה.
0: זהו, אתה יוצא?
1: לא יוצא, אני בא לצ'רפאיה, אני על הצ'רפאיה פה.
0: טוב, אז טוב, בסדר.
1: על הסמים לא מדבר.
0: הבנתי, אהרון, הבנתי. אז אנחנו הצלחנו להשיג את אחד המשתתפים בתחרות. הוא השתתף בתחרות... גלגול למרחקים ארוכים. שלום למוטי סאטן.
3: אחי, אחי, רגע, אחי. תגיד, ישראלי.
0: ישראלי.
3: ישראלים, ישראלים, אחי.
0: אתה מדבר עברית, אנחנו יודעים שאתה ישראלי, זה לא... אוקיי,
3: סבבה. אחי, מה זה, אחי?
0: מה העניינים?
3: מה בסדר, אפשר, אח שלי.
0: מה השעה אצלכם עכשיו בלס וגאס? מה...
3: מה אתה מדחים? אני הולך להסתכל על השעון.
0: לא, מה פתאום.
3: אה, אני בקרה שקמתי, אחי, מה אתה נופל עליי עכשיו?
0: אוקיי, תגיד, מה, ספר לנו קצת על התחרות, מה היה שם, איך זה?
3: אחי, מה, התחרות גלגול למרחקים ארוכים, מה?
0: כן.
3: כאילו, מה, אתה לא יודע, אתה לא... לא עושה תחקיר, אחי?
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה, זה מה שאני חושב? זה כאילו, זה...
3: אחי, מאיפה אני יודע מה אתה חושב? מה, אני סושרת, כאילו, מה, אני חוקנס לך לראש, מה, אני מנטליסט?
0: מה,
3: אחי, אני ספורטאי, באתי לאולימפיאדה, אני לא יודע מה הדברים האלה שאתה מדבר עליהם.
0: גלגלת בנייר ורצת? זה מה שעשית? רצת עם נייר וגלגלת?
3: לא, חס וחלילה, מה פתאום? אחי, זה תחרות גלגלים, מרחקים ארוכים, אחי. יש לה כזאת רמפה, כזאת חורכר, סבבה, של 100 מטר.
0: כן.
3: כאילו 100 מטר בזווית כזה עם נטייה, כאילו שזה ירידה.
0: כן.
3: ודוחפים אותך, ואז אתה מתגלגל, אחי. ואתה כאילו מתגלגל ומתגלגל, אחי. ואני רואה, אתה לא מבין מי התחרתי, אחי.
0: מה, מי עוד היו בתחרות שם? היו נבחרות בטח מכל העולם, היו. קנגרו?
3: קנגרו, אחי, אוסטרלי קנגרו, ודולפין, אחי, ראיתי דולפין.
0: וואלה, אוקיי. אוקיי, היה גם קפיצות? היה גם קפיצה לגובה? היה קפיצה לרוחק?
3: רוחק, לרוחק, לגובה, אחי.
0: ומי ניצח? מי ניצח בקפיצה?
3: אני ניצחתי, אחי. אני והדולפין, אחי. כן,
0: והדולפין. אוקיי, אז הוא גם קופץ מחוץ למים, אתה אומר.
3: הוא גם מחוץ למים, אחי.
0: אוקיי, טוב. היה נחמד מאוד. דש ללס וגאס.
3: לא, אחי, אני איך לאכול משהו, למיגה, אני חייב לאכול משהו.
0: סבבה, תלך להופעה של ליאוז שם טוב, הוא שם עושה הופעות נהדרות.
3: טוב, אחי.
0: יאללה, ביי, ביי, ביי, מוטי סאטל, ביי, ביי. מה, יעקב, מה?
1: רגע, רגע, מה, עכשיו צריך לסיים את המבזק. למה אהרון אח שמע על הצ'רפאיה, נכון? אז הוא היה אהרון, אני הייתי יעקב.
3: איך לנפק את הטלפון, מי שיכול לראות לי?
0: אתה תורידי אותו, מאירה.
1: אני הייתי יעקב, יעקב, יא.
0: בחסות.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: טולמן, נמשיך ככה כל הזה. בוא, יש לנו את המאזין שהיה איתנו קודם, נכון? שיחקנו
1: אותו? בוא נזכיר למאזינים שלנו שדיברנו עם חנני בר שבע, אפילו התערבנו איתו, פעם ראשונה שאנחנו מתערבים עם המאזין שלנו בשידור על גמר גביע המדינה בכדורגל בין הפועל בר שבע למכבי תל אביב, וחנן, הוא איתנו על הקו? הלו?
2: קורא אחים שלי,
1: כאן
2: צחי
1: מכירות,
2: הקו
0: הזמנתם.
1: רגע, צחי,
0: צחי. רגע, איך צחי הגיע לקו? מה זה?
1: אנחנו נראים מאזין שלנו. צחי, אנחנו באמצע שידור.
2: מה קורא אחים שלי? הכל טוב?
1: כן, אבל אנחנו ב...
2: אתם שואלים
1: לאן
2: העלמתי, אה?
1: מה?
2: אתם בטח שואלים
1: לאן
2: העלמתי.
1: לא, אתה...
0: לא, דווקא היה בסדר שלא דיברנו כמה זמן, אבל לפעמים כיף להתגעגע.
2: לא התגעגעתם אליי, אחים שלי, לא התגעגעתם?
0: לפעמים גם כיף להתגעגע, צחי.
2: תקשיבו, לא בלע אותי עוגת גבינה ולא עוגת ביסקוויט.
0: אוקיי.
2: אני יודע שזה הדבר הראשון שעלה לכם לראש.
1: בול זה מה שעלה לנו בראש.
0: כן.
2: אני הייתי עסוק מעל הראש במחירות של כדורי לקטוז.
0: מה?
2: ועכשיו אני פנוי לדבר הבא, ואתם בטח מתים לדעת מה הדבר הבא. דקה מזמנכם.
0: אני מת לדעת.
1: אבל באמת רק אם זה דקה, צחי.
0: כן.
2: דקה מזמנכם,
1: אחי,
2: מקסימום 60 שניות.
1: אחי, אוקיי, טוב, אחי.
0: אז על מה אתה עובד עכשיו? מה?
2: אחי, אני עובד על פרויקט חדש שהושהה בגלל המלחמה.
0: כן.
2: בעקבות חוסר הוודאות העופף אותנו, אני פניתי לטראמפ, המיונז הזה, בכבודי ובעצמי, כן?
1: כן, כן.
2: והוא אמר לי מה הוא מתכנן.
0: וואו.
1: מה הוא מתכנן, אחי?
0: נו, מה?
2: אחי, טראמפ, כן?
1: כן, כן.
2: אמר לי מה הוא מתכנן.
0: כן.
1: מה הוא מתכנן?
2: הוא מתכנן לתקוף באיראן שלשום. אתמול ומחר, אוקיי? אבל אז הוא דוחה את זה בעוד יומיים, אולי שלושה, אבל זהו. זה השישה ימים האחרונים שיש להם, לא כולל 14 ימי עסקים, וכדאי לכם, כדאי להם להיזהר, כי הם לא יודעים מה יקרה להם עוד חודש, זה מה שהוא אמר.
1: בוא נה, הוא מדבר איתך ועם ברק רבית?
0: כן, בוא נה, לא ידעתי שאתה חולק אוזן עם ברק.
1: הוא מדבר עם הרבה מסתדר.
2: בטח, הוא אח, הוא אח.
0: הוא אח, אוקיי. כן.
2: בקיצור, אז זה נתן לי ככה סוג של ודאות, ואני יכול לספר לכם על העסק החדש שאני פותח.
0: אז יש עסק, אוקיי. נו, אוקיי, כן.
2: אני פותח עסק אחי לחוסר ודאות.
1: מה זה העסק הזה?
2: כן, כן. במקום להילחם בחוסר ודאות, אנחנו מאמצים אותו. השם של העסק, נראה מה יהיה בעם.
1: רגע, אתה מוכן להסביר? רגע, צחי, דקה מזמנך. יש לך זמן?
2: אחי, זמן זה לא שווה כסף.
1: לא, אז תסביר לנו רגע. אתה פותח עסק לחוסר ודאות?
2: אני פותח עסק לחוסר, כן, שנלחם, תראה, חוסר ודאות, אנחנו נלחמים בחוסר ודאות.
1: נכון.
2: אין מה להילחם בחוסר ודאות, לכן אני פתחתי עסק שנקרא, נראה מה יהיה בעם, אוקיי? מה אנחנו עושים בעסק?
1: זהו, שאלה.
0: מה עושים, כן.
2: לא יודעים עדיין, אבל יש כיוון חזק מאוד שאולי כן.
0: מה?
2: נגיד, אחי, ההובלה תגיע בין 8 בבוקר לפסח.
0: מה? איך אני יכול לדעת מתי הם יגיעו? איך? אוקיי.
2: צריך טכנאי אחי? אוקיי.
0: כן,
1: אוקיי.
2: הטכנאי בדרך אליכם או לגבושתכם, תלוי בעומסים.
0: זה ממש משאיר אותנו בחוסר ודאות.
1: אז אתה לא...
0: הבנתי. אוקיי.
2: אתה אח ואתה חכם, אחי.
1: רגע, נגיד, יש לי שאלה אליך, אחי. דקה מזמנך, יש לך דקה?
2: יש לי יותר מדקה.
1: נגיד, הזמנתי קייטרינג לברית מילה, סבבה?
2: אז האוכל יגיע או חם או קר, או קונספט חדש שאנחנו מפתחים כרגע, פושר בהפתעה, אחי.
1: וואלה.
2: יש שירות פרימיום, זה אי ודאות VIP.
0: מה
2: זה? אנחנו מתקשרים אליכם, כל שעה לעדכן שאין עדכון.
0: מה, איך זה הולך להישמע?
2: אחי, מה קורה עם ההזמנה שלי?
0: כן.
2: חד משמעית, משהו מתקדם, אחי. מה מתקדם? לא יודע, אבל אין זוזה במערכת.
1: חשוב, זה ה-VIP כאילו, אי-ודאות VIP?
2: כן, אחי, יש VIP.
0: שירות נוראי, צחי, זה שירות נורא.
2: שירות מדהים, אחי. ואם אתם שואלים למה דווקא עכשיו לפתוח עסק כזה,
1: אוקיי.
2: אין תקופה יותר ודאית לחוסר ודאות מזו בוודאות.
0: האמת, עלית פה על משהו. הוא תמיד ידע לשים את האצבע על הטיימינג הנכון ועל מה קורה.
1: אהבתי את זה, אבל תשמע, הוא גם... לא, הוא הצליח לשכנע אותי, כי הוא אומר, תשמע, הוא מביא פה, היה לנו משפט שצריך...

0: למסגר את זה ולתלות את זה. נכון. זה, אין תקופה יותר ודאית לחוסר ודאות מזו בוודאות.
1: נכון, בוודאות הוא גם אומר את זה, כן.
2: בוודאות, אחי, בוודאות, בקיצור. מי כן. שרוצה להצטרף למסע הזה, שישלח הודעה, אולי אני רוצה, אוקיי?
0: אוקיי.
2: אז... או שלא ישלח בכלל. אנחנו לא לוחצים פה על אנשים, כן? אני לא לוחץ.
0: אוקיי. לא.
2: אתם מכירים אותי כאדם לוחץ?
1: כן.
2: אני בן אדם לוחץ?
1: כן, האמת שכן, אבל בסדר, אוקיי.
2: אחי, אני לא בן אדם לוחץ, לא. אני
0: תלוי את זה. אז אם אני רוצה להצטרף למסע, אני שולח לך הודעה, אולי אני רוצה.
2: אולי אתה רוצה, ואני אדאג להתקשר אליך עד שתתעלף.
0: או שאני לא שולח.
2: או שלא תשלח.
1: אתה יכול גם לשלוח שאתה לא רוצה.
2: לא שמעתי, שום.
1: אפשר גם לשלוח שהוא לא רוצה.
2: נכון, ואני עדיין מתקשר.
1: מצוין, טוב.
0: דקה מזמנך רק, אחי.
2: כן.
0: אתה, יש לך דקה?
2: יש לי דקה.
0: אז תאזין לתוכנית שלנו.
2: אני מאזין, אחי, כל יום בין 2-4.
0: טוב, אחי, אוהבים אותך, צחי.
1: יאללה, אחי, ביי, צחי.
2: ביי,
1: דקה
2: בזמנכם.
1: ביי, ביי, אחי.
0: תכננו לדבר עם חנן, המאזין שלנו, איך הגענו לזה?
1: לא נורא, לא נורא.
0: טוב, בוא נשים שיר.
1: הנה, זה עסק מוזר.
0: ממש, ממש עסק מוזר הבא, נכון? פרידה, מה עם פרידה, מתי כאן? לא אכפת לי.

0: בלבל אותי לגמרי, צחי, המחירות הזה.
1: וואו.
0: אנחנו התכוונו לדבר בכלל עם חנן מבאר שבע.
1: שיחקנו איתו קודם. לא הספקנו לשחק איתו.
0: כן, לא, רק עשינו איתו מינגלינג, התערפנו איתו. אני מזכיר לך על גמר גביע המדינה בכדורגל בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. אם באר שבע מנצחים, הוא מקבל מאיתנו... הבטחנו לו בוסם, והבטחנו לו, מה הבטחנו לו עוד?
1: ארוחה בפריים.
0: ארוחה בפריים.
1: איתנו? רגע, הוא איתנו?
0: אם מכבי תל אביב תנצח, אז אנחנו מקבלים ממנו ארוחה משופני באר שבע. שופני, אם אתה שומע, תדע שבקרוב אתה הולך להוציא משלוח אלינו כאן לרמת השרון. טוב, מה עם חנן שלנו? חנן על הקו? לא חנן הגבן. הנה חנן על הקו, חנן.
2: היי,
0: מה העניינים? אתה איתנו? שלומך. בסדר, אתה זוכר את ההתערבות שלנו, נכון?
2: מה זה, אני כבר מצפה לזה, אני אומר לך, אני כבר מכין לך את כל הכבד הבאז עם הפילה.
0: אני רוצה רק לספר לך, כדי לתת לך מוטיבציה לנצח את המשחק, שדיברנו על פרס שבועי, נכון? שכולל ספא של קלמה ספא, עיסוי זוגי, דיברנו על שתי קריות ויסקו של קינג דיוויד, ומכונת אספרסו חדשנית, פיקו על המודל אקס של אספרסו קלאב. על כל הדבר הזה אנחנו גם מוסיפים, קיבלנו עכשיו מיוז'י, מדיל הדילים, קיבלנו גם מגהץ, נראה אותו למצלמות, סבבה? מגהץ נייד פרימיום, מתנת דיל הדילים, שזה אתר לכלי עבודה חכמים, כנסו לאתר שלהם, תראו. הלאה, בוא נראה איזה מגהץ משוכלל, סטנדסטים.
1: סטנדסטים?
0: סטנדסטים.
1: אתה תגיד סטנד.
0: YB6008. YB6008.
1: אני אשמח לאחד כזה. אבל אני לא יכול לנצח.
0: יש לנו כרגע אחד, הפרס השבועי.
1: טוב, בסדר, יאללה.
0: סבבה, חנן, יש לך מוטיבציה? בוא נתחיל, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
5: אני כל כך עצוב לי ושמש על העיר.
0: בדיזינגוף
2: נראה לי כמו רכבת לילה לקהיר.
0: דיזינגוף נראה לי?
2: כמו רכבת לילה לקהיר.
0: נראה? אתה סגור על הנראה?
2: לא, לא, רגע, בדיזינגוף.
0: מה נעשה איתו?
1: בוא נשמע.
2: תעזור לי, נו, רד.
0: בוא נשמע.

0: לרקוד. רגע,
1: משפחה, אתה סגור על זה?
2: כן, כן, סגור.
1: בוא נשמע.
3: מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה.
1: תשמע, בינתיים הוא קרוב לספא ולקריות ולמכונת אספרסו ולמגהץ של דיל הדילים, הוא בינתיים קרוב.
4: שתיים משתיים.
1: כי זה 100% הצלחה.
4: כן, כן.
1: שיר מספר 3. לדעי
3: יש סיבת ילד נשים
0: משיכה, משיכה פנימית או משיכה מינית, יושב על האמבטיה מסרק על הקירות.
1: אתה רוצה לשנות את הסדר של המשיכה פנימית, משיכה מינית?
0: משיכה, אתה יכול לשים לי את זה עוד פעם?
1: כן, אני אשים לך את זה עוד פעם.
3: לדעי יש סיבת ילד נשים מבוגרות.
0: משיכה מינית,
1: משיכה
0: פנימית.
1: בוא נשמע.
3: לדעי יש סיבת ילד נשים מבוגרות.
4: בונה, חנן, חנן.
1: נכונות.
4: משהו.
1: אתה ממש מתקרב. בוא נאמר שמגהץ יש לך כבר, סטנד סטים יש לו כבר. סבבה? שיר מספר 4.
5: מי יציל את הבית שלי?
0: אולי כל יום קורא לי בגללי.
1: כל יום?
0: רגע, רגע.
1: יציל את הבית שלי. כל יום? כל מה?
4: בסדר, הוא טוב, הוא טוב, אבל.
0: רגע. כל יום, כן, כל יום, כן.
1: בוא נשמע.
5: מי יציל את הבית שלי? אולי כל זה קורה לי בגללי.
4: נו, בחייך. בחייך, חנן, חנן.
1: אולי כל זה,
4: כל זה
1: קורה לי בגללי, אבל בוא נשאיר את זה בינתיים בסימן שאלה. שיר מספר 5.
5: אין לי ארץ אחרת.
1: חנן?
0: רגע.
1: חנן?
0: רגע, רגע.
1: אחת, שתיים.
0: ארץ אחרת כבר. אדמתי בוערת.
1: כבר שאדמתי בוערת?
0: כבר, לא.
1: בוא נשמע.
5: אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת.
4: גם, גם, גם. גם אני יכול להגיד גם עכשיו, נו מה.
1: תשמע, אתה היית מתמודד בהחלט מאתגר, רציני, בעניינים, הוא חזק בעניינים.
4: חזק מאוד, חזק מאוד.
1: אני יכול לשאול בן כמה אתה?
0: כן, 24.
1: באמת?
4: בונה, שולט ככה, דפנה דקל וזה, מה זה, יפה.
1: וואו, חנן, הפתעת אותי. הפתעת אותי בגדול, תשמע. מה הסטטוס המשפחתי שלך, חברה, עניינים, איפה אתה גר? איפה אתה גר?
0: אני רווק בבאר שבע.
1: רווק, אז אני אגיד לך, תשמע, בגלל שאתה רווק ואתה צריך מגהץ כאילו נוח. הוא צריך מגהץ נוח, שיהיה לו בבית.
4: חייב מגהץ.
1: הנה, אני מראה את זה למצלמה. אתה מקבל את המגהץ הנייד פרימיום, מתנת דיל הדילים, שזה אתר לכלי עבודה חכמים. מגהץ סטנסטים, YB6008, הוא שלך במתנה, אחלה מתנה שבעולם. הוא קיבל גם משקפי שמש, נכון?
4: משקפי שמש.
1: יש לו בהתערבות איתנו בוסם וארוחה, מה ניתן לו עוד חוץ מזה?
4: אז אנחנו יכולים לתת לו חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקלה צלוניקי 7 תל אביב.
1: בוא ניתן לו משהו שיוכל לפנק את החברה, את הידידות שלו.
4: מה?
1: אתה אומר?
0: כן.
4: מה, ערכה לשיער?
1: כן.
4: ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמיין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
1: ובכל מקרה, חנן, אנחנו עוד הולכים לדבר השבוע. מתי הגמר? מחר?
0: מחר, אל תשכח, אתה בא?
1: איזה יום, מחר יום?
4: מחר יום שלישי.
1: יום רביעי, אנחנו מדברים איתך בשידור.
4: צפה לטלפון, חביבי.
0: תהיה לך המון בהצלחה,
1: רון,
0: אבל אתה יודע שאתה
4: הולך להפתיע.
1: קלטנו אותך.
4: ביי, נשמה, נשיקות.
1: ביי, חנן.
0: תודה רבה לכם, אתם תוכנית הכי מושלמת ברדיו, אני שרוף עליכם.
1: אז תגיד לכל באר שבע, תספר להם שם.
0: הם יודעים את זה, תאמין לי שהם גם
1: שם מוכן. ביי. איזה כיף, תודה חנן.
4: ביי, נשמה.
1: ביי, ביי.
4: פרסומות, פרסומות.
1: כן,
6: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: עם רון שלום ויואב כהן.
8: התוכנית בחסות
7: אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: הוא בא, הנה הוא בא, הוא בא בשעת הלאונג' פבלו רוזנברג זה. אתה לא הבנת את הקונספט, זו שעה שאנחנו אמורים להתרווח.
1: נו, תתרווח. מישהו מפריע לך להתרווח?
0: אתה מפריע לי להתרווח.
1: תתרווח, אני מתרווח פה, אתה תתרווח שם. כולנו התרווחנו.
0: שלום בקרה. פבלו רוזנברג.
1: שלום וברכה ומתרווחה. הבנת מה? הוא מתרווחה.
0: הבנתי, אתה רוצה את השיר?
1: רגע, מה זה נכנסתי בלי לשיר? רגע, בוא נעשה חימום קולי. איציק, בוא תן אותה.

0: קצת ירדימום היום, לא נורא, לא נורא.
1: אתה תמיד נשמע טוב.
0: באמת?
1: תמיד אתה נשמע טוב. טוב, מה...
0: לא שומע את עצמי, לא שומע את עצמי, צריך להגביר לי.
1: תגביר לנו, איציק, יאו.
0: יותר נגביר קצת.
1: טוב, מה רוצה?
0: מי זה הכלב הזה פה, שוכב פה בצבע של הפרקט?
1: איפה יואב? תקריא לי יואב, לכל של יואב.
0: שוכב פרקדן ויתר על החיים, כבר מרים ידיים ככה למעלה, כאילו, יאללה, קחו אותי מפה, לא יכול כבר לשמוע את היואב כהן רון שלום הזה. מה קורה, יואב? איך אתה נהנה לעשות חיקויים ברדיו, אה? חכם גדול, עושה חיקויים ברדיו. מה לפבלו, תשמע, זה כבוד גדול, אתה יודע, זה כבוד לחכות אותך. עושה לי כבוד לחכות אותי, איזה חוצפה.
1: תגיד, זה מעצבן אותך כשהוא עושה את החיקוי שלך?
0: לא, למה זה נראה שזה מעצבן אותי?
1: נראה שכן.
0: נראה לך שהוא יעצבן אותי שהוא עושה חיקוי שלי ברדיו? מי הוא בכלל שיעצבן אותי?
1: לא, זה כן מעצבן אותך.
0: לא, מה פתאום, הכל ברוח טוב.
1: אולי
0: יואב, הכל ברוח טוב.
1: אולי יואב תפסיק קצת עם החיקויים האלה, נראה לי שפבלו לא אוהב את זה.
0: בסדר, פבלו, אם זה לא בא לך בטוב, להפך, אמרתי, זה בא לי הכי בטוב.
1: אתה יודע מה יש לי רעון, פבלו, תעשו שיחה ביניכם, כאילו שאתה, פעם אחת, חד פעמי, כאילו שאתה דבר איתו והוא יענה לך בפבלו.
0: מה? אתה רוצה שאני אדבר איתו שידבר איתי?
1: כן.
0: שידבר איתו שידבר איתי?
1: כן.
0: זה לא נעים, רון, אל...
1: נו, מה, פעם אחת.
0: מה, אתה מתבייש? עכשיו אומרים לך לעשות פבלו, פתאום אתה מתבייש? לא, זה לא נעים, רון, תעבור.
1: נו, פעם אחת.
0: תעזוב,
1: משפט אחד.
0: נו, מה? מה קורה, פבלו? וואלה, לא רע, אתה עושה אותי. יפה, אהבת?
2: די, זה מספיק, רון, אין מה...
0: לא, מה אתה מתבייש, יואב? יאללה, תן, מה, איזה...
1: הנה, הוא מתחיל לענות לזה, פבלו.
0: תגיד, עכשיו אנחנו עושים סיבוב הופעות, פבלו רוזנברג ושלומי שבת, עכשיו ממלאים אולמות, עושים סיבובים בכל הארץ, תגיד, תרים לנו, מה אכפת לך?
1: תגיד, יואב, תגיד.
0: בסדר. הנה, היה... פבלו רוזנברג ושלומי שבת בסיבוב הופעות, שירים לפרצוף, מרימים לכם ערב לפנים, לא תשכחו את זה, לא יהיו רגליים שיושבות, בכלל לא יהיו רגליים כפופות, רק עומדים ורוקדים. אלא יפה, לא רע.
1: בואנה יואב, שיחוק.
0: באהבה, סבבה, הרמנו לך יפה, לא? בכיף, כן. וואלה, האמת לא ראיתי אותך מופיע עדיין.
1: בוא, יעקב!
0: אבל שמעתי מי...
1: יש מרגול!
0: אהרון.
1: יש מרגול, בוא!
0: שהוא לא זוכר מה היה.

0: מרגול שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים.
1: מרגול מאזינה לנו עכשיו?
0: מרגול מאזינה לנו תמיד.
1: כן?
0: כן. תשלחו לה הודעות, כי אם היא לא מאזינה, צריך להעיר אותה.
1: הלו, מרגול.
0: מי שמכיר את מרגול, נא לסמס לה.
1: דיינו בהופעה שלה.
0: כן, איתך.
1: נותן לה לשיר.
0: לא, לא, בסדר.
1: בהופעה שלה, ביום הולדת של ענת, שזה בעצם גם הולדת של אחותה. מה זה היה חגיגה? חבל חלאס.
0: היי, מרגול תמיד חגיגה.
1: חגיגה.
0: טוב, לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית ואתה נותן קרדיטים, אני רוצה לתת קרדיט מיוחד באמת למי שעוזר לנו מאחורי הקלעים. תודה רבה לשלומי צבאי אמיתיים, לאורי אליהו ולברק איסר. ולמי שהשתתפה איתנו היום בתוכנית, נגיד תודה ענקית לאנזק.
1: אנזק!
0: אנזק, עם ילד שמנת.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: וואו, אנה זק, ילד שמנה, תגיד, אתה שומע מוזיקה אינדית?
2: כן, קצת.
1: בגלל זה אנה לא אוהבת אותך.
2: מה?
1: לא, היא לא בעניין של אינדי, לא שמעת את השיר? לא.
2: בסדר, מה?
1: זה מוריד לה.
2: זה מוריד לה?
1: כן, אין מה לעשות, יואב, אין מה לעשות.
2: ככה זה כשאתה ילד שמנת מראשון לציון. שגדל, כשאתה רואה קרבות אופנועים ודקירות וזה, זה כן, לא, ילד שמנת לגמרי, בטח.
1: כן, ילד שמנת. טוב, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית.
2: היו שואלים אותי, יש לך סיגריה? הייתי ילד בן 10, הייתי אומר לו, והייתי חוטף כף. איך אין לך סיגריה בגיל 10? איך אתה מסתובב ברחוב בלי סיגריה בגיל 10? בסדר. אבל הימים האלה חלפו.
1: אני לא יודע, אני גדלתי בקריית אונו, יואב, אני לא כמוך.
2: אתה ילד...
1: אני ילד...
2: ילד גבינה לבנה, גבינה לבנה. ילד קוטג'? איך זה, איך קוראים לזה?
1: שקר.
2: ילד רסק עגבניות. עורך ראשי שלנו, דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרלה דנוך. יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל, חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, ואופק קולר.
1: רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה לאסיה ג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו בשידורים חוזרים. בלילה, ב-10 בלילה ברדיו התחנה, ב-2 בבוקר ואילך ברדיו 103 FM. אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. נגיד תודה לך, שותף שלי יואב כהן.
2: נגיד תודה רבה לך.
1: תודה רבה לאיסה שלנו.
2: איסה קלבלב.
1: תודה לאנה זק. נתראה לך.
2: זק, ואלך עדבתנו לעיני בריאות.
1: קטידו.
3: קץ? הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
4: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
5: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
6: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
7: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: גם זה היה ביציאה הצפוני.
9: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אלן קאלה, ערב טוב.
10: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכני בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. אני יודע מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכאל, אני צועק לו, מה, תראה את הבוז, אני לא שומע כלום.
8: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
16: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: כדורגל עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
19: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל, הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
18: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
19: לא, כאילו, בקטנה, אלימות.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
22: רדיו שנוגע.
21: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
22: כל רגע רדיו שנוגע בי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות חוזרות ונשנות מופעלות בשעות האחרונות, וגם בשעה זו ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. פגיעה ישירה של רחפן נפץ נרשמה בשומרה במבנה מגורים של עובדים זרים. שריפה פרצה במקום, אך לא היו נפגעים מכיוון שהעובדים לא שעו במקום בזמן הפגיעה. רחפן נוסף התפוצץ בשטח היישוב, חברי כיתת כוננות הצליחו להפיל רחפנים אחרים. מוקדם יותר, פגיעה ישירה של כתבם נרשמה בבית במטולה, ורחפני נפץ התפוצצו במקומות סמוכים. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה וחייד ראי, מפרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון, ומודיע כי צהל מתכנן לתקוף בשעות הקרובות תשתיות של חיזבאללה, בתגובה להפרת הפסקת האש. ועל רקע הדברים, היום יובל למנוחות סמל נאורי לייזר, תושב אלעד בן 19 שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. אחותו מאי סיפרה עליו לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12.

0: רוצה לא להיכנס. כלומר, אין מצב שאני יושב עם בחוץ, ולא עם חברים שלי בפנים, ונתנו לו אופציה. הוא בחר לצאת בכל זאת.
1: על רקע המגעים להסכם עם איראן, כפי שנחשף בחדשות 12, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחק בסעודיה, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם אחרי שיחתם הסכם עם איראן. בפוסט שפרסם כתב, זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של סעודיה וקטר, כל השאר צריכות ללכת בעקבותיהן. אם הן לא יעשו זאת, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה, משום שזה מעיד על כוונה רעה. כך הנשיא טראמפ. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: המויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: שלום שלום לכם ולכן, מה נשמע? מה קורה? מה עניינים? חוץ מאחר רגיל, מה שנקרא. תודה לבן צור עם אבא. 4:08, אנחנו המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע 96.91.5. כיף שאתם איתנו. באים לקבל שעתיים של שפיות עד כמה שאפשר. והמויאל בדרכים השבוע, יום שני, 25 במאי 2026, ביחד עם אופרת מחירת רכב. שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, הילדים הטובים של עולם הרכב, עוד מעט כל הפרטים. עוד מעט פינת הזוגיות, כלכלת המשפחה, נישואים, גירושים, היום נושא סופר מעניין עם דינה עתיה. חוגגים עשור למועדון הצרכנות ביחד בשבילך, זה קורה ממש ממש עוד מעט. שיחה שאני מזמין את כולם להטות אליה האוזן, רק להרוויח. מוזיקה כמובן הכי מגוונת שאנחנו יכולים, כדי שכולם יהיו איתנו וכולם יבואו בין 4 ל-6 לרדיו כל רגע למויאל בדרכים. ופרסים פרסים, מה יש לנו היום? נחלק ארוחת צהריים זוגית במסעדת גלי גיל, מסעדת הדגים המיתולוגית על הטיילת של טבריה. ככל שיותיר הזמן נחלק ארוחה זוגית גם במסעדת ארץ כנען בראש פינה, מסעדת שף בשרים כשרה למהדרין. נעיף עליכם סף מצעים זוגים, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בטבריה, ניתן לכם כרטיס הכניסה לחוף פרליה על הכינרת. בקיצור, לפנק, לפנק, לפנק. נגיד המון המון תודה ליובל יונה, על התוכן ועל הדיגיטל, לרומק היקר, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו עמויאל. להקה פיקוד הרומת, תארח עכשיו את חני נחמיאס מצד אחד, ואת אביב העבידה מצד שני. עם פרחים בקנה. לכוחותינו שבגבולות. לחיבוק ענק ענק ענק.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: השבוע המויאל בדרכים ביחד עם אופרת מחירת רכב הילדים הטובים של עולם הרכב, ולא סתם הסלוגן הזה, כל כניסה שלי לסניפים של אופרת וכמובן הרבה מאוד לקוחות שמעידים על החוויה שם אומרים בעצמם, יש משהו אחר בלהיכנס לסניפים של אופרת ולהגיד שלום אני רוצה רכב, כי בכל מקום אחר היינו אומרים את המשפט הזה ואז היה קורה משהו מאוד מאוד ברור, ידוע, לפעמים גם לא נעים. תחושת לחץ כזאת, תחושה כאילו שנופלים עליך ורוצים ללכוד אותך ברשת כדי שתעשה את העסקה בכל הכוח. לא כך הדברים באופרת מחירת רכב. השבוע הזה אנחנו מזמינים אתכם לשבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין וחשמליים. תומר גנאל, מנהל המחירות הארצי של אופרת, יהיה כאן מחר כדי להסביר בדיוק. הוא יהיה גם בחמישי להגיד איך עבר השבוע הזה. ואני מבין שהסניפים של אופרת עמוסים וזה טוב. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרת, אופרת מחירת רכב. אנחנו מזמינים אתכם לאלי היקר באפולה, מנחם בגין 62, בווייז אתם לוחצים אופרייט ואתם מקבלים את כל הסניפים שקרובים למקום מגוריכם, סניפים גם בחרמיאל, בחיפה, בחדרה, בפריסה ארצית. אופרייט, בדוק שזה אופרייט, גם בטריידין, מימון והספקה מיידית. והכי חשוב, לא סוגרים עסקת רכב לפני שבודקים באופרייט, תבטיחו לי. כוכבית 3130, כוכבית 3130, אופרייט מחירת רכב. פלאגין היברידי או חשמלי בהנחות מיוחדות, כולל טריידין ומימון. ואם אני כבר אומר גם וגם וגם וגם, אז אופרת כל הפתרונות הרכב במקום אחד. אבל אני רוצה להגיד משהו על זה. זה לא רק טריידין, ביטוח, אפשרות למימון לרכישת הרכב, אחריות מורחבת למגוון רכבים והכל באותו יום והכל באותו מקום, תחת קורת גג אחת. אני רוצה להגיד גם שזה בסוף בסוף בסוף יוצא משתלם. ואיך אני תמיד אומר, אופרייט יש להם אוזניים, לכולנו יש אוזניים, אבל להם יש אוזניים שבאמת מקשיבות. זאת אומרת, קיבלתם איזושהי הצעה, אפשר לדון עליה. לא הייתי אומר מסע ומתן, הייתי פשוט אומר שזה לא מסתדר. וההחזר החודשי שבחרנו למימון שלקחנו גבוה מדי. והכל בסוף מסדרים, עוד מסדרים, עוד מסדרים, עוד מסדרים, עד שתהיו מרוצים. זה באמת ככה, ובגלל זה הם הילדים הטובים של עולם הרכב. אופרייט מחירת רכב, כוכבית 3130, עם מלאי מגוון של רכבים משפחתיים, ג'יפונים, שבעה מקומות, מגוון רחב של רכבים היברידיים וגם רכבי מיני, ויש גם רכבים חדשים, 0 קילומטרים במחירים אטרקטיביים, מסירה עוד באותו היום. בשבוע הזה אסור לפספס את מה שקורה באופרת מחירת רכב. קדימה להגיע לסניפים, באפולה, בקרמיאל, בחדרה, בחיפה, ובכלל, בכל הארץ, אופרת מחירת רכב, כוכבית 3130. עד הפרסמות אנחנו עם אבי אבורומי? עם הרכבים של אופרת אפשר גם להגיע לתאילנד? לא באמת? לא באמת?

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה בית, 04-6755-941. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
3: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.
2: פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
6: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: חנן בן ארי ופאר טסי. כל מילה בשיר הזה. 4:28, כמדי שבוע אנחנו עם הפינה השבועית עם דינה עטיה, יועצת כלכלית, זוגית ואישית.
1: דינה עטיה, כל מה שאתם צריכים לדעת על זוגיות ולא העזתם לשאול.
0: דינה עטיה, שלום.
2: מה נשמע, מה קורה?
0: טוב, מה שלומך?
2: אני מצוין, מה איתכם?
0: אני רוצה לשאול אם בימי שני אנחנו כאילו ה-10 דקות שפיות שלך כזה.
2: כן, זה מתחיל עם מוזיקה וכל זה, כן. האמת שהסיפורים בזמן האחרון ממש עולים מדרגה, אבל מה נעשה, זה החיים.
0: תני לי כותרת בלי להיכנס לפרטים.
2: וואו, באמת?
0: כמה שתוכלי, מה שתרצי גם.
2: הטרנד החדש זה האזנות, והם מחביאים כל מיני הקלטות ברחבים, אחד של השנייה, ועוקבים עם הרכב לאן ואיפה, באיזה בית קפה, ועם מי ישבה עם חברות, ועל השאל, מטורף כאילו. אני אגיד לך את האמת, אני מרגישה כאילו סוער, אסיר כאילו, מה קורה פה? לכולם יש אזיק אלקטרוני ואנחנו לא יודעים, והנה. וזה, זה עצוב, עצוב, באמת זה עצוב. כאילו, אתה מאבד את החופש ואתה לא יודע, כאילו זה מאחורי הקלעים ככה.
0: וואי, זה פשוט משוגע מה שאת אומרת, באמת.
2: כן, כן, כן, כן, ואז כל אחד בונה תיק, אתה מכיר? ומתי מגלים כשהמחשב פתוח...
0: מכינים את זה ליום הדין בבית המשפט, מה?
2: בונים תיקים, מה תשאל? אנשים יושבים פה ויש להם מ-2016 חומר, אני אומרת, תגיד לו, אתה חי בשביל זה. אני אין לי זמן לזה, אני דקה פנויה, אני בורחת לים.
0: לא, זה גם, איבדנו את המהות של לשמה, אנחנו נמצאים עם בת זוג או עם בן זוג, נכון?
2: אנחנו איבדנו, ואני אומרת את זה גם בסרטונים שלי, אני חושבת שהמודל הזה, הוא באמת כבר לא מתאים לקדמה ולתנאים שאנחנו חיים בו בים היום. אני לא חושבת שזה מתאים. אני לא חושבת. זה מודל שהתאים לפעם. וואו. היום הוא לא מתאים כבר.
0: טוב, לפי נתנו אולי בשבוע הבא. על שולחננו היום...
2: היי, חמות, קלה ומה שביניהם.
0: חמות,
2: שביניהם
0: קלה ומה שביניהם, כן.
2: אתה, מה שביניהם, מה לעשות? אתה, חתן המאמם, שלא יודע מה אתה עושה במשולש המטורף הזה, וזה משהו באמת חולה. עכשיו אני אדבר לך.
0: אם אני אגיד לך שבין אמא שלי לאשתי יש יחסים מולי, מה תאמיני לי?
2: כן.
0: אוקיי, חשבתי...
2: כמו שאצלי ועם קלתי יש יחסים מעולים, אני פשוט לא מתערבת לה, ויש יחסים מצוינים. אני כל הזמן פרגנת לה ולא אומרת לה, ואני לא רואה, אני באה הביתה, אני לא רואה. אני לא רואה את הכביסות, אני לא רואה את הבל... אני לא רואה. אני מנתקת את עצמי. אבל יש נשים, יש חמות, שאני עכשיו אדבר בשם החמה, שהיא נכנסת לקלה, ואז היא מתחילה. אז למה זה לא נקי? למה זה לא מסודר? למה הילדים לא אכלו? למה אין סיר על הגז? למה ולמה, למה, למה? והחתן החמוד הזה אוכל קציצות, תרתי משמע, מה שנקרא, היא אוכלת, היא מאכילה אותו על הקלה. הוא בערב רב עם אשתו, הוא מתווכח איתה על האמא, או שהוא בכלל יש לו מודל שהקלה צריכה להיות מה שאמא שלו הייתה. מנקה ומסדרת ומבשלת, ואם היא לא, אז הוא כל הזמן מהיר לה, ואני שומעת בקליניקה, כל הזמן רוצה שאני אהיה אמא שלו.
0: רגע, דינה, דרך מה שהחמות אומרת לבן שלה בעצם הבעל, למה ככה ולמה ככה ולמה ככה, הוא כאילו נכנס לאיזה תודעה כזאת, שזה אמור להיות כמו שהיא רוצה. ואז הוא מסתכל על אשתו והוא רואה שזה לא מסתדר, אז הוא נכנס לתסכול.
2: הוא לא רק נכנס, הוא מאיר. הוא מתחיל להעיר, אז יש ויכוחים. עכשיו, היא יודעת שהחמות אמרה, אז היא מתחילה כבר לפתוח חזית מול החמה. נכון? עכשיו, תאר לעצמך סיטואציה, שאני באה לבקר את קלתי, ואני אומרת לה, וואי, מה זה כל הכביסות האלה? מה, הילדים לא אכלו? מה, עשית להם שניצל תירס? בסדר? עכשיו, אני יושבת בחוץ עם הקפה עם הבן שלי, ואני ממלא לו את הראש. ילדים מסכנים, איפה הקציצות, איפה השניצל, איפה האוכל, איפה, ואני ממלא לו את הראש. מה הוא? הוא באמצע. עכשיו, הוא אוהב אותי כאימא, הוא אוהב את אשתו. מה הוא אמור לעשות? מה הוא אמור לעשות? לאיזה צד הוא יבחר, הבחור החמוד הזה שעומד באמצע? הוא לא יודע מה לעשות.
0: רגע, שאלה אומר... לגבי... רגע, רגע, אם... כשהחמות אומרת את זה, מה את חושבת שזה יותר? חוסר האהבה שלה לאישה? יש, יש יגידו אפילו עוד לפני שהם התחתנו,
2: לא,
0: פשוט לא,
2: לא, לא
0: הסתדרה
2: לא.
0: איתה?
2: לא, לא,
0: או פשוט
2: לא
0: אופי?
2: משחררת.
0: אנחנו מדברים על אופי של אנשים?
2: לא, היא פשוט לא משחררת את הילד, נשמה. זה נשים...
0: זה הקשר בין האם על הילד.
2: כן, היא לא שחררה, מה, התחתנת בסדר, אז מה? זה בדיוק מזכיר לי את חמותי שבשנים, בשנה הראשונה הייתה שולחת לנו כל מוצא שבת אוכל לכל השבוע. מטבוחה ולחמניות וקציצות וזה. אני בהתחלה אמרתי, מה, אני חושבת שאני לא יודעת לבשל וזה, אבל אתה יודע, יש תובנות ואני אומרת, תביא עוד. אני, אין לי זמן לבשל, אני אומרת לה, תביא, אני מקפיאה. תביא, אני עודדתי אותה לתת לי, לקחתי את זה למקום אחר. יבואו נשים ויגידו, מה היא מעליבה אותי? מה היא חושבת שהוא רעב? אני אומרת, לך לחמות, אם את שומעת אותי, אל, את רוצה להיות בכיף? אל תתערבי לקלתך. הוא עזב את הבית, הוא התחתן, הוא אכל, לא אכל, זה לא עניינך. תפסי על פסון, תשמרי על פסון, תתרחקי, תפרגני. אני אומרת לקלה, תסתכלי כאילו היא אמא, כאילו היא חברה. זרקה מילה, תבלי, לא קרה כלום. לא שווה להרוס זוגיות, בגלל זה יש לי שם סרטון שהגיע ל-600,000 לדעתי, צפיות על הכאב של החמות, וזה באמת מחבל בזוגיות, ויש טרנד כזה בזמן האחרון, שדווקא צעירים שבאים, 4 חודשים שנה, שהאימא של החתן, עם האימא של הקלה זה לא קורה, כי היא מקבלת אותו כבן, אבל... פה אישה נכנסת, אז היא כאילו, החמות מסתכלת על זה, כן, מה עכשיו היא נכנסת לי פה לזירה? בואי, מה בדיוק קורה? לא מתאים. אתה מבין? הן לא באות לה בטוב. היא לא באה לה בטוב.
0: אגב, סליחה, בקליניקה את צריכה להגיד לבן, אני מסתכלת לך בעיניים ואני אומרת לך שאתה צריך לשחרר את אמא שלך ולעשות את זה בצורה מודעת וברורה, או יש עוד פתרונות?
2: לא, אני אומרת לו בפירוש, תתפוס את אמא לשיחה, או אל תיקח צד. אם היא באה להגיד לך, תקשיב, סיוון או ליאור אמרו ככה וככה, תגיד לה ככה, תגיד לה, אני לא מתערב בינך לבין ליאור, למשל. בסדר? לא מתערב. תשברי את הראש, ואני אומרת לכם, גם אל תעשו קבוצה משפחתית, שחררו את זה, המריבות עם הקבוצות המשפחתיות האלה, זה גם כן בעיה. פחות אינטראקציה, פרגון, כבוד.
0: דינה עטיה, יועצת כלכלית, זוגית ואישית, מרתק כתמיד, תודה רבה.
2: תן.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: תודה לנסרין, 438, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. עוד לפני השיר שיקח אותנו לפרסומות, בואו נחלק פרסים. אני רוצה להתחיל ב... ספ מצעים זוגי, 100% כותנה מתנת רמי טקס לעיצוב הבית בדבריה חברים, טקסטיל, אקססוריז, וילונות מרהיבים בעיצוב אישי, כל מה שאתם צריכים, רחוב המברג 3. עכשיו יש לרמי טקס סניף חדש, גדול, מרשים, מגוון, זול, חייבים להגיע לראות בעיניים, ברמי טקס טבריה, לעיצוב הבית, רחוב המברג 3, מצעים, שטיחים, מרות מוצבות, קמפינג, מוצרי קיץ, צעצועים לילדים, כלי מטבח, כלי מיטה, שידות מיוחדות, תמונות מעוצבות. זה לא נגמר, גם אם אני אדבר פה עוד חצי שעה. רמי טקס טבריה, רחוב המברג 3, סניף חדש. אנחנו מחלקים סט מצעים זוגי, 100% כותנה. ואני רוצה בסך הכל שתכתבו לי אמונה תפלה. אמונה תפלה שאתם מאמינים בה, או אמונה תפלה ששמעתם שקיימת. 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו. 052-500-9696, לכתוב לי אמונה תפלה שאתם מאמינים בה, או אמונה תפלה שאתם פשוט מכירים ויצא לכם לשמוע עליה. תכתבו לנו אמונה תפלה אחת, פשוט אחת, לוואטסאפ 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי, 100% כותנה מתנת רמי טקסט לעיצוב הבית בדבריה, רחוב המברג 3. לכל מי ששאל לגבי כרטיס הכניסה לחוף פרלי וארוחה זוגית בגלי גיל בשעה הבאה, אל דאגה, יש מספיק פרסים לכולה. סט מצעים זוגי 100% כותנה מתנת רמי טקסט לעיצוב הבית בדבריה. כותבים לנו אמונה תפלה אחת שאתם מאמינים בה או שאתם מכירים ושמעתם עליה, כותבים לוואטסאפ 052-500-9696. עד הפרסומות עם עדן בן זקן.

0: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: הדרכים עם זיו מויאל.
1: קצת לפני חמש, לא מסיימים את השעה הראשונה שלנו לפני מה שהבטחתי לכם כמובן. אין מי שלא מכיר את מועדון ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, פועל מאז 2016 כמועדון צחנות חברתי לחברי וחברות ההסתדרות בלבד. מטרתו לצמצם לכם, חברי וחברות ההסתדרות, את ההוצאות של כל החברים והחברות, ולהציע כמה שיותר הטבות והנחות משמעותיות בהמון המון תחומים, ממזון, פנאי ותיירות, דרך בריאות ועד רכב ולימודים. הצטרפות למועדון ללא עלות, מתאפשרת לחברי הסתדרות בלבד, עוד רגע נבין יותר. קנייה במועדון באמצעות כרטיס אשראי ביחד בשבילך בשיתוף מקס, שהוא ללא דמי כרטיס. והשנה, וזו הסיבה שלשמה אנחנו מתכנסים כאן היום, היא לציין עשור לביחד בשבילך. אני שמח להגיד אחר הצהריים טובים לאייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון הצרכנות החברתי ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. שלום לך יקירי.
2: אהלן, אחר הצהריים טובים.
1: מה שלומך?
2: מצוין, אנחנו מתרגשים, חוגגים עשור, כמו שאמרת.
1: וואו, באמת עבר עשור. שאלת השאלות הראשונה, אייל, היא תמיד עבור אלו שהם לא חברי וחברות הסתדרות, ומסתכלים באתר, ונכנסים, ורוצים לבצע, ולא יכולים, כי הם לא חברי וחברות הסתדרות. האומנם, השתתפות ביחד בשבילך, וקבלת כרטיס האשראי, היא אך ורק לחברי וחברות הסתדרות.
2: א', נכון, רק לחברי הסתדרות, אבל, ויש אבל גדול, שכל אחד יכול להיות חבר הסתדרות. וזה משהו שהקהל מוזמן ויכול להצטרף ולהיות חבר הסתדרות באמצעות כניסה לאתר ההסתדרות והצטרפות לחברות.
1: אייל, תחזור אחרי מה שאתה אומר, כל אחד היום עצמאית יכול להיות חבר הסתדרות.
2: גם עצמאים יכולים להצטרף להסתדרות.
1: וגם להתאגד כמובן.
2: וגם להתאגד אם הם רוצים, נכון? אבל גם כעצמאים, גם כעצמאים, פרילנסרים, בעלי עסקים קטנים, יכולים להצטרף. היום ההסתדרות תומכת מאוד באוכלוסייה הזאת. וכולם יכולים להצטרף. ובעצם ההצטרפות להסתדרות, הם הופכים להיות גם אוטומטית גם חברים במועדון, ולא רק במועדון, והרבה מאוד הטבות שחברי הסתדרות נהנים מהם. זה יכול להיות, זה מועדון ביחד בשבילך, וזה הסופר החברתי, וזה תוכניות לימודים, ועוד אין סוף הטבות ודברים שיכולים ליהנות.
1: נזכיר כרגע, בהסתדרות 800 אלף חברים, עובדות ועובדים מאוגדים בהרבה מאוד מקומות עבודה, ושמעתם את אייל, עצמאים, פרילנסרים, דרך מקומות העבודה, דרך העסקים הפרטיים שלכם, להיכנס לאתר ההסתדרות, אפשר להיות חברי וחברות הסתדרות, זה דבר אחד. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו חוגגים עשור לביחד בשבילך, בכל זאת כדאי לשאול, מה היה החזון שלך ושלכם כשהחלטתם להקים את המועדון לפני, אי שם לפני 10 שנים?
2: מה שקורה בשנים האחרונות בהסתדרות, ואת הקו הזה, מי שמוביל זה ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, זה תפיסה שאומרת בו ננסה אנחנו להילחם ביוקר המחיה. עם שנים ההסתדרות עסקה בעיקר בצד של ההכנסה, דהיינו בשכר של העובדים, בהסכמים הקיבוציים, בהגנה מפיתורים וכולי. היום אנחנו מסתכלים הרבה יותר גם על הצד של ההוצאה, ומנסים לצמצם אותו כמה שיותר, וגם כמובן הצד של המשפחה והחברה והבית, ולנסות לראות שאותם חברים חוסכים כסף, ומצמצמים בצורה משמעותית את ההוצאות השופות שלהם. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, וההסתדרות משקיעה בזה הרבה מאוד, הרבה מאוד כסף.
1: אתה יודע, זה מדהים לפעמים מחימה שלי, כשאנחנו רוצים דברים ביחד בשבילך, היא תמיד צוחקת עלינו, שאלה יש ביחד בשבילך, ולנו אין. תגיד, לאורך העשור, הרי התחלתם אי שם לפני 10 שנים, זה היה משהו מסוים, היום זה משהו אחר לגמרי. תספר רגע בשני משפטים על התהליך התקדמות.
2: נכון, בשמחתי הייתי שם בתחילת הדרך, ופשוט אספנו את החברים. אספנו, וכל יום הצטרפו עוד 100, עוד 200, עוד 1,000. הקצב ההצטרפות בהתחלה היה מטורף. וצמחנו וגדלנו כבר למאות אלפי חברים, וחייב גם אותנו להשתפר כל הזמן, גם בטכנולוגיה, וגם בשירות, וגם רגולציה שלא מפסיקה, ואנחנו עובדים בזה כל הזמן, וכמובן, והדבר שהוא הכי משפיע על החברים, זה ההטבות. אנחנו, קודם כל, בעצם הגודל שלנו, מצליחים לבוא לספקים ולגופים, ולבקש הנחות עבור החברים, אבל בנוסף לזה גם ההסתדרות משקיעה הרבה מאוד כסף בסבסוד. אז ההנחה פלוס הסבסוד מביאה בסוף למחיר הכי אטרקטיבי שיכול להיות.
1: יואו, מדהים מה שאמרת עכשיו. תגיד, מה אתה יכול לספר ב10 שנים, שזו שאלה שמעניינת כל מאזין ומאזינה עכשיו, על הרגלי צריכה של ישראלים לאורך העשור האחרון? ידענו הרבה מאוד דברים, קורונות, מלחמות, עניינים, מצב כלכלי לא פשוט, מה אתה רואה?
2: מדהים שדווקא הקורונה עשתה קפיצת בדרגה מדהימה ביכולות של הישראלים בכלל, האמת שאני זה בכל העולם, בקנייה אונליין. זאת אומרת, היום אין מישהו שלא יודע לקנות באמזון או באלי אקספרס, וכמובן בכל מועדוני הצרכנות, ואני חושב שגם אנשים מבינים שמועדוני הצרכנות אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף. אני יכול להגיד שאנחנו רגע לפני החופש הגדול,
1: כן.
2: משפחות רוצות לצאת לבלות עם הילדים באטרקציות ובכל מיני מקומות, באמצעות מועדוני הצרכנות בכלל, ובפרט בביחד בשבילך, יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש. זה לא אמירה סתם. תחשוב היום כל אטרקציה, כניסה לילד זה לא פחות מ-100 שקלים. ואם אתה קונה את זה דרך מועדון צרכנות בחצי מחיר, אתה חוסך מאות אלפי שקלים.
1: אייל, אני שומע בין הדברים שלך, בין המשפטים שלך, את זה שאתה בעצם אומר, חברים וחברות, אם יש לכם ביחד בשבילך, אז קודם כל תצטרפו להיות חברי ישראל ותעשו, אבל אם יש לכם, אל תזוזו חצי מטר קדימה לפני שנכנסים לאתר, לראות את כל ההטבות בכל התחומים, כדי לדעת איך להתקדם. תתחילו באתר, קודם כל.
2: חד משמעית, חד משמעית, זה בשבילכם, בשבילכם. נחסוך כסף. זה לא עולה כסף. זה לא עולה כסף, זה רק חוסך כסף. אז מי שלא, מי שזכאי, או יכול להיות זכאי, ולא מממש את הזכאות הזאת,
1: כן.
2: אין לי מילה אחרת, חוץ מפרייר.
1: יש לי 15 שניות כדי לשמוע ממך שני משפטים על טיפ אחד, איך להילחם ביוקר המחיה בימינו אנו.
2: אז אני חוזר ואומר, מועדוני הצרכנות בכלל, וביחד בשבילך בפרט, חוסכים כסף. תשקיעו את השניות, הדקות הבודדות של הבדיקה, תחסכו כסף וההסתדרות איתכם, ושיהיה חופש ושיהיה רק טוב.
1: אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון הצרכנות החברתי, ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, זו הייתה שיחה סופר חשובה, תודה שעלית לשידור אצלנו, תודה רבה.
2: תודה לך, נשתמע, ביי.
1: ביי ביי, סוגרים שעה ראשונה של המוריאל בדרכים, פרסומות חדשות ונשוב.
3: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
4: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
5: כל רגע רדיו שנוגע.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's I'm digital.
19: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
21: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התרעות חוזרות ונשנות מופעלות בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. בשעה האחרונה שני רחפני נפץ התפוצצו באזור רכס רמים, מוקדם יותר נרשמו פגיעות ישירות. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
22: פגיעה ישירה של רחפן נפץ נרשמה בשומרה במבנה מגורים של עובדים זרים. שריפה פרצה במקום אך לא היו נפגעים מכיוון שהעובדים לא שהו במקום בזמן הפגיעה. רחפן נוסף התפוצץ בשטח היישוב. חברי כיתת הכוננות הצליחו להפיל רחפנים אחרים. מוקדם יותר פגיעה ישירה של כתבן נרשמה בבית במטולה ורחפני נפץ התפוצצו במקומות סמוכים.
21: בתוך כך, לאחר שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי לתושבי לבנון, בתקשורת המקומית מדווחים על תקיפות צהל בנבטיה ובצור. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באלת, סמל נאורי לייזר, תושב העיר בן 19, שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. אחותו מאי סיפרה עליו לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12.
23: הוא המלך הארץ, הוא הצנוע, הוא התלמיד מצטיין, הוא היה מתנדב בהכל ראשון, תמיד הוא דאג להרגיע אותנו, רימה נשמור עליכם, אל תדאגו, הוא טיפ להיכנס לבפנים, למרות שהוא הפצוע, והיה לו אופציה לא להיכנס, הוא אמר אין מצב שאני יושב עם רב בחוץ, ולא עם חברים שלי בפנים, ונתנו לו אופציה, הוא בחר לצאת בכל זאת.
21: בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
24: בהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.75%, ריבית הפריים תעמוד על 5.25%. הורדת הריבית תשפיע בעיקר על נוטלי המשכנתאות אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 70 שקלים בחודש.
21: על רקע מגעים למסע ומתן עם איראן, כפי שנחשף בחדשות 12, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחק בסעודיה, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם אחרי שיחתם הסכם עם איראן. בפוסט שפרסם כתב, זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של סעודיה וקטר, כל השאר צריכות ללכת בעקבותיהן. אם הן לא יעשו זאת, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה, משום שזה מעיד על כוונה רעה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
25: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
26: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
25: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
29: צריכים מזגן? לכו

0: איתי לוי. בשעות הבודדות, חמישי הקרוב בלייב פארק ראשון לציון, נהיה שם, נעדכן מהחוויות.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:09, שעה שנייה, המויאל בדרכים, ברדיו כל רגע. תודה שנשארתם, תודה שהצטרפתם. וברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, שגם במהלכה נעשה כאן הכי כיף שאפשר, עם מוזיקה טובה ומגוונת, עם פרסים, ועם אופרת מחירת רכב כמובן. אנחנו בעיצומו של שבוע מחירות מיוחד, עוד מעט כל הפרטים. יובל יונה, על התוכן והדיגיטל, רומק איתנו כאן, על האותות והצלילים. יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני. יש לי חוב על הזוכה או הזוכה בסף מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, עוד מעט אני אתן את השם כמובן. ועוד מעט גם נחלק ארוחת צהריים זוגית במסעדת גלי גיל, מסעדת הדגים המיתולוגית על הטיילת של טבריה. ועכשיו גלי גיל חוזרת לעבוד בשישי ושבת וגם בחגים עם תפריט חדש של דגי ים טריים. אז עוד מעט נשחק משחק וואטסאפ קטן שכזה ונזכה את אחד מכם או אחת מכן, ובקיצור שיהיה לנו כיף. המצעד של משה פרץ, כך זה נשמע.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:17, המויאל בדרכים. השבוע ביחד עם אופרת בחירת רכב, צמוד צמוד, יד ביד, עד העסקה הכי משתלמת שתעשו בחיים שלכם על רכבים, רק באופרת בחירת רכב, כוכבית 3130. אופרת מכירת רכב, אנחנו מזמינים אתכם לסניף באפולה עם אלי היקר, שכבר מרתיח לכם מים לכוס קפה, אחלה אלי שבעולם. מזמינים אתכם לסניפים גם בחרמיאל, בחיפה, בחדרה, סניפים בפריסה ארצית של אופרת מכירת רכב. אני מבקש בכל לשון של בקשה, רכב בהצעה מנצחת, כנראה שזה אופרייט, בדוק שזה אופרייט, ולכן לא סוגרים עסקת רכב לפני שבודקים באופרייט. זה לא רק הרכב, זאת השקיפות המלאה שכוללת היסטוריית טיפולים. זה מימון אטרקטיבי ומסובסד למגוון דגמים, בהחזר חודשי, נוח, תנאים משתלמים. כל הפרטים כמובן מקבלים בסניף, פנים מול פנים, רואים את הרכב, שואלים את השאלות. ואני אומר, אל תפחדו לשאול שום שאלה. אתם קונים רכב בעשרות אלפי שקלים, אם לא יותר, לא לפחד לשאול את כל השאלות. באופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב יודעים טוב מאוד שכשאתם מגיעים, צריך לתת לכם כבר את כל המידע הזה. אז שבוע מחירות מיוחד באופרייט מחירת רכב על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין וחשמליים. הילדים הטובים של עולם הרכב, אופרייט מחירת רכב בהנחות מיוחדות ומחשמלות, פלאגין, היברידי או חשמלי, בהנחות מיוחדות, כולל טריידין ומימון. אז רכב והצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, טריידין, מימון והספקה מיידית, בדוק שזה אופרייט, ולא סוגרים לפני שבודקים באופרייט, ששם מציעים לכם מגוון דגמים מהמותגים המובילים בשוק, סקודה ויונדאי ומאזדה וטויוטה וסיאט וקיאט צ'רי וג'אקו ועוד ועוד ועוד. יש גם מלאי מטורף של רכבים וגם מגוון עצום וגם מה שאתם צריכים. בסוף יתאימו לכם את הרכב שאתם צריכים, בנוסף לכמובן מה שתגידו שאתם צריכים. אני קורא לזה חוויית רכישה מאוד מאוד גבוהה, רמת חוויית רכישה מאוד גבוהה. הלקוחות של אופרייט חוזרים, מתחדשים כל הזמן, בגלל השירות, בגלל האנושיות, בגלל האמינות. כל לקוח מועדף. מחר אני אדבר עם תומר גנלקה, מנהל מחירות ארצי באופרייט מחירת רכב, נשאל אותו את כל השאלות. אופרייט מחירת רכבים בפריסה ארצי, דרום מרכז צפון, הסניפים פתוחים החל משעה 8:30 בבוקר. מחכים לכם עם קפה, לבוא, לשבת בכיף, בלי לחץ של זמן. פתוחים גם ביום שישי למי ששאל. אופרייט מחירת רכב, כוכבית 3130 לכל שאלה שיש לכם, ואנחנו מזמינים אתכם לסניפים, כי בשבוע הזה קורים דברים מיוחדים, דברים טובים, כמו למשל שבוע מחירות מטורף עם הנחות מיוחדות ומחשמלות על מגוון דגמים, היברידים, פלאגים וחשמליים. אופרייט מחירת רכב, תבטיחו לי, לא סוגרים לפני שבודקים באופרייט. תאמינו לי, אם בחרו את הפרזנטור הכי טוב, אני מה שנקרא לקוח קרוב, לקוח עם, שעושה עסקות בלעיתים קרובות, מה שנקרא. ותמיד שאני נכנס לאופרייט, חוויה הכי טובה, הכיף הכי גדול, תחושה שאני עושה את העסקה הכי משתלמת שאני יכול באופרייט מחירת רכב, פשוט תענוג של דבר. כוכבית 3130. הצלילים המוכרים והיפים האלה שייכים לאושר כהן, שבטוח שכולם גנבים וגונבים לו את האישה, אבל התחתנת, זהו, בינתיים. כולם גנבים, 5:20, המויאל בדרכים, סו בזהירות, תשמרו על עצמכם איפה שלא תהיו, ותגבירו, הכי חשוב.

0: אז למה?
1: בחסות, מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה סלטוס, שנת 2023, מ79,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
5: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: המויאל בדרכים. עם

0: אותי.
1: איזה שקט, עומר, אצלנו אין שקט.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: אצלנו יש שירים רגועים, יש שירים עוצמתיים, כמו השיר שלך הזה, לילות וכללות. אבל יש קצב, יש אווירה, יש אופטימיות, יש שמח. 5:30, המויאל בדרכים, רדיו כל רגע, 25 במאי 2026, יום שני בשבוע. זמן להניח על מדף הפרסים שלנו, ארוחת צהריים זוגית. איי, כמה אנשים חיכו לזה. מתנת מסעדת גלי גיל, מסעדת הדגים המיתולוגית על הטיילת של טבריה. ועכשיו גלי גיל חוזרת לעבוד בשישי ושבת, וגם בחגים עם תפריט חדש של דגי ים טריים, בשרים עסיסיים ומבחר סלטי הבית הטעימים. וכל זה קורה מול נוף עוצר נשימה על שפת הכנרת ואווירה הכי מדהימה שיש. להזמנת מקומות בגלי גיל, לא לבוא בלי להזמין מקומות. אני מזהיר אתכם. 04-672-0699, גלי גיל, מסעדת הדגים המיתולוגית של הטיילת של טבריה, חוזרת לעבוד בשישי ושבת וגם בחגים עם תפריט חדש של דגי ים טריים, בשרים עסיסיים ומבחר סלטי הבית הטעימים, מול הכנרת, מטר מהמים, להזמנת מקומות 04-672-0699. ארוחת צהריים זוגית, מתנת מסעדת גלי גיל, מונחת בזה הרגע על מדף הפרסים שלנו, וכל מה שצריך לעשות כדי לזכות בה, או לפחות להתמודד על לזכות בה, הוא לכתוב לנו גלי גיל לוואטסאפ 052-500-9696, גלי גיל לוואטסאפ 052-500-9696. מאוד קל לזכור, 052-500-9696. תשאירו את זה כזה, 052-500-9696. לכתוב גלי גיל, אחד מכם, אחת מכן, יקבלו מאיתנו ארוחת צהריים זוגית, מתנת מסעדת גלי גיל, תענוג. יעלה ויבוא. מועדון הקצב של אבי ופנחסוב. להקשיב למילים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: נדב חנציס, אני מסתובב 538. המויאל בדרכים ביחד השבוע עם אופרייט מכירת רכבים, הילדים הטובים של עולם הרכב. כל מי שהיה אי פעם בסניף של אופרייט מכירת רכב, כל מי שאי פעם ביצע עסקת רכישת רכב עם אופרייט יודע בדיוק על מה אני מדבר. כוכבית 3130, ולא בכדי הם כאן איתנו השבוע. אופרייט מכירת רכב, אני מזמין אתכם לסניפים באפולה, בכרמיאל, בחיפה, בחדרה, סניפים בפריסה ארצית, ואם זה רכב בהצעה מנצחת, אז בדוק שזה אופרייט. מה זה אומר רכב בהצעה מנצחת? זה רכב שהוא מותאם לכם, זה רכב שיש בו את השקיפות המלאה ביותר על ההיסטוריה שלו, על ההיסטוריה הטיפולים שלו. זה רכב שמקבל ממכם מימון אטרקטיבי ומסובסד למגוון דגמים, בהחזר חודשי נוח שאתם קובעים, תנאים משתלמים. כל הפרטים כמובן בסניף. העסקה הזו יכולה להיות גם עם רכב שאתם מביאים ויוצאים עם רכב חדש, בלי כאבי ראש, בלי טרטורים, טריידין ממש במקום. והכי פחות, הכי חשוב מבחינתי זה האמינות. וכאחד שהיה בסניפים של אופרייט יותר מדי פעמים, אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה בעולם הרכב, ואני ממש לא מכליל, אלא אני פשוט מדבר על התחושה הכללית שנכנסים לקנות רכב, אנחנו יודעים מה הרגשה, מה התחושה כרגע. הדבר הראשון שמלווה אותנו זה שאנחנו לא מספיק מאמינים. אין לנו מספיק אמון במה שהולך לקרות בזמן הקרוב, שאנשים ידאגו לנו, שיאכפת להם מאיתנו, שהם לא ינסו לעקוץ אותנו ולא ינסו להלביש עלינו כל מיני דברים, ולא ינסו שיהיה לנו ממש יקר ומכביד, אלא בדיוק הפוך. לעשות עסקה שמשתלמת לשני הצדדים, הייתי אומר, זה fair enough. כוכבית 3130, אופרייט מכירת רכב, והשבוע, שבוע מכירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין וחשמליים, הנחות מיוחדות ומחשמלות, כולל טריידין ומימון. אז רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, טריידין, מימון והספקה מיידית, בדוק שזה אופרייט, והכי חשוב בעולם, לא סוגרים עסקת רכב לפני שנכנסים לאופרייט, לפני שבודקים באופרייט. רמז קטן, כנראה שתקבלו עסקה יותר טובה ויותר משתלמת. עכשיו באופרייט, כוכבית 3130, שבוע מחירות מיוחד, ויש להם מלאי מגוון ועצום, רכבים משפחתיים וג'יפונים ושבעה מקומות, ומגוון רחב של רכבים היברידיים, ורכשתי זה אתה, קיה נירו, מאופרייט, רכב היברידי, תענוג של דבר, חוסך דלק, רכב יפהפה, שמור, תענוג. יש גם רכבים חדשים 0 קילומטרים במחירים אטרקטיביים ומסירה עוד באותו היום, אז אופרייט מכירת רכב, גם בווייז שעושים אופרייט, ישר מקבלים את הסניפים הכי קרובים, אופרייט אפולה, שדרות מנחם בגין 62, גם בחרמיאל, חיפה וחדרה, מוזמנים באהבה ובשמחה לשתות כוס קפה ולהתחיל לנענע ולהתניע עסקת רכב הכי כיפית שיש. אופרייט מכירת רכב, כוכבית 3130. עד הפרסומות ייקח אותנו, הבית מזכוכית של אייל גולן.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטרי.
2: מנוחי תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות, ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
6: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
8: פנדה, אני אירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
9: נגילה,
8: אני פנדה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: חזרנו, קצת לפני שש, קצת לפני שסוגרים שעתיים של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 96-91-5, מהדורת יום שני, או מהדורה כיפית, ביחד איתכם ואיתכן, מאזינות ומאזינים, תודה, תודה, תודה, וכל הפרגונים שלכם. ברכות לדוד עידן, האלוף מקרמיאל, שלוקח מאיתנו ארוחת צהריים זוגית במסעדת גלי גיל בטבריה, מסעדת הדגים המיתולוגית על הטיילת של טבריה. ועכשיו גלי גיל חוזרת לעבוד בשישי ושבת וגם בחגים עם תפריט חדש של דגי ים טריים, בשרים עסיסיים, מבחר סלטי הבית הטעימים, עכשיו תוסיפו משהו של אף אחד אין. כל זה קורה מול נוף עוצר נשימה על שפת הכנרת והאווירה הכי מדהימה שיש. להזמנת מקומות גלי גיל טבריה 04-672-0699. דוד עידן היקר, תודה רבה. ביצוע מיוחד עכשיו של דקלון, צילי האות ורבי.

סוגרים נועלים שעתיים ביחד, המויאל בדרכים. תודה לכולם ולכולן, ליובל, לרומק, ליניב, לאופיר, לכם ולכן, אני זיו המויאל. סוגרים שעתיים עם אחד הדברים הכי חזקים היום במוזיקה שלנו, עידו מלכה, שצץ לנו בתוכנית ריאליטי והופך להיות מטאור. אחרינו, תוכנית הספורט של הצפון, היציא הצפוני, ביי ביי.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה כפוף לתקנון.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: רדיו שנוגע.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
10: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
9: מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי באלעד הובא למנוחות סמל נאורה לייזר, תושב העיר בן 19, שנפל אתמול בדרום לבנון מפגיעה של רחפה נפץ. אמו רותם ספדה לו.
1: ילד עם ערכים, אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר, נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19, שאמא צריכה לקבור את הבן שלה?
0: שעות לא שקטות בצפון הארץ, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ. נפילות נרשמו לפני זמן קצר סמוך לגבול בתוך שטח הארץ, לא היו נפגעים. במקביל חיל האוויר ירד רקטה ששוגרה מלבנון. האירועים הללו מצטרפים להתראות חוזרות ונשנות שהופעלו בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. מוקדם יותר נרשמו גם פגיעות ישירות בבתים, מוסיף הפרטים כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
2: פגיעה ישירה של רחפה נפץ נרשמה בשומרה במבנה מגורים של עובדים זרים. שריפה פרצה במקום אך לא היו נפגעים מכיוון שהעובדים לא שהו במקום בזמן הפגיעה. רחפה נוסף התפוצץ בשטח היישוב. חברי כיתת הכוננות הצליחו להפיל רחפנים אחרים. מוקדם יותר פגיעה ישירה של כתבן נרשמה בבית במטולה ורחפני נפץ התפוצצו במקומות סמוכים.
0: בתוך כך דובר צהל מעדכן כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובאזורים נוספים בדרום לבנון. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
3: בהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.75%. ריבית הפריים תעמוד על 5.25%. הורדת הריבית תשפיע בעיקר על נוטלי המשכנתאות אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 70 שקלים בחודש.
0: בפעם השלישית, השר מיקי זוהר נחקר באזרה בלהב 433 בפרשת ההסתדרות. השר זוהר חשוד כי קידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. כתבנו ברנו תגניה מציין כי סעיפי העבירה בהם חשוד השר הם שוחד, מרמה והפרת אמונים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: טוב, ערב טוב, ערב מבורך, ארבע דקות אחרי השעה שש, יום בית בשבוע, 25 לחודש מאי, ברוכים הבאים ליציא הצפוני כאן ברדיו כל רגע, ב-91.5 וב-96 FM על הסקאלה שלכם, 96 FM סיואל זה באינטרנט שלכם, עוד ויש ומקליטי הטלוויזיה, וגם כמובן דרך האפליקציה, פותחים כרגלנו את היציא עבורכם מעטה ועד שבע, במסגרת סיכום העונה. ממשיכים לסכם את העונה, ממשיכים לסגור קצוות, יש עדיין דברים שטרם נסגרו, כמו למשל בליגה הלאומית, כן, היא רק היום תנעל את העונה, ויש עוד כרטיס עלייה לליגת העל שנותר פתוח, אחת מן השתיים תחגוג ותצטרף למכבי פתח תקווה, תהיה זאת או הפועל רמת גן שהדברים תלויים לגמרי בה, או מכבי הרצליה. גם בתחתית עדיין לא נחתמו הדברים רשמית, ועדיין לא נקבעה היורדת הנוספת שמצטרפת להפועל חדרה. תהיה זאת אחת מן השתיים, או נוף הגליל או הפועל עכו. רצה הגורל והמזל והגרלת הפלייאוף שבמסגרת המחזור הזה האחרון לעונה, נוף הגליל מארחת את הפועל עכו, וצריכה ניצחון בהפרש של לפחות שני שערים. זה הערב בשבע, בעוד קצת פחות משעה בגרין ברל, זה הזמן לקרוא לכם מועדי הקבוצה, מועדי המועדון לדורותיו, בכלל תושבי העיר. תבואו, תגיעו, הכניסה חופשית, תבואו להיות ביציים, לתמוך בקבוצה, כי ירידת ליגה, אחד זה לא דבר נעים ספורטיבית, ושתיים, זה עמל רב שיורד לטמיון אחרי הרבה מאוד שנים, ונורא נורא קשה לחזור. מליגה א' לליגה הלאומית, תשאלו לא מעט קבוצות שנתקעו שם, נוף הגליל, עכו, ראש בראש מכאן, כאמור, תצא יורדת, או תיווצר לה יורדת לצערה שתצטרף להפועל חדרה. אנחנו נקפוץ לגרין לקראת סיום השעה, נהיה שם עם יושב ראש חוג האוהדים, נרגיש את הדופק ונשמע על התחושות רגע לפני 90 הדקות האחרונות, בהחלט של העונה והגורליות. במסגרת תוכנית סיכום העונה, אנחנו ממשיכים לסכם העונה היום, מסע הישרדות של דבריה הסתיים באמת הכי מתוק שיש, הגיע הזמן לומר שלום לאלירן חודד המאמן הקבוצה, ולסכם איתו עונה, נעשה את זה בעוד דקות, נסכם גם את העונה צפונה יותר, בקריית שמונה, טוב זה רק השם על החולצה, כי הקבוצה כבר הרבה שנים, שנים ברבים, שנים רבות, כן, סוגרת שנה שלישית בלי הבית האמיתי, אבל קריית שמונה עושה את הבלתי יאמן, ונשארת עוד עונה בליגה הבחירה, גם הייתה כפסע מהפלייאוף העליון, שי ברדה המאמן יהיה איתנו לסיכום, וגם לקראת מחר, גמר גביע המדינה, עוד משהו רשמי שצריך לחתום ולנעול, התואר האחרון בכדורגל הישראלי לשנת המשחקים הזאת, מחר גמר הגביע. האם יהיה זה דאבל אדום, או שמא חגיגה צהובה? באר שבע או מכבי תל אביב? נדבר לקראת מה שצפוי שם. כל אלו ועוד, כאן הישר לאוזניים שלכם, את התודות נשלח יחדיו לפלג צ'ובינסקי שעורך, לאופיר מאור יוסף שמפיק, שלומי ברטלר זה אני, יחד איתכם, אנחנו פשוט נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב שלומי, מה העניינים?
0: כך נתון מדהים לספתח שהיום נתקלתי בו, דיברנו הרבה על הקהל והחמנו ואמרנו טוב, לא צריך, אתה יודע, את הסטטיסטיקה בשביל להבין שזו הייתה שנת סי, שים לב, 2.3, 2,300,000 אוהדים היו השנה לאורך כל העונה באצטדיונים, זה סי כל הזמנים, זה 400,000 יותר אגב מהעונה שעברה שהיא הייתה שנת סי, וזה עוד בעונה של מלחמה, היו איזה 3-4 משחקים בלי קהל או עם הגבלות קהל, מטורף.
2: כן, תשמע, אנחנו באמת דיברנו על זה הרבה, והקהל הישראלי בטח בפלייאוף הטוב שהיה, הצביע ברגליים והגיע למשחקים, שזה באמת באמת מרשים ומבורך, וכיף באמת, כמו שאתה אומר, כיף גדול.
0: תצוגות, ביציעים.
2: צריך גם להגיד שחזרו העונה לליגה, שתי קבוצות, נכון. עם קהל מסור ונאמן וגדול, כמובן להפועל תל אביב, קהל גדול יותר, אבל גם הפועל פתח נכון. תקווה, קבוצה עם מסורת וקהל. אנחנו מברכים על כך, כמובן אוטוטו נתעדכן בעולה השנייה מלבד מכבי פתח תקווה.
0: אבל אנחנו כבר יודעים לומר שמכבי פתח תקווה, אגב קהל, לא תביא את הבשורה, וגם לא רמת גן או הרצליה אחת מהן.
2: נכון, אז מהבחינה הזאת אתה צודק, אבל גם מהיורדות אין קהל לריינה כן, לאשדוד פחות, אבל עדיין אנחנו נשארנו די באותו מצב, ושנה הבאה גם צפויה עונה רוויה בקהל, ואנחנו מברכים על כך. לפני שאנחנו מגיעים לכדורגל, אנחנו נתעסק עוד פעם באירועים שמחוץ לכדורגל. אירוע מכוער מאוד היום, השופט גל לייבוביץ', פשוט הרכב שלו פוצץ, אני לא יודע איך לקרוא לזה בכלל, הוא צץ, נשרף, הוא שחט, אירוע מאוד מכוער שקורה הלילה באשקלון. אז אנחנו באמת ניתן את הפרטים, שיש כבר תלונה במשטרה, והמשטרה יש, אנחנו יודעים להגיד שהמשטרה יש איזשהו כיוון חקירה. מדובר באמת באירוע מאוד קיצוני, מאוד מכוער.
0: גל לייבוביץ', מבחירי שופטינו רק נגיד.
2: כן, עוד פעם.
0: וואו, תשמע, אני שמעתי על זה היום והייתי כזה, אתה יודע, אני סתיל חבר קצוות.
2: אתה זז לא נוח בקצה כזה, כי אתה אומר, הם הולכים פה על שופטים ונתחיל...
0: השאלה...
2: אז איפה זה יסתיים?
0: אבל אנחנו צריכים להיות זהירים ולהגיד שנכון לעכשיו, קודם כל המשטרה אומרת שמין הסתם הכיוון הוא פלילי, הוא ככל הנראה יש לה איזה קצה חוט, אבל נכון לרגע זה, וגם את זה צריך לומר, לא יודעים לקשר, או לפחות לא בגלוי, לקשר בין האירוע, הצטת רכבו של גיא לייבוביץ' לעצם היותו אחד מקובעיו שופט כדורגל בכיר. זאת אומרת...
2: תשמע, מצד שני, מתוך כמעט 10 מיליון תושבים בישראל, או מתוך כמה עשרות, אתה מבין לאן אני חותר, נכון?
0: כן.
2: כמה עשרות רכבים שחנו באותה חנייה, לנתק את זה מיותו...
0: לא, כן.
2: נראה לי זה...
0: תראה, ויש לו עוד כובע אחד שבו הוא משמש כמנכ״ל עירוני אשקלון בכדורסל. אז אני לא יודע, אני סתם שם פה את הכובעים, אבל אני מניח שלא...
2: את העובדות, עכשיו דיברנו עובדות.
0: כן, עובדות לא, אני מניח, וזאת הנחה ולא עובדה, שלמשטרה לא ייקח יותר מדי זמן, אתה יודע, להגיע או לסגור את הקצוות, לתחושתי.
2: מקווה.
0: בגלל שיש פה פרופיל גבוה לדמות, כלומר גל לייבוביץ', הם הוכיחו לנו בעבר שכשהם רוצים הם יודעים, אתה יודע, תקתק עניינים.
2: כן, כן, לגמרי, ונקווה גם באמת שהאירוע הזה יתברר שנטעה כולנו ושהוא לא קשור לאותו שופט. לא שזה בסדר לעשות את זה אם זה לא קשור לאותו שופט, אבל זה לא בסדר anyway.
0: לא, ברור. היו היום גם שמועות שלייבוביץ' אמור היה לשפוט באחד מהמשחקים המכריעים היום בלאומית. אז בוא נזים את השמועות הללו, הם הסתובבו רשתות חברתיות, הוא לא היה אמור לנהל היום משחק.
2: לא היה אמור להיות.
0: אנחנו עוזרים למשטרה, אתה יודע, עכשיו. זה לא קשור לשיפוט שלו, הערב שלא היה אמור להיות.
2: כן, לגמרי. אז עכשיו נחזור להתעסק בספורט. אתמול אירוע מטורף בגמר היורוליג.
0: הלך
2: ישר לדקות, ממש לדקות האחרונות.
0: איזה מתח.
2: כן, כמובן האולימפיאקוס וריאל מדריד שיחקו אחת נגד השנייה. היה שאולימפיאקוס לבסוף ניצחה למי שעוד לא מעודכן, אבל כן היה שם איזשהו אירוע, ריאל מדריד יכלה להפוך את התוצאה, הגיע לזריקת עונשין, החטיע בכוונה, לייס, אני מקווה שאני...
0: לייס, כן, הכוכב של ריאל.
2: כן, שאני הוגע את שמו נכון. ככה תפס את הריבאונד, זרק שלשה, אתה יודע, זה מין הרגעים האלה שהזמן נוצר ואתה רק תחיל לראות. אז לא, השלשה יצאה החוצה, ואולימפיאקוס, אחרי...
0: סחתן, 13 שנה, 13 שנה, תשמע, היא תמיד שם, והיא עושה פיינל פורים, אגב, לפני 3 שנות היא הייתה בגמר מול ריאל, ועכשיו היא עשתה נקמה, אז היא הפסידה בגמר לריאל, אבל עכשיו 13 שנה חלפו, כן, ושפו לה, ושים לב לעוד נתון מעניין ששמתי, קראתי היום, היא הראשונה מאז הפורמט הזה של ליגה, זה הרי ליגת אלופות, זה כבר לא הזה, הראשונה שמסיימת ראשונה את העונה הסדירה לפני הפלי אוף, וגם מניפה גביע. תמיד, עד היום...
2: מישהו אמר ארסנל בליגת אלופות.
0: זהו, זה היה מין... זה היה כללת כזה עד היום, ועכשיו היא שברה את זה. סיימה את העונה הסדירה הראשונה.
2: אז אני אומר, תחשוב, גם ארסנל עכשיו ביום שבת, גמר ליגת אלופות.
0: בוא נראה.
2: אנחנו נעסוק בזה ביום רביעי.
0: ואגב, לאלס, תתרגל להגות את שמו היטב, כי אני חושב שהוא הראשון על הכוונת של איתודיס, של הפועל תל אביב לעונה הבאה.
2: אנחנו כמובן נלך שיגיע, נברך...
0: כוכב ענק. אבל שפו לריאל שהדיחה את הפועל, ותשמע, היא שיחקה אתמול בלי גבוהים, בלי סנטרים.
2: עד הסוף, עד הסוף גם, כן.
0: עם ספסל, כאילו, רבע ספסל, וסחתן, הייתה דרמה גדולה.
2: לגמרי. וטוב, אז מחזור הנעילה בליגה הלאומית, אנחנו עוד נעסוק בזה אחר כך, רק נגיד, ונאחל הצלחה גדולה לנוף הגליל, הלוואי, הלוואי, הלוואי, שישארו בליגה.
0: אמן, נחזיק להם אצבעות. פלג צ'ובינסקי, נודה לך בחום רב על העדכונים, על הכותרות, תודה רבה, ערב טוב, להתראות.
3: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: כן, מברוק, שפו לאולימפיאקוס, הגיע למה שמגיע, מגיע. לא נגענו בלצ'ה של אורי גנדלמן, שעשתה 1-0 ביתי על גנוע במחזור האחרון, והבטיחת מקומה בסריה, בליגה הראשונה באיטליה, גם בעונה הבאה. אז גנדלמן שב, הוא אמור להמשיך בלצ'ה, אולי גם סולומון ימשיך בפירנטינה, אולי גם חלילי מצטרף, ותהיה לנו חגיגה ישראלית בליגה האיטלקית הראשונה. קרמונזה הובסה בבית 4-1 על ידי קומו, אז קרמונזה היא זו שנושרת לליגת המשנה שם באיטליה. טוב, במסגרת סיכומי העונה שלנו, אנחנו מתמקדים היום גם בדבריה, עוד מעט בקריית שמונה, אבל עוד קודם בדבריה, שעשתה את מה שהייתה צריכה. יש אמרו, אולי כנגד כל הסיכויים בפרט, אחרי מה שקרה לה, ענייני החוזים, ענייני הפחתת הנקודות, אבל בסופו של דבר עשתה זאת ביג טיים, עוד לפני המחזור האחרון, והבטיחה את מקומה גם בעונה הבאה. זאת תהיה עונה שלישית שלה ברצף בליגה הבחירה. מאמן הקבוצה הוא אלירן חודד, אהלן אלירן.
4: ערב טוב שלום.
0: מה נשמע?
4: הנה, אתה רואה, קצת מנסים לנוח מהעונה לא פשוטה שעברנו.
0: אבל עכשיו הזמן שלכם המאמנים הוא לא לנוח, נכון? אתם עכשיו עובדים, אחרי זה אתם מתחילים לנוח קצת, לא?
4: מאמן אף פעם לא נח, אבל לנוח...
0: די, מה זה מאמן אף פעם לא נח? עוד מעט אתה לא עולה על איזה מטוס לאנשהו?
4: עוד מעט, אבל גם שנוחתים לא נחים, הטלפון תמיד עובד, אבל לנוח קצת מהאינטנסיביות ומהאירועים שעברנו השנה, עכשיו אנחנו עובדים לסוג של עבודה אחר, כבר הכנות לשנה הבאה.
0: אז מהמם, אז בוא נתחיל מהסוף, אתה בדבריה בעונה הבאה.
4: כן.
0: סופי.
4: כן.
0: יפה. בקטע טוב, נכון? בקטע שאתה רוצה להמשיך.
4: מצוין, אני בדבריה מתחיל את השנה השישית. בעזרת השם,
0: עוד שנה תהפוך לזיו אריה, אתה יודע.
4: יש לי מטרה, לשבור את השיא, אבל אני בדבריה המון שנים נהנה מכל רגע. שיתוף פעולה ביני לבין אריה וביקי הוא שיתוף פעולה פורה ושיתוף פעולה על עיוור, מה שנקרא. הם מבינים אחד את השני, יודעים מה כל אחד צריך לעשות, זה עובד לנו לא רע בחמש שנים האחרונות.
0: מהמם, מהמם. אני חושב שזה מתבקש, אתה יודע, כי אם לא בא איזה משהו שהוא קורץ ונוצץ ומאתגר את הקריירה, אז אני חושב שכשאתה מרגיש נוח ובבית, וזה עושה לך טוב ברמה האישית, גם לקריירה שלך כמאמן, אני חושב שזה סוג של ווין ווין. אבל
4: שוב, חד משמעי, אני חושב שזו סיטואציה שהיא באמת טובה ונכונה לשני הצדדים. צמחנו ביחד, אני והמועדון מליגה א', התקדמנו, השתפרנו, התפתחנו, וכיף לי. אני לא חושב שהרבה מאמנים יכולים להגיד שהם קיים בבוקר והם כיף להם במקום עבודה והם נהנים, וגם התוצאות שהמועדון הצליח להשיג הם תוצאות אדירות למועדון בסדר גול של דבריה. אם היינו אומרים לפני 4 או 5 שנים שאנחנו שנה שלישית בליגת העל ונסיים במקום התשיעי עם הפחתת נקודות, אני לא חושב שמישהו היה מאמן לזה. אבל כמו שאמרתי, שני הצדדים טוב להם, שתי הצדדים נכון להם, ואני לא רואה סיבה אבל להמשיך בדבריה, שדבריה לא תמשיך.
0: יפה, יפה. בוא נחזור ברשותך, כי לא דיברנו מאז משום מה, לא יודע למה, ונעבוד על זה לעונה הבאה, על היחסים. בוא נחזור לרגע שבו מופחתות הנקודות. תחזיר אותי שנייה לראש, אנחנו ברגע דרמטי, כי נכנסים לפלייאוף, העונה הולכת טוב, אתם בדרך להישארות, ואז פתאום זה כמו ליפול מסולם כזה.
4: אני הגדרתי את זה אחרת. אנחנו השנה ניהלנו קבוצת כדורגל לצד חקירה. ההפחתת הנקודות קרתה בסוף בפועל שבועיים לפני שהפלייאוף התחיל.
0: נכון.
4: אבל בפועל ממחזור עשירי, יומיים לפני המשחק נגד רנה, הפרשה יצאה לתקשורת, והתחיל מחול שדים סביב הקבוצה מבחינת התנהלות, חקירות, כתבות, 20 נקודות, 30 נקודות, שחקנים הולכים לחקירות, שחקנים הולכים לפוליגרף, חוזרים, חלון ינואר סגור, שחקנים עם כתבי שום כנגדם. באמת, זו סיטואציה שניהלנו קבוצת כדורגל, לצד חקירה במשך 6 חודשים ויותר.
0: אז איך עושים את זה?
4: איך עושים את זה?
0: קודם כל, עוד לפני איך עושים את זה, תכניס לתוך התשובה גם עד כמה השחקנים יודעים, משותפים, אתם משתפים אותם, או שבוחרים לעשות ניתוק על מלא.
4: השחקנים נחקרים, ואין פה שום דבר.
0: ומדברים ביניהם בחדר ההלבשה, זה נוכח כל הזמן. זה כל הזמן, אתה אומר, נמצא שם.
4: זה ניהלנו קבוצת כדורגל לצד חקירה, אני יוצאת כתבות יומיים לפני משחק שהטובה רוצה להוריד 20 נקודות, ויום חמישי לפני משחק לוקחים 4 שחקנים לחקירה. אני יכול לספר שהיינו בסיטואציות שביקשנו מהחוקר, לא, אי אפשר לקחת אותם יומיים לפני משחק, עד 3 ימים לפני משחק תיקח אותם לחקירות שנוכל להתכונן למשחק. ניהלנו באמת דברים שהם חריגים, אבל לזכות השחקנים והצוות עמד כל הזמן שדיברנו, ומהיום הראשון שהפרשה צצה אמרתי לשחקנים, אנחנו צריכים לעשות את מה שתלוי בנו, מה שלא תלוי בנו, אם אנחנו ניכנס לזה ונבזבז לזה על זה אנרגיות, אנחנו נאבד את הראש. בואו נעשה כל משחק, כל אימון, את מה שאנחנו יכולים וצריכים לעשות ומה שתלוי
0: בנו. אבל איך מצליחים לייצר הפרדה כזאת? זה נשמע לי מטורף, לעשות סוויץ' כזה בראש.
4: מטורף, אבל זה היה עבודה מנטלית יומיומית, לדעת להחזיק את השחקנים, לדעת לנהל את האירוע. היינו צריכים להגיב בהתאם להתפתחויות, ששחקנים שנחקרו גם 2 ו-3 ו-4, ושחקנים שהלכו לפוליגרף וחזרו, אז היינו צריכים להגיב בכל שבוע בסיטואציה לנכון מה צריך לעשות. כמו שאמרתי, יצאו כתבות.

0: והיו נאמנים למועדון ולצוות, אז מגיע שפו גדול לשחקנים על עונה, אני הגדרתי אותה חריגה.
1: כן, לגמרי. שמע, זו עונה של 44 נקודות בתכלס, במציאות 36. זאת אומרת, בקטע הזה. תגיד, ורגע לפני שאריה ומיקי הולכים להסדר טיעון, לחתימה על העסקה, אתה כבר יודע? זאת אומרת, הם באים ואומרים לך, אנחנו הולכים על זה, הולכים לרדת לנו 8 נקודות. אתה שותף על מלא בתוך העניינים האלה מבחינת אריה?
0: אריה ומיקי תעצו אותי, היה כל מיני, היה הצעה של 10 נקודות בהתחלה שפחות, מועדון פחות הסכים לה, ניהלנו מסע ומתן, הלכנו, חזרנו, היה חשוב מאוד לאריה ומיקי להוציא את השחקנים מהאירוע, אז בסוף אני אמרתי דעתי מה אני כן חושב שאנחנו צריכים יכולים להתמודד מקצועית, בסוף אריה ומיקי קיבלו את ההחלטה, ואני מאוד שמח שצלחנו, אבל הם התייעצו את זה לגבי כמות הנקודות שאני חושב שאם נוריד שנוכל לשרוד, ידענו לעשות סימולציות בסיכויים, בסוף הם בחרו אפילו יותר ממה שאני חשבתי, אבל הצליח להם ולנו.
1: יפה, תגיד, רגע לפני שנעבור למקצועי, מילה, הזכרת פוליגרפים, מה היה עם הפוליגרף של סומביניה?
0: אני לא יודע בדיוק, אני לא נכנסתי לסוד העניינים.
1: עד עכשיו אתה שולט בחומר כל פרט ופרט.
0: הבנתי ששאלו אותו על המשחקים שהיו, שאני הבנתי שגם חלק מהם בכלל לא היה בארץ, היה הרבה דברים שאני לא נכנסתי ממש לפרטים, אבל הם היו, סמביניה נחקר כמה פעמים, והיה בפוליגרף, אני לא יודע בדיוק מה שאלו אותו, לזה עוד לא נכנסתי, אבל... כמו שאמרתי, זה לא רק סמביניה, זה היו הרבה הרבה שחקנים שהיו תחת חקירות, תחת שאלונים, תחת כתבי אישום, מורכב.
1: טוב, ועוד שנייה לפני שאתה עוברים למקצועי, לפני שהפרשה נחשפה או התפוצצה או יצאה והתחילו החקירות, ידעת משהו על זה?
0: לא, אני לא נכנס לעניינים הכלכליים של המועדון, אני, התפקיד שלי במועדון הוא... גיוס שחקנים ואיתור שחקנים ואימון הקבוצה, מה שמעבר לזה זה עובר כבר לטיפול של ההנהלה.
1: אוקיי, עונה שנייה אתם מסיים בליגת העל, עם מין הסתם נראתה יותר טוב מהעונה הקודמת, גם מבחינת כדורגל, על מה אתה שמת האצבע בעונה הזו שראית בשיפור, כלומר שתכננת שדברת תראה אחרת בעונה הזו וזה באמת קרה?
0: קודם כל, להבדיל מהשנה הראשונה שהייתה מאוד מאוד קשה, היינו גם מאוד מוגבלים מבחינת היכולות, עשינו בשנה השנייה, הבאנו שחקנים יותר איכותיים, שחקנים יותר מוכחים קצת בליגה, בנינו קבוצת כדורגל, ששיחקה כדורגל טוב, ולראה היו הרבה משחקים שפשוט היו מעניינים, לא תמיד לטובתנו, 3-2 בחיפה לטובתם, 4-3 נגד נתניה, 3-0 נגד באר שבע ו-4-0 נגד נתניה, זה הייתה קבוצת כדורגל ששיחקה כדורגל טוב לאורך רוב העונה, היו גם נפילות במערך העונה, אבל אני חושב שהבאנו שחקנים יותר איכותיים, הבאנו שחקנים שמשחקים כדורגל הרבה יותר פתוח, הרבה יותר אטרקטיבי, אני חושב שגם כמות השערים שכבשנו משנה שעברה מוכפלה, גם כדורגל ששחקנו כדורגל הרבה יותר טוב, ואני מאוד שמח שחלק מההתפתחות של המועדון זה היה מאוד חשוב בשנה הראשונה להישאר. בשנה השנייה היה חשוב גם שחק כדורגל טוב, כמו שעשינו לאורך כל השנים. אז אני שמח שגם נשארנו בליגה וגם שחקנו כדורגל טוב, ולקחנו את המועדון לשלב קדימה.
1: אוקיי. תכף נדבר על אולי השחקן, לא אולי, השחקן שלכם כחלק מהשחקנים שהבאתם. אבל בוא נדבר שוב... אגב שערים, אז כמעט, או הכפלתם את כמות השערים מהעונה שעברה, נכון, זה עובדה, אבל עדיין, החלק הקדמי, השפיט של הנעל שלכם, די בדומה לשנה שעברה, לוקה בחסר. רוב השערים באו מאחורה.
0: לא, אני חושב שדווקא להבדיל משנה שעברה, היה לנו שחקנים שבחלק הקדמי תרמו, אם זה חדידה שעשה את המספרים שלו, אם זה בילנקי, אם זה ז'בירו, אם זה חביבלה, זה שחקנים ש... כן תרמו שערים, לעומת שנה שעברה שהיינו ממש עם שחקן וחצי שכבשו, אז קודם כל פעם ראשונה שיש לו שחקן שעושה דו ספרתי.
1: זה נכון, אבל לא, אני מסתכל רגע על התקפה נטו, על בילנקי, שנה שעברה חם את בוטקה ומייקל, השנה בילנקי המשיך ומייקל, עדיין המספרים לא הגיעו משניהם.
0: בילנקי הפקיע 7 שערים, אבל אני אומר שה... היכולת של הקבוצה.

0: השנה גם השתפרנו בקישור מכמות השערים שכבשנו דרך הקישור, שזה לא פחות חשוב, כמו חדידה, גוטליב, קלטינס, שחקנים כאלה שתרמו, ודרך שחקני הצפה, שחוץ מבילנקי, שג'בירו וחליגלה, שביחד הגיעו גם לדו ספרתי. ותוספת כוח, השנה שעברה היינו גם בסגל קצר, וגם נשענו בעיקר על בילנקי ובוטקה בחלק הקדמי. וקצת העמקנו את הסגל, וזה נתן לנו במענה, ואנחנו כל שנה רוצים להשתפר עוד קצת ולחפש שנה הבאה עוד שחקנים בחלק הקדמי שידעו לייצר לנו עוד מספרים.
1: אוקיי. בוא נדבר על ההברקה, לשים פתאום בלב העונה את עידו שרון בשער. הבאתם שוער מפורטוגל, שהיה אמור להיות מן הסתם שוער ראשון, ואתה יודע, ללא תחרות. פתאום, אתה יודע, קבוצה בתחתית, נאבקת על חייה, ואתה הולך על מהלך שלא הרבה מאמנים היו עושים.
0: כן, אבל אני בסוף חי את הקבוצה ביום יום. מרגיש ורואה איך מתאמנים השחקנים, מה הווייב שצריך. הרגשתי שהקבוצה אחרי המשחק נגד ביתר, הייתה צריכה רעינון בחלק האחורי, הייתה צריכה איזה שינוי. הבאתי את עידו שרון בתחילת שנה, עוד לפני שהחתמנו את רוג'ריו, כי ידענו שעידו שרון הוא שוער עם פוטנציאל, שוער שיכול לתת לנו את המענה במידה ונצטרך. ידענו שאנחנו הולכים לשוער זר, ולא, אתה לא תמיד יודע מה אתה מקבל, אז אני מאוד שמח שעידו בא ולקח את ההזדמנות בשתי ידיים ו... עשה עונה טובה והתקדם והשתפר ותרם למועדון בהישארות בליגה.
1: עשה עונה מדהימה בעיניי. טוב, בוא נדבר על בהה הידיעה. שנה שעברה היה שחקן יצירתי שהביא מספרים בעיקר בפלייאוף, זה כמו ג'וקר ששלפת בפלייאוף, קראו לו מיכאל אוחנה, שבחר העונה ללכת לאן שהלך, והחלטתו עמו, לא נכנס לזה. השחקן של העונה, ללא ספק, דו ספרתי, נגעת בו קודם, זה גיא חדידה. בוא נתחיל מהסוף, גיא חדידה נשאר בדבריה בעונה הבאה?
0: חדידה יש לו חוזה לעוד שנתיים בדבריה.
1: דיבר כאן הרי בשבוע שעבר, הוא אמר אבל שיש סעיף יציאה, שאם תגיע זה שיצא המפתה.
0: יש סעיף יציאה מאוד ספציפי, בסכום מסוים, לקבוצות ספציפיות, וברמת העיקרון הוא חתום לעוד שנתיים, פרט לסעיף יציאה מאוד ספציפי, אני לא אכנס עכשיו לכמה קבוצות ספציפיות.
1: הוא אמר, 1-4, אלו שלמעלה.
0: לכמה קבוצות ספציפיות ו...
1: אוקיי, אם לא מגיע הצעה מהקבוצות הספציפיות, גיא חדידה נשאר בדבריה.
0: כן, יש לו חוזה עוד שנתיים, אני...
1: מבחינתך הוא בתחילת האימונים מתייצב.
0: גיא חדידה, מועדון קנה אותו, הבעיה האות הראשון שדבריה עשתה, זה על גיא חדידה, שילמנו לריין 400 אלף שקל בקיץ בשביל להביא אותו. לא מעט כסף למועדון כמו דבריה, אבל באנו ולקחנו את גיא חדידה. משחקן שהיה שחקן מוביל ברנה, לשחקן שהוא שחקן שנתנו לו להיות הפנים של המועדון, לא סתם הכתרנו אותו לשלוש שנים, לא סתם ראינו בו כקפטן, שבו ויקח את המועדון עוד שלב אחד קדימה. גיא קיבל את המפתחות להוביל את הקבוצה גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה חברתית. מבנה האישיות שלו והשחקן שהוא גרמו לנו ללכת על המהלך הזה, אני מאוד שמח גם בשביל המועדון וגם בשביל גיא, כי מגיע לו, כי גיא הוא בחור מאוד מאוד חיובי, שהמהלך צלח לשני הצדדים, גם גיא עשה עונה קצי מבחינתו ברמה האישית, וגם הוא סחב אחריו את המועדון ואת השחקנים שלידו להיות שחקנים יותר טובים, והצליח במטרה להשאיר את המועדון בליגה, ולשחק כדורגל יותר טוב.
1: טוב, זה ברור. אז הוא בדבריה, מתייצב, זה לא שאלתי, אתה יודע, כי מן הסתם אתה שומע והוא מלפפון ענק, בוא.
0: אני לא שומע, אני יודע רק לקרוא.
1: אז אני משמיע, אוקיי, נו, אז אתה קורא, אוקיי, יש חוזה.
0: בסדר, גמור. אני יכול להגיד את זה, מאוד כיף לו במועדון, הוא נהנה במועדון, הוא מבין את התפקיד שלו במועדון, הוא לא סתם, כמו שאמרתי, אחד שגענו את הסכום הזה, שתיים, נתנו לו להיות כשחקן רכש שמגיע, בדרך כלל לא עושים את זה. נתנו לו להיות הקפטן של המועדון, נתנו לו להיות הפנים של המועדון, זה שהוביל את המועדון שלב אחד קדימה.
1: כאילו בוא, אנחנו מאמינים בך ונבנים סביבך. סוג של.
0: נכון, בדיוק, זה לא סוג של בדיוק. ומאוד כיף, לא? אמרתי, יש סעיף ספציפי מאוד שנגענו בו בחוזה. צריך לשלם סכום כסף מסוים, אבל גיא חדידה, אם גם אם תשאל אותו, הוא יגיד לך שמאוד כיף לו בדבריה.
1: בסדר גמור.
0: והוא נהנה ואנחנו נהנים ממנו.
1: ואגב, ראו שהוא נהנה על הדש, באמת. אתה יודע, ששחקן נהנה, שמח, גם הכדורגל, זה מה שיוצא לו מהרגליים, וראו את זה.
0: בסוף המסך שהשחקנים יבואו בבוקר, שיעבור עם חיוך, שיהנו במקום העבודה שלהם, אז התפוקה שלהם תעלה.
1: טוב, מילה על הזרים, כי אני מניח שאתה הולך להחליף את רובם, אם לא את כולם, אבל אני עושה מילה על בילנקי, יש לך איזה חיבור אליו, אתה מאוד אוהב אותו, נתת לו גב וקרדיט בעונה שעברה, למרות שלא הייתה לו עונה טובה. בילנקי ממשיך איתכם בשנה הבאה?
0: בילנקי חתם בז'לגיריס קובנה, סטני זה שחקן שאני מאוד אוהב ברמה אישית ומעריך, אני חושב שהתרומה שלו היא מעבר לגול כזה ואחר, הוא היה שחקן משמעותי אצלנו, גם ביכולת שלו לשחרר את הקבוצה, גם ביכולת שלו לשמור על הכדור ברגעים שהקבוצה הייתה שיחה, גם בזה שבעבודה שנתן על המגרש, שחקן מאוד איכותי, שחקן שמבחינתי הוא טופ פלייר פור, בשביל מועדון עבור מועדון כמונו, אבל הוא אחרי 3.5 שנים בארץ הרגיש מיצוי לאור כל הסיטואציה שקרתה פה ב3 שנים האחרונות, שהוא רוצה ללכת ולשנות אווירה, אז אנחנו עודנו לו על השנתיים במועדון, הוא צריך לזכור שבסופו של דבר בילנקי הפקיע פה שערים, תרם למטרת המועדון להישאר בליגה שנתיים, תמיד היה מחויב למועדון, תמיד היה מחויב למערכת, והוא החליט לשנות אווירה, אנחנו מודים לו ואנחנו נחפש את המחליף הבא.
1: הודנו לו והכנו לו בהצלחה, יפה. פיטר מייקל מסיים חוזה, נכון?
0: פיטר מייקל מסיים חוזה, אנחנו בימים הקרובים יושבים על תוכניות עבודה לשנה הבאה, אנחנו נעשה שינויים בכל מיני עמדות בקבוצה, מן הסתם חלק מהשחקנים יישארו, חלק מהשחקנים נחליט כמו קולונה, נעשה, נבדוק את האופציות בימים האלה, כמו שאמרתי, העבודה עוברת לצד השני לבניית הקבוצה בעונה הבאה, אנחנו כבר מתחילים לעבוד על זה במלוא
1: מן הסתם, כמו שאמרת, זמן העבודה שלכם, המאמנים. שמע, אלירן, הוואטסאפ מתפוצץ, אתה פשוט לא מבין כמה האוהדים שלכם עכשיו פה בזה. אני לא יכול לשאול הכל, אני כבר אומר לאוהדים, אבל שואלים על גולני, באמת שחקן בעונת פריצה, גם בעיניי. דניאל גולני ממשיך בעונה הבאה?
0: דניאל גולני שייך למכבי חיפה, הוא חוזר אוטומטית למכבי חיפה.
1: אתם תהיו מעוניינים בו במידה וחיפה תשאיל אותו?
0: במידה וחיפה תרצה להשאיר אותו שוב, אנחנו נשמח לקבל אותו אלינו, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה התוכניות של מכבי חיפה. גולני עשה פה התקדמות יפה מאוד במהלך האחרונה, כמו שחקנים אחרים שלנו, אבל הוא כרגע שייך למכבי חיפה, ועד שמכבי חיפה לא יודיעו לנו מה הם החליטו לעשות איתו, לא נדע, אבל גם, אתה יודע, אנחנו רוצים, אבל במהלך התקופה של הזמן יכולים גם להתפתח דברים, ואנחנו יכולים להחתים שחקנים בעמדה, אבל גולני עשה עבודה טובה, ואנחנו לא יודעים מה צופן העתיד.
1: אוקיי. טוב, לא נוכל לעבור שחקן, ויש לי עוד ים שאלות אליך, אז אולי נעשה את זה בהזדמנות, אבל נשים כאן נקודה על השיחה ועל העונה, ותשמע, אתה יודע, בדרך כלל נותנים מאמן עונה, מן הסתם, הוא מגיע בדרך כלל מהקבוצה האלופה, או אחת שזוכה בתארים, אבל לא רק אתם קבוצה צפונית, ואנחנו רדיו צפוני, אני חושב שבעיניי ובעיני רבים, מה שעשית כמאמן זה על גבול הבלתי יאומן, גם לאור הדברים שנגענו בהם בשיחה הזאת. ואתה יודע, אם יש מאמן הפלייאוף התחתון, אז אני מעניק לך את התואר הזה על מלא, כי זה באמת מדהים. ואם העונה הזאת הייתה אפגריד לעונת הבכורה שאני שעבר בליגת העל, מי ייתן וקו ההתקדמות יימשך גם בעונה הבאה, זה מה שאני מאחל לעירונית וריה ולך בקריירה. אז אלירן חודדה, תודה רבה, שתהיה אחלה פגרה, תנוח טוב, ביי ביי, להתראות. כן, וואו, באמת עונה מדהימה, באמת עונה מדהימה, איך שלא נהפוך את זה. אגב, פרדות, עזיבות מלפפונים, עכשיו זה רשמי, כי ביתר ירושלים בזה הרגע מוציאה הודעה לתקשורת, על פרדה מדור מיכה, אחרי 3 עונות שם, וכמעט, זכייה באליפות, זה בסוף לא קרה. הקשר ממשיך לדרכו, עדיין אין לו תחנה, לפחות אנחנו לא יודעים לאן הוא הולך. פרסומות עכשיו, ואז מצפינים לקריית 8.
2: ברטלר, צא לפרסומות. חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... אופרייט! כפוף לתקנון.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
1: אוקיי, שבתם אלינו היצע הצפוני ברדיו כל רגע, במסגרת סיכומי העונה, היינו קודם עם דבריה, בואו נצפין, נעלה לצבא הגליל, כמו שנהוג לומר, ונסכם עונה בקבוצה הכי צפונית שיש לנו בכדורגל הבכיר, הישראלי, זו עירוני קירת שמונה, רק שבעצב רב, זה על הנייר הקבוצה הכי צפונית, כי ממש לפני פחות משבוע היא סוגרת עונה שלישית, בלי בית, מאז אירועי 7 באוקטובר, מלחמה וכאלה, היא כבר ראתה את עצמה, חוזרת לפחות לפלייאוף הזה, או לחלקו הביתה, לאצטדיון העירוני בקריית שמונה, אבל גם זה לא קרה. מלחמה, איראן, לבנון, אתם יודעים, היא מסיימת במקום השמיני, הכללי, השני בפלייאוף התחתון, אחרי נתניה, אם תרצו. הוא לא מדבר הרבה, הוא לא מרבה לדבר, אבל בסוף עונה הוא מפרגן. זה מאמן הקבוצה שי ברדה. אלן שי, ערב טוב.
0: ערב טוב, אלן.
1: מה שלומך?
0: עכשיו טוב.
1: כן, אה?
0: כן.
1: למרות שעשיתם את זה בזמן, לא הלכתם לקסקס של הקסקס.
0: כן, אני חושב שאחרי הניצחון הראשון על הפועל ירושלים בפלייאוף, די הבטחנו את ההישארות. מאושר בעיקר כי התושבים בצפון וכל מה שעברנו השנה זה וי ענק.
1: זה וי ענק וזה מטורף, ואתה יודע, לאורך העונה אני מדבר כאן עם שחקנים ועם יוסי המנכ״ל וכל פעם, אתה יודע, אנחנו איכשהו מגיעים לבגאז'ים ולסקי כדורים ולגופיות וציוד האימון ומתאמנים פעם פה ופעם שם וכאילו אני תמיד מנסה לחשוב איך אוספים הכל וגורמים לכל המערכת להתרכז בכדורגל ולעלות לשחק בכל שבת, אתה יודע, מחדש ולהיות הישגי ותחרותי.
0: אתה יודע, אני חושב שבסוף הדבר הכי עצוב זה התשובה שאני אומר אותה לא מעט, שאנחנו לצערי כבר מתורגלים לזה, מנרמלים את הסיטואציה. אני חושב שפה מגיע שפו ענק בעיקר אגב, אני שומע את עצמי כפול, אם אתם יכולים לצדר את זה.
1: אוקיי, בואו ננסה. עכשיו?
0: שומעים אותי?
1: כן, אנחנו שומעים אותך מצוין.
0: אני עדיין שומע את עצמי כפול.
1: כפול. אז אני מנסה תוך כדי שאתה תדבר לסדר פה כמה כפתורים. בואו נראה.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אני אומר, אני חושב שבעיקר... זה שפו ענק להנהלה, כי זה צוות לוגיסטי שלם, אחד מהם בין 74 שצריך לדעת לנייד מועדון שלם בתוך הרכב, זה ניהול של המנכ״ל, כי הוא הצליח להטמיע בכולנו את הדבר הכי חשוב שאסור להתלונן.
1: כן. כן.
0: ואנחנו מצליחים לעשות את זה בעיקר כי יש משהו מאוד מאוד מאוד עמוק בתמהיל הזה שנקרא קריית שמונה. הכרת הטוב, סוג של משפחתיות שבאמת לא הייתה קיימת לי שום קבוצה שאימנתי, ואימנתי בקבוצות גדולות, כן. אימנתי בביתר, ואימנתי בנתניה, וזה משהו שמגיע להם שפו ענק, לדעת להתגבר על זה, וכך בחשבון, שלפני כל משחק שאתה עולה, אז אתה לא רואה רק את הקהל שבאמת מגיע, אלא אתה רואה את כל תושבי הצפון, אתה מייצג...
1: יצג חבל ארץ שלמה. זה ממש ככה. ואתה יודע, התמיל הזה שנגעת בו, זה בטוח נכון, כי כל מאמן שדיברתי איתו לאורך השנים בקריית שמונה, ציין את אותם הדברים. זה כנראה באמת הקסם הזה, אתה יודע, של המקום הזה, ששוב, בצער רב, שלוש שנים, אתם מנועים מלהיות בבית האמיתי שלכם. אתה יודע, והייתה כבר תחושה שהנה זה יקרה בפלייאוף הזה, כבר נערכתם לזה,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, היינו אמורים לארח את סכנין בבית.
1: כן.
0: אגב, המשחק בית, אני שלוש שנים במועדון, והמשחק בית האחרון שאני זוכר אותו עם יחסית עם קהל היה בליגה לאומית, זה נקע ביפו בחמישי לאוקטובר.
1: פשי! לא להאמין.
0: סתם, אני אספר אנקדוטה מעניינת, כי אני מאמין שיש הרבה מהקהל שמאזין, הרבה מהקהל של קריית שמונה. זה הפעם ראשונה שכל המשפחה שלי הגיעה לחלוק איתי שישי שבת בקריית שמונה, ו... נדמו מהצפון ומהיופי ומהאיכות שיש בצפון, וזה היה בעצם הפעם האחרונה שחווינו משחק בית.
1: וואו, 5 באוקטובר, זה בדיוק יומיים לפני אותה שבת ארורה.
0: ניצחנו 5-1 את מכבי יפו, 5-1 או 5-0 את מכבי יפו, ושם הכל התחיל.
1: טוב, ותראה, מאז עליתם ליגה, והנה אתם סוגרים שנה שנייה בליגת העל. עכשיו, אם בוא רגע ניכנס טיפה לפן המקצועי, היו לכם המון המון משחקים טובים, אתה יודע, אנחנו עוקבים אחריכם מקרוב, שבסוף לא תורגמו לנקודות, באיזשהו שלב התייחסת לזה באמצע העונה, זה אפילו כבר התחיל להצבן אותך, כאילו, די, תפסיקו לתת מחמאות. כאילו, אני רוצה להתחיל להביא נקודות. אני חושב שהעונה הזאת שלכם הייתה בסימן הזה. אתה מסכים?
0: אני מסכים לחלוטין, אני חושב שהגדרת את זה הכי טוב. יש פה גם סוג של דיסוננס מאוד מעניין, כי אני באמת לא זוכר כמות כזו של משחקים, הפועל תל אביב בבלומפילד, ומכבי תל אביב בבלומפילד, ובית ירושלים בטדי. אם רצית שניכנס לעומק הקורה ולדבר נטו כדורגל, שאני תמיד שמח לדבר נטו כדורגל, יש פה מספרים שהם פשוט לא הגיוניים. בסיבוב הראשון קריית שמונה הובילה את הליגה, הובילה, לפני באר שבע, לפני מכבי תל אביב, בחטיפות כדור בשטח של היריבה. שזה אומר מצד אחד שהצלחנו להטמיע בצורה מצוינת את משחק הלחץ. והגענו, היינו קבוצה שלישית באיומים לשער. ובסופו של דבר אתה מסיים את הסיבוב בדעתי מקום או שניים על ה... מעל הקו האדום, ויש פה סוג של דיסוננס, אבל אני חושב
1: ש... אתה אומר, כמאמן אני רואה את הדברים מתבצעים, מה שאני רוצה להטמיע, אבל כשאני פותח טבלה, איך אומרים? אני לא סופר את הכסף בסוף.
0: כן, אין את הפרנסה, אבל מצד שני, אני חושב שזה עדיין תעודת כבוד לצוות, בסופו של דבר, הכי קל היה לאבד את בנגורה ולאבד את הבורומי, ואז להזניח את משחק הלחץ. ולא עשינו את זה. בדיוק ההפך. החלטנו שאנחנו ממשיכים ללחוץ גבוה, יכול להיות עם התאמות מסוימות, ואז הפרנסה הגיעה. הסיבוב השני היה כמעט פי 2 נקודות, ואחרי, אני זוכר את התאריך כי בדיוק אבא שלי נפטר, אני חושב שבתחילת... מרץ, מתחילת מרץ אנחנו כמעט עם 70% הצלחה, שזה מדהים.
1: מדהים. ועל מה אתה שם את האצבע? מה השתחרר?
0: אתה יודע, בספורט הישראלי ובכדורגל הישראלי, יש את כל הפרשוינס שבאים וחושבים שאתה אומר את המילה דרך, אז היא סוג של מילת גנאי. אבל אני היום, ברגע שהקבוצה הצליחה, אז אני אגיד את זה. אני חושב שהדרך מנצחת הכל, כי קשה להטמיע שיטה כזו, ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי, זה לא יעזור. כי כשאתה עובד כל השנה קשה, בסוף דברים צריכים לדעת להתאזן, וזה מה שקרה. כן. ופתאום הוגריס המפציד ויאיר מרדכי.
1: מדהים.
0: שאתה עובד שנתיים ומשהו כדי שהפוטנציאל הזה יצא החוצה, כן. ובסופו של דבר זה קרה. זה כן. הכל התנקז ל3-4 חודשים, וזה... כן.
1: זה יפה מה שאמרת על יאיר מרדכי. אני מאוד אוהב צמחים, פרחים בבית, בגינה. הוא מזכיר לי סחלב, אתה יודע, אתה משקה אותו המון. אתה כאילו צריך פנק אותו ולדאוג לו. עד שאתה רואה את הפרחים יוצאים, לוקח המון המון זמן, וזה עונה מדהימה. ואם נגעת בשניהם, אז אתה יודע, זה מתבקש, כי גם כולם שואלים. אחד הוא גריס אליאן, כי זה די ברור שהוא לא ממשיך, ויאיר מרדכי, אנחנו כבר יודעים לאן הלך, ביחד זה 28 שערים מתוך 50 שלכם העונה, ואני כמאמן אומר, וואו, אם אתה חותך לי כמות שערים כזאת משני שחקנים בלבד, אני בבעיה.
0: קודם כל צריכים לדייק, זה 28 שערים, אבל יחד עם הבישולים...
1: בישולים, ברור, ברור, ברור.
0: ויחד עם יאיר מרדכי, אני לא יכול, אתה יודע, לפספס, כי זה משהו שקריית שמונה צריכה להיות גאה בהם. אני לא בורח מהתשובה, אני תכף אתן לך תשובה על זה. אבל יחד עם זה, זה גם אבו רומי ואריאל שירצקי ובילאל שאין, שזה בעצם שחקנים מהנוער, שאחרי 3 שנים בעצם אתה רואה את הפירות שלהם. ולגבי מה יהיה, אני לא מאמין בוואקום. אני חושב שתסתכל בכל העולם, דברים כאלה קורים, ו... אני אפתיע אותך, אני לא בטוח ש... אני לא כל כך בטוח רואה את העזיבה של אוגריצה.
1: פובה.
0: לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. זה לא שאני נותן לך איזה סקופ.
1: אוקיי.
0: לי יש משאלת לב, ואני כן מקווה שבסופו של דבר הוא יישאר. אני לא חושב שצריך לדעת לעצור אותו, שבסוף אפשר לעצור שחקנים. אבל... בוא נראה, יש תג מחיר עליו שהבעלים הציל, ואם הוא ימחר, אין ואקום בכדורגל.
1: כן, כן. אבל אתה יודע, מי כמוך יודע שלהנחית זר ושהוא יהיה בינגו, בפרט בעמדה הזו של שפיט של נעל, זאת משימה, לא אומר בלתי אפשרית, אבל זה המון המון מזל.
0: כן, קודם כל, מזל אני לא חושב. אני חושב שזה הרבה עבודה קשה, כי בצוות סקאוטינג, הוכחנו גם עם בנגורה, וגם עם מרטינז, וגם עם אוגריסה, ושנה שעברה היה אלפרדו, שנתן 9 שערים. אז צריך לדעת לעבוד קשה וכן להצליח. אני כן מסכים איתך שצריכים לדעת שכל הכוכבים יתחברו, כי זה גם עניין מנטלי וגם אישיות. אבל אני חושב שזה קורה בכל העולם. תראה מה היה כסוסה, שזה מועדון קצת יותר גדול מקריית שמונה. ודבר שני, כמאמן לצערי ולצמחתי, זה קורה לי כל הקריירה, שאתה מפתח שחקנים, וזה מזכיר לי את השנה בנתניה, שבשנה אחת ערן לוי ודיה סבא הולכים, שהיו אחרים על 50 גולים, ובסוף הגיע בשירי ומלמד. אז צריך לעבוד קשה. וכן, יש פתאום חלבי כזה שיכול להתעורר, ואני מאוד מאמין בו.
1: כן, לא, לא, לפעמים יש בצד מתפנה.
0: לא, אני חושב שבסוף קבוצות בסדר גודל הזה... לדעת להצמיח שחקנים. כן, יש פה בעייתיות, כי הנוער של קריית שמונה שעושים שם עבודה נדירה, אבל בסוף הם שנתיים כבר, אתה יודע, הם לא מספיק תחרותיים עם כל המלחמה שנכפתה עליהם, אבל נעבוד קשה ונמצא תחליפים.
1: אוקיי, מילה על מרטינז? נשאר, עוזב, ממשיך בתוכניות?
0: תראה, ראשית למרטינז יש חוזה בקריית שמונה, אבל אתה יודע, בדיוק כמו שסמרתי על אדריאן אוגריסה, הוא הולך למונדיאל, ובמונדיאל הופעה אחת טובה או שתיים שלו,
1: הוא יכול למצוא את עצמו בכלל בליגה.
0: אני לא יודע מה יקרה.
1: טוב,
0: שחקן אדיר.
1: משאלת לב, אתה אומר. תישאר עם המשאלת לב. כן, ברור, בין הסתם, אני מבין אותך. טוב, מה נאחל לך, שי ברדה? מה נאחל לכם? שתחזרו הביתה. אני רוצה לכם כל שתחזרו הביתה. תבואו אלינו, די, קרוב, מספיק.
0: אני רוצה לנצל את ה... אני לא מתראיין אצלכם, כי כמו שאמרת, אני לא מרבה להתראיין. אבל אני רוצה לנצל את המיקרופון ולאחל לכל תושבי הצפון. אני יודע שזה רדיו שהוא מאוד מואזן בצפון, שאני מקווה שהצלחנו לגרום להם לטיפה נחת. והם תמיד, תמיד, תמיד נמצאים אצלי בלב ב1,000,000%, וגם אצל הקבוצה, ואני מאחל ימים שקטים, שזה הדבר הכי חשוב.
1: אמן.
0: שהצפון ימשיך לפרוח, ונחזור למקום שכולנו אוהבים.
1: אמן ואמן, ושתחזרו במהרה. איפה אתם מתחילים את האימונים, את ההכנות? אגב, זה משהו שידוע כבר? לא, בצפון? לא ידוע.
0: אני מעריך ששוב, יש את המנכ״ל שמן הסתם בצפון אפשר לעשות את זה, אבל אני מקווה שבסופו של דבר יצא לקהל להיות איתנו ברגעים בליגת העל.
1: כמה שיותר מהר. שי ברדה, נאחל לכם להמשיך להתפתח ולהתקדם בעונה הבאה.
0: אני מודה לך מאוד, תודה רבה,
1: שמונה, תודה. ביי ביי, ערב טוב, להתראות.
9: ברטלר, צא לפרסומות.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
12: מנוחי תרבות של יופי.
11: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
12: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
11: אזור התעשייה, נוף הגליל.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
1: אוקיי, שבתם לנו היציא הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5, 96 FM, הנה סיכמנו עונה בקריאת שמונה ובדבר, אני חושב שיש פה כמה כותרות. קודם כל שי ברדה לגבי אוגריסה, לא בטוח שהוא יעזוב, יש לו תג מחיר, ובוא נראה מי תשלם את התג מחיר, לא נרד מתג המחיר שנגמע, אגב אלירן חודדה, על גיא חדידה, יש לגיא חדידה חוזה לעוד שנתיים, קנינו אותו מריינה, אנחנו בונים עליו ובונים סביבו את הקבוצה ונמשיך לבנות, וסעיף השחרור שלו הוא לקבוצות מאוד מאוד ספציפיות, ורק אם אחת הקבוצות הללו תשלם את תג המחיר הוא ישוחרר. אז הנה גם אוגריסה וגם גיא חדידה, אולי זה טיפה ירגיע אתכם האוהדים, גם שקריית שמונה, גם של דבריה. בוא נתכונן למחר, כי מחר העונה תנהל רשמית, אחרי שהיום נדע מי עולה ומי יורדת בלאומית, לליגה א' ולליגת העל, מחר יניפו פה גביע וכך תסתיים לעונת הכדורגל. האם יהיה דאבל אדום? שם הצהובים ימתיקו את העונה המרה. יציקה לפיוואן, אהלן.
15: אהלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? ערב טוב. אצלנו בצפון זה ערב, קלפי.
15: לא, אני אגיד לך מה, אני כבר לא רגיל לשעון קיץ, אני רואה פה אור יום מולי.
1: כן, שיגעון אבל, אתה לא מתלונן אני מקווה, אני חולה על זה, אני חולה על שעון קיץ, איזה כיף. תגיד, סיימו לחגוג בבאר שבע, יודעים שיש להם איזה משחקון צ'יק מחר או משהו כזה קטן?
15: כן, לא, תראה, ברור שהיו חגיגות וחגיגות מוצדקות לגמרי, אבל זהו, הפועל באר שבע כבר יצא בדיוק לירושלים, לבית המלון, שם הייתי שעה עד היציאה למשחק. תראה, תשמע, לא פשוט תודה לעשות את כל השינויים הללו, אבל אני חושב שמבחינת הפועל באר שבע השחייה שלה באליפות שבוע לפני הגמר, כן. זה משהו שנתן ככה, אתה יודע, אם עכשיו באר שבע הייתה זוכה באליפות ביום חמישי, ביום שבת, אז היו חגיגות ביום שבת בלילה, כן. יום ראשון מן הסתם אי אפשר היה לקיים אימון,
1: כן,
15: בגלל כל החגיגות. יום שני כבר אתה צריך לעשות אימון מסכם.
1: ברור.
15: זאת אומרת, זה משהו שיצא טוב מאוד להפועל באר שבע. ככה יכולים להתכונן כמו שצריך, ואין ספק שאתה יודע, הם מגיעים בפוזיציה שהם יודעים שניצחון יכול לעשות היסטוריה.
1: היסטוריה,
15: ויש פה, אתה יודע, יש פה גביע על הקארט, יש פה אתגר מאוד גדול. אני חושב שאחד האתגרים שרן קודיוק יודע שהוא צריך להתמודד איתם, זה שבאר שבע מגיעה פחות לחוצה ממכבי תל אביב. מכבי תל אביב מגיעה למשחק הזה כשהיא יודעת שמצד אחד תואר יכול להמתיק לה את העונה, אבל מצד שני אם היא תיים אותו בלי כלום, זה יהיה עוד יותר כישלון העונה עבור מכבי תל אביב. מנגד באר שבע, היא מגיעה סוג של רפויה כזאת. תראה, אם באר שבע הייתה חלילה מגיעה למשחק הזה, בהדיעה שאחרי כל הדומיננטיות שלה, ומקום ראשון לאורך כל העונה, ושערים, ויכולת טובה בכל משחק נגד ביתר, ונגד מכבי תל אביב, ונגד מכבי חיפה והפועל תל אביב, אם היא תגיע לסיטואציה שבה אחרי כל זה...
1: אין לה אליפות.
15: אין לה אליפות, ואין לה... בדיוק, אין לה אליפות, ויכול להיות גם שלא יהיה לה גביע, זה היה מפח נפש, והיה, אני חושב, שם עוד יותר אבנים על השחקנים בפני המשחק מחר, אבל יש פה קו מאוד דק בין לבוא לחוצים לבין לבוא נינוחים מדי. וזה מה שרן קוז'וק מנסה לעבוד עם השחקנים, שמצד אחד הם יבואו רגועים ונינוחים, אבל מצד שני שזה לא יהיה יותר מדי. כי מכבי תל אביב תבוא כדי לקחת תואר, מכבי תל אביב יזולל לתארים, והפועל באר שבע יודעת שכדי לתקוט בגביע הזה, זה צריך להיות בכוח, זה צריך לקחת את הגביע הזה, זה לא רק לתקוט בו, זה לקחת אותו באגרסיביות, להיות ראשונים לכל כדור, לבוא בגישה הנכונה שהפועל באר שבע צריכה, והייתה בעצם כמעט כל המשחקים העונה, וזה בעצם המפתח, לבוא ולעשות את המשחק של באר שבע ולעלות על הדשא. זה לא מספיק מול מכבי תל אביב.
1: ברור.
15: שעכשיו שגם מכבי תל אביב זה מועדון כזה שהוא לא רוצה שעל הגב שלו יחגגו גם גביע וגם אליפות. ברור. ואני חושב שזה הופך את כל האירוע הזה לאירוע הרבה יותר, הרבה יותר קשה מבחינת הפועל באר שבע. אני חושב שאין פה פייבוריטית, למרות שמנסים אולי לתאר.
1: לא, לא, אין. המשחק נערך בטדי.
15: אין פייבוריטית מחר, לא משנה מה, לא משנה זה שבאר שבע אלופה, לא משנה שמשחק מכבי 4-2 לפני שבוע, ממש זה לא משנה. והכל יכול להיות, גביע זה גביע, והפועל באר שבע באמת באמת רוצה לעשות היסטוריה, כי דאבל זה שייך לקבוצות מאוד מיוחדות.
1: אין יותר מדי כאלה, בטח זה להיכנס למועדון של הגדולים, ממש. זה מחר 8:30, בטדי. מקווה שיהיה משחק טוב, משחק מעניין. איצי קלפי וואן, תודה רבה. תודה רבה.
15: תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות. זה מחר. גמר הגביע, אין הרבה דאבליסטיות. באר שבע, כפסע. יהיה מעניין. נאחל הצלחה לנוף הגליל, זה בעוד דקות. היא עולה לחר הדשא, ציון גרין, מול אקו, משחק על ההישרדות. אל נוף הגליל. פלג צ'ובינסקי ערך, אופיר מוסף פיק, שלומי ברטלר הייתי אני, ואחתם, תודה על האזנה, מחר אנחנו לא כאן ברביעי, נמשיך לסגור עונה וניפרד. יאללה, ערב טוב, ביי ביי.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
18: טויוטה קורולה היברידית, שנת 2022, מ-80,900 שקלים.
17: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
19: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
20: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
22: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
23: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital. City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: נחמת קנט בפרסום ראשון, כי בעקבות האירועים במועצה האזורית מעלה יוסף, הוחלט להשבית מחר את הלימודים בחלק מהיישובים. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ישנה האטה בקצב השיחות בשל מחלוקות על נושא הגרעין והסיוע הכספי לטהרן. במקביל, לפי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר למקורביו בשיחות סגורות כי לישראל יש יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן. בפעם השלישית, השר מיקי זוהר נחקר באזרה בלהב 433 בפרשת ההסתדרות. השר זוהר חשוד כי קידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. כתבנו ברנו טגניה מציין כי סעיפי העבירה בהם חשוד השר הם שוחד, מרמה והפרת אמונים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

0: קפה ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ב-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כל

0: פולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
2: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90.
5: כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: הערב החדשות, מלחמת הפסקת האש, מתקפת כתבמים ורחפנים בצפון, מספר פצועים קל. חיל האוויר תקף בצור ובמרחבים נוספים. מיד עדויות חיילים מתוך לבנון על האיום שמאלץ אותם לעסוק בעיקר במגננה.
13: כל הזמן חיים תחת האיום הזה.
14: מלמד שצר לאחות התקפים ופחות יוזמים.
12: ובעלים נוחות, סמל נהוראי לייזר, בן 19, לוחם צהל שנהרג מרחפן נפץ בדרום לבנון. שליחיו של טראמפ יגיעו לישראל לדיונים על ההסכם המתגבש עם איראן. מנהיג איראן עדיין לא העביר את ההתייחסות שלו למתווה.
15: President's not going to make a bad deal. And no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been.
12: מתקפה של הרב לנדו על נתניהו, לא מאמין לו, לא רוצה איתו קשר. מה הסיפור של בלוף ההקלה בנטל? יונה לייבזון עם הנתונים, כמה ימי מילואים עושים אלו שמשרתים לעומת מה שהובטח להם? כמה זה עולה לתקציב המדינה? מתקפה של ראש אגף החקירות במשטרה על התנהלות הפרקליטות בתיקי אייל גולן, מיד יולן כהן עם הציטוטים. הספר שכתבה רייצ'ל גולדברג פולין על בנה היר שנרצח בעזה זינק לראש רשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס. יונית לוי פגשה אותה לשיחה על אובדן געגועים ואהבה שרק גדלה עם הזמן.
16: I'm happy that I loved him so much that the love has continued to grow wild like wild flowers.
12: בשורות טובות, אחרי שנים של דשדוש, עלייה במספר הניגשים לבחינות ב5 יחידות מתמטיקה. תיעוד מבפנים.
17: מה דקרו אותם על מה?
18: לא יודע, באו אלינו, ניסו לגנום את
17: הילדים. וכמה היו, כמה הם היו?
12: כך נראה המצוד של לוחמי מג"ב אחרי כנופיות נוער אלימות שאצלם מוצאים סמים, אפילו אקדחים.
17: מה יש לנו? גרזן.
19: איך אתה שיום מספר את הגרזן, אחי? אין לך אוכל לבר מצווה.
12: קפה, ניקיון, אפילו כביסה.
20: טוב, הבטחת לי קפה. מקווה מאוד שהוא לא ישפוך את הקפה. מעולה.
12: הצצה הראשונה לרובוט האנושי שנחת בישראל.

0: ערב טוב. עוד יום של אזעקות בלתי פוסקות בצפון, במה שהתושבים שם כבר מכנים מלחמת הפסקת האש. שגרה בלתי נסבלת של עשרות התראות בעקבות עשרות שיגורים של כתב"מים, של רחפני נפץ שמשבשים את החיים, שבמזל היום לפחות לא הסתיימו באסון. וככל שהזמן עובר, האמון של התושבים בפוליטיקאים, תחושת הביטחון שלהם, רק הולכים ונשחקים. בצד השני של הגבול, בלבנון, לוחמי צה"ל שלנו עם ידיים קשורות בגלל ההנחיות של אותם פוליטיקאים, מיד עדויות של לוחמים מתוך לבנון שמספרים שהם עסוקים בעיקר בהתגוננות, בשמירה על עצמם. בינתיים הפוליטיקאים בקואליציה הם עסוקים בעיקר בבחירות המתקרבות או בציוץ הודעות על דרישה לפעולה, כאילו הם לא אחראים על המצב שהגענו אליו. ועשרות אלפי ישראלים בצפון מחכים להחלטה לבשורה שתגיע, אם תגיע, מוושינגטון. בינתיים מחיר הדמים בלתי נסבל. אמו של סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, רק בן 19, לוחם הנדסה שנפל בדרום לבנון, נאלצה היום להיפרד ממנו בפעם האחרונה.
1: אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר. נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19? שאמא צריכה לקבור את הבן שלה. שלחתי אותך בריא ושלם ומלא. והחזירו אותך בארון. אני ידעתי שעומד לקרות לך משהו, אני ידעתי. גם אתה ידעת, אתה ידעת. למה נכנסת, למה?
0: כן, יהי זכרו ברוך. מיד נהיה כאן עם נאומו של הנשיא טראמפ. בשידור חי עוד קודם אנחנו פותחים בדברים חריפים שאומר בכיר ישראלי ששותף למערך קבלת החלטות. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם הדברים.
2: נכון דני, אולי זה באמת מחיר הדמים הבלתי נתפס, אולי ההסכם הנרקם עם איראן, אולי אפילו ריח הבחירות המתקרב, אבל אני רוצה שתראה דברים נחרצים שאומר לנו בכיר ישראלי ששותף לדיונים המצומצמים בימים האחרונים. הדברים מדברים בעד עצמם, שים לב. נכון לעכשיו הוא אומר, אנחנו עומדים חסרי אונים מול מציאות קטלנית, רולטה של ממש. פתרונות מאולתרים בשדה הקרב ואילתורים בלי פתרונות בשדה המדיני. חיילים מתים כי הם פועלים נגד האינסטינקט שלהם לחתור למגע ומתמקדים במגננה. אזרחים ורכוש הפכו למטרות קלות בעלות זולה ובפעולה פשוטה. האמת היא שהידיים שלנו כבולות, הוא אומר, וזה חייב להשתנות, ועכשיו, ככל שעוברים הימים, חיזבאללה מרשה לעצמו עוד ועוד, באפס מאמץ ובקטלניות צי. משהו חייב להשתנות, לא היום, אתמול, מזמן. ייקח זמן להביא פתרונות מיגון, הוא אומר, ועד אז, מה יהיה? אלו הדברים של הבכיר הישראלי. עכשיו תראה דני, צהל התחיל היום לתקוף תשתיות של ארגון הטרור במקומות נוספים, אבל אנחנו גם מספרים הערב שיש תוכניות אופרטיביות, גם נקודתיות, אבל גם כאלה בעומק השטח, שפשוט נעצרו על ידי הדרג המדיני, לא מקבלים את האישור של ראש הממשלה והקבינט, חלקם נעצרו בשיח שבין נתניהו לטראמפ, אמש בקבינט המצומצם היה ויכוח מאוד קשה בסוגיה הזו. הרמטכ"ל אמר שם שאי אפשר לעבוד עם פינצטה. סמוטריץ' דרש להפיל 10 בניינים בבירות על כל רחפן נפץ. נתניהו יישא אותו. יש שהיו שם שטוענים שאפילו קצת לאג לו כשאמר, ועל 30 רחפנים מה? נפיל 30 בניינים? זאת התשובה של נתניהו לאור המורכבות המדינית שנוצרה לו, אבל כאמור בכיר ישראלי שמשתתף באותן התייעצויות לצידו של ראש הממשלה אומר, זו רולטה, המציאות קטלנית, ואנחנו חסרי אונים.
0: ירון, תודה רבה לך. ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, אחרי כל זה בצהל מצמצמים כוחות כדי למנוע מה שגם שם מכנים סיכון שלא לצורך.
3: נכון מאוד, והכתובת צריך לומר, ראש הממשלה ושר הביטחון, שלא רק שלא הם עושים, גם לא מדברים ויוצאים אל הציבור ומסבירים את המציאות הזו. צריך להגיד, צהל החל לרדד ולצמצם כוחות תחת המגבלה המבצעית, וכדי לא לפגוע בפעילות המבצעית, אבל מרדד כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים, וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני בימים האחרונים שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה, כולל בירות, צריך להגיד, זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בינתיים ראינו היום תקיפות של חיל האוויר באזור צור, במקומות נוספים, יותר מ-100 במהלך היום, זה לא מספיק, צריך לומר. מה שמזהים עכשיו, שהדבר שישראל הייתה רוצה אל מול ההסכם שהולך ונרקם אולי באיראן, זה הפרדה בין הזירות איראן ולבנון, לא נראה שנקבל את העניין הזה, וזה יכול להגביל את חופש הפעולה של צה"ל בלבנון ובמקומות נוספים. זו נקודה קריטית בעת הזו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט, לעבור מהגנה להתקפה, וזה גם קשור במה שיקרה באיראן, והיכולת של הממשלה, של הצמרת המדינית בישראל, לעמוד אל מול האמריקאים ולהגיד להם, גם להם, עד כאן. מה שקורה באיראן בהרבה מאוד אופנים יכתיב את הפעולה, את גודל הפעולה, אם תהיה כזו בלבנון, וצריך להגיד בסוף, המציאות הזו חייבת עכשיו להשתנות. מה שקורה כאן עכשיו, שחיזבאללה לא מורתע, מרשה לעצמו להגביר את הפעולה, הדבר הזה הוא בלתי נסבל, גם כלפי החיילים, גם כלפי התושבים בלבנון. ולכן היום, כשאלוף פיקוד הצפון מדבר ומתייחס לעניין הזה, ואומר את הדברים הבאים, בואו נשמע.
4: תפקידנו להגן על האזרחים. כמו בסוריה, גם בלבנון, הכוחות חוצצים בין האויב ליישובים. פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה, או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף.
5: כך פקד פיקוד צפון, ניר, תודה רבה לך. וכך נראית היום המציאות הבלתי נתפסת של הילדים בצפון, בהפסקת תש. הנה תמונות מקריית שמונה.
6: זה כלי טייס, אבל בוא נרוץ.
5: הלימודים נמשכים כרגיל. גיא ורון כתבנו בצפון, ניצן שפירא כתבנו הצבאי, אתם במטולה ערב. גיא, תחילה אליך עם המסר של בכיר בפיקוד צפון לתושבים שם.
7: כן, דני, קודם כל שים לב, יש הסלמה ברורה בפעולות של חיזבאללה, בשיגור של הכתבאמים והרחפנים לעבר ישראל. רק היום עשרות רחפני נפץ שמשוגרים לעבר ישראל, כולל כאלו שמתפוצצים בתוך יישובים, גורמים לנזקים. אנחנו יכולים לומר באישור הצנזורה שבצהל היום נערכו למתקפת רחפנים לעבר המוצבים. החיילים קיבלו על כך התראה, התושבים ביישובים לא קיבלו התראה. באותו זמן שבמוצבים התמגנו, כתבם נפץ פוגע בבית במטולה, כשיש שם תושבים, כשיש שם אנשים, במזל זה לא נגמר בנפגעים. ואני רוצה להראות לך עכשיו תמונות מאחר הצהריים, זה אחד מהיישובים בגליל העליון. ההורים לוקחים את הילדים לשעה אחת לגן המשחקים ביישוב, ואז הם שומעים את הזמזום מלמעלה, רחפה נפץ נוסף, זה הסיב האופטי, מה שאנחנו רואים, רחפה נפץ שעובר מעל היישוב, חוצה אותו לחלוטין, הסיב נשאר, הוא מתפוצץ לא רחוק משם, יש פצוע קל. בעקבות האירועים האלו, בעקבות פגיעות גם בתחנת הסעה היום בשומרה, במועצה האזורית מעלה יוסף, משביטים אחר את הלימודים ביישובים צמודי הגדר, אומרים, אי אפשר לעבור יותר על האירועים האלו לסדר היום, צריך לעשות איזשהו שינוי, כרגע זה רק מועצה אחת, ושים לב מה אומר בכיר בפיקוד הצפון, בשיחה עם תושבים היום על רקע הדיון בין ארצות הברית לאיראן, הוא אומר בפשטות, אין צפי כרגע לשיפור המצב, הלחימה במתווה הנוכחי לא תיגמר בשבועיים הקרובים, זו המציאות של תושבי הצפון.
5: כן, גיא, השבועיים הקרובים, בוא דבר על היום הזה, עוד על היום הזה בכתבה שהכנת.
7: יישובי הגבול בצפון נמצאים היום משעות הבוקר תחת מתקפת רחפני נפץ וכתבאמים.
8: אמיר, אמיר, פה ימינה. זה שרידים של הכתבה.
7: עשרות כלי טייס זירים שנושאים חומר נפץ שוגרו במהלך היום מלבנון. כמה מהם התפוצצו בתוך שטח ישראל, גרמו לי נזקים במספר יישובים, ובעיקר הזכירו פעם נוספת שחבל ארץ שלם נמצא במלחמה.
9: פתאום הרגשנו בום עם רשף של אש, וזעזוע, וכמו עפנו כזה, והבנו, שמענו, ראינו שריפה פה, הכל. אני כבר עברתי כבר במלחמה בקריית שמונה, אני כבר נפגעתי, ושזה פעם שנייה זה חתיכת טראומה.
10: תדווח לכולם, אנחנו המשך הפטיש אבט.
7: באחד האירועים כתבם פגע בגג בית בשכונת הר צפייה במטולה. מרבית הבתים כאן נפגעו במלחמת חרבות ברזל, ופעולות השיקום טרם הסתיימו.
11: הגיע הזמן שהממשלה הזו תתעורר ותעשה משהו לכל תושבי הצפון. נמאס כבר, אי אפשר להמשיך ככה. טראמפ וביבי הפקירו אותנו. תושבי הצפון לא שווים כלום.
12: יש פה שיתוק מוחלט של הממשלה, שיתוק מוחלט של ראש הממשלה, ולצערי הרב, גם הדרג הצבאי הבכיר, אנחנו לא שומעים ממנו. אני לא רוצה כלום מהממשלה הזו, אני רוצה דבר אחד. תנו לי ביטחון.
10: כנס פלימה. מה יש? עוד כתבם.
7: בזמן שרשמית ממשלת ישראל הכריזה על הפסקת אש בצפון, התלמידים בבתי הספר נכנסו פעם אחר פעם היום לתוך המרחבים המוגנים למשמע הזקות.
13: איך שהילדים יצאו מבית ספר, התחילה הזקה. הילדים שהיו בהסעות בתוך המיגונית, כולם בהיסטריה, ויש פה אנשים שאומרים שאנחנו כנראה בשגרת חירום. שגרה אין פה.
7: וגם כשאין הזקות, שימו לב איך זה נשמע לאורך כל היום בתוך היישובים. רעש בלתי פוסק של ירי תותחים ופעילות צהל.
14: תושבי הצפון כבר חיים יותר מדי זמן תחת הזקות, תחת אש, כשממשלת ישראל אפילו לא מדברת ולא מצייצת. אני דורש מהממשלה ומראש הממשלה לקחת אחריות על האירוע.
15: אורך ימים אסבירהו והראהו בישועתי.
7: הערב הובא למנוחות סמל נאוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם הנדסה שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.
16: זכוי, אהבה שלי, חיים שלי, חיים שלנו, לילה טוב. אני מקווה שתבוא לי בחלומות, שתבוא לכולם בחלומות, אני אוהב אותך.
7: קצב האירועים בצפון ברור ומטריד. פעולות צהל לא מצליחות בשלב הזה להדוף את המחבלים ולסכל את שיגור הרחפנים שרק מתעצם. ליאון בן ה-85 ממטולה, שביתו נפגע היום, מזהיר ממגמה ידועה מראש.
17: היום זה אצלי, מחר זה אצל שכנים, אז היום זה מטולה, מחר זה יהיה בתל אביב.
5: לגמרי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה במטולה, כאמור, בצהל מזהים שחיזבאללה מתמקד בפגיעה במוצבים על הגדר, על הגבול.
18: נכון, וזה קורה על רקע פעילות שממשיכה בתוך שטח לבנון. לפני זמן קצר היה ניתן לשמוע כאן היטב גם את רעשי הפיצוצים כתוצאה מתקיפות של חיל האוויר במספר מוקדים בעיר צור ובמספר מוקדים כאן בדרום לבנון, ומקביל פעילות של צהל שממשיכה בתחומי הקו הצהוב, מרחק של בין 8-10 קילומטרים בתוך תא השטח בלבנון. ואל מול הדבר הזה, דני, כפי שאמרת, מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים. בצהל מזהים במהלך הימים האחרונים ניסיונות וריכוז מאמץ משמעותי מאוד של חיזבאללה לשגר את הרחפנים, רחפני הנפץ, מעבר לתוך מדינת ישראל, מעבר לגבול עם לבנון, ולנסות לפגוע בריכוזי כוחות, ריכוזים של חיילים בסמוך לגבול. זה מה שעושים, ולצערנו אנחנו רואים גם את העלייה בהיקף הנפגעים בקרב כוחות צהל בעקבות הפעילות הזו של חיזבאללה. אל מול הדבר הזה, הלוחמים, החיילים והחיילות, הלוחמים והלוחמות במוצבים בצפון, מנסים להתמגן עד כמה שניתן. אנחנו נראה עכשיו תיעוד באישור הצנזורה, כמובן, של לוחמים באחד המוצבים, סמוכי הגבול, סמוכי הגדר, שפשוט מתמגנים בעצמם, פורסים את הרשתות מעל הראש שלהם, כדי לנסות ולמנוע את הפגיעות של כלי, של הרחפנים, רחפני הנפץ, פורסים את הרשתות הללו, וכך זה נראה, זה אחד המוצבים, זה נראה ממה שאני שומע מהלוחמים, כך גם במוצבים נוספים בסמוך לגבול עם לבנון, בתוך שטח מדינת ישראל. הלחימה, הפעילות ממשיכה, ובמקביל רחפני חיזבאללה ממשיכים להיות משוגרים לאזור הצפון בהיקפים גדולים.
5: כן, ניצן, והנה דברים בכתבה שהכנת שאומרים לך לוחמים שנמצאים שם בתוך לבנון.
18: זה הפך לאיום המרכזי עבור לוחמי צה"ל שפועלים בלבנון.
19: כל כך הלוחמים מספרים על מציאות מבצעית שהשתנתה לחלוטין. כל תנועה חשופה, כל יציאה ממבנה מחושבת, וכל משימה מתחילה קודם כל במבט לשמיים.
20: באמת מקשה, לשתק את הכוחות בשטח באמת, וכל מיני פעולות שהיינו עושים אולי לפני, למשל השמדה של תשתיות, מהיום הפכו להיות תופעה לאומית, ואנחנו צריכים לעשות משהו בעניין. אני חושבת שזה שוויון, אז לא יוצאו כוח לעשות פעילות על הקדימה, שהיא פעילות כאילו סוג של הגנתית אורפית יותר.
19: זה מאבק יומיומי מול אויב שמפעיל רחפנים בלי הפסקה. בימים האחרונים יותר ויותר רחפנים חודרים לשטח ישראל, מסבים נזקים ופוגעים במוצבים ובכוחות, כמו שקרה במוצב של ג' בגבול הצפון.
20: הבתי שלנו נמצא על הגדר, בין הדפות אין כלום, חיזבאללה צריכים להרוג לנו חיילים בימין ועל שמאל.
19: ובינתיים, כשבשטח עדיין אין מענה ראוי לאיום, בצהל מנסים להתמודד עם מה שיש. בסרטוני הדרכה שהופצו למפקדים בימים האחרונים מלמדים את הלוחמים איך לזהות רחפן, איך להגיב בזמן אמת, ואיך להגדיל את הסיכוי לחזור בשלום מהמשימה.
21: אני רוצה לחסום פתחי כניסה לאיתור באמצעות אמצעים מהשטח. סמיכות, חלונות, דלתות, רשתות.
20: יש לנו אולי רצון, ולא יודע מכל זה ביקורת, אבל כן רצון של כן לשמור על הסדר הציבורי, כן לתנו לנו להילחם, פשוט לעמוד בשטח,
19: ובזמן שבצהל עדיין מחפשים את הפתרון המלא, הלוחמים מבקשים דבר אחד. אם כבר שולחים אותנו להילחם בלבנון, תנו לעשות את זה עד הסוף, בצורה התקפית מלאה, ובלי מגבלות שמקשות עלינו בשטח.
20: אני חייב בסוף, ואני אתם מה שאומרים לי, אבל יש רגעים מעלינו, ואנחנו נעשה מה שהם אומרים, את הפקודות שהם עושים שם את זה, אבל כן הייתי, אם הדרג המדיני יראה או ישמע את זה, אז כן הייתי שמח שהוא יפתח לנו את הדרך הזה שאומרים, וייתן לנו להמשיך לטוב ולהמשיך. יש לנו בשנה את מסית המלחמה הזאת, ולמרות שאני מילים לי, ולמרות שרובנו עזרנו את החיים שלנו, ועשרנו עוד פעם ועוד פעם בשביל להילחם. אין אחד שלא היה רוצה שנמשיך לתפוס קדימה ושלא נעצור ושנפצל את האיום הזה שניתן חיזבאללה ולא משאירים ממנו זכר.
5: כן, נעבור עכשיו לגזרה השנייה, לאיראן עכשיו, מיד הכותרות שלכם, מועד חמו, עמית סגל וברק רביד, מתחילים בוושינגטון, איתך ברק, שם עדיין מחכים לתשובה של מנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי.
22: כן, דני, והנשיא טראמפ כותב היום בפוסט בטרו סושל שהמסע ומתן מתקדם יפה, האיראנים אני לא בטוח שמסכימים עם ההגדרה הזאת, דובר משרד החוץ האיראני אומר שלמרות שההתקדמות חתימה לסכם לא צפויה בטווח הזמן המיידי, בכירים בבית הלבן טוענים שהמסע ומתן נמשך, אבל הוא בעצם עבר כרגע לקטר. מה קורה בקטר? שר החוץ האיראני, יושב ראש הפרלמנט האיראני וראש הבנק המרכזי האיראני נמצאים בדוחה, שהשיחות הללו מתמקדות בכספים האיראנים המוקפאים. האיראנים מנסים לעשות שינויים, להכניס שינויים בנוסח ההסכם כדי לקבל מוקדם יותר איזה שהם הישגים כלכליים ושחרור כספים מוקפאים כתוצאה מההסכם הזה, כדי להציג בזירה הפנימית הישגים. מקור אמריקני אומר לי שהאיראנים מבקשים תיקונים כל פעם שמתקרבים להסכם, האיראנים מנסים לפתוח את הנוסחים מחדש. בימים הקרובים יכול להיות ששליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף יגיעו לאזור, הם מתכננים לצאת לאזור לקראת סוף השבוע הזה או תחילת שבוע הבא, בעיקר לישראל לשיחות בנושא ההסכם עם איראן, אבל בכיר אמריקני אומר לי שהדבר הזה תלוי בעיקר בשאלה, האם יושג הסכם? כל עוד המסע ומתן נמשך ולא מושג הסכם, לא יגיעו לאזור, במידה ויושג הסכם, הם יגיעו לפני זה לישראל להתייעצויות, להתכונים עם ראש הממשלה נתניהו. בשלב הזה המסע ומתן נמשך, אבל לא ברור כמה זמן הוא צריך כדי להגיע להסכם.
5: כן, מתקדם יפה, השאלה אם אכן יקרה, פרשננו, תודה רבה רק עמית סגל, מה אנחנו מבינים על ההסכם? אם יהיה כזה.
0: טוב, אז ההסכם נראה קצת רחוק הערב, להלן הסיבות. נכון לרגע זה, האיראנים רק מוכנים להתחייב שלא לפתח נשק גרעיני, ראינו משאבות ההתחייבות. עקרונית הרי מעולם לא ניסו לפתח נשק הזה. האמריקאים מציעים אחת משלוש אפשרויות. אחת, למכור את האורניום לארצות הברית, באמת מתווה מעניין. שתיים, להעביר את החומר למדינת צד שלישי, או לדלל את החומר. לגבי הורמוז, איראן מוכנה לניהול איראני, האמריקאים לשייט חופשי. תזכור שאפילו ההסכם המצומצם דיבר על פתיחה, מבחינת טראמפ, פתיחה ללא תנאי, אפילו זה האיראנים לא מסכימים. לגבי הכספים, הפתעה, הפתעה, גם כאן הקטרים משחקים תפקיד, אין הסכמה, ולכן הקטרים מציעים לתת לאיראן הלוואה של 12 מיליארד דולר שתוגדר לצרכים הומניטריים. לא נראה לי שהם יעמדו עם השעון על החזר ההלוואה הזאת, זה בעצם מענק, ולכן העניין הזה עדיין גם תקוע, ולבנון כן כלולה בהסכם, דווקא בנושא הזה אין מחלוקות יותר מדי. אז אלה ארבעת הנושאים העיקריים שם, ועדיין המנהיג, כמו שאמר ברק, לא החליט. אז מחכים לגודו.
5: כן, אז מחכים למוג'טבה, אוהד חמו, האיראנים לא מתגמשים, ככה זה נראה.
1: כן, לא רק שהם לא מתגמשים, הייתי אומר שממש בהיבריס. זה מה שמאפיין אותם, התנהלות של כוח, מגיעים מעמדה של כוח, זו התפיסה שלהם, מכתיבים תנאים. אומרים שם היום, ארצות הברית צריכה להחליט, תרצה מלחמה, בבקשה, תרצה דיפלומטיה, גם זה אפשרי, אבל, וזה אבל חשוב, מתכתב עם הדברים של עמית כאן, לא מן הנמנע שאיראן שוב שוגה בעצם בפרשנות מציאות לא נכונה. שים לב, הם טוענים היום שהם דורשים הכרה רשמית בעצם בשליטה על הורמוז. היום הם אומרים את זה. אנחנו הולכים לשלוט, או מתכוונים לשלוט על הורמוז. התנועה בעצם של כל הספינות תתואמנה איתנו עם האיראנים, כלומר נחזיק בזכות וטו למעבר ספינות. עכשיו, אם האיראנים מתעקשים על הדבר הזה, ייתכן מאוד שגם הפסקת האש הזו של החודשיים, אגב הורמוז, אגב פתיחת המיצר הזה, יש סימן שאלה גדול סביבה, ויכול להיות שהאיראנים יעשו לישראל את העבודה בהקשר הזה. זו נקודה חשובה. עכשיו, איראן מתעקשת כמובן לכלול את לבנון בהסכם, חיזבאללה אומר, אנחנו חלק כמובן מההסכם הזה, אבל לבנון עסוקה ביממה האחרונה בדבר אחד, דני, באותו נאום מסית שנעים קאסם המזכ"ל, שבעצם איים להוציא אנשים לרחובות, תומכי חיזבאללה, ולהפיל את הממשלה. והדבר הזה צריך לומר, מתכתב עם הסיוט הכי עמוק של הלבנונים, חשש אמיתי שם מרעור של היציבות, ככל שיתקדם השיח בין ממשלת לבנון לבין ישראל.
5: תודה, אוהד. אז האם אנחנו לקראת הסכם? כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
2: אם יש משהו אחד שטהרן ווושינגטון מסכימות עליו, זה שהדיווחים על הסכם קרוב כנראה שהיו מוקדמים מדי.
23: אמזאי יק תוואפור גריב אל בורווסט, כסי נמיתוונת שני אדוי בוקונת בהמון דל.
24: We're still a work in progress. We're going to give diplomacy every chance to succeed.
2: שר החוץ מרקו רוביו מבקר בהודו, הצהיר הבוקר שוב שהנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע. רוביו הדגיש את התמיכה הבינלאומית של הזוכים המגעים הדיפלומטיים כמעט בכל העולם, אך נמנע מלהזכיר את ישראל.
24: A lot of support in the Gulf. There's a lot of support globally, every country that we've walked through it.
2: נשיא ארצות הברית בבליץ של פוסטים הבהיר, המסע ומתן עם הרפובליקה של איראן מתקדם יפה, יהיה רק הסכם נהדר, או שלא יהיה הסכם כלל. אם המגעים ייכשלו, החלופה תהיה חזרה לשדה הקרב ולעימותים בעוצמה גדולה וחזקה מאי פעם. תתייחס היום שוב לשיחתו ביום שבת בערב עם שמונה מנהיגי מדינות ערב, בהם מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי והאמיר תמים של קטר, ושיתף שיפציר בכולם להצטרף להסכמי אברהם עם החתימה על הסכם לסיום המלחמה.
25: Is that a power play? Or is that a desperate move?
26: Well, I think it's probably a little bit of both.
2: זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של ערב הסעודית וקטר, וכל השאר צריכות ללכת בעקבותיהן. אם לא, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה הזו, שכן זה מראה על כוונה רעה. טראמפ הוסיף שאם הרפובליקה האסלאמית של איראן תהיה חלק מהסכמי אברהם, זה יהיה משהו מיוחד.
27: Mixed signals from President Trump about the prospects of a deal to end the war with Iran and reopen the Strait of Hormuz.
28: The Trump administration says a deal with Iran is 95% complete, but final details are still being worked out.
2: גורמים אמריקניים תדרכו שאיראן כן התחייבה לוותר על מאגר האורניום המואשר במנגנון שיסוכם בין שני הצדדים במהלך 60 הימים. בטהרן מכחישים.
23: מרהל מודר מורד ג'וזיות מוזו הסתאי صحبتي نداریم.
2: بعد شيران متكشت شافسكات لخيما بلبنان هي خلق من مسمح هوانات المقدم. صرخ وتروبيو امر ش اسرائيل ولبنان متنالات بنتيف نفراد وخنقت كيفوت حزب الله. اسرائيل رشيت لاجيب.
24: Hezbollah is going to launch missiles or launches missiles at them. Israel has every right to respond to that or to prevent that from happening.
2: לפני 6 سنين وحצי شؤات صفورات لاخر خيسولو של קאסם סולמני בינואר 2020 פרסם נשיא ארצות הברית אז והיום את הציוץ הבא. איראן מעולם לא ניצחה במלחמה, אבל אף פעם לא הפסידה במסע ומתן. ב-48 השעות האחרונות יש מי שדואג להדהד מחדש את המסר הזה כנגד נשיא ארצות הברית, שנמצא היום בעמדה אחרת לגמרי.
5: הפסקה של 50 שניות ואחר כך בחירות 26, כל העדכונים.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון אהרון מהג'ור.
4: אהרון?
3: אהרון מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
4: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי? רק תגידי
4: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
4: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה קרוב, 2-4.
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
4: בסדר, ביי ביי, תודה.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: 26, זה לא עוד הרבה זמן. דפנה ליאל. דפנה על הפגישה הסודית בין יושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבין יושב ראש דגל התורה גפני, ונתניהו לא אהב את זה.
2: ממש לא אהב את זה. תראה, המתיחות קודם כל בתוך הגוש של נתניהו הולכת וגוברת. אנחנו רואים שגם המגעים על תאריך הבחירות נערכים למעשה בלי דגל התורה. היא כבר נתקע מגע, היא לא ממש חלק מהעניין. נתניהו קיבל אתמול שתי בשורות. האחת שבאמת החרדים לא רוצים, לא נותנים לעוד הזדמנות, פשוט רוצים ללכת לבחירות בלי לקדם את חוק הפטור מגיוס. והשנייה היא, מדווחים לו ממש כמעט בלייב על הידיעה שפורסמה כאן אצלנו, על אותה פגישה חשאית בין גפני לבין אייזנקוט. נתניהו זעם, אמר מילים קשות מאוד למקורביו, כולל שהחרדים כבר סגורים בממשלה עם השמאל, והפגישה הזאת היא כאילו רק ביטוי לדבר הזה. כמובן שבפגישה לא היו סגירות, אבל בהחלט שמירת הצירים פתוחים מעניינת בפני עצמה. לכן, דני, אני מעריכה בזהירות שנתניהו יצטרך ליישר קו עם החרדים בנוגע לתאריך הבחירות. היה והם באמת התעקשו לקיים את זה בתחילת ספטמבר, זה מה שיהיה, אבל יש יותר ויותר אנשים שחושבים שהם מבקשים דווקא את התאריכים שהם יודעים שיהיו בלתי אפשריים וממילא ניגרר לאוקטובר, זאת אומרת זה אולי לפחות מול דרי הצגה מתואמת מראש. בשורה התחתונה, מבחינת הגוש, נתניהו נמצא במשבר גדול, מחפש דרכים לרצות אותם, יכול להיות שלא יהיה לו ברירה לתת בהקשר הזה את תאריך הבחירות.
5: כן, אז דיברנו על הזעם של נתניהו, נדבר על הזעם בצד השני, עם פרסת חוק הגיוס, אלי הירשמן, זעם של המנהיג הליטאי הקשיש על נתניהו.
1: כן, היה אתמול יום מדהים, יום מאוד דרמטי. לכאורה, נתניהו אמר, אני מביא לכם את החוק, אחרי שהוא ניבל מהרב לנדו. אתמול המערכת הפוליטית, כולם העריכו שתכף מניחים את נוסח החוק. לקראת ערב הגיעה הודעה מביתו של הרב לנדו לחברי הכנסת החרדים לנתק מגע, ואני אספר לך מה היה מאחורי הקלעים. מתברר שנתניהו דרש מחיר מהחרדים, הוא אמר להם, אתם אמרתם שאתם רוצים לקדם את פיזור הכנסת, למרות שאני מקדם את החוק, לא מקובל. אני מקדם את החוק, תדחו את פיזור הכנסת. חברי הכנסת פנו להרב לנדו, ובוא נראה לך ציטוט מדהים, התשובה שהם קיבלו מהרב בטלפון, הרב אומר על הפנייה שהוא מקבל,

0: למרות כל הדברים האלה, עדיין אומרים שיכול להיות שהליכוד בלי קשר אליהם, כן יניח את נוסח החוק, במטרה אולי לחזר אחרי החרדים ואחרי הרב לנדו, שאולי יתרצה.
1: תודה רבה לך. יושמן יצא להפסקה הראשונה ואחר כך הדברים האלו בין השאר. מתקפה קשה של ראש אגף החקירות במשטרה על הפרקליטות אחרי הדרישה להשלמות חקירה בפרשת אייל גולן. בשורות טובות, אחרי דשדוש ארוך שנים, עלייה בשיעור הניגשים לחמש יחידות מתמטיקה. ויונית לוי בשיחה מרגשת עם רייצ'ל גולדברג פולין על הספר החדש, הציפיות לשינוי במדינה והגעגועים להירש.
2: I'm happy that I loved him so much that the love has continued to grow wild, like wild flowers. It's not going anywhere.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למאי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
22: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה

לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.com mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: נזילה מתחת לכיור. איך הבינה המלאכותית תפתור את זה?
1: מה אתה אומר? ננסה?
2: תצטי האמת.
0: כמה כסף חסכתי פה?
2: אזור ה-300 שקלים.
3: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
4: אחרי חודשים ארוכים, הריבית במשק יורדת ברבע אחוז. כך החליט היום נגיד בנק ישראל, ויש לזה כמובן הרבה משמעויות, ממשכנתאות ועד תעשייה. הכתבה של הילי קרן.
5: אחרי כמעט 5 חודשים ללא שינוי בריבית ואחרי ציפייה משמעותית של רבים במשק, בנק ישראל הודיע היום כי הריבית במשק תרד ברבע אחוז ותעמוד עד 3.75%. כתוצאה מכך תרד גם ריבית הפריים בבנקים ותעמוד על 5.25%.
6: היה צריך להוריד הרבה יותר. הסיבה שהיה צריך להוריד הרבה יותר, אנחנו אחרי מלחמה, האינפלציה מרוסנת, הדולר מתרסק כבר 2.88, בואכה ל-2.80 ואולי פחות. היו לו את כל הסיבות לנגיד להוריד היום לפחות בחצי אחוז, צערי הוא לא עשה את זה.
5: הסקטור הראשון בציבור הכללי שירגיש את ההקלה המשמעותית יהיה כרגיל נוטלי המשכנתאות. מורן מחיפה לקחה את המשכנתה לפני 4 שנים, תחילת עידן הקורונה, כשהריבית הייתה כמעט אפסית. אך מאז המשכנתה הלכה והתייקרה.
7: את המשכנתה לקחנו בשנת 2022, לקחנו משכנתה בערך של 1,000,000 וקצת, ההחזר החודשי עמד על 4,400, ואחרי עליות הריבית, ההחזר החודשי עלה בערך ב-1,400 שקלים.
5: הורדת הריבית היום, אם כי רק ברבע אחוז, תספק למורן ומשפחתה קצת אוויר לנשימה, ותחסוך לה 840 שקלים בשנה.
7: עלייה של 1,400 שקלים זה בערך שווה ערך ל5 חוגים לילדים. בסוף כאן, ככה אני מודדת את הדברים.
5: אחרי חודשים של שחיקת ערך הדולר וכמובן המלחמה עם איראן והאטה שהביאה עימה, נגיד בנק ישראל החליט בהתאם לציפיות ולתחזיות להוריד את הריבית. ועדיין זוהי לא ההקלה המשמעותית עבור אותם הישראלים שנחנקים תחת החזרי המשכנתה. עבור משכנתה של 1,000,000 שקלים שנלקחה ל-25 שנים עם 45% ברכיב הפריים, תגולם להוזלה חודשית של כ-70 שקלים בלבד.
6: שהריבית על המשכנתה גבוהה, אנשים שוכרים דירות בשנה האחרונה, מחירי השכירות עלו. משקי הבית נאנקים תחת העול של ריבית בחשבונות העו"ש במשכנתה. אני חושב שחייבים להוריד את הריבית, לשחרר את העול הזה.
5: ולא רק המשכנתאות, גם ההלוואות שהישראלים נוטלים הפכו לקצת יותר זולות בחסות הריבית הנמוכה.
0: משקי הבית היום לוקחים הלוואות שכולן במרכיב של פריים. ושם אנחנו נחווה ירידה יותר משמעותית בהחזרים החודשיים, כי אנחנו חשופים לפריים כחלק מההלוואות שם.
5: הורדת הריבית התאפשרה היום בשל העובדה שהאינפלציה התמתנה והתייצבה על שיעור שנתי של 1.9%, וכן גם בשל המשך התחזקות השקל.
8: הריבית כן משפיעה על הדולר, אבל הורדה ריבית של 0.25%, ההשפעה שלה תהיה קטנה מאוד, והצטרכו עוד כלים מוניטריים רבים בשביל לגרום לצד הזה שיקרה. אני מעריך שתהיה הורדת ריבית נוספת, במידה ושער הדולר שקל ימשיך להיות סביב השער שהוא נמצא בו היום.
5: וכעת השאלה הגדולה היא האם הורדת הריבית היום תהיה רק צעד סמלי, כשהערכות צופות הורדת ריבית נוספת כבר בחודשים הקרובים.
4: ושוב, לאיראן, נשיא ארצות הברית טראמפ נואם לפני זמן קצר במסגרת טקס יום הזיכרון שם. בדבריו חזר על ההבטחה, איראן לא תשיג נשק גרעיני. הנה.
9: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
4: אז בוושינגטון ברק רביד, גם אתה שומע את הדברים האלו, ואתה מדבר לפני זמן קצר עם בכיר בממשל.
10: כן, בכיר בממשל שאני משוחח איתו לפני כמה דקות, מעביר מסר מהם לחיזבאללה ורומז בעצם, הוא הרבה יותר מרומז, שארצות הברית תתמוך בהסלמת הפעולות של ישראל נגד חיזבאללה כבר בתקופה הקרובה. אותו בכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, חיזבאללה התעלם מבקשות חוזרות ונשנות להפסיק לירות לעבר ישראל, כולל אולטימטום שהוא עבר לאחרונה. ישראל לעולם לא תידרש לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ואזרחיה, זה לא ממשל ביידן, כך אומר לי אותו בכיר אמריקני. הבכיר אמריקני מוסיף כי חיזבאללה מאז ה-17 באפריל שיגר יותר מ-1,000 כתבמים ו-700 רקטות בניסיון לחבל במסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון. אומר לי אותו בכיר אמריקני, הסטטוס קוו אינו בר קיימה, הוא מתכוון להמשך ההתקפות של חיזבאללה. אותו בכיר אמריקני הוסיף, חיזבאללה אחראי באופן מלא למצב הנוכחי, הוא הפר את הפסקת האש בשניים במרץ, וכעת נחוש למנוע מהעם הלבנוני מסלול לשלום ולשיקום. אותו בכיר אמריקני אמר כי החיזבאללה חושש שהמסע ומתן בין ישראל ללבנון בתמיכה אמריקאית יביא בעצם להסכם שישים אותו תחת איום קיומי, שהארגון הזה יחדל מלהתקיים. ואומר לי אותו בכיר אמריקאי, הוא מסכם ואומר, הפסקת אש מוצלחת בין ממשלת לבנון לבין ישראל תשלול מחיזבאללה את כוחו ואת הנרטיב שלו, ולכן הוא כל כך מנסה לחבל בה, אבל האמריקאים הרבה יותר מרומזים הערב, כי הם יגבו פעולה צבאית ישראלית משמעותית יותר נגד חיזבאללה. כן,
4: שומעים את הקולות מישראל. ברק, תודה רבה לך. עניין אחר, פרשת אייל גולן והתלונות נגדו, יולן כהן, את מפרסמת שבכוונת המשטרה להמליץ לסגור את התיקים נגדו, וגם מתקפה יוצאת דופן של ראש החם על הפרקליטות.
11: כן, דני, היום נודע לנו שבכוונת המשטרה להמליץ לסגור את התיקים נגד הזמר אייל גולן. אנחנו מדברים גם על פרשת הקוסמטיקאית, אותה תלונה חדשה, וגם על פרשת משחקי חברה, אותה תלונה שנחקרת במשך שנים ממתלוננות רבות. נזכיר שבאותה פרשה של משחקי חברה, הפרקליטות הורתה למשטרה לבצע השלמות חקירה לפני כשבועיים, אלא שהמשטרה סבורה אחרת, וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה תוקף את הפרקליטות בדיון סגור, וגם את חברת הכנסת נעמה לזימי שאמרה שיש מחדלים בחקירה. כך הוא אמר באותו דיון סגור, אנחנו לא נפתח תיקים לפי הגחמות של הפרקליטות, גם אם תעשו את כל ההשלמות, חברת הכנסת נעמה לזימי עושה עלינו סיבוב, אין אשמה בתיק הזה, ולכן צריך לסגור. כך ראש החם בועז בלט אומר על פרשת משחקי חברה, ונדגיש שהמתלוננות בתיק הזה לא מתכוונות לוותר, הן צפויות לדרוש גם מהפרקליטות, גם מהמשטרה שישנו את דעתם, שבצעו השלמות חקירה, נאמר שמהמשטרה נמצא בתגובה, שהם פועלים על פי שיקולים מקצועיים בלבד, ושלאחר בחינת הבקשה התנהל שיח מקצועי עם הפרקליטות כמקובל, אבל אנחנו מבינים שהם עדיין לא התקנו את הפרקליטות.
4: תודה רבה, יולן. עכשיו חדשות טובות, יש אומרים מפתיעות, בעיקר אחרי הפרסומים האחרונים בנושא מערכת החינוך שלנו. יעל עודם, כתבתנו לענייני חינוך, סי במספר הניגשים לבגרות 5 יחידות מתמטיקה.
12: כן, עלייה משמעותית. בוא נפרגן לתלמידי ישראל, מגיע להם, נראה את הנתונים עכשיו על הלוח. כשבנט נכנס להיות שר החינוך ב-2015 עם קמפיין לתת 5, אם אתה זוכר, עלייה במספר הניגשים ל5 יחידות לימוד מתמטיקה, זה היה ב-2020, כבר היינו 15.6%, 2021, 16.6%, ב-2022, 17.3%, הגענו לשיא, חגגנו אותו, אבל אז התחיל דשדוש וכיפאון, והנתונים יורדים, 16.2, ואז 16, והערב אנחנו מפרסמים לראשונה, כי בקיץ 2025 תלמידי ישראל הצליחו לעלות ל-17% של ניגשים לבגרות 5 יחידות מתמטיקה. זה אומר 1,000 תלמידים יותר, 1,000 תלמידים שיש להם יותר סיכוי להגיע לאי-טק, להיות מתכנתים, להיות פיזיקאים, להיות רופאים, להיות מה שהם ירצו. יש עלייה באחוז התלמידות שניגשות ל5 יחידות לימוד מתמטיקה. ההצלחה היא לא רק במתמטיקה, היא גם בפיזיקה וגם במחשבים. איך זה קורה? אתה בטח רוצה לשאול, כן, אחרי כן. מה שקראינו בשבועות האחרונים, נכנסו עמותות וקרנות, כמו הרי מצוינות וקרן טראמפ וועדת פרל מוטר, השקיעו כספים, יותר שעות, קבוצות קטנות של למידה, מורים מן החוץ שנכנסים לבתי הספר, זאת אומרת, אפשר לשחזר את זה גם במקצועות אחרים. בסייפה נוגיד, שר החינוך אוהב להסתיר נתונים כשהם לא טובים, כשהם טובים הוא דווקא רוצה להתהדר, אז מחר מסיבת עיתונאים, עם כל הפרטים והנתונים של תלמידי ישראל.
4: אז נדמה לי, זה לא שיא, אבל עלייה מרשימה.
12: עלייה, בדיוק.
4: כן, הפוליטיקאים, תודה יעל, בקואליציה, מנסים להספיק לחוקק כמה שיותר חוקים לפני הבחירות. היום 2 חוקים שמטרתם להחליש את התקשורת החופשית בישראל, ולהגביר את ההשפעה שלהם, של הפוליטיקאים, על מה שקורה כאן. הכתבה של נדבר טוויזר.
13: הקואליציה ממהרת לקדם חוקים לפני פיזור הכנסת, והיום 2 חוקים שנועדו להחליש את התקשורת החופשית בישראל אושרו בהצבעה בוועדות.
14: 7 בעד, 6 נגד.
15: אבל הצבעה לא ליכוד, איך אפשר?
13: רוויזיה, הצבעה לא חוקית. ועדת התקשורת אישרה את פיצול חוק השידורים, למרות ההתנגדות הנחרצת של היועצת המשפטית של הכנסת.
16: אבל הפיצול הזה, כמו שהוא מופיע כאן, אני לא ידעתי לתמוך בו, ואני אמרתי את הדברים ברגע הראשון שידעתי את זה, לא רציתי להשלות אף אחד.
17: אין כאן שום פגם ולא משהו שצריך לרפא אותו. זו הוועדה שדנה בחוק על פי החלטת הכנסת. לא. זאת היושרה המקצועית שלך.
16: ממש לא, זאת שאת, לא התשובה שניתנה לך.
17: את יועמשית סלקטיבית.
16: אני הסברתי לך
17: שלא
14: הבנתי. אדוני השר.
13: ברגע האחרון, שר התקשורת שלמה קרעי, תיקן את החוק באופן כזה שיאפשר הטבות בשווי עשרות מיליוני שקלים לערוץ 14. וזה קורה יום אחרי שהוא מקבל רעיון מפרגן בערוץ.
17: איך היה הרעיון המפנק, מפנק, מפנק הזה
14: ארוך
17: בערוץ 14? פתאום משנה נוסח.
14: מיד אחרי הרעיון.
17: יש משהו חדש, אין כבר ספק בעל חשיבות מסחרית. זו בדיחה, ורואים לכם, פשוט רואים לכם.
13: החוק אמנם עבר בוועדה, אבל הסיעות החרדיות מתנגדות. גפני הודיע היום בישיבת הסיעה שהוא מצטרף להתנגדות של גולדקנופ ואמר שיש בחוק התקשורת בעיות קשות בענייני שבת.
8: אתה הצבעת בעד חילול שבת.
14: חילול שבת של ערוצים.
13: ועדת הכספים אישרה היום את החוק להתערבות פוליטית בתקציב של תאגיד השידור הציבורי. על פי הצעת החוק, הממשלה תוכל לשנות את התקציב של התאגיד בכל שנה מחדש.
18: זה טיעון מאוד עניין.
19: לא ישולם סכום מכספי התאגיד, אלא לפי תקציב זה. אי אפשר לשלם משכורות. אי אפשר להתחייב התחייבות ארוכת שנים. שום התחייבות ארוכת שנים. אלא לפי התקציב.
18: גוף שמתוקצב על ידי המדינה צריך להיות כפוף להחלטות ממשלה, גם אם הממשלה לא באה לכם בטוח.
13: הרפורמה בשוק התקשורת התקדמה היום עוד שני צעדים במרוץ נגד הזמן לפני סוף המושב. וכשהשר קרעי חושש שלא יספיק להשלים את החקיקה, החשש האמיתי הוא מההשלכות הצפויות של החוקים האלו, פגיעה של ממש בחופש העיתונות.
4: ובינתיים החיים עצמם, עוטף עזה, פיקוד העורף מודיע ערב לרשויות בעוטף שנגמר התקציב, עוצרים מיד את כל מרכיבי הביטחון. פרשננו בדרום אלמוג בוקר, המשמעות היא כמובן פגיעה חמורה ביכולת של כיתות הכוננות להגן על היישובים.
20: כן, פיקוד העורף למעשה מודיע לערב שצים, לרכזי הביטחון היישוביים בעוטף עזה, שהתקציב כמעט נגמר, ולכן בשלב הזה הם נאלצים לקצץ דרמטית את מרכיבי הביטחון של היישובים בעוטף. המשמעות היא שמשאירים את הערב שצים וכיתות הכוננות בלי האמצעים שאמורים לסייע להם להגן על היישובים. בין היתר, לדוגמה, רכבי הביטחון, דלק, אין דלק בכלל, לא משלמים להם על כך לפחות. כל מה שקשור לתאורת ביטחון, השערים שאיתם נכנסים הקיבוצים, כל זה למעשה יורד בצורה דרמטית ולא מאפשר להם להגן על היישובים בעוטף. בין היתר נכתב להם כך: התקציב שיתקבל יכלול בשלב זה רכיבי החזקה הכרחיים שיאפשרו החזקה בסיסית, תשלום חשמל חלקי בלבד בהחזקת קווי תאורה ללא השתתפות בדלק לרכבי ביטחון, ולא יהיו רכבי תצמוד במרכיבי ביטחון. פיקוד העורף ממשיך לפעול על מנת לקבל מקורות תקציביים נוספים. בעוטף מטבע הדברים זוהמים על ההחלטה הזאת ואומרים, לא הספיק שהבקירו אותנו פעם אחת, עושים זאת שוב, ודורשים לשנות את ההחלטה הזאת ולהביא את התקציבים. זה לא יכול להיות על חשבון הרשויות בעוטף, כך אומרים בעוטף עזה במהלך היום הזה. כן צריך לומר בשורה אחת חיובית היום אחרי הפרסום שלנו במהדורה על רידוד הכוחות עצמם באופן משמעותי ביישובים הסמוכים לגדר. שר הביטחון ישראל כץ מחליט הערב הזה לבטל את רידוד הכוחות ביישובים, כוחות ההגנה ביישובים, והם יחזרו לפעול כפי שהפעלו עד לאחרונה, כלומר בצוותים מלאים, וזאת בשורה טובה לעוטף עזה.
4: תודה אלמוג. הפסקה נוספת, ואחר כך בין השאר הדברים האלו, יונית לוי עם רייצ'ל גודר פולין על הספר שכתבה רייצ'ל, שטיפס לרשימת רבי המחר באמריקה. מה הסיפור? יונה לייבזון על המרחק בין ההבטחות להגביל את ימי המילואים למה שקורה עכשיו בשטח במציאות, והמאבק בכנופיות נוער אלימות, יולן כהן עם תיעודים בלעדיים של חיילי משמר הגבול, שוטרי משמר הגבול שנאבקים בתופעה.

0: 105.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט, אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
5: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
6: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים מול הגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: שלום, אני מדברת עם רונן.
18: כן.
17: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
18: כן, ברוך השם.
17: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
18: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה
17: בדיחות. אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
9: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: City of Dreams Resort לימסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
21: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
0: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע אירועי הרחפנים שנרשמו לאורך היום בגליל, במועצה האזורית מעלה יוסף הוחלט להשבית מחר את הלימודים בחלק מהיישובים, כך פרסמה לראשונה כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך. ועל רקע האירועים ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, יש לנו צוות מיוחד לפתירת סוגיית הרחפנים, נגביר את התקיפות בלבנון.
1: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירח.
0: המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ישנה האטה בקצב השיחות בשל מחלוקת על נושא הגרעין והסיוע הכספי לטהרן. במקביל לפי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר למקורביו בשיחות סגורות כי לישראל יש יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן. אסון באשקלון, ילד בן 12 נהרג לאחר שנפל מקומה שישית. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים ברזילאי שבעיר במצב אנוש תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, אולם לאחר מכן נקבע מותו. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביא ערב לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

רדיו כל רגע. רדיו שנוגע. רדיו שנוגע. I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us. Before we learned our truth too late.